0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате рецитал на баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. В началото пет песни от Клара Шуман.

пет песни от Кларас Шуман започва рециталът на баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. Следват шест поеми по Ленау и Реквием опус 90 с автор Робърт Шуман.

Току-що прозвучаха 6 поеми по Ленау и реквием с автор Роберт Шуман, опус 90, в изпълнение на баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. И дарет на 5 песни, опус 40, от същия автор.

Овации за баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. Това бе техният прочит на 5 песни опус 40 от Роберт Шуман. Ето как звучи неговият песенен кръг опус 39.

Робърт Шуман. Песенен кръг, опус 39, през погледа на баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. Следва бис.

Du bist wie eine Blume. Една от гениалните Шуменови песни, изпълнена на бис от баритона Самюел Хаселхорн и Джулиас Дрейк на пианото. 8 октомври 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с увертюра Манфред от Роберт Шуман. Роберт Тревиньо ръководи симфония Варсовия.

Овации за Роберт Тревиньо, начело на симфония Варсовия, за изпълнението на увертюра Манфред от Роберт Шуман. Ето как звучи една от неговите песни. Посвещение в транскрипция за пиано на Ференц Лист. Свири Джи Йонг Мун.

Песента «Посвещение» от Роберт Шуман в транскрипция за пиано на Ференц Лист през погледа на Джи Йонг Мун. И за финал – струнен квартет в ла-мажор, опус 41, номер 3 от Шуман. Изпълнението е на Фауст квартет.

Овации за музикантите от Фауст квартет. Те представиха струнен квартет в Ла мажор опус 41 номер 3 от Роберт Шуман. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Батев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената за абонатите на Електрохол да е по-висока с 3,11%, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за Плевен и София, съответно с 5,54% и с 5,50%. Комисията ще вземе окончателно решение след обществени обсъждания. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показва анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Чуйте още от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
2: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
3: Колко
2: също
3: така
2: колко е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: За новините, Валя Апостолова.
0: Вестите от чужбина. 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за възможен нов масиран обстрел според сведения на разузнаването. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Прехванати са ракети, полетели към Бахрейн, свалени са дронове, насочени към граждански кораби и са атакувани обекти на иранския остров Кешм в Ормузкия проток. Ракети са били изстреляни и към други страни, но са пропуснали целта си. Корпусът на иранските революционни гвардейци заяви, че атаките са в отговор на американския удар по ирански танкер в протока. Плавателният съд е изваден от строя след повреда в машинното му отделение. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел от сорта Brent, докато инвеститорите преценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължава нападенията срещу иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Съединените щати не прекъсват каналите за комуникация и диалог с Иран. Във Варненската община Дългопол предстои почистване на улици и дворове от наноси след излелите се в района поройни дъждове. Заради ситуацията беше обявено частично бедствено положение, но няма бедстващи хора. Областният управител Марио Смърков ще посети село Медовец за оглед на щетите. Днес отново ще превалява главно над източна България, но няма предупреждение за потенциално опасно време. Ще чуете още в прогнозата след секунди.

0: за времето днес и прогнозата. Мартин Славчев, добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: един топъл слънчев ден, по тясна пътека покрай дълъг жив плет се разхождал момъкът Том Фицпатрик. Както се разхождал, изведнъж чул тих звук. Чук-чук. Това да не е ярабица, помислил си той. Отишъл на пръсти до плета, тихичко разтворил храстите и намерил там не човек и не птица, а огромна глинена делва, а до нея съвсем мъничко джудже. От време на време то си взимало с черпак питие от голямата делва, а после сядало на земята и с един камък забивало токче към кафява кожена обувка.
1: О, сили небесни! Та това е лепрекон! Толкова много съм чувал за тях, но не вярвах, че наистина съществуват.
0: Това деца са онези весели джуджета обущари, които правят обувки само за единия крак. Или за левия, или за десния. И ако рече човек да се здобие с чифт обувки, ще са му нужни двама лепрекони. Пък да ги срещне човек по двама никак не е лесно.
1: Ех, че сполука! Само да не го изпусна из очи, че ще се изпари като дим небесен. Ще се приближа съвсем близо. Помози Бог, съседе!
2: Благодаря ти за добрата дума, човече.
1: А, чудя ви се, защо работите в празничен ден?
2: Та си е моя работа.
1: А ще бъдете ли така любезен да ми кажете какво има в тази делва?
2: Защо да не кажа? Пълна е с чудесна бира.
1: Бира, гръм и мълния. Откъде взехте тази бира?
2: Защо да съм я взел? Сам си я направих. Я отгътни от какво.
1: Ясно от какво. Бира се прави от хмел, ечемик и още нещо там.
2: Ето че сбърка. Направих я от жълтурчета.
1: От жълтурчета? Токови съм ти повярвал. Ти ме вземаш за глупак. А може ли да опитам твоята бира?
2: А по-добре ще направиш, млади мамко. Да не додяваш на хората с глупавите си въпроси. Я се обърни. В нивата на баща ти е влязла крава. Ще изпотъпче цели овес.
0: Том се поколебал и аха да се обърне, но се сетил на време, протегнал ръка и грабнал в шепата си малкото човече. Жалко само, че в бързината обърнал делвата с жълтурчената бира и тя се изляла до дъно. Е, не му било писано на Том да я опита.
1: Ах ти, пакостливо старче, мислиш ли да избягаш от мене? Знаеш ли какво те чака, ако сега не ми покажеш къде криеш съкровищата си?

0: Какви съкровища? Аз нямам съкровища. Ако искаш, ще те науча да вариш бира. Ще я вариш, ще я продаваш. Лека по лека, с малко труд, все пак ще забогатееш.
1: Лека по лека, с малко труд. Ага. Ти пак ме вземаш за глупак. Имаш съкровище. Всички елфи някъде крият ягърне. И аз съм дочи със златни монети.
0: Откъде да имам богатства?
1: Ой, а не ме заблуждавай. А казвай къде се намира златото. Кажи ми в ръцете и няколко.
0: Добре, ще ти кажа, щом толкова държиш. На 2 левги от тук се простира поле. Осеяно с теменушки. Ела. Още сега ще те заведа до там.

0: Българско национално радио. 7 часа на 3 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че е отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията.

0: в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригираш бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите във фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по БОТАШ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка вир става 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
6: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
2: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
7: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВО за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
2: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините Марта Младенова.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
8: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме

0: промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
0: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
3: Аз смятам, че няма ни затрудни много.
4: Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
5: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
2: Началният учител Йоана Владимирова.
6: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат поне последните 5 минути дали всичко са успяли да попълнят.
2: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на 4-ти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет.

0: Хормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Хормузския проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
2: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен естествен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
1: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания Димитър Драган.

0: Иванов.
1: Трима нестинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат нестинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
3: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, нестинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
2: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходър. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на петте най-резултатни футболисти.

0: Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на петте най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия Румъния 1 на 1, Уелс Гана също 1 на 1 и Мароко Мадагаскар 4 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Моргаж 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно на източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 километър, както и между 284 и 285 километър в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: никога не се е случило всичко това.
1: Никога!
0: Къде се е случило всичко това?

0: Нифи, сестрици, каква прекрасна нощ! А месецът вълшебник блести на небето и във водата!
1: От него строи сребро над гората и посребрява вълните.
0: Иска ми се да изплета люлка от лунните лъчи и да се люлея на езерото.
2: Аз искам да се изкача по един от лъчите и да погледам от високо целия свят. Аз пък искам да тичам по лунната пътека, докато стигна на край света.
0: По-добре, елате да потанцуваме на поляната между езерото и гората. Вижте, самодивите са вече там.
2: Да,
1: нимфи, сестрици, искате ли да забудим водния дух? Старият мързеливец сигурно спи някъде под корените на върбите, сложил глава върху голямата мида.
0: Или се забавлява, като дърпа рибките за опашките.
2: Старият Ерген друго не може да измисли.
1: Хайде да побързаме.

0: Буги. Вие ли сте палаври?
1: Хайде, Сънливко, ела да поиграеш с нас.
2: Ще играем на гоненица. Която от нас хванеш, ще те целуне. Ако не ни хванеш, ще ти издърпаме мустаца.
1: Хайде, гони!
0: Оставайте ме на спокойствие, лудете ми такива.
1: Спокойствие, спокойствие. Като искаш спокойствие, защо не се ожениш?
2: А, колко хубаво ще потанцуваме на сватбата ти.
0: Дайте ми мира, дайте ми мира с вашите шиги, иначе ще ви бръм. Не те оставя да си поемеш дъха. Я, виж ти, кой идва тук?
3: Скъпи ми приятели, и ти ли си дошъл да се порадваш на месеца?
0: Извикаха ми нимфите. И добре, че дойдоха, иначе на дъното е толкова хладно, мрачно и тъжно. Ти, русалки, мила, защо си толкова плена и умислена?
3: Скъпи приятели, странна мъка ме е обзела. Не ми се иска да живея все в хладните води на езерото и да се радвам само на среброто, което строи от лунните лъчи. Мечтая си за златното слънце, за неговия блясък и топлина. Искам да отида сред хората. Да стана човек.
0: Спри! Не дума повече. Чуваш ли си какво говориш? Това е страшно. Да не си посмяла и да помислиш. Знаеш ли колко е жесток човешкият свят? Там има само злини и омраза. Уж топли чувства, уж обич. Ау!

0: Не мога повече така. Не искам. Купнея за човешкия свят. Искам да отида сред хората. Те са толкова красиви и добри.
1: Слушай, ти да не би да си си харесала няколко.
0: Така е. Тук, край езерото, често идва принца. Сяда на брега, гледа на желен водата, потънала в размисли, а пък аз се превръщам във вълничка, добълзявам до краката му, галя го и го целувам. Но после той си тръгва, а пък аз оставам още по-самотна и нещастна.
1: Този ли хубостник? Та той мисли само за лов и забавления. По цели дни тича с свитата си по горите и преследва бедните зърни. Пропищяли са от него.
0: А, не. Той не е такъв. Прави така само защото... Той се чувства безкрайно тъжен в замъка си. Често се скрива от ловната си дружина и идва тук на брега. Гледа замислен вълничките и въздиша.
1: Въздиша? За какво? Защото няма нова играчка, а старите са му умръзнали. Той мисли само за себе си и обича единствено себе си.
0: Сигурно, за това е нещастен. Аз искам да бъда около него и да му дам радост и обич.
1: Какво знаеш ти за обичта? Тя е за хората. Ние сме водни създания. Познаваме хладното спокойствие, а хората напразно го търсят. Те говорят за обич, но тя е ден до пладне. После идват досадата, скуката, омразата. Те са най-трайните човешки чувства.
0: О, не. Не. Стари ми приятелю, искам да бъда човек. Искам да имам душа.
1: Душа? За какво ти е душа? Тя ще ти донесе само страдания.
0: Не мога иначе. Готова съм дори да страдам, но искам... Искам да изпитам човешките болки и човешките радости. Помогни ми, моля те. Помогни ми да стана човек, да се стобия с душа.
1: Русалке.
0: Моля те, моля те. Помогни ми.
1: Русалке.
0: Помогни ми, моля те.
1: Русалке.
0: О, моля те, моля те.
1: Русалке. Аз не мога да ти помогна. Но може да ти помогне вещицата хата, дето живее в края на гората, на самия бряг на езерото. Върви при нея. Аз само вдигам рамене. Беда, беда, ми сполетя.
0: Сребърен месечко, месечко ясен, ти светиш от високо, виждаш на широко, виждаш ли моя мил? Къде е той? Кажи му, как силно го обичам, как купнея за него.

0: любовта ме зори. Аз съм баба русалка.
1: Ти ли си? Чакай, ай сега ще ти отваря.
0: Бабо, мила бабо, не ми се сърди, но много те моля, помогни ми.
1: Влез, влез, хубавите, влез.
0: О, бабо, мила, мила бабо, знаеш ли колко съм нещастна?
1: Знам, всичко знам. Чухте нощес, като разговаряше с ладния дух.
0: О, бабо, щом всичко знаеш, помогни ми да стана човек.
1: Бягай далеч от тук, хубавото ми момиче. За какво ти е притрябвала душа? Само страдание ще си навлечеш.
0: Искам, бабо, искам, много искам. Искам да изпитам радост и обич, и щастие, и любов.
1: Дощяла ти се човешка любов. Целувки, прекрътки, нежни думички, така ли? А знаеш ли какво се крие зад тях?
0: О, бабо!
1: Бягай далеч от тук, бягай, хубавото ми момиче, и да си избиеш от главата всички тия мисли.
0: Не мога, бабо, не мога. Моля те.
1: Знаеш ли какво ти

0: чакам сред хората.
1: Всичко съм готова да понеса.
0: А сестрите ти, нимфите, ще скърбят за теб.
1: Бабо.
0: Ти ще страдаш без тях.
1: Бабо, помогни ми да стана човек.
0: Добре, но те предупреждавам. Един ден ще съжаляваш.
1: Всичко ще понеса, бабо.
0: Ще те боли.
1: Нека.
0: Добре, твоя воля. Но знай, тежка е човешката оресия.
1: Бабо,
0: ще живееш сред хората, но при едно условие. Ще бъдеш вечно няма. Ти ще говориш, а те няма да чуват твоята реч. Съгласна ли си?
1: Съгласна съм.
0: Добре. Ела тук. Тук се стъни.

Кабалари, жилочка от жаба, нокът от прилеп, нишка от паяк, кол съм от дявол, кръв от кокошка, сърце от птица, люспо от дракон, око от риба, чари, вари, лари, мари, кабатари, кабалари, бели.

Успях най-сетне да избягам от моята свита. Тук, на брега на езерото, тук я видях. А човек ли е тя или видение? Морска самодива, нимфа или русалка? Не мога да мисля за нищо друго, освен за нея. Приказно видение, ела пак, появи се, ела радост на очите ми. Аз съм самотен и нещастен в каменния си замък. Не искам повече да преследвам в гората невинните сърни. Колко странно. Насам ме доведе прекрасна сърна. Тя ме гледаше сякаш с човешки очи. После се мярваше и изчезваше, пак се мярваше и пак изчезваше. Докато ме примаме чак тук. Но какво ми става? Магия ли е това или дрямка непреодолимо ме обзема? Дивно прелестно творение. На сън или наяве те виждам пред мен. Кажи, златокосо създание, човек ли си или мечта? Златна звездица, не изчезвай. Сън мой, бледа красавица, виждам, по очите ти разбирам, че си човек. Очите ти ми го казват. Ти ме обичаш. Очите ти говорят. Ела с мен в замък. Да, завинаги. Съгласна си. Очите ти ми го казват. О, щастие неземно.

0: Хей, момче, каква е тая светня в замъка? Толкова тичане, толкова приготовления.
1: Сватба, чичко. Принцът се жени. Намерил в гората някакво странно създание. Блето и безкръвно. Тъжно и безмълвно.
0: Значи е истина това, дето говорят хората. Ей, какви времена настанаха. Не стига, че в гората е пълно с горски духове и феи, вещици, таласъми и самодиви, ами и в замъка чак да нахълтат. Господ да ни е на помощ.
1: Чичко, а вярно ли е това за гората?
0: Вярно е, разбира се. Аз съм стар ловец и ти го казвам. Ако вечер позамръкнеш, все ще се намери някой таласъм да те яхне. Трябва да си истински мъж, за да не си глътнеш езика. А пък колко пъти съм виждал нощем на луна феи и самодиви да играят хоро. Бясно хоро. Казвам ти, с прозрачни риби.

0: без ризи.
1: Очичко, страх ме е само като те слушам.
0: И то си е страшно. Ако се залуташ покрай езерото, водният дух ще те грабне и ще те въвлече в дълбините.
1: Но, Чичко!
0: Няма защо да трепеш.
1: Очите й са много добри и тъжни. Тя не е лоша, щом има такива добри очи. Само че защо все мълчи?
0: Знае ли човек?
1: Чичко, викат ме да помагам в кухнята. Ето виж и гостите започнаха да пристигат с каляските си.
0: Тичай като те викат и си отваряй очите.
1: Чичко, гледай, пристига и принцесата от съседното царство, дето с нея принца танцува през всичкото време на последния бал.
0: Тичай, тичай и много да не знаеш.

0: Хубавице моя, защо все тъй мълчиш? Ето виж, гостите пристигат. Какво ще се помислят за бъдещата ми жена?
1: Аз ти говоря, принце, но ти не можеш да ме чуеш. Такава ми е Орисията.
0: Да, виждам, че очите ти говорят. Разбирам, че страдаш, обаче заради какво?
1: Обичам те, принце, но мога да ти го кажа само с поглед. Изпълнена съм с нежност към теб.
0: Да, разбирам, че ме обичаш, но... Какво ще рекат хората?

0: принце. Разбрах, че ще се жениш, но нещо не ми се виждаш много щастлив.
1: Щастлив съм да те видя, черноока красавица.
0: И аз съм щастлива. Ще танцуваш ли пак с мен, както на последния бал?
1: Разбира се, с радост. Харесват ми блестящите ти черни коси, румените бузи и звънкия смях.
0: А няма ли да ми кажеш същото тихичко? Само на ухото, навън, на тъмно, в градината.
1: Разбира се, принцесо, и навън, на тъмното, и тук, на светлото, и тихичко, и на висок глас.
0: А вярно ли е, че твоята красавица е тъй ледено студена, че чак кръвта ти може да смрази?
1: Тя ме омагьоса, очарова, аз цял съм пламнал в пожар.
0: И какво ще правиш с ледената й любов? Ще я разтопиш ли с твоя огън? Жалко. С него можеше да запалиш целия свят.
1: А може би ти ще ми помогнеш.
0: Покажи ми твоята избранница.
1: Не я виждам. Къде ли се е спотаила плахата бледа сянка? А, ето е. Ето те най-сетне. Какво си посърнала? Какво трепериш, като че ли си болна? Усмихни се, кажи нещо. Смразяват ме бледите ти бузи, студените ти рамене и ледените ти ръце. Махай се от очите ми. Не искам да те виждам. Ти си само бяла, студена красота.

0: нещастната русалка подаде се на магията, скрита в човешките радости. Пак ли сте вие, нимфи? Откъде се взехте тук, кладеница, сред градината на замък?
1: Здравей!
2: Дари пример, Морко! Привет, приятелю!
1: И ние пък дойдохме тук, за да погледаме отблизо сватбата на русалка.
3: Ето я там, виждате ли я?
4: Стои в сянката тъжна и самотна.
1: Изглежда, че бучинският и път не е заслан се за рози.
3: Русалки! Мила дружке, върни се в езерото.
4: И 100 пъти да станеш човек, пак навеки си свързана с нас.
0: Гледам и отдалече. Напразно мечтая да прегърна.
1: Я вижте, кои са онези там двамата, дето се разхождат?
3: Та това е принца, черноката красавица.
1: Поздравам я. Тя е принцесата от съседното царство. Страшна лудетина. Все измисля с мехори и закача. Да, тя и принцът са приятели от детинство.
0: Този мизерник. Нищо не ми струва да го пипна за врата и да го въвлека на дъното на кладеница. Но не го правя само заради русалка. Тя много го обича и ще страда по него. О, беда, беда ни сполетя.
3: Тя и така страда.
4: Двойно повече.
0: Махайте се от тук. Бързо се прибирайте в езерото. Тук нямате работа.
5: Ти ли си, скъпи ми приятели? Колко се радвам, че ти

0: Ти ли си, скъпи ми приятели? Колко се радвам, че те виждам.
1: Аз не се радвам, защото виждам, че не си щастлива.
0: Забеляза ли принца и принцесата? Душата ми се къса, като ги гледам само. Те са весели и непрекъснато се смеят.
1: И двамата ще ги завлекам под водата.
0: Принцесата притежава човешка красота, а пък принцът ме изостави. Той забрави любовта си към мен и вече не ме поглежда.
1: Голяма беда е да познаваш човек. Беда. Беда ни сполетя.
0: Ето ги пак двамата. Прегърнати и щастливи. О, стари ми приятелю, помогни ми. Спаси ми. Принцът съвсем се промени.
1: Ти напразно се опита да станеш човек, а той не спря твоята жертва. Беда, беда, не сполетя.
0: О, помогни ми, спаси ме, приятелю мой.
1: При вещицата хата пак върви, от нея помощ потърси.

0: чула попотайна доба? Ти ли си, баби? Русалка?
1: Аз съм баба Русалка.
0: Много бързо се завърна. Насити ли си на човешкия свят? Не ти ли си устотиха любовните ласки и целувки? Или любимият те изостави?
1: Толкова съм нещастна.
0: Казвах ли ти аз? А ти, душата, душа, донеси ли ти радост душата? И аз се погледни на какво приличаш. Бледа и отчаяна.
1: Толкова страдам.
0: Страдаш, страдаш и пак при баба хата за помощ. Да си благодарна, че имам милостиво сърце. Мога да ти помогна. Пак ще те върна при сестрите ти и пак ще си същата, каквато си била.
1: Искам да се върна при сестрите си, нимфите.
0: Ще можеш. Стига да ме послушаш.
1: Кажи какво да стори.
0: С човешка кръв трябва да измиеш проклятието.
1: Познах радостта. Познах любовта. Сега съм лишена от тях завинаги. Защо не мога да умра?
0: Не можеш, защото си русалка. Ако сега скочиш във водата, ще се превърнеш в блуждаеща светлинка. Навеки ще си прокълната да трептиш на езерото. Самотно пламъчето, докато там ще примамваш и плашиш хората. А който тръгне към теб, ще потъне сред вълните. Проклятие ще носиш върху себе си и проклятие ще носиш на другите. Добре помисли и послушай мен, старицата.
1: Кажи какво да сторя.
0: Със собствените си ръце трябва да погубиш принца.
1: О, бабо, бабо, не искай това от мен, помогни ми, но не искай това.
0: Ти пожела да станеш човек, ти пожела да имаш душа, сама си виновна за нещастието си. Слушай ме добре, ще привлечеш принца до езерото, ще го примамиш в обятията си и ще го въвлечеш под водата.
1: Не, не, не, любими мой, принце, о, не. Никога няма да те предам. Искам само ти да си щастлив. Ще живея в дълбока скръп, като блуждаещо огънче. Без сестри, без дружки. Самотна светлинка над хладните води. За кратко бях човек. За кратко имах душа. Щастието, което дава човешката любов, не може да се сравни с нищо. Ще изкупя това кратко щастие с вечна самота, без топлинка и нежност.
2: Я беше русалка, стана човек, сега се превърна в

0: блуждаещо огънче.
1: Ще я виждаме само далече в безлунните нощи, как трепко отчаяно над водите. Мъчно ми е за нея.

0: Хей, момче! Къде скиташ? От кога те търся?
1: Чичко, не се сърди, помага в кухнята.
0: Слушай, момче. Нашият принц никак не ми харесва. От как изчезна неговата любима, се седи мрачен и блед. Умислен и тъжен въздиша. Дори на лов не иска да отиде.
1: Да, и дума не продумва. И хапка не слага в уста. Казват, че се е побъркал от скръб по любимата.
0: Не беше на добро, дето доведе русокосата красавица тук. Я слушай сега хубаво. Вземи тази патица. Застреляха преди малко. Съвсем е прясна и я занеси на дещицата хата, дето живее в края на гората, на брега на езерото. Дай и патицата и кажи да направи някаква магия, та на принца да му мине.
1: Не, не, чичко, страх ме.
0: Няма какво да те е страх, нали аз те пращам. Или... Чакай. Аз ще дойда с теб.
2: Кой ме вика? Кой тропа?
1: Бабо! Бабо! Бабо, моля те! Принцът е омагиосан!
2: Сополанко, ти май си си глътнала езика от страх.
0: Слушай, бабо, направи нещо, каквото там трябва.
2: Принцът изневери на чиста любов. Затова е наказан навеки. Омагиосан и нещастен. И целият замък заедно с него е омагиосан. Принцът отхвърли най-чистата любов и никога няма да намери мир и щастие.

0: Доктор, мръсно нещастници, паднахте ли ми? Ще отмъстя за русалка, сега ще ви завлека под вълните.
1: Водният дух.
2: Бягай, бягайте, бягаме, чичко, да се махаме час по-скоро от тук.
0: Покрете, бъдете вие и вашият свят, неверен коварен.

0: всички. Хайде да потанцуваме. Вижте колко красиво месечко блести.
1: И сипе сребро, и сипе лъчи.
2: Косите ни блестят свето.
0: Елате да извикаме водния дух.
1: Той сигурно спи. Той се забавлява да търпи

0: далечината.
1: Да, че тя трепти така отчаяно.
2: Сестрици, нимфи, кой ли там пристъпва като в сън и се приближава до езерото?
1: Да това е принца!
3: Колко е плет и умислен.
2: Колко нещастен изглежда.
0: Магиосан, от любов, от изкупена любов.

0: Къде си припазна моя? Мъка безкрайна ме обзела. Търсите навсякъде, в тъмната гора, в лунната светлина. В настъпващата нощ теб те няма. Няма те приказно видение. Не меят водите, не мее гората, не мее луната, не мее нощта. Обади се, обична моя. Ако си мъртва, вземи ме при себе си. Ако си жива, спаси ме, ела, върни се при мен.
1: Мили мой, скъпи, пълниш ли ме?
0: Не те чувам, приказна моя. Ти чуваш ли ме? Можеш ли да ми простиш?
1: Защо ме забрави? Защо ме изостави?
0: Не те чувам, любима, но те виждам. Идвам при теб. Прости ми, Мицури.
1: О, не. Не бива, принце. Разбирам мъката ти, но не бива да те целуна с бледа страст, защото докосна ли те, ще загинеш на часа.
0: Виждам те. Приказна моя. Целуни ме. Искам да умра щастлив в твоите обятия.
2: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Европейската комисия ще представи оценката за финансовото състояние на страните членки в рамките на европейския семестър. Това е рутинна процедура, при която ако дадена държава влошава параметрите на своя фиск, може да попадне в процедура по прекомерен дефицит. В петък премиерът Румен Радев предупреди, че България е застрашена от такава процедура. Какво означава това, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: 10 държави към момента са в процедура по свръхдефицит. Австрия, Белгия, Италия, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия и Франция. Процедурата измерва показатели като дълг и дефицит, като общата задлъжнялост на дадена страна не трябва да прехвърля 60% от брутния вътрешен продукт, а недостигът в хазната и 3%. Заради политиката по засилване на отбранителните способности, обаче в момента редица държави, сред които и България, имат право на малко по-висок дефицит с цел подобряване на отбраната. Между другото, има и държави, които са извън процедура, но не отговарят на критерия за дълг. Такива са Гърция, Испания и Португалия. Ако Брюксел прецени, че дадена държава членка излиза от правилата, започва засилен мониторинг върху финансите й. В нормативната уредба е предвидена и санкция в размер на 0,5% от брутния вътрешен продукт, но до такава не се е стигало. Защо е важно за България? Премиерът Румен Радев след визита в Брюксел анонсира, че е възможно да попадне в процедура по свръхдефицит, което няма да е за първи път. Към края на 2025 година официалните данни за дефицита са за 3,5% в условията на дерогация, а дългът за сега е много под прага от 60%. За новините Марта Младенова.
2: Парламентът ще обсъди на второ четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Ще бъдат разгледани мерките за намаляване на разходите, които вчера бяха гласувани от временната бюджетна комисия. От прогресив

0: на България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Хасковския окръжен съд с разпит на свидетели ще започне по същество делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, извършено през април миналата година. Обвиняем е 17-годишният тогава Иван Костов, който вече година е в ареста. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Делото в Хасковския окръжен съд започна с разпоредително заседание на 30 април. Ще продължи днес с разпит на свидетели, роднините на Маги и Иван, обяви тогава председателят на 5-членния съдебен състав Красимир Димитров. Съдът отхвърли искането на защитника на Иван Костов, адвокат Марковски, наложената му преди година мярка за държане под стража, да бъде изменена в по-леката домашен арест. Мотивира решението си с тежестта на обвинението, както и с това, че не установява нови фактически обстоятелства. Подсъдимият 18-годишен вече Иван е обвинен в тежко умишлено престъпление, извършено по особено мъчителен начин. Тъй като към момента на извършването му е непълнолетен, предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. Преди година жестокото престъпление потресе Хасково и страната и доведе до протест и погром над полицейското управление в града, както и до смяна на директора на областната дирекция на МВР. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Съобщение от пътната агенция. Движението при километър 41 на пътя Алтимир Добролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Съобщение за слушателите ни. Днес от 13 до 14 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Боровец 4 на частота 88,2 МГц и Соколарси 4 на частота 88,2 МГц, които излъчват програма Хоризонт. Ще се ремонтира и Боровец 5 на частота 102,5 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, както и Боровец 6 на частота 100 МГц, излъчващ програма Радио София. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. С спектакъла Пепеляшка на домакините от театър Мускетарите в Перник ще започне 12-тият международен младежки театрален фестивал Жреци на Арлекин, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Уилям Шекспир, Антон Павлович Чехов, Нил Саймън, Луис Карол, Валери Петров, Йордан Радичков, Шаро Перо са само част от авторите, чието творби ще оживеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата.

0: Ичков Шаропера са само част от авторите, чието творби ще оживеят на сцената в Перник от днес до 6 юни включително. 30 спектакъла са включени в програмата на фестивала. Застъпени са всички жанрове от приказки до мюзикали, каза ръководителят на Младежки театър Москитарите Ваня Михова. Представленията ще се играят в театралния салон Георги Русев и в камерната зала на Двореца на културата, а куклените спектакли на открито в Градския парк. При лошо време и те ще бъдат преместени в Двореца на културата, съобщават организаторите. Фестивалът няма конкурсен характер, в него участват театрални формации от София, Благоевград, Плевен, Пазарджик, Кюстендил, Кнежа, Ловеч, Враца, Варна, Банкя и Перник. Наред с тях спектакли ще представят и млади таланти от Полша, Италия, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина. Входът за представленията е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За времето днес Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно на източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден.
1: Животът там, където сте вие.
2: Добро утро! Започва сутрешното събуждане по програма Христо Ботев «Нашия ден». За вас работи екипът ни Теодора Церовска, редактор, музиката избира Зорница Цветанова, звукорежисьор е Йорданка Янкова, пред микрофона е Мартина Кръстева. Започваме с събитията от страната на днешния 3 юни. След това ще обърнем поглед към предстоящия фестивал на илюстрацията и графиката в София. Разговор с хърватската джаз-изпълнителка Лела Капловиц ще ви подарим след 9 часа, броени дни преди първия и концерт у нас. Останете с нашия ден. Започваме!

0: Аз.
1: Часа и 11 минути започва културната ни обиколка и страната. Днес събитията са подбрани от нашия редактор Теодора Церовска. В Регионален етнографски музей в Пловдив днес от 18 часа ще има заключителен концерт с магията на музиката «Истории по ноти». Входът за събитието е свободен. Концертът отбелязва финала на едноименния иновативен образователен проект и ще събере на едно място участници, партньори и любители на изкуството. Образователният проект «Магията на музиката. Истории по ноти» си поставя амбициозната цел да върне децата към автентичното преживяване на акустичната музика. Целевата група са ученици в началото на училищна възраст между 7 и 10 години. Периодът, в който се формират основните естетически критерии и въображението. Инициативата е част от културния календар на община Пловдив за 2026 година.

0: се формират основните естетически критерии и въображението. Инициативата е част от културния календар на община Пловдив за 2026 година. Повече ни разказва менеджерът на група Добър ден Гергана Стоянова.
1: Как се създаде групата Добър ден?
2: Тодор е виолончелист, Радимо е китарист в групата. Познават още от деца, от музикалното училище на учи Добрин Петков в Пловдив. Работили си съвместно по проекти, които са извън музиката, която сега свирят. В областта на рапа, R&B.
0: Както знаете, най-важна е именно възрастта между 7 и 10 години, защото тя е важна и за формирането на естетическите критерии от децата. След малко ще чуем и Гергана Стоянова от групата Добър ден. Тя е един от основните деятели на тази група и отговорна за това, което се случва в магията на музиката, истории по ноти. От нашия ден обещаваме един по-дълъг разговор с нея в следващите дни. Сега да преминем към Международния младежки театрален фестивал в Перник, в Двореца на културата там. Много са наистина събитията в Перник напоследък. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 6 юни и ще събере деца, младежи, проявяващи интерес към театралното изкуство. Организатори на проявата са Младежки театър Мускетарите, с ръководител Ваня Михова, община Перник и Общинският драматичен театър Боян Дановски. Официалното откриване на Жреци на Арлекин ще бъде днес от 20 часа на сцената на градския парк. Повече за фестивала ще чуем от неговия организатор Ваня Михова малко по-късно. Сега нещо много интересно, което се случва в Нов български университет в София. Днес от 9.40 ще се проведе пета интердисциплинарна кръгла маса, експозиционен дизайн и креативни индустрии, с участието на преподаватели и студенти от Нов български университет. Повече за тези събития чуйте след малко.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
2: Темата на деня днес в свят на безкрайно скролване и информационно пренасищане. Как се променя визуалната ни култура за границите между реалността, фикцията и дигиталната симулация и пропагандата? Какво ни разкрива погледът на съвременните български и световни артисти и дизайнери? Гост сега в нашия ден е Васил Владимиров, директор на фестивала за илюстрация и графика в София, който предстои да бъде открит на 5 юни. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Тази сутрин така ни се случва тук в нашия ден, че техническите ситуации понякога преобладават и ще можем да чуем нашия културен компас с разходка и страната, предполагам, малко по-късно. Затова започва по-рано нашият разговор. Но ето именно за това става въпрос наистина и в тези неща, които изследват според мен младите художници, младите дизайнери, за взаимодействие доколкото разбирам между технологията и човека. От една страна, според мен, именно наличието на толкова много технология у нас е толкова интересно за изследване, според съвременното изкуство, поне това са моите наблюдения. То ни дава много поле за размисъл, дава ни много възможности за това колко много неща могат да се объркат като чили в живота ни и как философията в един момент може да преобладава в друга ситуация, пък точно обратното. Кажете ни, когато започнахте да се занимавате с този фестивал, какъв беше той и през какво премина?
3: Да, наскоро си мислех точно върху това, че може би единствената константа е трансформацията, и това е когато си мислех и за своята практика, и за своята практика в контекст на фестивала. Той започна през 2021 година като едно доста локално събитие. Беше 2 седмици, фокусирано изцяло върху илюстрацията и графиката като жанрове, като медии в изкуството. И след това лека по лека, може би с моята собствена практика, с практиката на КОП, който е организатор на това събитие, фестивалът си промени и формата, и фокуса, и регионалния фокус. Т.е. от едно локално събитие лека по лека почна да става с международен фокус, да привлича както международни художници, така и международна публика. За първа година сега, през 6-то издание, ние всъщност отворихме фестивала и към външно куриране. Той е куриран от Амели Клайн, която я избрахме чрез отворена покана. И това е една такава нова посока, която искаме да изследваме, да вкарваме външни перспективи в фестивала и през фестивала в локалната сцена.
2: На фестивала ще можем да бъдем свидетели на това, на което са способни както български артисти, така и световни имена. Успявате да ги доведете тук в София? Това със сигурност не е много лесно.
3: Да, някои ще бъдат тук, други ще присъстват през произведенията, които са създали. За съжаление, тъй като имаме огромен лист от художници, които участват в фестивала. Мисля, че от над 15 държави и са около 20-20 няколко човека. Така че, за съжаление, не можем всеки да доведем тук или да поканим, но пък за работилниците, които са

0: Да, успяхме всеки да го поканим да дойде и да участва.
1: Фестивалът включва работилници, има и вечер, свързана с киното, доколкото видях. Много са нещата, които ще се случват във всяко едно направление. Ще има и лекционна програма, за която искам да ни разкажете, но да започнем от там, от самостоятелните изложби, може би. Коя е тази изложба, която така ви се струва, че е основа или може би най-голямото събитие от фестивала?
0: Да, фестивал винаги открива с групова изложба, която е най-мащабната до момента, която сме имали. Ако предишни години тя включваше между 6 и 8 автора, сега имаме 17 автора. Така че това е откриващото най-мащабно събитие, което най-директно се занимава с темата, която кураторката е поставила. След това всяка година също така правим дебютна изложба на един автор. Тази година това е Яна Абрашева. И имаме още две изложби, които са на Павлос Юнидис в Поста, галерия Поста. Тя е в партньорство с тях. И на Рикардо Джакони, който е в подлеза на Министерски съвет и президентството. И там има характер дори на публично произведение, тъй като не може да се влиза в пространство, но се вижда отвън и може да бъде посетено в всяко време, когато подлезът е отворен.
1: Нещо много интересно при съвременното изкуство, според мен, именно е, че пространството само по себе си е много важно, много съществено като част от цялостния облик и от цялостната творба на един художник. Как смятате, отворен ли е българинът вече към това навлизане на изкуството в градска среда и обратното? Готови ли сме за това мястото на изкуството да не е само в галерията, както каза преди години един наш министър на културата, въпреки че той твърдеше обратното, че мястото на изкуството е само в галерията и никъде другаде?
0: Ами, мисля, че е готов факта, че съществуват подобни инициативи. Някакси ни представя пред тази невъзможност да го избегнем, да избегнем изкуството. В този смисъл е готов и тук идва, нали, отговорността и на художниците, и на кураторите, които поставят изкуство в публичната среда, да подходят, нали, какво е това изкуство, къде се поставя, с какви теми се занимава, тъй като понеже нямаме избор да го гледаме или не, когато е в публично пространство, нали, не е в галерия или в музей, където ние избираме да бъдем или не, това да носи едни по-различни отговорности.
1: Да, защото от една страна имаме артистите, които част от тях, българските артисти, част от тях творят и извън границите на страната. Всъщност, модерното изкуство е доказателство за това, че вече всичко е глобално, според мен. Че един човек може да се образова, например, в Германия, в отношение на своето изкуство и после да се върне тук, после отново да отиде където пожела и да търси своите публики навсякъде, което всъщност е много, много ценно в днешно време. Именно до някъде и с тази дигитална среда, в която живеем, която също спомага за това.
0: Да, да, разбира се. Ами то, изкуството е един микрокосмос на света, в който живеем, и с глобализацията на света неминуемо се случва, че и изкуството се глобализира. Но да, определено съвременното изкуство е на, така бих казал, доста хем разнородна, хем доста тясна сцена, където много от хората работят заедно или се познават.
1: Да кажем някои от имената, българските, предполагам, автори, които ще могат да бъдат видяни в рамките на фестивала. След това ще преминем и към чуждестранните участници.
0: Добре, ще се опитам да не изпусна някой. Но в груповата изложба имаме произведения от Правдолюб Иванов, от Радостин Седевчев, София Гранчарова. Това са всички художници, които са базирани в България. След това Викенти Комицки, който е между Берлин, между Берлин и София. Коста Тонев, който е между Виена и София. Един много интересен автор, който е малко показван в България. Георги Ружев. Мисля, че това, надявам се, от груповата изложба да не изпускам никого. Яна Абрашева, която има самостоятелна изложба. Цветомира Борисова, тя ще води работилница по керамика. И мисля, че с това.
1: Добре.

Предлагам ви сега да послушаме малко музика и след това ще се върнем обратното в студиото да си говорим и за работилниците. Нещо много интересно за мен и нещо, което според мен предоставя много възможности на хората, които ще се включат в тях, и именно този обмен, който според мен до някъде се цели в рамките на фестивала да се случи наистина между артистите.

0: Предстои шестото издание на фестивалът за илюстрация и графика в София. Той ще се проведе между 5 и 14 юни в столицата с изложби, работилници, лекции и филмови прожекции. За това си говорим с директора на фестивала тук в студиото на Нашия ден. А темата конструирана реалност, конструирани реалности, графики на ръба на достоверното. Не успяхме да кажем всъщност защо избрахте именно тази тема тази година?
1: Амели Куайн, която е кураторката, кандидатства за нашата отворена покана, заедно с около 20 други международни куратори. И тази тема някакси ни се стори като много релевантна заради подема в момента на социалните мрежи, на изображенията, създадени с изкуствен интелект. Но тя много говореше също така и за протестни графики и бюрократическа естетика. И някакси, когато избирахме всъщност, когато разглеждахме кандидатурите, беше всъщност вълната от протести през декември месец. И някакси това също много ни повлия, тъй като може би имаше тази това вълнение, което изпитвахме. Но да, темата е изключително релевантна, тъй като мисля, че повече от всякога изображенията не само отразяват реалността, а активно я създават. И да, това се вижда доста в информацията, която потребяваме.
0: А това е всъщност и фокус на някои от артистите, които сте избрали. Има ли отражение именно върху тях и

0: Това, което се случва около нас, чисто политически, доколко е застъпена в визуалната ни среда и в това, което създават артистите, една политическа ситуация, не само свързана с културата, с образованието, за които ние говорим всеки ден, че има дефицити там, а изобщо, как артистите в днешно време отразяват тази среда, в която живеят?
1: Ами, артистите мислят, че винаги са... Някакси имат една чувствителност, която ги държи винаги да са в авангарда, да са някакси напред и успяват да усетят това, което се случва в света и да успеят да го коментират, да го рефлектират доста ефектно. Но да, с различни способи.
0: Част от тях можем да видим и в рамките на фестивала. Как

0: подбрахте индивидуалните изложби и изобщо какво ще можем да видим в тях?
1: За индивидуалната изложба избрахме една от индивидуалните изложби, която е на автор-дебютант. Избрахме Яна Абрашева, която всъщност е дългосрочен колаборатор на фестивала. Тя е била в предишни години графичен дизайнер на фестивала, в другия била куратор. И това някакси отразява доста добре художниците, които и въобще посоките, които изследваме в ФИК, т.е. границите между графичен дизайн, изкуство. И тя е автор, който работи на тези граници. А нейната изложба, тя на всичкото отгоре работи и в киното, като в арт департамента. И също нейната изложба е повлияна от сценографията и от киното, и от това как всъщност сценографията е едно създаване на свят. Тя слага тази тема в диалог с културното наследство и всъщност говори за това напрежение, което съществува между, от една страна, рушащото се архитектурно наследство, но в същото време развиващата се киноиндустрия в България, и прави така съпоставка между фасадите на къщи в киното, нали, като сценография, с фасадите, които виждаме из града.
0: Ще видим и една самостоятелна изложба на художник от Кипър. Ето тук имаме и чуждестранно участие. Разкажете ни повече.
1: Павел Сионидис, той беше на резиденция, която е в партньорство с галерия Поста. Това е витрина на една витрина на булевард Дондуков, и той там всъщност се вдъхновява от историята на сградата, и в частност това, че под нея има тунели, които свързват всъщност града, и той ще направи произведение вдъхновено от тази история на сградата.
0: А работилниците, за кого са предназначени те и в какви направления са?
1: Работилниците са и за хора, които имат някакъв опит с създаване на изкуство или с илюстрация, графичен дизайн, но някои от тях са и доста, са и за доста широка публика. Много голяма част всъщност от посетителите на работилниците на ФИК са студенти или ученици дори. А като способи и теми, имаме работилница за керамика с Цветомира Борисова, работилница на Центъра за периферии. Това е един колектив, който е базиран в Берлин, но включва членове от Грузия, Иран и Сърбия. Те много работят с апроприиране на различни дизайни, примерно на опаковки на консерви или пък на знаци на улиците на различни магазини. Всъщност ги взимат като как изглеждат като дизайн, преработват ги и се опитват да разкажат някаква алтернативна история, свързана с определен магазин, продукт, улица. И всъщност те ще направят работилница за различни знаци в София, като тя ще включва първо разходка и след това дискусия и работене на компютър и някакси преосмислене на тези дизайни. Работилницата на Георги Десподов ще си представи как биха изглеждали бъдещите артефакти. Тоест, ще има един такъв спекулативен момент, в който участниците ще станат едни такива като интернет или бъдещи археолози, които ще се опитат да видят все едно вместо от археолози, които са обърнати към миналото, към бъдещето, да си представят как ще изглеждат артефактите, които археолозите ще се сблъскат с тях.
0: Едни дигитални остатъци, както ги наричат.
1: Да, точно така. И последната работилница е с художникът Чем А, който е известен с перформансите си, които всъщност включва други хора. Той ги измисля и след това те са играни от други хора, като самите перформанси не са толкова театрални в смисъла, че нали се прави нещо, което следва определен сценарий, а по-скоро примерно той им дава някакъв въпрос и остава

0: хората да дискутират. Това е един от форматите, но той е много известен с една страница в Instagram, Freeze Magazine, която е всъщност като шега с едно от най-големите списания за съвременно изкуство, Freeze Magazine, само че е написано по различен начин. И той прави мемета и с това е известен. Има изключително много последователи и всъщност тази меме страница някакси го издига в света на изкуството и почват да го канят по всякакви фестивали, изложби и различни формати. Той в София ще направи лекция в събота, пък в неделя ще направи въркшоп за правене на мемета.
1: Да, много е хубаво, когато именно посредством такива фестивали като вашия могат да обменят опит различни артисти и именно да общуват със студенти, които може би няма как да срещнат тези различни похвати, различно мислене за изкуството, освен чрез един такъв фестивал. Което ме навежда на така разсъждението. Смятате ли, че в България образованието, свързано с изкуство, е консервативно? Има ли вече наченки на това то да се развива по нов модерен начин?
0: Ами да, определено има наченки. Това често е някакъв индивидуална мотивация на определени преподаватели или на катедри. Но в интерес на истината, пък имам чувство, че в изкуството някакси има едно изморяване от това постоянно интелектуализиране или опитване някакси да концепцията да бъде много по-важна от техническото изпълнение. И мисля, че в този смисъл, може би дори България ще се окаже, че в някои направления е доста напредничава, тъй като, говорейки си с колеги от западни страни особено, които или преподават, или са имали опит с академии, казват, примерно, че там някакси

0: анимационни филми. Преди сме го правили с различни организации. Тази година програмата се курира отново от Амели Клайн, която е куратор на фестивала. И също тя ще покаже като едно продължение на груповата изложба в Гьоте институт. Ще бъде от 9:30 в неделя, ще бъде едно своеобразно закриване на фестивала, като там ще бъдат показани видеопроизведения, които са с така графичен анимационен елемент. И да, около един час ще бъде, някъде 5, мисля, че бяха произведенията, които ще бъдат показани.
1: Програмата на фестивала, който започва, както вече казахме, на 5 юни, можете да видите и онлайн с отделните събития, да прочетете повече за артистите, които ще дойдат и които ще представят своята гледна точка за модерното изкуство. Много ви благодаря, че бяхте наш събеседник. Васил Владимиров,

0: артистите, които ще дойдат и които ще представят своята гледна точка за модерното изкуство. Много ви благодаря, че бяхте наш събеседник. Васил Владимиров, куратор и организатор на фестивалът за илюстрация и графика в София. Благодаря.
1: И аз ви благодаря.

0: Културен компас.
1: Крайна сметка ще успеем да ви разведем и страната, за да видим какви са културните акценти на деня. Връщаме се обратно в регионален етнографски музей в Пловдив, където, както ви казахме, днес от 18 ще е заключителния концерт «Магията на музиката. История по ноти». Повече за него ще чуем от Гергана Стоянова в разговора с редактора Теодора Церовска.
2: Как се създаде групата «Добър ден»?
3: Тодор е виолончелист, а Димо е китариста в групата. Те се познават още от деца, от музикалното училище Номчи Добрин Петков в Пловдив. Работили са съвместно по проекти, които са извън музиката, която сега свирят, в областта на рапа, R&B и така нататък. Имат много записани проекти. Предстоят други, които ще записват техни произведения, само че сега ще бъдат в стил джипси джаз, а какъвто стил свирят групата. А миналата година към тях случайно се присъедини Никола. Никола е мултиинструменталист, случайно ги видя на главната улица да свирят в Пловдив и каза: това са моите хора. Припозна се в тях и всъщност да, съдбата случайно ги събра с него и в момента много добре работят тримата. Това се създаде група «Добър ден», да, от едни деца, които са закърмени с музиката, дали защото са наследили музикалните си родители и семейства или просто музиката им е техния живот и призвание.
2: Какво ще представят в участието си в концерта «Магията на музиката. Истории по ноти»?
3: Проекта ще завърши с заключителния концерт в утрешния ден в Етнографския музей, където всъщност не група «Добър ден», а «Добър ден мюзик». Група «Добър ден мюзик» и «Добър ден» са едно и също нещо, но чисто юридически «Добър ден мюзик» ООД кандидатства пред Община Пловдив по програма «Култура». Компонент 1 – фестивали и значими събития. И всъщност «Добър ден мюзик» спечели проекта. Но разбира се, Никола също ще бъде там като част от група «Добър ден». Финансовата подкрепа от страна на общината е 1600 евро и 34 цента. И 30% има съфинансиране от «Добър ден мюзик». Това са 715 евро от «Добър ден мюзик» за реализацията на този проект. Ще свирят с дечица от 3 училища в Пловдив, които са партньори по нашия проект «Магията на музиката. Истории по ноти». Но със сигурност ще бъде много интересно, защото ще има живи изпълнения на децата по самостоятелно, както и съвместно с момчетата от група «Добър ден».
2: По ваши наблюдения, защо е важно децата да преживяват музиката на живо?
3: Изключително важно е за нас. Това ни беше и целта всъщност. Затова и го направихме този проект. Той беше само една идея в началото. Възникна съвсем спонтанно. Но в момента виждам как тази идея е жива в усмивките и в гласовете и в любопитството на децата, в това как искат да се изявят. Всъщност искахме да доближим музиката и музикалното изкуство изобщо до децата по някакъв достъпен и забавен артистичен начин, за да можем да развием техния творчески потенциал по някакъв начин и наистина да запалим искрицата на музиката в тях. И мисля, че се получи. Даже имаме деца, които пожелаха да свирят на инструменти вече, макар и толкова манички, пожелаха уроци и така нататък, което за нас си е голяма победа.
1: От Регионален етнографски музей в Пловдив се пренасяме в Перник. Там започва Международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Двореца на културата. Ще бъде днес от 20 часа откриването на сцената в Градския парк. Повече за фестивала разказва неговият организатор Ваня Михова.
4: Тази година имаме рекорден брой представления – 30 от 5 чужди държави: България, Гърция, Италия, Босна и Херцеговина, Румъния и Полша. Започваме с куклени представления за най-малките и завършваме с мюзикъл. Всяка публика има представления за всички вкусове.
2: Като дългогодишен организатор, каква е основната мисия на фестивала?
4: Ами мисията е, освен любов към театъра, по-важно е, може би, това децата да се приятеляват с други групи, с други държави и да стават една общност. Да няма разделение между тях, да няма омраза и да не се конкурират, а да се харесват.
2: Има ли общи теми и проблеми, които наблюдавате, че вълнуват младите театрални творци?
4: Те проблемите са общи за целия свят. Едни и същи неща ги вълнуват, но любовта ги вълнува. Е, може би това е най-важно за младите хора. Любовта е неправда, също социална неправда. Това са в общи линии темите.
2: Наблюдавате ли нарастващ интерес към театралните изкуства сред младите хора?
4: Да, има повишен интерес и като публика, и като участие в театъра на децата.
2: Има ли съпътстващи събития по време на фестивала? Какви са те и кои са най-интересните сред тях?
4: Съпътстващи има само един уъркшоп. Нямам място за повече, защото 4 дена имаме 30 представления и не може да се прави нищо друго.
2: Добре, какви са предимствата на това участниците да не бъдат оценявани или класирани, защото фестивалът е без състезателен характер?
4: Предимствата са това, че има една много добра атмосфера. Всички гледат добронамерено представленията, харесват се, приятеляват се, продължават връзките после в социалните мрежи. И това е най-ценно от фестивала.

0: А те получават един много красив плакет за спомен, освен приятелството, което отнасят.
1: Как бихте искали участниците и публиката съответно да си спомнят това издание на Жреци на Арлекин?
0: Искам да си го спомнят като красива среща на млади хора с положителна енергия да си отидат от този фестивал с красиви спомени.
1: Кои за вас са съвременните Жреци на Арлекин?
0: Ами такива като нас, които се борят с всички възможни трудности и успяват да направят представление. Това са жреците за мен.
2: Нов български университет в София днес от 9:40 ще се проведе пета интердисциплинарна кръгла маса, експозиционен дизайн и креативни индустрии с участието на преподаватели и студенти от Нов български университет, Националната художествена академия, Югозападния университет, както и научни работилници и експерти в областта на експозиционния дизайн. Кръглата маса е събитие, в което събира експерти от различни области, свързани с експозиционния дизайн и специалисти, работещи във водещи университети, музеи и галерии в България. Към кои теми е насочен фокусът на тази пета маса, ни разказва организаторът, доцент Иво Попов.
3: Темите са най-разнообразни, тъй като самият експозиционен дизайн и креативни индустрии обхващат много голяма сфера от интериорния дизайн. Самия експозиционен дизайн има две големи сфери, той е културен и рекламен. В културната сфера влизат музеи, художествени галерии, детски образователни центрове, атракциони с образователна цел, включително, ако искате, зоопаркове и аквариуми. А пък в рекламната влизат изложения и панели, шоуруми, търговски площи. Така че темите са изключително разни и колегите, които участват също, са специалисти от различни области. Включително имаме, освен разбира се, интериорни дизайнери, експозиционни дизайнери, участват архитекти, участват продуктови дизайнери, графични дизайнери, които намират приложения в различните експозиции като специалисти по музеология, антропология, архитектура, археология. Така че темите са най-разнообразни. В момента има тази кръгла маса, 14 доклада са предвидени да бъдат прочетени, като разбира се ще има присъствие на студенти, на докторанти, ще се дискутират различните теми след всяка една изнесен доклад. Има дискусии, има коментари, има различни предложения, обсъждане. И всъщност тази кръгла маса е пета поред, като до момента са участвали наистина много така най-разнообразни специалисти от различни университети в България, от Технически университет, от Югозападния университет Благоевград, от Художествената академия, от УАСГ също. Така че надявам се да се получи една интересна дискусия. Имаме издаден сборник с научни доклади от първа и втора кръгла маса, а трета и четвърта вече предпечатната подготовка приключи и ще бъде всеки момент подадена за печат, така че ще бъдат на разположение докладите и от тези кръгли маси, които се проведоха.
1: Според вас, кои са най-значимите тенденции в експозиционни дизайн през последните 5 години?
3: Толкова бързо се развива технологията в световен мащаб. Всички сме свидетели на това колко бързо се развиват технологиите. Специално в експозиционните пространства тенденциите са в създаването на олекотени конструкции, които могат лесно и бързо да бъдат сглобявани. Широкоформатният пълноцветен печат намира голямо приложение, LED панели, както и всички тези нови технологии, добавена реалност, виртуална реалност, изкуствен интелект, интерактивни стени, дисплеи, киоски и така нататък. Въобще новите технологии изключително мощно навлизат в сферата на експозиционния дизайн. В България с малко по-бавни темпове, основно поради финансови причини, тъй като местата, в които, да кажем, се осъществява този експозиционен дизайн, предимно, нали, коментираме, да кажем, музеите, но се вижда една такава тенденция напоследък за желание от страна на музейни работници, на общински работници да създават нови експозиции, съвременни експозиции, които

0: наистина да привличат публика, да образоват, да разказват история, да има разказ в тях и да имат образователна цел. Надявам се наистина в скоро време да видим у нас все повече и повече модерни, съвременни експозиции, които да бъдат на световно ниво.
1: Културен компас.
2: Нашият ден продължава и след новините очаквайте разговор с хърватската джаз изпълнителка Лева Капловиц, която гостува в България за първи път на 8 юни. Ще остане време и за времето на редактора. Какво ни е подготвила Теодора Церовска днес, ще разберете, ако останете с нас до края.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
3: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Остане

0: мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия. Казано по друг начин.
1: Капка по капка вир става 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
2: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
0: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
3: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение «Хемус» за отбранителни продукти и услуги в Пловдив. Държавна глава ще приеме почетен кърл от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на Трайона ще прелетят два изтребителя F-16 Блок 70. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Акцентите от чужбина. Русия съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и над Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украина вчера, жертвите сред мирното население са 22, а ранените над 130. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. За новините, Елизабет Гогова.
3: Със спортните новини, Петър Ненов.
5: Националният ни отбор по волейбол за жени започва тази вечер участието си в турнира Лига на нациите в Бразилия. От 22 часа и 30 минути нашите ще играят срещу състава на Италия. Националният ни тим за мъже ще отпътува днес за последния етап от подготовката си за волейболната Лига на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. С партиите от деветия кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класиран от българките Нюргил Салимова, която с 6 точки дели местата от 4 до 12. Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започват участието си в турнира по бадминтон от сериите Супер 1000 в Джакарта, Индонезия. Двете ще играят срещу японките Пио Хироками и Саяка Хобара. Последните срещи от четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис също ще се изиграят днес. При мъжете Феликс Оже Алиасим ще спори за място на полуфиналите срещу Флавио Каболи, а Матео Беретини ще играе срещу Матео Арналди. При жените двубойте са Анна Калинская, Майя Чвалинска и Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер. С нощи Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартенс 6 на 3 и 6 на 2. Днес Кисимов и Дойк, които са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания. Няколко приятелски футболни срещи също предстоят днес. В най-интересните от тях Полша приема Нигерия, Италия ще играе срещу Люксембург, а Нидерландия излиза срещу Алжир.

0: В контроли от снощи Хърватия, Белгия 0 на 2, Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Мароко, Мадагаскар 4 на 0.
1: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 21 във Враца, Плевен, Русе и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Движението при километър 41 на пътя Алтимир до Бролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Днес има ограничения за движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55-я км на Тракия в двете посоки е в една лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден.
1: Животът там, където сте вие. Добро утро на онези от вас, които сега започват деня си с програма Христо Ботев. В нашия ден днес в екип работим редакторът Теодора Церовска, музикалният редактор Зорница Цветанова, звукорежисьорът Йорданка Янкова и аз Мартина Кръстева. Събуждане с нежните звуци на хърватския джаз ще ви подарим след минути в рубриката «Разговорът» със специално интервю с певицата Леля Капловиц. Ще си спомним за Любен Дилов син, а в минутите преди края на днешното издание ще дадем думата и на редактора. Останете с нас, започваме този час по традиция с музика.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Разговора днес с Лела Капловиц, една от най-изявените хърватски джаз изпълнителки, известна вокалистка, авторка и носителка на множество награди за приноса си към музикалното изкуство в Хърватия. С богатия си международен опит тя е оставила силен отпечатък върху хърватската и световната джаз сцена. Наскоро издаде деветия си авторски албум, първият изцяло на хърватски, номиниран за наградата Порин, и в момента за писва десетия си албум с оригинални композиции на хърватски и на английски език, който ще излезе през есента. На предстоящия концерт на 8 юни в понеделник в София Лайф Клуб тя ще изпълнява различни свои песни. Редом с нея ще излезе и нейната дъщеря. Повече за концерта ще научите след малко. Но откъде започна разговора ни с Лела Капловиц? Къде за нея е границата между хърватския и английския в музиката? Кога за нея е по-лесно да пише своята музика? Чуйте сега.
2: You know, that's a really good question, because when I started singing jazz, I was...
3: Знаете ли, това е много добър въпрос, защото когато започнах да пея джаз, аз бях напълно запалена по английския език. И тъй като всеки език има своята стойност и резонира по различен начин, има различно звучене. Аз открих, че английски е много добър за пеене, импровизиране. Така че за дълги години ми беше трудно дори да си представя, че ще пея джаз на хърватски. Но след много, много години започнах аз да пиша. Аз пиша текстове на хърватски и английски. И когато започнах да композирам джаз песни на хърватски, не беше лесно. Даже никак не беше лесно. Но колкото повече го правех, толкова по-лесно ставаше. И също така добави различно качество на музиката ми и различна енергия. Но нещо, което наистина се получи много сполучливо в последния ми албум, който излезе преди година, са именно тези песни. Когато представях албума си пред публика, тогава най-сетне много хора казаха: «Леле, страхотен текст!» До тогава те са ме харесвали, но не са разбирали съвсем за какво са песните ми. Те разбират английски, естествено, но не бяха достигнали до дълбините на това, което искам да кажа с текстовете си. И тогава осъзнах, че в Хърватия хората наистина имат нужда да разбират онова, за което пея. И бях много благодарна, че те най-сетне усещаха какво искам да кажа със своите песни. И това беше едно ново начало за мен. И в новия албум всъщност половината песни са на хърватски, а останалата половина на английски. Защото обичам да пея на английски, но когато пея народния си език, знам, че съм достигнала по-добре до хората около себе си.
0: Вие също така композирате

0: Обичам да пея на английски, но когато пея народния си език, знам, че съм достигнала по-добре до хората около себе си.
1: Вие също така композирате и пишете музика. Какво е за вас цялостният образ на артиста, който освен да бъде изпълнител, е и създател на своите песни?
0: За мен творчеството зависи от много неща. Когато композирам, обичам да намирам звуци около себе си, които да преведа на езика на музиката и ритъма. Когато живея в Ню Йорк, имах толкова много идеи и много голяма част от песните си създадох просто докато слушам звуците и гласовете на града. Той е много голям град и звуците в него са много. За мен всичко може да бъде вдъхновение за добър ритъм, добра мелодия. Сега е много лесно, когато имам добра идея, независимо къде се намирам, мога да запиша набързо всичко с телефона си. И след това да седна на пианото и да доизмисля формата на всичко, какъв ще е ключът към песента. И това е единият начин, по който аз композирам. Друг път просто сядам и пиша текстовете си или стихове, а музиката идва сама. След това сядам на пианото и се опитвам да открия какъв грув ще избера за тази песен. Всъщност, в много случаи обичам да говоря с песните си, сякаш са живи същества. Казвам им: добре, какво искаш да стане с теб? Какво искаш да бъдеш? Или, ако имам текста, имам тема, за която искам да пея. Питам: добре, в какъв грув би се чувствала най-добре? И нещата се случват сами. Както често обичам да казвам, аз не създавам песните си. Аз съм просто канал, през който те минават, за да намерят своят път към хората.
1: Вие също така сте и музикален терапевт. Имате много дълбока душевна връзка с музиката. Това е цялото ви съществуване. Музика и душевност в едно. Така ли?
2: Absolutely. And actually, I always had this kind of inner intuitive knowledge.
0: Абсолютно. Винаги съм имала това вътрешно знание за музиката и какво е тя за мен, чрез лековитите свойства на музиката, и също съм вплела това в моите композиции. Например, аз провеждам индивидуални и групови музикални терапии. И също така, в тези моменти се чувствам като проводник. Независимо дали само с един човек или с цяла група, която иска да използва звука, за да излекува себе си, аз съм просто канал, през който музиката достига до тези хора, които имат нужда от нея. Понякога е нужно да се абстрахираш от егото си, за да бъдеш способен на това, а не да се опитваш да постигнеш перфектния тон и звук или да ги навигираш. Понякога групата има нужда точно от тези звуци и хармония, за да се излекува. И наистина е въпрос как ние, терапевтите, извикваме тази музика да дойде при нас. Независимо от това как ще изпеем или изпълним професионалния си живот. За мен това беше много важно като урок. Да приветствам музиката, независимо каква е тя. Просто да приема това, което идва при мен, дори и да не е перфектно.
1: Да, защото това е и основата на джаза и импровизацията, от друга страна.
2: Absolutely. And I must say, if I may add also that jazz helped me so much.
0: Така е. И още нещо, което бих добавила, е, че джазът ми помага много, за да се науча на това. Защото ако нямах това базово разбиране за музиката, тази основа за импровизацията, нямаше да бъда толкова добър терапевт. Защото мисля, че който прави джаз със сърцето си, от добро място вътре в себе си, всъщност пренася тази импровизация и желанието да се променя и моделира музикално и душевно. А също така и физически в живота си. Музиката ме научи толкова много за живота и ме направи по-добър човек. Човек, който не попадва за да е на улица, който винаги намира начин да излезе от дадена ситуация или проблем и да открие път в ситуация, която не е добра. И да, наистина съм благодарна за това.
1: Разговорът с хърватската джаз изпълнителка Лела Капловиц продължава след малко, а сега нека се насладим на едно от нейните изпълнения.

0: Разговорът с Лела Капловиц продължава. Кой ще излезе с нея на сцената на 8 юни, когато ще изнесе за първи път концерт в София Лайф Клуб, ще чуем сега.
1: Next to me are going to be a wonderful piano player, Nikola Šantek.
2: До мен ще бъде невероятният пианист Никола Шантек. Той е роден и израснал в Загреб. Чудесен музикант е и много обичам да изпълняваме неща заедно. И нямам търпение да излезем на сцената в красивия клуб в София, където, както чувам, има много хубаво пиано, така че нямам търпение и да чуя как той ще свири на него. Също така водя със себе си и своята дъщеря, която е цигуларка във Виена и е страхотен импровизатор. От малка носи музиката в себе си, още от детска възраст, когато беше на всичките ни концерти. Съпругът ми също е пианист, но нямаше как да присъства в София за концерта този път. Така че от малка дъщеря ни се научи как да импровизира и че съществуват много различни стилове в музиката. Не само джаз. Така че съм много щастлива. Мисля, че това ще даде една много хубава енергия на сцената, защото ние всъщност много добре се разбираме като хора, като музиканти.
0: Значи сте музикално семейство. В България ние много харесваме семейните неща. Семейен занаят, бизнес или когато някой прави изкуство в компанията на своето семейство. Това е нещо чисто традиционно за нас като народ. А при вас в Хърватия съществува ли тази тенденция?
1: Yeah, we do. We actually do. And since my husband and I are first generation musicians in our families.
2: Да, всъщност и при нас е така. Тъй като аз и мъжът ми сме първо поколение музиканти в нашето семейство, толкова се радвам, че нашата дъщеря Луция тръгна по нашите стъпки. Тя обича класиката, това е първата ѝ любов, но обича да изпълнява и неща с нас. Тя всъщност може и да пее. Не бих казала, че го прави често, но ще има изненада за нашия концерт, предполагам. Ще я чуете и да пее, това не е нейното основно занимание, друг е нейният основен инструмент, но аз мисля, че и в пеенето също е много добра.
0: А каква част от последния ви албум ще представите на концерта? Ще има ли песни, които досега не са били изпълнявани?
2: Със сигурност ще има някои песни от старите ми албуми

0: и такива, които обичам да изпълнявам навсякъде, където отивам да изнеса концерт. И една песен, която винаги обичам да изпълнявам, защото стана част от световната книга на джаза по света. Тя се казва Intim и е написана от чудесен композитор и басист, който вече не е сред нас, Миленко Прохаска. Обичам да изпълнявам тази песен и не съм я записвала все още. Това е нещо, което е на изчакване в момента, в някои от следващите ми албуми ще е. Но освен това ще изпълня и песни от Бошко Петрович, който е един от нашите най-известни джаз изпълнители, вибрафонист, който е свирил на някои от най-големите джаз фестивали в света, където са били всички големи изпълнители, като Майлз Дейвис и Луис Армстронг. Така че винаги се старая да промотирам музиката на такива изпълнители. Те са част от хърватското културно наследство в джаза. А освен това, имам много песни, които обичам да изпълнявам и съм ги записала. Някои от тях са стари хърватски песни. Поп, рок, блуз, на които съм им направила... които съм направила в джаз аранжименти. Както и някои от песните от последния ми албум, за които смятам, че ще се впишат най-добре. В тях става въпрос за красотата на страната ми, в тях има и вътрешни философски въпроси, за които си мисля постоянно. Надявам се, че хората ще ги харесат, особено ако обясня за какво става въпрос в тях, защото повечето са на хърватски. Но тъй като и двата ни езика споделят славянски корени все пак, имаме толкова общи неща в тях, че мисля, че дори само от енергията на песните хората ще могат да им се насладят.
1: Общувате ли много с публиката по време на

0: твоите концерти?
1: Yes, I love to interact with the audience.
2: Да, обожавам да общувам с публиката. Много говоря за песните си и за чувствата, през които минавам по време на самият концерт. И обичам да ангажирам публиката, да пее с мен, така че да, това е планът. Независимо къде пея, обичам да чувам гласовете на хората, защото също така съм и учител по вокална техника и глас и съм много запалена по човешкия глас и обичам да изследвам неговата различна музикалност на всяка нация. Така че публиката в София може да участва, да бъде и не само страничен наблюдател, но със сигурност ще бъде включена в изпълненията ми.
0: А слушали ли сте някои от нашите джаз изпълнители преди да дойдете в България?
2: Знаете ли, не съм, въпреки че много искам. Всъщност знам малко за традиционната народна музика. Преди много години в Нью-Йорк, през 2000-та година, ми дадоха диск с изпълнение на един от най-известните ви народни хорове, който изпълнява концерти по целият свят. И в Америка бяха идвали. И бях зашеметена от хармониите и силата на тази музика. Но всъщност не съм имала достатъчно време да се задълбая и да търся повече за джаз музиката на България. Но наистина бих искала да науча повече или може би ще си взема няколко CD-та, когато дойда. Защото съм сигурна, че има много прекрасни джаз музиканти.
0: Много сме благодарни, че ще ни посетите. Сигурна съм, че на концерта ще имат интерес и българските джаз изпълнители. Някои от тях биха дошли. А искате ли сега да се обърнете към нашите слушатели с нещо специално като поздрав преди концерта в София?
1: Здраво!

0: did he say? I welcome everybody to come, and I said that we are looking forward. We are very excited about coming there, and we're looking forward to meeting them all.
1: Каня всички да дойдат и казах, че сме много щастливи, че ще пристигнем скоро в София и нямам търпение да се срещнем с всички вас.
2: Леля Капловиц, броени дни преди първия си концерт в столицата на 8 юни от 19 часа, с един музикален поздрав към слушателите на Българското национално радио «Нашия ден». Продължаваме.

0: нашият ден.
1: Любовта е всичко, което имаме, всичко, което е около нас и може би всичко, което остава след нас. В рамките на вчерашния ден изгубихме Любен Дилов, син, колега, роден на 19 ноември 1964 в София, син на писателя фантаст Любен Дилов. Той завършва 32-а гимназия в столицата и факултета по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски, специално с печатни медии. Една от ярките личности на съвременния ни живот. От 1990-та се занимава с създаването на телевизионните предавания Куко, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави, а след 2001-та Любен Дилов син влиза в политическия живот в България. Ще го запомним с неговите ярки изказвания, с вълнението, което изпитваше покрай почти всичко, което се случваше в културния живот у нас. В следващите минути в нашия ден ще чуем част от интервюта, които той е давал за сутрешния блок на програма Христо Ботев. Спомняме си за него именно по този начин.
2: Има една закономерност, която звучи анекдотично, но тя всъщност е пълно реална. Нито един политик не е успял да се издигне над нивото на избирателите си. Няма такъв факт. Аз самия съм бил от във всички възможни страни на барикадата. И журналисти, и депутати. Общо взето работя съм всички мразени неща в България, с изключение на, може би, футболен съдия на матч между Левски и ЦСКА. И мога да кажа съвсем откровено, че 90% от състава си българската политическа класа, то да не я наричаме елит или прослойка, е наистина огледален образ на българското население. И той избира себе си. И когато още леко го е казал, на кого се смеете, на себе си се смеете. Тоест, аз и давам сметка, че когато се подиграем с моите колеги или не колеги вече политици, в много голяма степен се подиграем и на себе си.
3: На другите репликиращи искам да разкажа нещо забавно по отношение на дигиталната епоха, в която живеем. Имах много интересен преподавател в факултета по журналистика, който ни задаваше въпроса: какво е необходимо, за да има добра телевизия? Това беше по времето на комунизма и ние, кои по-плахо, кои по-смело, казахме: свободна журналистика, плурализъм, липса на цензура, смели, честни журналисти. Той ни слуша търпеливо, след като каже: ток бе маймуни, ток трябва да има, за да има телевизия. Демокрацията не е отговор на въпроса на къде вървим. Тя е отговор на въпроса как вървим. Как да взимаме решение за посоката, за отговорността, за скоростта, за цената, която ще платим. Това е демокрацията. И докато България има нещо като демокрация, няма друг начин, по който това да стане, освен чрез съгласие. Благодаря.
4: Всъщност, господин Дилов, какво според вас носите от баща си?
5: Сигурно много неща, трудно ми е да кажа. Имахме много близка връзка, която е по принцип е трудно за баща си.
4: Трудно е?
5: Да, нали, не е класическата схема. Може би защото така един период от близо 10 години в живота ми, след като почина майка ми, аз и сестра ми бяхме основното му обкръжение. Вероятно много неща, не знам. Много, много повече неща, например, не съм наследил от него за жалост. Той беше много по-трудолюбив от мен. Аз съм доста мързелив и ред други неща, разбира се. Медицински факт е, че повече хора имат джобове, отколкото необходимо с толстой. И това е било през всички времена, не само сега. Винаги културата е на края, на каквито и да е мерки, да взимани от каквато и да е власт.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
0: Нашия ден продължава днес. Времето на редактора, на Теодора Церовска, иначе казано. Здравейте, Еди!
2: Здрасти! Това, което ще представим, се случва в регионалната библиотека Любен Каравел в Русе, в така загадъчно наречената синята читалня. От 17.30 часа Нели Николова ще представи истории от приюта, книга с мисия да формира повече състрадание и любов към животни. У хората. Книгата съдържа истински разкази за животни, които са получили втори шанс. Нели Николова е от Разград и по професия учител, който преподава история, и сега ще ни разкаже повече за своята книга.
3: Това е една книга, би казала, с мисия. Дори като принос в творението на един по-добър свят. Защото във взаимодействието си с тези същества, лично аз отдавна виждам свои аспекти. Виждам в тези създания учители, които ни преподават уроци по безусловна любов, по доверие, по търпение, разбиране. И всъщност тази книга се роди от срещите ми с животните в приюта, в Разград, общинския приют в Разград, от общуването ми с тях. Отвъд историите за животни, всъщност книгата говори за човека, за неговата способност да се променя, да се чувства, да обича. Особено ценно за мен е това, че това е едно от редките произведения, които по един естествен и дълбок начин съчетават наука и духовност. Защото книгата надхвърля границите на обикновения разказ и навлиза така и в по-финни теми за връзката между човека и животното, за вътрешния свят, за смисъла на състраданието, което преобразява. И тя дава глас на онези, които чакат своя шанс за дом, и показва как всяко спасено животно променя не само собствената си съдба, а и тази

0: на човека, който му подава ръка. Аз мисля, че даже тези животни не искат да бъдат спасявани, а искат да бъдат видяни. И лична е историята. Пред нас се появи едно създание, което, не знам, някаква много силна връзка още от първите ни срещи с нея се появиха. Дори тя ме следваше навсякъде. Където тръгна, тя винаги ме съпровождаше, но не пред мен или зад мен. Тя вървеше до мен. И аз започнах да си мисля, че тук има някакъв по-дълбок смисъл от това взаимодействие, от това общуване. Впоследствие решихме да я заведем в приюта заради безопасността на хората и нейната лична безопасност. Но аз продължих да я посещавам в приюта. В продължение на 5 месеца всяка седмица ходих при нея, за да държа така връзката. И при тези ми посещения започнах да обръщам внимание и на другите животни там. Тези, които ги наричат опасни, агресивни, големите кучета, започнах някакси да виждам добротата в тях. Аз работя и с деца и това ми даде така идеята да направя техните истории като приказки, послания, практики. Общо взето света се променя постоянно и ние се променяме заедно с него и ние го променяме и тези животни, те с нас в нашия път, те ни помагат с тази промяна и виждам така великата им задача да бъдат с нас и нашето взаимодействие с тях. Навлязох така доста дълбоко в тези теми, общуването с животните. И тук искам да изкажа и моята благодарност към управителя на общинския приют в Разград, доктор Чавдар Черников, който буквално прегърна идеята ми за тази книга, защото видя в това още един начин да помагаме на животните и да се изграждат от децата и у възрастните състрадание, любов и грижа към животните, а и отговорност.
1: Наблюдавате ли промяна в отношението на българите към бездомните животни през последните години и дали литературата може да повлияе на това?
0: Наблюдавам. Имам усещането, че дори осиновяванията от приюта зачастиха. Не знам, може и да е само усещане, но така го усещам. И някакси при срещите ми с читателите, които са и възрастни и деца, има едно много топло отношение и много емоционално въздействие. Дори имаме случай в селище, в един клас учителката е прочела на децата отказ от книгата и едно момиченце е впечатлено от това, което е чуло. Връща се вкъщи и хваща татко си за ръката и го завежда в приюта. И в крайна сметка си осиновило едно кученце, което е най-доброто потвърждение за мен, че тази книга наистина има ефект. В книгата съм включила приказки за истински герои от приюта, които са там. Някои по време на писането на книгата дори си намериха семействата и от героите на книгата трима вече. Също практики, послания от животните, научна информация. Доктор Черников е и научен консултант на книгата. Също имам няколко глави, които касаят като един практически наръчник за хората, които имат домашни любимци, макар че тази дума вече много не резонира с същността. И освен това, в края на книгата съм приложила и методическо помагало за педагози, които работят с децата по темите за животните, с готови разработени занятия. Така че книгата е и за възрастни, и за деца, и за учители. Това е по-широка публика и читатели.

0: Вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
0: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Очакваме ви!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Нашият ден.
6: Завършваме с едно техническо съобщение. На днешния 3 юни в интервала между 13 и 14 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на утра къси вълни Боровец 5 на частота 102,5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg. Това е финалът на нашия ден за днес. Компания ви правихме Теодора Церовска, Зорница Цветанова, Йорданка Янко и аз, Мартина Кръстева. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Издирва се дете на 2 години от село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи. С подробностите Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Сигналът за изчезналото дете е подаден около 21 часа от неговата майка снощи. Това съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация, детето е играело в двора на дома си, когато внезапно изчезва. Калоян Дамянов обобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.
2: Всъщност в 20 часа 58 минути майката е съобщила за изчезналото дете, както е играло на двора, в къщата, всъщност изчезва внезапно. И от снощи има издирвателни действия, включително са активирани доброволци. Призовавам жителите на района също да бъдат много мнителни. Към настоящия момент детето не е намерено.
1: За новините Николета Петрова.
0: Народното събрание почете с минута мълчание паметта на народния представител Любен Дилов. Закончената му съобщи от парламентарната трибуна депутатът Тома Биков в началото на пленарното заседание. Той подчерта, че Дилов е избран за депутат в настоящия парламент, но неговият принос към българското общество надхвърля политическата му дейност. Биков изтъкна още чувството за хумор и самоиронията, която Любен Дилов внасяше в работата на парламента.
3: Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно. И мисля, че този негов дух и стил трябва да бъде запазен не само в сегашния парламент, но и в следващите парламенти. Когато се взимаме прекалено на сериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет.
0: Думи на Тома Биков, след което депутатите запазиха минута мълчание. Народните представители в момента обсъждат на второ четене промените в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на закона за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Сред предложенията, разгледани от Временната комисия по бюджети и финанси, е въвеждането на нов размер на субсидията за политическите партии. Предвижда се до приемането на редовния бюджет субсидията за един действителен глас да бъде 4 евро и 9 цента за периода от 1 януари до 18 април и 3 евро за периода от 30 април до 31 декември. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена на 347,51 евро от 1 юли. Това предвижда още проектът за промени в закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се усъвременяват ежегодно от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. За 2026-та размерът на усъвременяването е изчислен на 7,8%, след като средният осигурителен доход за страната през 2025-та е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени е достигнал 3,5%. В мотивите към законопроекта се посочва, че действащите разпоредби не дават възможност минималният размер на пенсията автоматично да се увеличи със същия процент от 1 юли тази година. Предлаганата промяна има за цел да осигури равнопоставеност между пенсионерите и всички те да получат увеличение на пенсиите си от една и съща дата. Промяната се очаква

0: да се отрази и на останалите минимални пенсии за трудова дейност, включително на пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии. Гърция засилва контрола за движението на скутери, мотори и тротинетки, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Министъра на транспорта Константинос Керенаки съобщи за промени и силен контрол върху движението на мотори, скутери и тротинетки поради увеличаване на пътните происшествия и жертвите с тях. Компаниите за отдаване под наем на тези превозни средства се задължават да контролират дали водачите носят каски. За наемане на скутери от туристите ще се изисква шофьорска книжка от поне 5 години. Същото е валидно и за моторите. При наемане компаниите включват в цената и застраховката гражданска отговорност, която ще се изплаща обезщетения в случай на инциденти. Властите съобщават, че почти всеки ден има катастрофи и пострадали водачи с скутери. В цялата страна се забранява използването на електрически тротинетки от непълнолетни. Родителите също настояват да се забрани децата без опит в пътното движение да карат модерни електрически превозни средства, подчерта министъра. Има специално определени места за паркиране на скутери и се забранява те да бъдат оставени по тротуарите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Възстановено е движението при километър 41 на пътя Алтимир Добролево в област Враца. Трафикът там беше ограничен по-рано тази сутрин заради катастрофа. За времето днес Красимир Стоев.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев. Тера култура. Наследството на България и света днес.
5: Здравейте, приятели, които очаквате предаването за наследство на Българското национално радио. Радвам се, че сме заедно. Тези от вас, които са в много динамичната част от деня и искат да чуят все пак какво следва при нас, може по-късно в по-спокойните за вас минути и часове да посетите сайта на Българското национално радио, където ще има и записи от днешния ефир. Тези, които остават, много се радвам и предупреждавам, че само след минути влизаме в капсулата на времето и ще останем в нея до 11, заедно с Марина Димова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и с мен Мария Мира Христова. Започваме!
6: От шума на много хора, от досада и от мора,

Тера култура и монолози в сряда. В капсулата на времето сме, иначе навън датата е 3 юни 2026 година, денят от седмицата сряда. Но да погледнем към монолозите в социалните мрежи. Преди това да уточним, че в историята няма истина, само написаното от победителите. Всяка прилика с действителни лица и събития просто случайно, освен назованите с имена по паспорт. И монолозите са на тези, които така или иначе продължават през 21 век или са го доживяли отчасти генерирано всичко и от AI, но само отчасти. И да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Постъпилите като дарение в Централен държавен архив в началото на месец март 2026 година документи от господин Михаел Грьолер, един от наследниците на фамилията Хартенау-Батенберг, с посредничеството на професор доктор Румяна Конева, директор на Българския културен институт Дом Витгенщайн в Виена, са регистрирани, това ни съобщава информационната система на държавните архиви. Любопитното тук е, че когато говорим за личността на Александър Батенберг, днес преоткриваме доста интересни факти, свързани с съвременната геополитическа ситуация. Между дарените материали има заповед на император Александър III за освобождаване на българския княз генерал-лейтенант Александър I български от състава на руската армия, постановление за присъждането на орден за храброст първа степен на княз Александър I Батенберг за участието му

Сръбско-българската война 1885 година, подписан от военния министър майор Константин Никифоров, указ на княз Фердинанд I български за отпускане на ежегодна пенсия на Александър граф фон Хартенау в размер на 50 000 лева и други любопитни документи. Документите са оригинали и преписи. От архивите предлагам да се отправим към Варна, за да установим един много тъжен факт, че римските терми си отиват. Колко години вече, дори тук в ефира на Тера Култура, говорим за това, колко градове по света могат да се похвалят с цялостен термален комплекс от римско време. Не зная, ако имате отговори, дайте ги. Варненските римски терми бани са уникални по рода си и възможността им за цялостно експониране е един неповторим мост между съвремието и античността. И какво точно наблюдаваме от години? Ужасно състояние, независимо кой е на власт във Варна. Неподдържани, рушащи се тревясали, разпадащи се. Едно наследство на 1800 години, което кой унищожава, замислете се. И 10, 20, всъщност не мога да ги преброя, десетилетия безхаберие. В същото време, да, гърми, трещи, социалните мрежи са пълни с коментари за това, как във Варненско са засечени 40 незаконни строежа върху някакви 100 декара земя. Да, някъде там древността с съвременните отпечатъци културни и нали започват едни кметско-общински проблеми, които се обсъждат сериозно от всички. Къде с ирония, къде с хумор, къде с плач, къде с жестоки пожелания, може би справедливи. Но какво установяваме? Как е възможно нещо подобно да не бъде забелязано толкова време? И сигурно както е възможно да не бъдат забелязвани римските терми на 1800 години. А сега веднага един паралел с Норвегия, скъпи приятели. Ето един монолог от Норвегия. През ноември 2021 година случай в Норвегия предизвиква шум, защото вероятно, невероятно, ако го приложим към България, той не би останал незабелязан, той би останал неразбран. Ева Кристин Хансен, тогавашен председател на норвежкия парламент, е подложена на критики за ползване на държавен апартамент от приблизително 50 квадратни метра. Такива апартаменти са достъпни само за определени държавни служители, ако частното им жилище е на поне, забележете, 40 км от сградата на парламента. В нейния случай обаче разстоянието било около 37 км. Разлика от 3 км и въпреки това е достатъчно, за да предизвика политически натиск. Впоследствие Хансен подава оставка и публично се извинява и обявява, че ще компенсира финансово причинените щети. Тера Култура продължава.

0: Диана Експрес.
1: Вие сте Стара музика, чухме Душа. В изпълнение на Диана Експрес, документален запис, вокалът е на Георги Станчев. На 1 юни певецът и композитор имаше рожден ден. Публична тайна е, че не обича да дава интервюта. Опитахме с екипа да се свържем с него и този път, но не успяхме. Поздравяваме го и точно днес излучваме откъси от единственото интервю с Георги Станчев, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио. Дадено е за Нощен хоризонт през 1979 година. Доста актуално интервю, което отговаря на сериозния въпрос, който съм сигурна, че си задават мнозина. Дали ни слушат или не ни слушат, не знам на колко години са, но как се става звезда или как не се става звезда? Слушайте, слушайте внимателно.
2: Разкажи за историята на този италиански вариант на песента Душа. Кога и как се случи?
3: Така, значи, когато започнах първите ми записи, бяха тук в Националното радио, в първо студио. И когато записахме Душа, ние записахме две песни с Диана Експрес. Душа и Признание. Първо пуснахме Признание, след това пуснахме Душа. Аз знаех, че Душа ще удари десетката и им казах, че това е песента по принцип. Макар че хората харесаха и много Признание, но Признание от някакви...
2: Да, даже ни писа тук.
3: Но чумя, но Душа просто си остана като такова. Значи тя си е евъргрин, тя е просто нещо... Нещо базисно. А единствената нотариална заверка за стойностите в света на изкуството е времето. Значи, що му стане във времето, значи то е истина. И по повода на тази песен Душа, в мига, който се пусне нещо тук в българския, в националния ефир, значи то звучи не само в България, там няма мрежи, които да ловят звука и песните да ги свалят на земята на границата. Всичко това нещо минава свободно в другата част на света. И в Белгия се я чули. Песента Душа. Извънът на Тончо Русев, той тогава беше директор на концертна дирекция, звънът му и го пита: Тончо, Тончо, абе, имате една певица свирепо, ама пее страхотно пее. Тончо, която е тая, бе? Ай, вика, да не е Лили, бе, не е Лилия, знаеме, не е Лили. Абе, да не е Силвия Кацарова, вика, не е, абе, не е Силвия Кацарова, бе, не е нова, бе, нова е, млада е, пее свирепо, бе, брат, ние не сме чували никой до сега. Тончо изброил няколко имена, не оцелил и вика, сетил се и вика, абе, я ми кажи там за какво става дума в тази песен, бе. Да включил да видиш, щом па толкова е велика тази песен. И те му каза, бе, нещо, Душа, нещо, камбани, Тончо почнава да се хили. И що се смееш, бе? Питат го там, белгиеца го пита и той вика, смеем се, вика, защото тази певица е избрана, бе. И оттатъка се получава пауза такава някаква и след малко белгиеца казва, това е Алтин, бе, той е феномен. Вие в България имате Алтин вече.
2: Тенора Алтино. Да,
3: да, това е, и той е феномен. Родил се Алтин, се родил. По принцип съм родолюбец и човек, който е отказал много ангажименти, в които са ме карали, нали, да пея песни, да речеме, да изпея целия си репертуар и целия си концертен репертуар, да го изпея на италиански. Менеджерите на Рики Повери ми предлагаха турне в Италия, но да преведа всички песни на италиански да ги спя. Аз им отказах.
4: Не.
3: По принцип, тая песен, която съм е записал, италианската версия на Душа, това е песен, която е записана за Западна Европа и е записана за света. Тя е променена, тя е с нов рефрен. Тя е на базата на тази песен, аз съм и единствения българин, който е получил договор за звезда в Европа и в света. Значи това е песен, чрез която Запада, говоря за големите западни продуценти, виждат ти дали ставаш за ония шоу-бизнес, най-големия бизнес. Значи там просто те разбират дали ти ставаш за висок скок или просто си караш под летвата и това е. Тя съществува, тя е като едно, като една базисна такава входна виза, на базата на която ти можеш да кандидатстваш за тая част на света. Иначе си оставаш регионален и си оставаш тук и толкова. На тая база е създадена тая песен. Това, което прави, това, което имам зад гърба си като концерти, като участие в фестивали, като международни награди и признания от най-високо ниво от специалистите,

0: Вижте, аз съм всъщност единственият българин с договор за звезда в Европа и света. Това не се дава на никого, ако нямаш еквивалента на най-доброто в този свят. Тоест, не си съпоставим с най-добрите в света.
1: Какво означава договор за звезда? Само това да ми...
0: Ами ще ви кажа, договорът е, примерно за моя договор за 14 години с три френски продуценти и белгийски менеджер. Огромен екип ме чака в Брюксел, 82-а година. И ако бях емигрирал, сега щях да бъда една от мегазвездите в света. Аз третирам три от темите, които за мен са важни в моето творчество. Едната е любовта, без която не можем и ние сме плод на нея. Втората е приятелството. И третата тема е онова, което ни заобикаля, социалната.
2: Да.
0: 96% от...
2: Изпяват една песен, тя залива света.
0: 96% световен мащаб са хората, които остават, които звучат.
2: Да, малко са...
0: Които стават дири, различно от тази, която остава всеки друг.
2: Което много странно, разбира се, защото нищо странно, в крайна сметка. Това са големи инвестиции в един...
0: Аз за това казвам, че за да инвестират в големите западни продуценти, да инвестират в някой българин, той просто трябва да е с еквивалента най-доброто в света. За да може да им върне парите, те да могат да спечелят от него много пари, той ще спечели също от това нещо.

0: но трябва да ги направи богати. На мен просто това ми се казва в прав текст. За да застана до тебе, ти трябва да няма колебание в текст за тебе. И ти пререждаш една пляда от такива компромисни, такива, които запълват дупките, докато се появи някакво чудовище.
1: Да, между другото, ти неведнъж си имал предложение за това да твориш и да се изявяваш на Запад.
0: Имах се с Унгария, с най-добрата група на Унгария, имах предложение да концертирам и да турнета, да запис на концертна дейност. Имах с Таймс, една банда, която да. Едно слушаш Мецо Форте.
1: Пътувайки към Ирландия, си имал предложение от
0: Ирландия в Великобритания, да остана в Великобритания.
1: Днес не съжаляваш ли за тези откази, защото наистина много пъти ти е кацало пието на рамото, но воден от родолюбиви чувства, воден от любовта си към децата, към семейството, към близките, и така ли иначе не си предприял тази стъпка?
0: Просто не можаха да издействат да замина.
1: Да заминеш легално, официално,
0: нормален,
1: да,
0: всичко начин. Да стане. Има напредвид, че аз съм бил в целия свят, където съм бил сам. Аз съм доказал, че не съм имигрант, че не искам да бягам, не е нужно да бягаш. Просто България ще се спечели от това нещо.
1: Къде най-възторжено са те посрещали в чужбина по време на твои изяви?
0: Едно от местата, които беше, това е Брюксел, когато записвах точно италианската версия на Душа. Аз виждах с какво възхищение. От BBC идваха и ме целуваха. Камелия ме питаше: абе, ти откъде те познават? Викаме, не ме познават. Просто хората са научени, когато видят
1: спонтанно
0: човек, талантлив, дошъл. Значи, това не се среща всеки ден. Не може, нямаш гаранция, че ще го видиш. Просто те се радват, че стават съвременици на подобно явление.
2: Разбрахте ли как се става звезда или как не се става? Между другото, върнахме се към 1979 година. Георги Станчев откъси от едно за мен златно интервю, което става интервю на всички времена с оглед и на съвременни акценти и подробности от пейзажа, които наблюдаваме. Завършваме с дай ми твоя смях, своя смях и пожелания за щастие и божествена музика, защото е важно, че животът продължава.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: За мен е истинско удоволствие, че днес културен код говорим за радиотеатър. Всъщност, каня всички, които се интересуват от театър и радиотеатър. В студиото е Димо Димов. Димо, добре дошъл в Тера култура. Много се радвам, че актьорът и режисьор Димо Димов, името Димо Димов, личността Димо Димов, човекът от радиотеатъра Димо Димов, дойде в капсулата на времето.
2: Много благодаря за поканата. За мен е чест да бъда пред този микрофон и в едно студио с теб.
1: Както обичаме да казваме тук, чувствата са взаимни, да започнем с въпроса. Кой е Димо Димов и какви пътища те доведоха до този културен код радиотеатър?
2: Имаме ли време до полунощ?
1: Имаме 23 минути.
2: 23 минути. 23 минути. Ще гледам някакъв много сбит вариант, такъв конспективен, да предам на нашите слушатели. Значи какво, аз съм на 55 години. През 94-та година съм завършил актьорско майсторство в надпис при професор Секова. В 96-та година съм завършил режисура отново при нея. И след това пътят ми е така много дълъг и витиеват. Какво ли не ми се е случвало? Наистина има материал за не много кратък роман, така среден по обем, чак така до трилогии няма да стигаме, нали? Но един среден по обем роман мога да запълня с историите си, пряко свързани с театъра и тези, които косвено, прилепено са се случили по повод на това, че съм бил някъде да правя театър. Те са и смешни, и тъжни, и какви ли не. Но най-общо бил съм в Бургас актьор, така започна кариерата ми.
1: Първа роля?
2: Първа роля съм играл Тонио в 1000 метра над морето 2 на Петър Маринков. Петьо, поздрави и уважения. И Симеон Димитров, мой първи режисьор, поздрави и уважения, ако ме слушат.
1: Откривам пръст на съдбата. Петьо Маринков и радиотеатъра.
2: Да,
1: нали не греша?
2: Да. Петър Маринков.
1: Започнахме директно. Пътят е дълъг до радиотеатъра, да, но
2: и
1: веднага
2: се
1: е имало знак. Да знаеш.
2: Така. Петър Маринков тук е дългогодишен, много активен участник с много голям, сериозен, професионален художествен принос. Въобще той е една личност и един творец-писател, който аз дълбоко уважавам. Още повече, че пък Петър Маринков, образно казано, е моят първи театрален директор, защото преди да вляза в надфис, аз няколко години бях в детската, младежката студия към Сълза и смях, тогава Държавен театър. И когато започнах там да се занимавам с театър, любителски, директор на театъра беше Петър Маринков, така че първият директор на театър, който съм видял в живота си, това е Петър Маринков.
1: Това е. Продължаваме нататък. По пътя от Бургас.
2: От Бургас отидох в Габрово, моя роден град, вече бях завършил режисура междувременно. Оказа се, нали исках да се развивам като режисьор, оказа се, че в Бургас нямам такава възможност. Потърсих си възможност къде. Директорката тогава на театъра Невена Митева ми даде тази възможност, назначиме като щатен режисьор и започнах да работя като режисьор и малко даже бях заместник директор по едно време на Габровския театър. Има много, много хубави неща, много хубави спомени от тогава. За съжаление, в смисъл казвам за съжаление, това е нормалният ход на нещата. Скоро бях в Габрово. Там има една млада, активна, прекрасна трупа с един много готин директор. За така, вътрешно мое съжаление от поколението, което познавам, там не е останал на практика никой.
1: Габрово, хубав роден град, хубаво място, между другото място, свързано и в историята на театъра. Между другото, там в историята имаме вариете със сериозни

0: Да.
1: Така постижение според мен жанра.
0: Това е уникален сатирично-вариететният театър, който беше открит в Дома на хумора и сатира, долу в подземието му. Всъщност там сградата, не знам дали знаете, на Дома на хумора и сатирата, е била кожарска фабрика. И по технологията на обработка на кожите, те трябва да киснат в някакви химикали. Да. И всъщност, и затова трябва много вода. Той, не знам дали си била.
1: Аз, между другото, сега като го разказваш това, не знам защо си представям сцени от Марокко. Има, да, виждала съм ги тези с кожите, боядисвани, едни ями. Да, много съм се плашила винаги от това.
0: Той е смръдлив и доста неприятен. Ето, процес, това са, да. Но той до реката, до Янтра, да, е самата сграда, за да може да се взима вода, трябват големи количества вода. И всъщност, когато преработват сградата за Дом на хумора и сатирата, долу това подземие, което е на нивото на реката, се превръща в сатирично-вариететния театър. И голямото наводнение, което сега не можа да стане, нали, там в Габровско имаше наводнение, да, проблеми, но в самия град аз получих снимки от приятели, от
1: познати. Не се стигна до тези крайности.
0: До ръба стигна, да, точно, до ръба стигна водата, но не можа да прелее. А 94-та година, може да греша за годината, но някъде там в началото на 90-те години, реката преля. Минаваше на мостовете отгоре и тогава наводни сатирично-вариететния театър. Аз съм влизал години по-късно, той стои заключен. Вижда се, водата е стигала, както е тук от Сокала, до тавана са били пълни стаите. И така, и някои други проблеми. В крайна сметка това наводнение окончателно
1: сложи
0: печат. И през годините няколко пъти се чува така, че има някакви проекти да се възстанови това нещо, но така и не се стигна до реализация.
1: Като сме още там в Габрово и разказа всичко това, между другото, доста живописно, а пък и напомнихме на слушателите, че нищо не е от днес. И ето, добре е да проследяваме нещата в исторически план. А всъщност още сме там в Габрово. Можеш ли да кажеш при това съчетание роден град, ето тези обстоятелства, ти вече и режисьор, и актьор, и режисьор, всъщност ти за какво мечтаеше и до този момент, в който се срещаме с теб, изпълни ли поне една мечта и коя си готов да оставиш неизпълнена?

0: И в крайна сметка на 55 години като че ли
1: животът започва.
0: И живея в хармония със себе си. Така, успях да победя себе си, да пречупя себе си по начин, който е добър за мен, а не по начин да бъда удобен на този или онзи, за да получа някакви облаги. И това е като че ли най-трудната битка, и без да съм я водил умишлено, вече постфактум си давам сметка, като че ли съм имал късмета да успея да го направя. Сега винаги има едно предателско ехидно глашче, нали, което на втори план шепне. Да, да, ти така говориш, защото не можа да напостигнеш нищо. Нали? Да, така, нали? Но аз не му обръщам внимание. В крайна сметка, наистина, това е важното. Имам хубава работна среда с прекрасни колеги и в твое лице.
1: Благодаря, но това са и колегите от радиотеатъра.
0: Разбира се, колегите от радиотеатъра.
1: Това са непосредствените тези, този екип, който точно, наистина така се получи.
0: И имам възможност, ето сега, до сега не съм много разпространявал, защото все още не съм подписал договора и всички диски ме съветват да мълча, но аз съм си с голяма уста, ще си кажа, от септември месец ставам художествен ръководител на клас по актьорско майсторство в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Преподаването е нещо, което много обичам и харесвам. Бил съм асистент на моята професорка, на професор Сейкова в последния клас. След това, докато правих докторантурата, съм асистирал в Благоевградския университет Неофитрилски на доцент Александър Хонг, Царство и Небесно, и моя добър приятел и учител и духовен баща в режисурата, мога да го нарека, Николай Ламбрев, също така доста голям принос в радиотеатъра. Тоест, това, което след големи митарства и така опити да се интегрирам в системата на театъра, и което, нали, ту се е случвало, ту не се е случвало през годините, имал съм наистина големи амплитуди, възходи и падения, мога да разказвам, но въпреки тия бурни обстоятелства, някак си успях да се запазя това, което съм, или поне в голяма степен. Така, имам някакви нормални следи от употреба. както пишат по търговските сайтове.
1: Употребен актьор и режисьор.
0: Да.
1: Разбирате чувството за хумор.
0: Но така правя. В крайна сметка съм на място, което осмисля така творческия ми нагон, който така или иначе стои в мене. И правя това, което харесвам, и дай Боже да е наред всичко. От есента ще преподавам нещо, което наистина много обичам да правя.
1: Това е радостна новина и радвам се, че я сподели в Тера култура. Защо?
0: Да, какво
1: се
0: новина
1: получава?
0: Това е,
1: да, това е новина. Какво се получава? Обявихме културен код, театър и радиотеатър.

0: Знаете, скъпи наши приятели, редовни слушатели, както винаги, при нас някак така се получава с личностите, които имат не просто какво да кажат, а са обвързали интересния си живот с мисия, защото и режисьора, и актьор Димо Димов днес доказва това, а от септември вече е преподавател по актьорско майсторство, разбрахте, в Пловдивския университет. Всъщност ще имаме епизод втори, господин Димов, Димо, защото обещахме да говорим и за радиотеатър, и сега в този наш първи епизод ние разбрахме кой е Димо Димов и за пътя до радиотеатъра. А така че поканата остава и през летните месеци в удобен ден преди началото на преподаването, за да все пак изпълним и това обещание да поговорим за радиотеатъра и това, което открихме. Заедно и от старите ленти,
1: да.
0: И много любопитни неща, които мисля, че така ще променят и някои записки в историята.
1: Ще произведем новина.
0: За сериозни новини. Следете ни. Останаха ни броени минутки и всъщност ти може да избереш с какво те да бъдат изпълнени. До тук показа интересен живот и това не е случайно, защото някак не си от тези в изкуството, подчертавам, които се навеждат, които стават част от статукво, които сега, или говоря общо за схемите, които наблюдаваме в съвременното изкуство, българско, но и като цяло тенденция, които там застават на хранилка при някого, нещо там си пише, че гъртам си. Много е трудно да се открие на небосклона на България смел, активен и отстояваш правата си човек на изкуството, защото в един момент всички огладняват и трябва да ядат. Би ли дал някакъв коментар за това? Може би сега някой ще ми се разсърди или ще каже тази пък.
1: Сега. Истината е, че в крайна сметка изкуството е обречено, ще го кажа малко цинично, изкуството е обречено да бъде на хранилка. Значи, най-големите шедьоври на всеки род изкуство, говорим за класически шедьоври,
0: да,
1: са били създадени благодарение на това, че съответният творец е бил подкрепен от меценат. А меценат какво означава?
0: Да,
1: именно.
0: Микеланджело. Добре. Да, в нашия случай обаче защо нямаме още договор за меценат? Всичко това, което при нас хранилката има една особена визия.
1: Защото меценатът по не искам да кажа чуждицата дефолт, по дефиниция, то пак е чуждица, но някакси по-възприета, по дефиниция трябва да е аристократ. А пък при нас аристокрация няма от 1396 година. Значи тя е при нас през някакъв период идва някой и обезглавява аристокрацията. И малко да надигне глава, минава следващия. Следващия. В смисъл, ние сме в отрицателна селекция вече стотици години и ни личи.
0: Да.
1: Меценатите финансират, знаем, фолк певачки, нали, просто...
0: Всъщност...

0: Може да си говорим за това, защото и тези разговори малко така се гледа с лошо око, между другото.
1: Разбира се, но аз ви говоря винаги, ако ти правя проблем,
0: кажа да мога. Не, не, не, аз го поставям, тъй като крайно време вече нека никой да не се сърди.
1: Който дойде на власт, нали, защото държавата реално за системата на държавните театри, например, държавата е меценат.
0: Точно така.
1: Тя е меценат. Който дойде на власт, отрязва, ето сега, 10% отрязват от бюджета на театрите.
0: Тук малко е сложно, защото това да не го коментирам сега, има някакви тънкости там, свързано е с бройки и други, че се разпространиха, между другото, и някакви крайни, от една страна фалшиви новини, от друга страна някой трябва да излезе и точно да говори. Това, между другото, е интересна тема за дискусия. Ако си съгласен, може да се съберем с хора, които са наясно, защото мнозина не разбират в момента какво става и е добре да ни се обясни.
1: Системата на делегираните бюджети е специфична много и може да
0: се. Да направим подобна дискусия или тук нещо като образователен разговор. Ето, това време започна да изтича. Уважаеми слушатели, радвам се, че Димо Димов е тук в студиото на Тера Култура и ще имаме обещание втори епизод за радиотеатъра, защото тръгнахме от театъра, личността на актьор и режисьор Димо Димов. Ето, стигнахме и до необходимостта да направим една среща в Тера Култура, свързана и с тези промени, които все пак се предлагат от за първи път, между другото, имаме политическа сила. С такова мнозинство на фона на... За това е важно да говорим. Важно е. Така че, Димо, благодаря ти. Виж колко така сериозни неща застават пред нас.
1: Да.
0: Чакаме те в Тера Култура. Едно пожелание днес към всички, които ни слушат.
1: Ами, какво? Повече слънчеви дни във всяко едно отношение. Нека да има слънчеви дни за всички и за България.
0: И слушайте радиотеатъра на програма Христо Балтев. Ето го човекът тук до мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Излизаме от капсулата на времето. Така завършва Тера Култура на 3 юни. С вас се разделят Марина Димова, Зорница Цветанова, Рози Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Балтев и, разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. До чуване!

Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор. Предаване, за което работим с звукорежисьора Марина Димова, редактор Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова българска музика, качествена, стойностна, създадена за вас. Ще ни гостуват Ясмин Исинов и Борян Маслев. Това са двама музиканти, включително музикални продуценти, които са били замесени в създаването на различни музикални формации. Сега обаче те ще ни представят най-новото от тях. Това е групата Velvet Orbit. Те вече имат дебютна песен. Преди тях очакваме разговор с Диан Савов. Това е DJ Диан Соло от Deep Zone Project, защото те също имат нова песен. В края на предаването ще погледнем и към чужди продукции, както и към класациите и на Billboard и официалния Top 40 чарт в Обединеното кралство. Но започваме с най-новото от Дия. Това прекрасно момиче, което още от ученичка откри един нов поглед към българския фолклор, модерен. Тя прави авторска музика, има нова песен, нарича се Нишан, но преди да разговаряме с Дия, която вече е в студиото, нека си припомним предишния сингъл, заглавен от целувка, Белек не остава.

0: Ето това беше песента на Дия от Целувка Белек не остава. Димана Мирчева е Дия, тя вече е при нас. Здравей!
1: Здравей, много ми е приятно.
0: Също и на мен всеки път, със всяка твоя нова песен. Опитах се да си припомня преди колко години беше първата ни среща, вече наистина не помня.
1: 10.
0: Поне, да, 10. Там някъде.
1: Да.
0: Когато ти дойде като едно младо момиче, което още като ученичка в музикалното училище в София започна да ни представя своя авторски поглед към българския фолклор, защото ти си с образование на народна певица. Но ти успя да развиеш нещо като... Айде да не е твой собствен жанр, но ти участваш в това движение на младите български музиканти, които обръщат поглед към родния ни фолклор и му дават нов живот с авторски песни. Неведнъж сме говорили с теб как се случва това.
1: Да, на базата на някои фолклорни думи, стари думи и на базата на народни песни, аз ги преоткривам чрез мой поглед и създавам тотално различни текстове и тотално различни мелодии, базирани на тях. И съм много щастлива да мога да го направя, защото е сега поредната песен, която ще представим. Тук тя се казва Нишан и идва от дума, която е от персийски произход, навлязва в български език през турския и е изключително красива дума, за която аз тотално бях забравила и много ме вдъхновява това намиране на такива малки бижунца. Можем ли така да ги наречем?
0: И от една дума ли се случи тази песен?
1: От една дума се случи тази песен. Този път работя с Крум Георгиев и с Ана Пешева. Крум Георгиев, вероятно, да, знаем всички за кого става въпрос и заедно с младия автор и композитор Георги Георгиев. Всичките са на Георгиев, но нямат нищо общо помежду си. А когато седнахме заедно с Крум и Ани да пишем текста на тази песен, понеже когато се свързах с Крум, аз му казах, че аз повече към момента не искам сама да си пиша музиката и текста. Искам да видя някой и да чуя някакъв друг поглед. Все пак 10 години, колко неща да са ми се случвали в този живот, за да мога аз да пиша безкрайно много песни, да се базирам само единствено на моето мнение, нали? То не става. И в един момент ние сядаме да пишем въпросната песен. Ани не харесва нищо, което ние сме написали към момента. Драска, отрича, казва, не, вие не сте добре, как може изобщо да се случи това нещо. И по едно време Крум казва, айде, дай ни някакъв нишан за нещо, де. И ние, чакай сега, нишан. Нишан е много хубава дума. Аз знаех, че означава знак. Обаче тя значила и белек, символ, годежен подарък също така. И се завъртяхме около това тя да е годежен подарък и нишана с едно знак и годежния подарък, който девойката иска от момък. И който в песента тя не получава, но пее за него, че ако той даде нишан, тя ще бъде вечно негова. Само той да каже нещо или да й даде кърпа, цвете може да е нишана, може да е пръстен, всичко може да бъде. И оттам ни дойде така и вдъхновението да изразим и нишана по друг начин, че всеки чака своя нишан, било то в личен или в професионален план. Нещо, някакъв знак, който му каже, хайде върви напред, заповядай. И така тя стана много по-обща от значението, което й предадохме в песента.
0: Винаги има някаква история, много ярка в твоите песни. Просто като един цял свят.
1: Да, и аз се надявам да продължавам да откривам различни светове.
0: Това, че ти успяваш да преведеш българския фолклор на абсолютно съвременен език, е нещо много ценно, но как започна всичко при теб? Още като ученичка, защо реши да правиш точно такъв тип музика?
1: Аз не мисля, че на 16 години, когато започнах, съм била с някаква ясна идея какво точно искам да ми се случи в живота. По-скоро, чисто по-детски пробваш различни неща. Тогава вече в тинейджерството се питаш, добре ли ще бъде, ще ме въртят ли по радията, нали? Има ги тези въпроси винаги, но пък тогава майка ми ме подтикне и ми каза, ти няма как да знаеш какво ще се случи, ако не пробваш. Безкрайно съм и благодарна, че за първите проекти тя ми помогна и тя беше събирала пари с денонощен труд. Аз съм била част от нейния денонощен труд, защото тя се занимаваше тогава с обществени поръчки и аз заедно с нея проверявах таблици след училище, по нощите, за да може аз да имам това, което имам сега и да имам този страхотен летящ старт. Много и благодаря за това, че ми помогна тогава и че взех така живота си след това в свои ръце. Та тогава започнах с идеята, че аз уча народно пеене, но много слушам електронна музика. и си помислих какво ще стане, ако обединя тези двете неща, така че хем да не ми е тотално чуждо звученето, хем да мога и да достигам до младите хора, тези на моята възраст, хем да мога и аз да се развивам по различен начин. И така се роди Егея, първата песен, която е изцяло фолклорна. Твоето Очилено море има такава песен. Песента е от Егейска Македония и затова даже майка ми реши заглавието, каза, дай да се казва Егея. И аз първоначално, какво значи Егея, защо така трябва да се казва, то всички ще ми се подиграват, така и така, но пък...
0: Тя
1: стана страхотен хит. Оказа се, че заглавието е ключово за това песен да стане популярна, защото когато се запиташ какво значи заглавието, почваш да ровиш в кавички и по историята на песента.
0: И тогава се задълбочаваш в нея.
1: Точно така, да.
0: Навлизаш, което винаги е важно, когато трябва да вземеш решение, харесва ли ти нещо или не, а не само от пръв поглед. Добре, но кога усети, че това е нещото, с което искаш да се занимаваш и че точно това е твоето? Защото сега вече има много такива песни, много музиканти, които се обръщат по идентичен начин към българския фолклор, но ти беше една от първите и то от вашето поколение. Защото по така музиканти от друго поколение са го правили, нали?
1: Да, разбира се.
0: Годините. Но вашето поколение, напоследък това вече е много, много, много популярно.
1: Да, има тренд в момента, да, който се завръща. Аз забелязвам, че този тренд е горе-долу както през всичко на през 10 години. И в модата е така, на през 10 години се завръщат трендовете и това, което е модерно. Така че в момента пак има такъв. Кога разбрах обаче, че това е нещото, с което аз искам да се занимавам и това е моят път. Когато се разплаках, когато си помислих, че аз няма да се занимавам с това някой ден. Беше много странно, защото всеки един от нас артистите има момент, колкото и всички да твърдим, че не е вярно. Има такъв момент, в който си казваме, добре де, ако не ми се получат нещата, какво правя аз? Или като съм тръгнала по този път. И тогава се разплаках и си казах, ами музиката е нещото, което аз съм правила цял живот. Тоест аз оставам без нищо. Аз не знам какво да правя. Тоест аз мога да стана каквото идея от тук насетне, но аз не знам какво би изпълвало душата ми и сърцето ми като това нещо. Тоест нямам друг вариант, освен да продължа да го правя. Разплаках се, бях в една така депресия в някакъв момент. И тогава разбрах, че явно ще е това. И ще дълбая в тази посока, защото просто аз се почувствах все едно нямам друг избор.
0: Да, ти наистина намери и други занимания. Ти си медиен човек също така. Но музиката...
1: Да, имам разнопосочни интереси. Да.
0: Така е. Но музиката и то не е просто изпълняването на музиката, а създаването на авторска музика. И то с корени в българския фолклор. Това е интересно. И още нещо забелязах, че на националната селекция за Евровизия, където ти участваше, вие бяхте няколко участника, които всеки по свой начин вмъкваше в музиката си българския фолклор.
1: Да, абсолютно. И аз съм много щастлива за това, че поведох някакси крак натам да се случат нещата. Вече доста изпълнители се обръщат към българския фолклор по един и друг начин. За мен лично при някой от тях няма нищо общо с българския фолклор. Но това е лично мое мнение. Затова аз не обременявам никого с него и не са длъжни хората да мислят по този начин. Вярвам, че за всички има място под слънцето и ако може да се слуша повече хубава българска музика, защо не?
0: Така е, така е. Но тази селекция всъщност показа и много на широката публика съвременните млади хора в музиката. Това беше също полезното. Изключваме основната и цел. И там се видя всъщност, че съвременната българска музикална сцена вече е доста различна.
1: Доста различна и доста пъстра. Ние бяхме 10, нали 10 бяхме?
0: Повече 15.
1: Да, вече съм забравила. 15 тотално различни изпълнители от различни жанрове. Всеки със собствената си музика. И когато бях там и видях всички тези хора един след друг на куп, си дадох сметка колко е пъстър този музикален свят в момента и колко пъстър е националната селекция, каквато може би никога не е била преди. И аз се надявам от тук насетне да се възроди това движение Евровизия, защото то си е цяла култура, която при нас не е достатъчно развита, определено. В другите държави го приемат много по-при сърце, а тук сякаш винаги остава усещането, че нещо не е наред. Надявам се това да бъде заменено с усещането, че всичко е наред и ще бъде все по-хубаво от тук насетне, така че да видим, Дара направи чудеса за мен на сцената на Евровизия. Най-доброто ни представяне изобщо за всичките тези години. Аз изключително много и се радвам и смятам, че точно тя трябваше да ни представя, защото има пълната палитра от качества, които са нужни за тази сцена.
0: Между другото, когато спомена, че е много важно името на песента, аз веднага и за Бангаранга се сетих. Защото, да, може би, ако не се казваше Бангаранга, нямаше да придобие чак такъв вайрал ефект.
1: Всички я питаха какво значи и тя даже се шегуваше с тях, че всеки, който я попита какво значи Бангаранга, тя ще му каже «Hi, how are you?» Нали, имаше много такива клипчета «Какво значи Бангаранга?» «Hi, how are you?» за пореден път. Тя наистина се представи достойно и наградата, според мен, е абсолютно заслужена.
0: Така е. Но конкретно за твоята музика, това е вече поредна твоя песен. Ти не мислиш ли за издаване на албум или за нещо по-мащабно, хайде, от един
1: сингъл? Аз имам един албум заедно с Фабрицио Паризи и The Editor, но вече отдавна съм събрала за самостоятелен песните. Доскоро не вярвах в идеята за създаването на албум, защото, не знам, някакси аз и чакам моя си момент, когато аз да осъзная, че това наистина е нужно за мен и че искам да го направя. Така че, определено вече мисля в тази посока. Ще обединя няколко от синглите до момента, заедно с чисто нови такива, които все още не са издавани в албум и се надявам есента, живот и здраве, това да се случи. Като съм го измислила да бъде по концептуален начин спрямо случките в моя живот. Не както са наредени песните, а спрямо това какво съм почувствала в даден момент, чисто през годините. Така че то по-скоро ще си е за мое лично удовлетворение и за да опиша моя живот чрез музика. Надявам се всички слушатели, които и фенове, които към момента харесват творчеството ми, да могат да се възползват от това, да разберат малко повече за мен чрез тази селекция.
0: О, ще очакваме с нетърпение, ще бъде интересно, а ти за тези 10 години много порасна и се разви като музикант и като личност, така че очаквам. Благодаря.
1: Аз нямам търпение, аз много благодаря.
0: А до тогава сигурно много участие през лятото те очаква.
1: Да, много участие през лятото. Сега даже едно участие, на което могат да дойдат хората на морето, е на 15 юни в Царево. Много обичам Царево, така че нямам търпение да видя всички, които са по морето, а и не само, надявам се там.
0: Едно прекрасно лято ти пожелавам и в очакване съм и на новите ти песни, а защо не и на албум, но до тогава слушаме твое Нишан.
1: Благодаря.
0: Дия беше това.

Трезор не може да не обърне внимание към най-новото от Любо Киров, а това е Футурофония. Както песента, така и новият албум на певеца. Той включва 10 не просто песни, а на

право музикални истории. Едноименната песен от него е със специална радиоверсия, която е мастерирана некъде да е в Abbey Road Studios. Така че проектът е много интересен, включва няколко сътрудничества и много-много любопитни музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Едноимената песен излезе като сингъл, водещ сингъл към албума. Както вече ви казах, тя е изработена, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на Beatles и... Освен това, свързваме Abbey Road Studios с музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и още много-много други. За мен футурофония е за избора сами да решаваме какво е днес, защо е днес и кои сме днес, без значение от миналото, трендовете и правилата, казва Любо Киров. В този албум има срещи, които за мен са много специални. С Стенли, Мона, както и с авторите Момчил, Александър Петров, Мария Ганева и Петър Анастасов. Три поколения, различни стилове, едно звучене, добавя той. Самото име е авторска дума, създадена от артиста, като съчетава футуро, бъдеще, и фония, звук, глас. Така футурофония се превръща в концепция, която преминава през цялата година за Любо Киров. Турнето му носи същото име и ще срещне публиката с албума на живо на големите летни сцени в 13 града в страната, като включва и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Така че сега слушаме Любо Киров с Футурофония.

вторжение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Футурофония на Любо Киров чухме, песента, която даде име и на новия му албум. И китарите на Ангел Диогеров, разбира се, звучат там. Музиканта, с който Любо работи последните години, но не само той. Ангел Диогеров, като китарист, като аранжор, като автор на музика, е и бенд-лидер на Ли Оркестра. Това е формацията музиканти, която работи с Лили Иванова. Т.е. Лили Иванова ги е подбрала и работи с тях, както и на актуалното си турне. Не може да не отбележим и концерта в прочутата, знаменитата парижка зала Олимпия, която Лили Иванова имаше на 24 май тази година, и това всъщност се оказа второто историческо участие там. Първото е било през 2009 година, всички видяхме какъв беше отзвука. Винаги е събитие, когато Лили Иванова има нова песен, и това в случая е Счупено сърце. Тази песен, освен това, задава тон на цялото и турне, като е избрана за откриващ момент в всяка една от концертните вечери. Това е песен, която носи усещането за вътрешна концентрация и тиха сила, с което всъщност започват най-важните срещи между артисти и публика. Зад създаването на тази песен стои утвърдения творчески тандем Мартин Карбовски и Огнян Енев. Това са автори, които вече са оставили траен отпечатък в репертуара на Лили Иванова. Съвместната им работа ражда песни като «Този свята жена», «Ако спра да обичам» и «Едната любов». А аранжиментът е дело, разбира се, на Ангел Диогеров, за когото вече говорихме. Така че слушаме «Счупено сърце» на Лили Иванова.

0: де що пиш така. И така, чухме Лили Иванова с най-новата й песен «Счупено сърце». В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с най-новото около наши отдавнашни познайници. В студиото са Борян Маслев и Ясмин Исинов. Здравейте, момчета!
1: Привет!
2: Здрасти! Радвам се да те видим.
0: Аз също много се радвам да ви видя. Не се виждаме, но надявам се да се чуем и с Гери Турийска, която отдавна също не съм я виждал, но сега поне ще я чуя. Здравей, Гери!
3: Здравейте на всички! Аз съм на около 450 км от вас, но това е само физическото ми, материалното ми състояние, иначе духа ми е в студиото.
0: Разбира се, за това сме заедно всички. А защо сте тук и по този начин? Защото вие правите нова музика заедно като Velvet Orbit. Сега, аз се насочвам към момчетата в студиото да ни разкажат повече защо Velvet Orbit и може би да припомним все пак от кои предишни формации ви познаваме, защото и двамата имате дълга история. Дори и съвместна, творческа да уточня.
1: Е съвместно, независимо от формациите.
2: Така ли иначе, по някакъв начин се съвместяваме, да.
1: Намерихме време с Ясмин да започнем наш страничен проект в момента, който се казва Velvet Orbit. И проектът, целта е, освен нас двамата, да поканим наши приятели за гости, изпълнители, музиканти, и автори.
2: Да. Става идеята да направим така колаборати с наши приятели, наистина първо, които са и музиканти, страхотни професионалисти, и идеята е всяка песен така да разнообразяваме и с...
1: Всеки от нашите приятели да даде по нещо. Този първи трак на барабаните е Николай Данев, Ака Браун Шугър.
0: И наш колега в радиото също така.
2: Да. Китара Венци Велев, Вайчо, наш много добър приятел и страхотен музикант.
1: И разбира се, разкошният текст и изпълнение на Гери Турийска.
0: Е, как пък ви хрумна за нея? Това ви е много интересно. Как пък се сетихте за нея, нали?
1: Е, как да не се сетим? Гери имаше една разкошна група преди много години, Рубикоп се казваше.
0: Да.
1: И почвайки този трак, така веднага си представих как тя ще й пасне и ще го изпее.
0: Да, а пък текста? Какви текстове пише?
1: Текстовете са невероятни.
0: Аз мисля, че заради това.
1: Гери, кажи нещо. Гери...

0: кърпини. Моля, кърпини, Гери.
1: Аз мисля, че заради текста сте я поканили да ви напише текста. Да.
0: Ей, визията, и визията, и визията.
1: Нали? Гери, слушаме те.
2: Ами, когато получих този инструментал от тях, всъщност аз им го предадах доста време, мина откакто ми го дадаха, но истината е, че още веднага ми прозвуча мелодията с текста в главата, просто се разсеях. Забравих, че трябва да им я пратя. Така мина един месец и нещо. Но наистина беше много приятно, защото веднага като чух инструментала в главата ми се родиха всичките тези идеи, всичко се изля наведнъж. Аз напоследък композирам и мелодията и текста в едно, което става бърз процес и интересен и общо взето нищо не страда, защото когато имаш само мелодия и после трябва да сложиш думите, правиш много компромиси с текста. А така е пълна свобода за текстописеца да си бъде колкото си иска крайно поетичен и да си слага колкото си иска думи. Защото ми е най-забавно, като дам на някой изпълнител текст и да кажа, ау, много думи. Ма как много думи? Толкова има в мелодията, аз не съм добавила мелодия.
1: Интонацията, да, както в думите, така и в музиката, да. Най-добре е да има синхрон, разбира се.
2: Препоръчително да има синхрон, да.
0: Би било добре.
2: Също и барабанист и басист да имат синхрон.
0: А, затова никога не мога
3: да
0: съм сигурен.
3: Това не може да си сигурен.
2: Сега да не сме как такива
3: идеалисти. Да,
1: аз мисля, че
2: много чувате колко е забавно с тях. Изобщо съм се замислила и за секунда дали да го направя или не. Знаех какво ще се получи. Именно такова смях и много готино продължаване на нашето познанство вече под формата на изкуство.
1: Да, супер. Точно исках да кажа, че вече и нашите слушатели са наясно защо сте се събрали всички. Да. Така е. Отново електронно звучене, разбира се, какво друго да се очаква от вас двамата? И вие се чудите.
0: Това е нещо, което идва импулсивно по някакъв начин. Не мога да кажа, че го търсиме. Нещата се случват винаги така на секундата. Всичко става в момента и което най-готиното нещо по-ричко става да импулсивно. Това е най-красивото в случая.
3: Креатив процеса при нас е наистина така, слава Богу, бездънен. Нали?
1: И основно с лекота, както виждаме. Да, както върви контакта между вас.
0: Сигурно, защото ставаме много рано и се събираме в 9. Аз така си го обяснявам, честно казвам.
3: Да. От 9 до 10. Правя.
1: Гери е пощадена обаче от това.
0: Тя е просто невъзможно.
2: Аз от себе си започнах да става честили в 7 часа най-късно, така че мисля, че сме се синхронизирали в етерното пространство.
1: Айде пак синхрон, ето това е, навсякъде, където и да се намирате. Добре, конкретно за електронната музика, тъй като това е сектор, който много бързо се развива и в много посоки. Вие отдавна се занимавате с това, но винаги вашата музика, освен че си носи едно характерно звучене, тя се развива. Кое е новото в Velvet Orbit като музика, което мислите, че се е придвижило напред?
3: Ами, новото са колаборациите с хората. Николай Данев направи разкошен бит, наистина. По трака, тъй като ние, почвайки един трак с Ясмин, имаме основно клавирите, ползваме електронен бит за начало, нали, който ни допада като грув, но Николай направи разкошен бит и грув на трака.
0: Съживи го, така го съживява.
3: Така го съживи. Другото е Венци Велев, нали, съответно, който записа и тия страхотни китари. Става доста по-различно. Пак има нотката, която, нали, носи нашия подпис, но е много хубаво да работиш с такива хора и приятели, разбира.
0: Може би сме взели до някаква степен от проектите, с които работиме и сме работили, работиме, нали, продължаваме, но да кажем, някой са на по-заден план в момента или по-скоро не успяваме да стигнеме до там поради всеки неговите ангажименти, но сме отбрали по някакъв начин, казвам, това не става целенасочено. Така сме подбрали нещата, които от всичките проекти са ни най-близки до нас и сме ги поставили в това, което в момента с него правиме.
1: Гери, чухме от теб повече за писането на текста, обаче я сега е и като вокал да чуем Гергана Турийска.
0: В смисъл, изпей нещо.
2: Мила моя.
1: Затова те потърсихме, да.
2: Това е моя жанр. Няма да си кривя душата. С Рубико правихме комеди поп. След това с Вили Стоянов прекрасния албум Complicated Relationship беше джаз, свинг, съвсем в друга посока. Но истината, че в моята душа винаги е живял трип-хопа и е чакал да бъде поканен да излезе и да помаха. Аз и с моя личен съпруг, ясен

Козев също си творя в този стил в къщи. Още не може да намерим време за личното си творчество да го покажем, но е точно в тази посока. Затова и толкова много ми хареса. Аз цял живот слушам тази музика в този стил и в всичките нейни така съседни стилове.

0: тази посока. Затова и толкова много ми хареса. Аз цял живот слушам тази музика в този стил и в всичките нейни така съседни стилове. И най-сетне се почувствах като дома си в този трак в Forbidden Land. Много се надявам и слушателите на вашето радио да го харесат. И получавам много критики, че напоследък пише само на английски език. Обаче е хубаво, просто звучи много добре. Надявам се да ми стигна къл и време да помислим.
1: И думи, и думи. Много важно думите да ти стигнат.
2: Да, нещо на бразилски, примерно, вече.
0: На бразилски, да. Да, може да разочароваме всички, като пеем на чешки.
3: Вижте, никога не е късно за разочарование, обаче за сега не ви се получава. Да, добре, аз се надявам, че това няма да остане единствена песен на Velvet Orbit.
2: Работим усилено и с други наши колеги. В момента, в който имаме нещо завършено, ще го представим.
1: Само преди това ще търс място за паркиране 2 дена, преди това ще се запазя някъде. По възможност.
3: Да, това е проблем. Но добре, много ви благодаря. Едно много хубаво лято ви пожелавам. Гери вече го е започнала.
1: И ние благодарим.
0: Вече почна, да.
2: Ей,
0: мерси. Чакам ви на морето. Чакам ви след кинобар Царево. Отваряме на 11 юни и ще гледаме всички вечерни матчове от световното по футбол. Ще има представления, концерти, четения, новите български филми. Заповядайте, цяло лято сме тук.
2: Идваме, супер. Идваме.
3: Гери Туриска не може просто да отиде на море, нали? Винаги има и други проекти.
2: Трябва и да поработи малко.
3: Така е. Момчета, вземайте примери и вие натам и действайте.
2: Отиваме директно.
3: Много ви благодаря и в очакване и на следващите песни на Velvet Orbit сме. С нас в студиото бяха Боян Маслев и Ясмин Исинов. Разбира се, говорихме и с Гери Туриска. Ето и тяхната съвместна песен, дебютния сингъл на Velvet Orbit, The Forbidden Land.

0: След като чухме дебютния сингъл The Forbidden Land на новата формация Velvet Orbit, в Трезор по програма Христо Ботев се насочваме към нова, друга нова му българска музика. Deep Zone Project имат нова песен и тя се нарича Огън и вода. За да ни разкаже повече за нея, се обръщаме към DJ Диан Соло. Това е Диан Савов. Здравей, Дидо!
1: Здравейте! Извинявам се, че преди малко можах да се включвам, но имах една друга случка и чак сега съм на линия. Но съм 100% ваш. Как сте?
0: Важното е да разговаряме за Огън и вода. Нова песен от Deep Zone Project, която отново предлага модерен ден звук. Все по-често виждаме фолклорни елементи в музиката на Deep Zone Project.
1: Ами от около 15 години насам. Но сега тук е разликата, че фолклорът е авторски, т.е. ние искахме да си съставим наша мелодия, наши текстове, да го преплетем по наш начин, по който го усещаме. Така че да се така да смесим двете природни стихии, огън и вода в една песен и да се роди нещо наистина много хубаво.
0: Кажи повече за създаването на песента, авторите на музика, текст.
1: Ами, авторите сме си ние групата. Събираме се всеки вторник и нахвърляме разни идейки и така се раждат, нали, повечето от песните ни. Тази песен сравнително бързо се получи. Но тук интересното е, нали, комбинацията между музиката и видеоклипа, защото искахме по най-готин начин да визуализираме, нали, тези природни стихии, огън и вода, как се сливат. И накрая, особено в последният кадър, има нещо, което наистина много ме изпълна с умиление. Това е показването на дъщеричката на Ева Мария, което е едно много сладко момиченце, което се ухилило до уши.
0: Ева Мария е певицата в Deep Zone, да кажем, да.
1: Да, и тя е с така фолклорна носия, само че не е на размер мъничка. Така че, нали, посланието е, че като се слеят, нали, огън и вода, се ражда ето тази хубава истинска чиста любов и искаме да я предадем напред към поколенията.
0: Преплитате стихиите?
1: О, да, да. Ами, да, и както ще видите видеоклипа, има много готини кадри, примерно мистинари, два мъж и жена влизат в огън, такъв жарава, обаче дъждът продължава да вали. Тоест има и тъпани, едно момиче, което удря на тъпани. Отзад има огън, обаче продължава да вали. Тоест тези две стихии постоянно се смесват. И другото готино нещо, което искам да направим, е да смесим и традиционни истински български фолклорни инструменти, като кавал, има тъпани, има Дани Димитров, нашия китарист, който по представител е китарист, но тук свири на тамбура. Така че този хибрид е наистина нещо много хубаво и си е чист български. В смисъл модерен, съвремен, готин български ден, фолклорен трак.
0: Под авторски фолклорни елементи ти имаш предвид авторска музика, която обаче е създадена в народен стил?
1: Ами да, тук използвам един хор, женски хор, който, нали, както ще чуете, чудоса на този ден, на който се пее. Да, с фолклорните орнаментики, но не чак толкова, защото в крайна сметка искаме да го... Това не е фолклорна песен, в крайна сметка, но е хибриден такъв, така че хем да е поп, хем да е фолклор и да е балансирано звучащо. Но да се усеща този хубав български вайб, както се казва.
0: Добре, какво лято ви очаква? Това е

0: обикновено и традиционно най-натоварения период за Deep Zone Project?
1: Ами, лято с проблеми с съня, проблеми с ставането за радиоинтервюта, най-вероятно, преди 12 часа. Така че общо взето ще падне голямо пътуване, има много концерти с Deep Zone, с различните формати, с гумени глави, аз като диджей също имам доста участия, така че това е нищо ново по слънцето, но всеки път гледаме да правим шоуто още по-добро. И смятам, че в момента Deep Zone-ското ни лайв шоу е наистина на много високо ниво. Както знаете, ние взем есенция от нашите авторски хитове. Изпълняваме и модерни версии на някои от най-емблематичните български хитове. Така че постоянно ги надграждаме, добавяме нови и се получава наистина страхотно шоу. Хората много се кефят, пеят с радостни сълзи в очите, емоция и това е просто празнуваме живота.
0: И така, значи Deep Zone Project пред поредното горещо лято край морето с огън и вода. Много огън и вода ви очаква. Добре.
1: О, да. И много огън и кафе, най-вероятно, преди 12 часа също така.
0: Да, време ти е за кафе. Дидо, благодаря ти. Поздрави на всички от Deep Zone и едно прекрасно лято с много музика.
1: Благодаря и на вас също и на вашите слушатели и до нови срещи.
0: Диан Савов от Deep Zone Project и песента им Огън и вода.

Трезор по програма Христо Ботев. Завършваме с поглед към класациите. Само да кажа, че Billboard Hot 100 се оглавява от Оливия Родриго. Тя оглави тази класация, след като вече е призната за един от най-значимите млади артисти с над 36 милиона продадени албума по света, 14 номинации за грами и отличия. Оливия Родриго наистина е едно от най-силните имена в съвременната поп-музика, като дебютният ѝ албум Sour влезе под номер 1 в Billboard 200, и между другото се превърна в най-дълго задържалия се дебютен албум в топ 10 на класацията през 21 век. Вторият ѝ албум Guts също дебютира на върха на Billboard 200, успехът на Guts World Tour донесе на Родриго отличието Billboard Touring Artist за 2024 година. А ето, че сега на 12 юни излиза за новият и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. И всъщност новият сингъл от него е Drop Dead. Една песен, която отново превръща разбитото сърце в ярък поп-момент. И парчето дебютира под номер 1 в Billboard Hot 100. Паралелно с това пък Оливия Родриго се подготви за мащабното си световно турне The Unravel Tour, което започва през септември и вече е напълно разпродадено по целия свят с огромен интерес, над 1 милион продадени билети, добавени дати заради търсенето и рекорди в някои от най-големите зали. Песента дебютира на много висока позиция, второ място и в Official Singles Chart Top 40 и в Обединеното кралство, така че завършваме днес в Трезор с Drop Dead на Оливия Родриго. Това бе всичко за днес. Предаването за вас работиха Марина Димова, Сибила Лилова и Диляна Трачева. Хубав ден от нас!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атаковано от ирански дронове. Следват подробностите.

0: Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като до сега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договора Боташ, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката Боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакета от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8%. Старите пенсии ще се осъвременят с COVID-добавката и разбира се с 7,8% по швейцарското правило. Новите, новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4,09 евро на 3 евро. За новините Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
5: Премиерът допълни:
6: от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
5: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
6: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
5: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с тайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
7: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност

0: какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
2: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
1: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
2: Те първо ние ще си изясниме какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
1: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикан за среща в Министерството на

0: външните работи.
1: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
3: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавене на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за Радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
4: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
5: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно и хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
4: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
6: Всички версии за момента работим. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павел Баня.
4: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
1: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
0: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита.

0: защита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузския проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Мароко, Мадагаскар 4 на 0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на поста Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мундиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5 на 4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачност се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%,

0: Атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атаковано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Днес в Артефир празник ще има театърът. Точно както във Варна, където вече трети ден всички гледат и говорят за Варненско лято. Международният театрален фестивал. 34-тото му издание радва зрителите си и ние сме в морската ни столица, за да следим подробностите и да ви разказваме за тях. И така в предаването, в което в следващите почти 2 часа културата и изкуството ще говорят, ще чуете. След минути тук ще бъде Николай Йорданов, за да погледнем на Варненско лято като на калейдоскоп на театралната сцена. Заедно с директора на фестивала ще чуем и театроведът Асен Терзиев, който ще ни въведе в програма Шоукейс, част от която са международните продукции в рамките на фестивала. Малката Англия, спектакълът на Народния театър Иван Вазов с режисьор Диана Добрева, постави началото на 34-тото Варненско лято. За него ще говорим с актрисата в главната роля Александра Свиленова. Вчера вечерта спектакълът «Влюбеният дирижабъл», продукция на Пловдивския драматичен театър, най-номинираният спектакъл за наградите ИКАР 2026 и носител на Аскер за най-добро представление, беше аплодиран дълго от публиката на Варненско лято. В предаването ще чуем драматурга Александър Секулов. Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев също беше сред заглавията в афиша на 34-тия международен театрален фестивал. Спектакълът среща на една сцена Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас. Ще ви предложим разговор обаче с директора на театър 199 Боян Желясков. Викове от подземието ще чуем с актьора Йордан Расин, номиниран за Аскер 2026 за моноспектакъла си по Достоевски, който е сред очакваните заглавия в програмата на фестивала. Всичко това ще чуете след песен «Време», избрана от музикалния ни редактор Албена Велева. Останалите, които работим за вас днес, сме тук на пулта във Варна, откъдето излъчваме този артефир, е Михаил Михайлов, а в София Марина Димова. Редактор е Рада Стойкова, пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Слушайте ни, започваме, разбира се, с музика.

0: Арт ефир.
1: Днешният ни арт ефир е посветен на 34-тото театрално Варненско лято. Започва с театроведа професор Николай Йорданов, директор на Международния театрален фестивал, който се откри на 1 и до 11 юни, има за задача да превърне Варна в една от най-важните сцени за театъра у нас. В програмата са включени едни от най-силните български спектакли от сезона, международни участия и събития, посветени на сценографията, архивите и бъдещето на фестивалната култура. Как се създава драматургията на един фестивал? Какво разказва тази годишната селекция за състоянието на българския театър? И може ли културата да мисли в перспектива във време на институционална несигурност? Сега ще чуем от професор Николай Йорданов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: За поредна година много силно начало. Спектаклите оставиха зрителите в възторг, бурни аплодисменти, вълнения, емоции, много разговори. Мисля, че по-хубаво начало от това едва ли някой директор на фестивал би могъл да си пожелае?
2: Да, така е. Нашата цел е, разбира се, преди всичко да привлечем вниманието на варненските зрители и те да усетят една празнична атмосфера, истинска фестивална атмосфера в града, а не просто поредното гостуване на спектакли. Защото знаете, че Варна е дестинация, където доста театрални трупи гостуват през годината. И в това няма нищо лошо, разбира се. Тук има и местни театри, които са така амбицирани да показват нови интересни заглавия. Фестивала събира енергиите на едно място и се получават неочаквани обмени на именно творчески енергии, които заразяват и публиката. И това, разбира се, нас ни радва, когато се случи.
1: Ако съм разбрала правилно, в едно от последните си интервюта казвате, че говорим по-скоро за кураторство, отколкото за селекция. Ако погледнем сега програмата на 34-то издание на фестивала, като на един цялостен текст, каква всъщност е неговата скрита драматургия?
2: Да кажа наистина, че селекцията и кураторството, за по мое мнение, се различават от това, че селекцията се прави, така се каже, на чисто. Ти имаш някакви естетически критерии или други, и взети заедно, но ти ги подреждаш без оглед на място на тяхното случване. А кураторството, то разбира се подбира също, но то винаги се съобразява с фактора публика, ако щете и с фактора сценични пространства, възможности да се реализира един проект. И това вече предполага едно по-сложно отношение към подбора. И в случая, да, има скрита драматургия, тя е зависима от някакъв фактора. Първо, тя е зависима от наличността по българските сцени за сезона или предния сезон и е зависима от финансовите и техническите възможности, за да поканим трупи от чужбина. Това е най-общото така формулиране на зависимостта. Но от друга страна, ти имаш една специфична публика. И трябва да ви кажа, че аз през годините, наблюдавайки много активно публиките в София и във Варна, виждам определени разлики. Когато отида в друг град, където нямам чак такива трайни наблюдения, също виждам разлики. И тук е важно да прецениш за тази конкретна публика, една театрално милио, което се е създало вече, кое крайна сметка би раздвижило духовете. И ние преценихме, че може би спектакъла «Малката Англия» на Народен театър Иван Вазов, който дори още не беше излязъл като примера, но ние имахме достатъчно информация и можехме да надникнем в процеса отвътре, ще бъде именно такъв, нека да го нареча, да го нарека спусък, който ще задвижи вече енергията на зрителите и аз се зарадвах, че това се случи на 1 юни, потвърди се с влюбеният дирижабъл на Пловдивския театър с нощи, както и с последната нощ на Сократ. Впрочем, този спектакъл на театър 199 бе изигран втори път и то го решихме в последния момент, тъй като имаше много голям зрителски интерес и слава Богу, актьорите се съгласиха да го направят, разбира се, жертвайки от своята енергия.
1: Но пък такава енергия дадоха на нас, наистина беше много впечатляващо. Ако погледнем темите на отделните спектакли, те първа ще видим «Слон в стаята» с Стефка Янорова, моноспектакъл, за който Елена Телбис

0: получи награда за драматургия Аскер. След това Евридика на театър Българска армия. Предстои Албион, където пък Зафир Раджаб получи Аскер за режисура. Също награждаван спектакъл. Очакваме, както казах и по-рано, Викове от подземието, Аз, която те обича. Наистина много, много силни спектакли. Галин Стоев, ще чуем и за международното участие, но така има една линия, която говори за това колко се занимаваме и колко е важна всъщност паметта, идентичността, моралния избор. Това ли са реално тревогите на настоящето в момента?
1: И като че ли вие изборите най-съществените екзистенциални проблеми, когато човек се изправя в трудна ситуация. Ситуацията, разбира се, е трудна, не само в страната, но погледнете какво става в целия свят. И аз се радвам, че хората се обръщат към тази значима драматургия, оставена от миналото, или пък към съвременни интересни интерпретации на човека и на живота около нас, за да намерят, може би, някаква надежда. Предполагам. И това не може до край да бъде сигурно, но наистина хората се радвам, че примерно има търсене на спектакли по Достоевски, да не говоря за другите значими автори. Радвам се също така, че успяхме да програмираме един спектакъл на Столичния куклен театър, който не е чисто куклен спектакъл, той е и с живи актьори на сцената, но той е предназначен за семейна публика от малки деца до много възрастни хора. И това е едно последователно усилие на нашия фестивал да ангажираме максимален брой възрасти, които да се интересуват от по-сложна драматургия, нека така най-общо да кажа. И разбира се, Ромео Жулет е нещо, което би привлякло винаги интереса на публиката. В значителна степен сте права за тези теми, които изброихте. Те, разбира се, не са само затворени в тези основни посоки. Най-интересното за мен е, че се появиха заглавия върху много, много сериозни драматурги. Или драматуризирани творби. Такива, каквито са Викове от подземето, Лицето на ближния, който е по идиот на Достоевски, Малката Англия. И това наистина така ми дава надежда, че въпреки всичко, въпреки, нека да го кажем направо, все пак и доста компромисни заглавия, направени с чисто комерциална цел, ако погледнем целият театрален ландскейп, все пак изплуват тези заглавия, които и вие отбелязвате, получават награди и Кар, Аскер, някои от тях и двете, признание на театралната критика, на медиите, най-вече на публиката, разбира се.
0: Има ли усещане, че така артиста сякаш в спектаклите, които можем да видим в тази годишната програма на Варненско лято, е поставен едновременно в положението на герой и на заложник? Било то на системата, на любовта, на времето, на всичко това, което ни е значимо и ни заобикаля?
1: Предполагам, разбира се, актьорът понася на плещите си в тези постановки изключително голямо отговорно, защото вие виждате много от спектаклите, особено Влюбения дирижабъл, актьорите застават с открити лица пред публиката и споделят това, което те имат да кажат на нея. И тази искреност се оценява. Хората разбират, че става въпрос за автентични чувства, емоции, които се предават в залата, и това, отново ще кажа, е нещо, което трябва да го отдадем като изцяло заслуга на актьора, без да подценяваме работата на режисьора, на сценографа и така нататък, но крайна сметка те са тези, които застават в лице с зрителя. И ще видите, че и в другите спектакли, които следват, ние имаме точно този тип силни актьорски изпълнения. Викове от подземето е само един пример, но и в останалите спектакли, включително и в чуждите, които са поканени, имаме ярка актьорска игра, присъствие, което става незабравимо. И не би трябвало да теглим задължително някакви заключения от едно издание, но мен се струва, че така времето на театъра, който преди всичко се стремеше да постигне някаква постоянна

0: постановъчна мощ и да повлияе върху възприятията на публиката с всички средства на сцената. Този театър, разбира се, той винаги ще остане, той ще бъде част от големите завоевания на съвременния театър, но се връща театъра, в който актьора застава на първа линия, както трябва да бъде и както винаги е било.
1: Винаги това най-силно достига до зрителите. Разбира се, театърът е пространство за среща, фестивалът е пространство за среща и освен тези, които ние можем да преживеем от една страна като публика, от друга страна като актьори на сцената, ги има и дискусиите, има ги предстоящите дебати, които е важно да отбележим. Какво ни предстои всъщност да изговорим? Защото е важно в крайна сметка, когато особено сме на един такъв форум, който поставя на почит театъра, да говорим и за онова, което той носи със себе си, а пък точно в идните дни ни очакват такива срещи.
0: Да, нашия фестивал винаги се е стремял да бъде не просто сбор от интересни спектакли, обаче осъзнаваме, че събирането на толкова много професионалисти е много подходящо за среща и дебат. И всяка година имаме целенасочени разговори, които някой път прерастат в конференции, друг път в кръгли маси, трети път просто в среща с един или друг творец или изтъкнат представител на театралната мисъл. И в случая имахме едно предложение от гилдията на сценографите, че е добре да поговорим. Тази тема, тя е много по-широка, разбира се, архивите и театъра, и аз като театровед много се вълнувам от нея. Те искат и малко по-специализирано да поговорим за това как се запазва труда, произведенията на сценографа. Те са художествени произведения и наистина ние мислим, че сме длъжници за това, защото огромна част от театрите все още не са изработили система, по която, особено в времето на дигиталната епоха, да се запазват скици, макети, всякакъв вид проекти, които създават сценографите за декори и костюми. И това е една важна, според мен, тема, която много ми се иска да достигне, след като бъде изговорена и се направят съответните публикации в блога на фестивала, който поддържаме, и в други медии, за това, че имаме отговорност към този труд. И той не бива просто да изчезва с изчезването на спектакъл, което би било много жалко. Сега, естествено, не могат да се запазят всички декори и всички костюми, но пак казвам, така дигиталният отпечатък от тях може да остане за бъдещите поколения и това е целта на тази конференция, която се състои на 7 юни в основната сграда на театъра. А другата ни среща е една кръгла маса, където по-скоро искаме да поговорим с представители на различни фестивали. Колко е важно те да бъдат осъзнати като възможност за развитие на градската култура. Важно е също така фестивалите да могат да партнират помежду си. Ето, например, във Варна имаме музикален фестивал Варненско лято, театрален фестивал Варненско лято. Ние с тях имаме и обща програма Интермецо, която от няколко години. И мисля, че това е много добър пример за сътрудничество между два фестивала, но този бранд Варденс, която според мен би могъл още да се развива, да излизаме с общи инициативи за разпространение на нещата, които предлагаме на публиката, за създаване на фестивални маршрути, които пък ще допринесат и за развитието на културния туризъм. Та с две думи, идеята е да поговорим как може да търсим връзки между фестивалите с цел създаване вече на пътища, които да може публиката да следва, защо не между два града в България, три града. Ние сме правили такива опити. Въпросът е да се превърне това в система. София и Варна, Русе и Варна, Пловдив и София, Бургас и Варна. Въобще, за мен това е много важно, тъй като особено когато става

0: за чужди трупи, оркестри и така нататък. Усилията са огромни и е жалко, ако те бъдат положени и се осъществи турне в един град, един друг град, който също има потенциал за фестивална продукция, да не се колаборира с своите колеги. Това е целта, крайна сметка.
1: Именно в рамките на тази програма Интермецо ще чуем Васко Василев на 10 юни, с което се прави препратка именно към музикалното варненско лято. И на края на нашия разговор, професор Йорданов, непрекъснато говорим за тази криза на идентичността, но все повече е ясно и видимо, че има и криза на вниманието по ред причини. Разбира се, социалните мрежи и начина, по който се развиват технологиите, но смятам, струва ми се и от това, което виждам тук от публиката във Варна и от това, което фестивала предлага, тук криза на вниманието въобще отсъства.
0: Слава Богу, нямаме такъв проблем, но като цяло съм съгласен, че съвременният свят, не само най-младите поколения, които естествено са най-много повлияни от социалните медии, от динамиката въобще в медиите, но вече всички поколения, според мене, търсят бързото докосване и до произведението на изкуството.

0: съм с близо 3 часа, без прекъсване и публиката не, нито шумя, нито някой напусна салона. Тоест, много зависи от тези обстоятелства, за които споменах преди малко. В заключение, нека да кажа, че поначало в театъра има една категория представления, които на английски се наричат long durational performances, което значи, нали, просто дълги представления, нали, дълги като времетраене. И аз съм присъствал на такива представления, които продължават 6 часа, 7 часа, дори едно знаменито представление на Ян Фабър, което продължи 24 часа. Ти излизаш, за да поспиш малко и се връщаш пак, но постоянно има една огромна публика, която преживява това, както по подобие на античните трагедии. Публиката е преживявала на това събитие и това наистина беше знаменито и преживяване за мен.
1: Наистина така звучи и едно предизвикателство към самия себе си може да отправи всеки с един такъв спектакъл. Дано ни се случи скоро и на нас. Много ви благодаря за този разговор. Разбира се, желаем успех на Варненско лято до неговия край на 11 юни. Разбира се и със следващото му издание. А само след музика продължаваме с Асен Терзиев и Международната програма. Благодаря ви.
0: И аз благодаря.

0: Международното присъствие винаги е било важна част за театралния фестивал Варненско лято. Какво предлагат чуждите спектакли в програма Showcase като различен театрален език и поглед към света, ще чуем сега от театроведът Асен Тързиев.
1: Тази година имаме два много важни акцента, като един е свързан наистина с име на човек, дошъл от Варна, който е световно име, можем да кажем в театъра, Галин Стоев. А другият спектакъл е също на много голямо име, което варненската публика вече познава, надявам се помни и надявам се тези, които имат силни спомени от неговото гостуване през 2017 година, за първи път тогава Виктор Бодо, унгарския режисьор, който точно предната година беше станал един от лауреатите на Европейската театрална награда Нови театрални реалности, представи тук Дневника на един луд. Сега ще видим неговата най-нова постановка върху Шекспировата буря, последната пиеса на Шекспир, в един наистина много, ако трябва само с една дума да го кажа, един много енергиен прочит. Въобще, който е гледал спектакли на Виктор Бодо на живо, знаете, понякога имат въздействието, имаш чувството все едно, че си на рок-концерт с такава силна енергия, те облъчват, като тук това и в буквален смисъл е вярно. Той от доста години е преподавател по актьорско майсторство в Унгария. И тук в тази постановка, която е всъщност тя е на румънски театър, театъра в Сванто Георге, но е на театъра на унгарското малцинство. Постановката се играе на унгарски език с субтитри на български и на английски език. И

И огромна част от екипа са съвсем млади актьори, които правят много силни изпълнения, и то в някои от ключовите роли, като Калибан, като духа Ариел. Всички те са едновременно и актьори, и музиканти, и певци. Така, имат много зареждащи изпълнения. Част от тях печелят няколко театрални награди за тази постановка. Така че надявам се срещата с тях да бъде много вълнуваща и, разбира се, за втори път в България, не само във Варна, в България въобще да видим спектакъл на Виктор Бодо. Това е на 6 юни в сцена Филиал. И другия важен акцент, разбира се, е гостуването на Галин Стоев. Него няма нужда да го представям изобщо, но това, което е любопитно и може би трябва да отбележим, е, че той идва, всъщност той, освен че е единствения български режисьор, поставил в Комеди Франсез. От дълго време неговото име е много тясно свързано с френскоязичния театър, след това по-специално с Франция. До миналата година той беше директор на театъра в Тулуза и всъщност сега гостува, тъй като вече е, как се казва, режисьор на свободна практика. Той създаде своя собствена компания, компанията Спунк, и те идват със своето първо представление Илюзии по едноименната пиеса на Иван Верипаев. Акцента, който ми се искаше да поставя, е, че Галин Стоев, разбира се, като режисьор е, има много аспекти на неговата работа и той безспорно е един от режисьорите, който постави по нов начин и видяхме по нов начин класическите текстове, но той винаги много силно се е занимавал и със съвременна драматургия. И 2000-та година тук всъщност той откри за България Иван Верипаев. Самият Иван Верипаев беше тук тогава с премиерата на неговата дебютна пиеса Сънища, която Галин Стоев постави под заглавието Археология на сънуването, която самият Иван Верипаев счита за една от най-добрите постановки на негови текстове. Аз също, това в лично мнение го казвам, смятам, че Галин Стоев като режисьор притежава точно на чувствителност, която е способна да намери театралния изказ на тази наистина много психеделична визия, която Иван Верипаев има в неговите пиеси. И сега гостува с една от по-късните пиеси на Иван Верипаев, която през интересна история разказва една любопитна тема, как хората, дори когато се познават много добре, понеже история се върти около няколко двойки, които в края на живота се започват да признават неща един за друг, за които никой не е предполагал. Как понякога се объркваме дори в най-близките си хора. Мислим си, че онова, което знаем за тях, е точното, но и дали, научавайки тяхната истина, нашите чувства към тях се променят. Въпроса, който Галин Стоев поставя, е възможно ли истински да обичаш някого, при условие, че разбереш, че цялата ти представа за него е била измислица. Това е една от много поставените пиеси на Иван Верипаев и ще я видим в неговия прочит. И още едно, не изцяло международно, но по-скоро, тъй като това е тенденция, която винаги следим, колаборацията между международни компании и български творци, това е гостуването на немската компания Лигна, която работи заедно с Стефан Штерев, които ще представят на сцена Филиал на 10 юни един от своите перформанси Опиянение и гняв, който е изследване върху проблема за тоталитаризма, проблема за наблюдението, за тоталния контрол. Това е един необичаен, интересен като стилистика спектакъл, който е като променада, като разходка, където публиката, самата публика стои на сцената и става част от представлението. Този спектакъл, както и всички спектакли, превод на български и на английски език има за абсолютно всички представления, които са в програмата на фестивала.

0: Спектакълът «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов с режисьора Диана Добрева откри 34-то издание на Международния театрален фестивал «Варна Есколято», както вече ви казахме. Историята за неистовия кораж да не позволиш на смъртта да те раздели с онзи, когато си обикнал, която ни отвежда и в Гърция и ни сблъсква с вълните и любовта на две сестри, беше посрещнат с бурни аплодисменти от публиката. За любовта, паметта на чувствата, вътрешните битки на героите и силата на морето като действащо лице в спектакъла, разговаряме с актрисата Александра Свиленова, която влиза в ролята на Орса.
1: Арт ефир.
0: Орса има така много интересна съдба в един спектакъл, който ясно говори за любовта, за цената на любовта, за паметта на чувствата и за още хиляди неща, до които човек може да достигне вътре в себе си, но любопитно ми е за нея, кое е най-болезненото? Факта, че живее в една невъзможност да бъдеш човека, когото обича, или тази наложена необходимост всеки дневно да живее с невъзможността?
2: Това е много хубав въпрос. Ако погледнем чисто жанрово, античната трагедия се базира именно на тази невъзможност за преодоляване на ситуацията. И ако се замислим реално, може би отстрани изглежда, че има какво да се направи, но за тези хора със сигурност няма. И те са на един кръстопът, от който всяка една от улиците на този кръстопът води до задънена ситуация. Съответно, може би най-мъчителното е ти да осъзнаваш, че ти нямаш друг избор и че няма на къде да отидеш. И мисля, че по-скоро това е по-унищожителното за Орса, защото има и мазохистичен елемент в цялото и това, че тази невъзможна любов се случва в едно и също пространство на живеене, по някакъв мазохистичен начин може би носи и наслада. Доста е комплексен проблема, и абсолютно няма разрешение на него. И тази борба и с живота, и с смъртта, и издигането над битовото, което води, разбира се, до някакъв фатален край. Трудно ми е, аз съм се опитвала да се поставя в тази ситуация. Може би ние сега в момента живеем в някакво време, в което разполагаме все пак с по-голям диапазон на избори. Но въпреки това, аз мисля, че и в днешни дни има ситуации, в които всеки избор води до задърена улица.
0: Има ли си усещането, не само докато се подготвяш за спектакъла и вече си на сцена, а по принцип в живота, че наистина изпадаме в един такъв момент, в който сякаш започваме да ставаме зависими към тази драма, която изпитваме?
2: Да, аз мисля, че човек

0: генерално е доста мазохистичен към себе си и цялото му устройство по-скоро работи по този начин. И имам предвид във всичките аспекти на живеенето. Дори самия факт, че примерно не отделяме нужното внимание на здравето си, подценявайки го под някакъв начин. Отново е някаква акция на саморазрушение. Човекът е саморазрушителен, за съжаление.
1: И го виждаме много ясно и в спектакъла, какво причинява човек на психиката си, на тялото си, тялото как започва да му говори, не отказваш да го чуеш. Според теб Орса, а и всички останали персонажи в спектакъла, повече в настоящето ли живеят или повече в очакването? Сякаш не случващото е техния живот, а липсата му.
0: Всъщност, може би това е една от разликите при двете сестри. Защото Орса категорично по-скоро живее в миналото и в представата за. Докато Мосха, която е персонаж на Кремена Славчева, тя по-скоро живее тук и сега и се наслаждава на 100% на случващото се. И тя живее истински, се е вкопчила в живота с ногти и зъби и не го пуска. Докато по-голямата част от останалите персонажи, включително и Орса, някакси живеят в едно отминало, което се опитват някакси да пренесат и в настоящето, но това, разбира се, е невъзможно.
1: Което отново ни води до тази памет, паметта на чувствата. Според теб, ние всъщност изживяваме ли любовта, имаме ли спомен за любовта или по-скоро си живеем в нашата представа за нея, онова, което сме изживели?
0: Може би преди години малката Санди би казала, че любовта се случва тук и сега и това е нещо велико и то е единствено на света и така нататък. Сега не, че е много по-голяма Санди, но малко повече години по-късно. Ми се струва, че по-скоро всяка нова любов е някакво количествено натрупване, за съжаление, от отминали неща. И аз лично много се стремя да не ги прехвърлям в настоящето си, но то вероятно става неизбежно и подсъзнателно.
1: Да, и се чудим всъщност ние коя любов реално изживяваме. Тук има едно море, което е абсолютен герой в спектакъла. Той си е направо съдба. Имаш ли усещане, че то има такава сила, че предопределя човешките решения, колкото и да знаем, че в крайна сметка всичко е въпрос на избор и на воля.
0: Морето и самия остров Андрос, на който се развива цялото действие, е едно от основните действащи лица. Вятъра, който непрекъснато брули там. По-скоро пространството през цялото време шепне някъде зад тила ти. И да, предопределеност, аз избягвам да използвам тази дума, защото дълбоко вярвам, че има неща, които са предопределени и те ще се случат така, както трябва да се случат. Но не бих искала и не смятам, че персонажите съвсем се осланят на тази предопределеност. По-скоро през цялото време има борба и търсене и опит за направа на избори.
1: Мислиш ли, че именно тук се припознават зрителите, именно в тези вътрешни битки, които ние наблюдаваме във всеки един от персонажите, защото в крайна сметка живота не е ли точно това една непрестанна вътрешна битка, която ние сами си създаваме?
0: Ако това слиза като усещане и послание в публиката, аз бих била истински щастлива, защото според мен и много други хора, разбира се, основната функция на театъра е да задава въпроси. И когато излезеш от салона и си задаваш въпроси, а не си намерил отговори, е много красиво и мисля, че именно в това и смисъла на изкуството генерално. Така че всеки води борба и я води на няколко фронта, обикновено, като наистина, може би, най-тежката борба е да се опиташ да пребориш себе си.
1: Винаги. И така, от тези въпроси, които си задаваме, един ми стои в съзнанието. Вече два пъти съм гледала малката Англия и отново започнах да се питам това. Загубеното съществува вечно. Това означава ли, че винаги сме впуснати в това да търсим онова, което сме пропуснали някъде по пътя?
0: Дали означава това през призмата на персонажа на Орса? Да, това означава. В по-глобален аспект или по-скоро моята призма за това е, че всяко нещо се случва в някакъв момент и този момент не е случайен. Най-оптимално добрия вариант според мен е всяко нещо да остава там, където му е мястото и където му е реда. Но това отново е сложно и е нещо, което те белязва по някакъв начин и няма как да не носиш тези количествени натрупвания през целия си живот. Аз много харесвам тази мисъл. Колко от мислите ти всъщност са твои собствени и колко от тях са привнесени и ти си възприел като

0: твои собствени. И това е изключително парадоксално, но дори сега, докато говоря, аз не мога да бъда на 100% сигурна, че всичко, което казвам, идва същински от мен или е нещо, което съм чула от някого и съм възприела като свое.
1: Същото и с спомените, защото много често ние си спомняме нещо на база собствените си усещания, а понякога и на разказа на някой друг и сме го приели за свой. Наистина е много интересно да изследваме тази част от съзнанието си, която има навика да ни подвежда, но понякога толкова красиво, сякаш танцуваме в някакъв танц със собствените си мисли и представите си.
0: Да, и това е доста бесен танц. Доста бесен, да.
1: Александра, какви облаци вижда Орса, ако вникнем така в една част от спектакъла?
0: Купесто дъждовни. Аз мисля, че в голяма част от... Понеже действието се развива в близо 10 години, мисля, че в доста голяма част тя до такава степен се капсулира. То дори не е точно в себе си, тя по-скоро строи един купол от спомени, чувства и опити за повторното им достигане, че тя всъщност не разбира какво има. И по-скоро мисля, че в вече по-нататъчните сцени тя няма дори способност, гледайки облаците, да разбере, че ги вижда.
1: А ти самата имаш ли такова усещане, че ако видиш облака и в него видиш само облак, значи нещо се е изгубило?
0: Ако облака е само облак, най-вероятно е облак. Аз мисля, че нещата са доста по-многокомпонентни, отколкото ние в ежедневието си сме свикнали да ги възприемаме. И това, колкото и да е нелепо и смешно, ако облака е само облак, то най-вероятно е облак. И това не е достатъчно, според мен. Не е достатъчно облака да е сив облак.
1: Имаме нужда ни от това въображение, за да можем да обичаме живот. Иначе изглежда, сякаш не ни е достатъчно да е простичко. Трябва да има нещо винаги над него и в тази връзка преминаваме от невъзможната любов към невъзможния полет на поета и влюбения дирижабъл. И ето отново, някакво желание да сме в постоянството на купнежа. Има ли го това?
0: Има го абсолютно и общо взето по-голямата част от великите неща се случват въпреки. Което според мен то ражда невероятни неща. Изобщо световната история и култура се базира именно на акции въпреки нещо. Просто аз не съм сигурна дали трябва ние умишлено да се вглъбяваме в намирането на проблеми, които да разрешаваме, за да се чувстваме по-пълноценни като хора и изобщо като артисти. Но съдбата на поета във влюбения дирижабъл е съдбата на всеки един човек на изкуството, който се сблъсква с неразбирането и въпреки, че се сблъсква с него и с крайните рестрикции на обществото към изкуството, защото рестрикциите не са малки и под рестрикции нямам предвид дори чисто финансовите, по-скоро са начина на възприемане и начина на категоризиране, в който живеем. Цялото това нещо някакси съпровожда човека на изкуството през целия му живот и силно се надявам, че ще достигна до някакъв момент, в който това няма да бъде точно така и няма всичко да е задължително въпреки. Ами, може би заради също не е лошо да се случат нещата.
1: Би било още по-хубаво, но винаги е така, въпреки на инат, на мускули. Ето тук, където седим сега с теб, съм си говорила и с Герасим Георгиев, Геро, точно за това, че в крайна сметка опърничавите са в изкуството и от друга страна, може би пък не е лошо да е така.
0: Да, със сигурност нещо, което нашия професор Ивайло Христов ни е казвал още на първия ден, в който ни приеха, е, че за тази професия се изисква много характер. И това е така, но аз по принцип смятам, че за живота като живот се изисква много характер. Защото тази предопределеност, за която говорихме и това предварително начертаване на картата на живота и на нишките му е факт, но характерът се проявява тогава, когато ти не се осланяш на това, че всичко ще случи така, както някой е казал. Ами напротив, че има един опит за преодоляване и може би изкуството е нашия начин да се опитаме да се противопоставим на бита и предначертаването на живота.
1: Точно както е в малката Англия, да приемем, че морето е предопределеността, обаче всеки води своята вътрешна битка, защото не иска да се съгласява с нея. И ако влюбеният дирижабъл е едно хвърчило с неясна орбита, малката Англия какво е? Буря, сила, която няма как да бъде овладяна, или пък място, от което няма как да си тръгнеш напълно никога?

0: Аз изпитвам странно усещане, когато гледам морето, защото обикновено не се вижда неговия край. И когато си навътре в морето, не се вижда и дълбочината. Тоест, може би малката Англия е един айсберг, на който виждаш само повърхността, а отдолу всъщност има 10 пъти по-голямо нещо. От което хем ни е страх, хем искаме да се гмурнем надълбоко, за да видим докъде стига.
1: Винаги сме привлечени от тази неясна бездна с страшно много тайни и съкровища също така. И на финала от една античност към друга очакваме Гърция, Явор Гърдев и спектакъл в Епидавър. Разбира се, че тепърва ти предстои да застанеш на тази сцена и да усетиш именно тази мощ. Но мислиш ли в момента за това отново? Много се връщам към силата. Как човек реално се бори с неща, които са много по-големи от него? Съдбата, любовта, боговете, властта, казахме си, всичко е навъпреки. Има ли го това, когато знаеш в какво се впускаш тепърва?
0: Аз по принцип обичам да не мисля за тази част от нещата до момента, в който не отидем съответно на Епидавъра и предполагам, че ще бъдем много стреснати от мащаба, но това са много енергийно заредени места. Нещо, в което много вярвам, са енергиите. И мисля, че тази зареденост на пространствата там автоматично отпушва голямата енергийна дупка, която трябва да залее публиката и се надявам това да се случи по този начин.
1: Ще го очакваме. Благодаря ти за енергията, с която ни зареждаш и от сцената, а и сега в този разговор.
0: Аз много благодаря.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Арт ефир.
7: Във втората фестивална вечер на Варненско лято спектакълът «Влюбеният дирижабъл» отново на Диана Добрева и Александър Секулов събра поезията на големите български поети в разказ за съдбата на твореца и неговия разговор с времето. За силата на словото, за невидимите светове, които поезията прави видими и за това защо добрата поезия винаги печели битката с времето, сега разговаряме с драматурга Александър Секулов.
8: Поета има за събеседник единствено времето. Когато един стих е написан, той е предназначен за читателите напред във времето. Когато в поезията има някаква истина за този народ, от чието недра излезе поета, винаги успява да го чуе. Няма добра поезия, която да е загинала, и веднага давам пример с стихотворенията «Оцелели след смъртта на Димчо Дебелянов». И веднага давам пример с стихотворенията на Иван Методиев и на Добромир Тонев. Един е починал 2000-та година, другия 2003-та година, но сега са толкова силни и се връщат и хората научават техните имена, научават техните стихове. Това означава само, че добрата поезия винаги печели битката с времето. Всъщност времето е безсилно само пред добрата българска поезия, което е световното българско изкуство.
7: Живеем ли наистина с и в словото?
8: Ако имаме навика да четем свещената книга, трябва да знаем, че ние сме Словото, че сме наименовани от Бога и който изпитва съмнение е само за него. То е написано, че ние сме увеществено от Слово. Така че аз като вярващ човек знам, че това е така. А освен това се ми пишеш. Още един път знам.
7: То много добре пишещ, за което толкова много благодарим. Наистина, аз го казвам като зрител за това, което преживяваме с тези спектакли, но в случая с влюбения дирижабъл. Любопитно ми е тук, опитвам се да разбера и от актьорите, които имат възможността да навлязат в световете, които ти създаваш, пишейки. Защо купнеем по това недостижимо? Защо така искаме да сме част от времето и то да е в нас и ние в него?
8: Купнеем по това, което ни липсва. Както птицата не лети с едно крило,

0: така и човек не може да съществува само с материята, само с бита, само с окружаващата реалност. Ние подсъзнателно знаем, че има и друга реалност. Въпросът е как убиваме това чувство в себе си. Някои го убиват успешно, други не до там успешно, а трети вярват, че не живеем в един единствен свят. И според мен тази тъга по човешката цялост, това води човека да чувства поезията. Поезията му обяснява просто, че другите светове са видими. Поезията прави това. Прави видими и невидимите неща.
1: И то толкова умело. Кога нищото в върховен смисъл се превръща?
0: Иван Методиев е гениален български поет. Той е съизмерим с Христо Ботев, с Фурнаджиев, с Дебелянов. Така че това е негов стих. Това е трагичен ужас. Това е ужаса, когато се изправиш пред нищото, знаеш, че ще се превърнеш в това и от това проистича някакво светло чувство. Това само поет може да го разбере. Той е практически неразбираемо за... Калкулатора не е снов.
1: Ти пред какво се изправи, когато всъщност започна да композираш стиховете на тези големи поети?
0: Метода на работа с Диана Добрева не предполага начален вариант, който да остане до края. Четахме различни стихове. Всеки един от младите ни колеги актьори намери свои любими, които изразяват и него самия. То това е най-ценното, че се видя как младите ни колеги актьори изведнъж почнаха да говорят с стиховете на вече починали поети като собствена позиция. Така че цялата композиция се роди в, както винаги, по време на работа и решихме, че ще започнем с този спомен. Майката на Иван Методиев е сънувала как забременява с него и като се е събудила е казала на баща му: ще имаме момче, ще го наричем Иван и той ще бъде поет. И така е стало.
1: Казахме ние за времето и добрата поезия, но понеже спомена позицията, може ли вече да започнем наистина, особено във времето, в което живеем, да приемаме поезията като собствена позиция и да се изразяваме чрез нея?
0: Винаги има едни 10% от един народ и от една нация, които разбират по-сложно поезията, литературата. Никога не са повече от 10%. Въпрос е тези 10% да не се затварят в себе си и да полагат усилия да го обясняват това. Никога няма да накараме цялата нация да харесва поезията и може би слава Богу. Въпрос е да не се срамуваме от нея, което значи да не се срамуваме от себе си, което значи да не се срамуваме, че сме българи, което значи, че не трябва да се наричаме не европейци, да не си мислим, че другите са нещо повече. Ако се умеем да изградим едно балансирано отношение към себе си и към останалите, да видим какво ние правим по-добре от тях, какво те правят по-добре от нас в различни сфери на живота. В областта на театъра мога да кажа, че има театри в България, които са на европейско, бих казал и на световно равнище. Има поне такива спектакли.
1: Именно те, добрият театър, добрата поезия, тези 10%, най-хубавото е, че могат да ни влияят и да повлияят на всички, което доказва, че наистина времето...
0: Това е смисъл. Друг няма.

душа и ще плюе на ахилесовите си пети. И понеже животът е кратък, а дълга е главната улица, ако викна сега, ще ме чуят ли в другия край?

0: Арт ефир.
1: Спектакълът по една от знаковите пиеси на Стефан Цанев «Последната нощ на Сократ», която се завърна там, откъдето започва сценичният ти живот преди близо 4 десетилетия, а именно сцената на театър 199, вчера беше представен в програмата на театралното Варненско лято. Спектакълът на Сани Санински с участието на Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас отново постави въпросите за властта, свободата на личността и цената на моралния избор. Теми, които правят драмата на Цанев едновременно историческа и болезнено съвременна. За срещата между класическия текст и днешния зрител, за паметта на театър 199 и за предизвикателството да изиграеш философ, превърнал се в символ на свободната мисъл, в Артефир разговаряме с директора на театър 199 Валентин Стойчев, Боян Желязков. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Зрителите на Варненско лято имаха възможност два пъти последователно да гледат вчера «Последната нощ на Сократ», и то именно заради големия интерес към спектакъла. Спектакъл, който бързо натрупа своите отличия. Атанас Атанасов и Ивайло Христов си поделиха Аскер за главна мъжка роля, а пък Ирини Жамбонас получи Икар за поддържаща женска роля, което наистина показва за какъв спектакъл реално говорим и на каква почет в случая актьора в него. Но любопитно ми е сега, когато говорим за фигурата на Сократ, фигура на съмнението, на неудобните въпроси, имаме ли днес наистина пространство за разговор на тази тема в обществото ни?
2: Надявам се, че да. Че имаме такова пространство. Именно театралното изкуство и театъра е такова място, което поставя значими въпроси, които вълнуват съвременния човек и общество, и ги разглежда под светлината на прожекторите и стига до дълбочина, така че да зададе и не

0: правилните въпроси и неудобните въпроси, да даде отговори, да потърси всеки един от нас за себе си, кое е правилно, кое не, да даде различни посоки. Така че, благодарение на изкуството, все още имаме едни такива пространства, видими и невидими, които могат да поставят важните теми, които ни вълнуват днес.
1: Има много ирония, а и самоирония, дори самата самоирония на актьорите се усеща в спектакъла, което определено провокира зрителите, поне аз така го усещам. Сократ, който остава верен на убежденията си дори пред лицето на смъртта, реално добър пример ли ни е в момента и може ли наистина това да ни вдъхнови да не бягаме толкова от себе си?
0: Сократ, да, може да ни вдъхнови с това, че в крайна сметка остава верен на себе си, на своя житейски избор. Не се подвежда под мнозинството и това какво то сочи за правилно или за грешно. И мисля, че това е по-честния, по-истинския, по-верния избор. Да оставиш някакси настрани от всеобщото мнение и принципи, да следваш това, което ти вярваш до край. Така че считам, че Сократ е положителният герой в случая, който можем да потърсим за пример в днешното време и да потърсим и да извадим всеки от себе си нещо, което носи в тази искрица вяра и надежда и борбеност да отстояваш свои избори, своето разбиране за света и живота.
1: Самият текст на Стефан Цанев, разбира се, и режисурата на Сани Санински, всичко това говори за една дилема вътрешна. Ние сме и Сократ, ние сме и палачът, ние сме част от държавата, а понякога може би сме и самата държава. Ние сме всичко това, което хем искаме и хем някак дълбоко отричаме. Какво говори за вас това за човешката природа всъщност? И защо наистина такъв спектакъл, който, пак казвам, игра се два пъти вчера заради зрителския интерес, реално може да ни каже за самите себе си и защо е важно да гледаме подобни драматургии?
0: Първо, пиесата на Стефан Цанев е великолепна, майсторски написана и поставя действително много важни въпроси, които вълнуват обществото и днес. Поставена 1986 в театър 199 от режисьора Николай Поляков с актьорите Наум Шопов, Васил Михайлов и Доротея Тончева, още тогава е било театрално събитие. Хората са имали необходимостта да се говори за свободата, за принципите, за това как, по кой път ще поемем напред. И съм щастлив, че Международен театрален фестивал Варненско лято селекционира спектакъла Последната нощ на Сократ, който създадахме всъщност по случай 60 годишната на театър 199 миналата година, а тази година Стефан Цанев навършва 90 години. И съм щастлив, че при такъв успех се играе Последната нощ на Сократ и този прочит, който реализирахме. Тук бих искал да изтъкна и работата на режисьора Сани Санински, на сценографа Никола Турманов и костюмографа Ясмин Мандели, както и музиката на Миленко Кошаров и великолепните актьори Ивайло Христов, Атанас Танасов и Ирини Жамбонас. И толкова съвременно, толкова вълнуващо за самата публика, която го гледа, което показва, че действително тези въпроси продължават да бъдат актуални днес. И самата сценография е решена така, че всъщност и публиката не се знае къде се намира. Зад решетките, със сигурност, но от коя страна на двата героя. Дали ще избере и по кой път ще поеме, по пътя на Сократ или по пътя на палача, вече е въпрос на избор.
1: И то избор, който навярно правим всеки ден. 40 години по-късно всъщност този спектакъл и този текст на Стефан Цанев, за кое повече говорят? За памета или за нуждата от новия прочит?
0: Съчетават и двете. Опитваме се в театър 199 да има приемственост, да има една памет, която е изключително важна за театралното изкуство, защото то е много мимолет,

0: се случва тук и сега. За това е важно да имаме уважение към хората, които са създавали и са обичали театъра и преди и продължават да го обичат и сега. Така че говори първо, че темите продължават да вълнуват днешния зрител и това, че се съхранява една памет и една традиция, която създаде театър 129, да възстановява емблематични заглавия от своя репертуар по случай на различни годишнини, които отбелязва.
1: Но ето пък тази вечер, сега правя препратката, гледаме пък съвременна българска драматургия, именно Слон в стаята на Елена Телбис, моноспектакъл на Стефка Янорова. Отново две последователни представления, отново награждаван спектакъл в Зеяскер за драматургия и отново много въпроси.
0: Да, Слон в стаята е съвременен текст, който също докосна публиката по един много специален начин, защото засяга проблем, който мнозина по един или друг начин припознават и са запознати с този проблем. И е много, много добре разказана историята от Елена Телбис. Тя получи награда Икар и Аскер за съвременна българска драматургия. И се радвам, че отново два пъти варненската публика, поради голем интерес, ще гледа спектакъла в програмата на Варненско лято. Труден текст, но поставящ също въпроси, които е важно да се дадем сметка, когато има проблем, да не го пренебрегваме. Именно Слона в стаята, да не се правим, че го няма всъщност. Той да присъства и да става в един момент непреодолим.
1: Театър 199 вече започва своята 61-а година и то така вече сме и в средата и Слона в стаята има ли го? Успявате ли да го чуете, да го преместите, а пък защо не и в един момент да напусне тази стая вече?
0: Разбира се, опитваме се да бъдем рефлективни към проблемите, адаптивни и да можем да се справяме с съвременните предизвикателства, така че да успешно да свършим работата и да вървим напред.
1: Видимо, публиката много обича спектаклите на театър 199. Ето и Варненско лято много ги цени, което мисля, че е най-добрия отзив и онова, за което човек най-много може да купне, когато е в света на театъра.
0: Да, със сигурност, изключително приятно е срещата и вълнението с публиката, оценката от колеги и от театралната общност, така че съм благодарен, че се случват тези събития на сцената на театър 129. Вълнуващо е.
1: А пък сега, днес, можем да гледаме Слон в стаята. Отново казвам, две последователни представления от 18 и от 20 часа на сцена Филиал, тук във Варна, в рамките на Варненско лято. В Кукления театър, всъщност. Да, тъй като вече от миналата година Варненско лято има и сцена Филиал, което дава още по-голяма свобода на фестивала, пък и на нас, зрителите. И това препускане от сцена на сцена е наистина много приятно, защото е в ритъма на фестивала и неговия живот. Много благодаря на Боян Желязков, директорът на театър 199, за този разговор.
0: И аз благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Сред най-очакваните театрални събития на тази годишното Варненско лято е моноспектакълът «Викове от подземието». Среща между Достоевски, режисьора Стоян Радев и актьора Йордан Расин. Спектакълът, създаден по записки от подземието, е селектиран в програмата на фестивала и ще бъде представен на 7 юни на сцената на Варненския драматичен театър. «Викове от подземието» е не просто театрална адаптация на Достоевски, а изповед на съвременния човек. Самотен, гневен, раним, разкъсван между жаждата за свобода и невъзможността да живее в хармония със света. В спектакъла истината не се обяснява, а се преживява, както подсказва и заглавието. Тя буквално изригва от дълбините на човешкото съзнание. Още с премиерата си представлението предизвика изключителен интерес, а сред театралната общност вече се говори за него като за едно от събитията на сезона. Моноспектакълът получи номинация за награда Аскер 2026, а интересът към срещите с Йордан Расин продължава да расте. За подземния човек на Достоевски, за риска да останеш сам на сцената и за успеха на «Викове от подземието», който кара хората да искат да гледат и да говорят. С Йордан Расин ние сега ще говорим с актьора. Здравей!
2: Здравей!
1: Кажи ми сега, ако във всеки от нас има подземен човек, твоят къде е? В работата ти или в личния ти живот?
2: Може би се съдържа и в двете, тъй като всеки има подземен човек в себе си, така че той е навсякъде. Много интересно, че чрез това представление по някакъв начин този подземен човек може да излезе за малко, като някакъв проводник, защото ние, нали, къде го крием, къде не искаме да си го признаем, къде не знаем или не искаме да признаем, че си го има вътре в нас. Си живеем, а като се срещнеш ето с такъв текст, който да ти провокира въображението по съвсем други нива, можеш това да го използваш като някакъв проводник, като някакво пречистване, като катарзис, който да се случи не само на теб, така от егоистична гледна точка, а и за публиката това да бъде, а и така и е замислено нашето представление. Не, тук да, това е като резултат, нали, да има катарзис или да няма.

0: Приятно за слушане.
1: Но тъй като хората са се събрали, почва представлението с аплодисменти, които след това прерастват и публиката, и тя ръкопляска. Така че те дали се случват тук, или са въображението на човека от подземението, не се знае. Но има аплодисменти. Хора са влезли. И той само трябва да говори, да го слушат. И има какво да каже. Не само има какво да каже, а това е единственото, което има, каквото трябва да се каже. И нали, то е разделено на две части, имам предвид две атмосфери или две теми. Първата е на теория, след това е на практика. И точно това е в началото. Ние сме на едно. Ние всички трябва да се съгласим, че нещата са така. Първата част е доста теоретична, философска. Нали, човекът е подлец, нали така? Човекът е двукрако, неблагодарно същество. Но аз имам право да съм подлец, понеже съзнавам, че съм подлец. Но другите не го съзнават. Нали така? Така е, така е. Всички сме съгласни. Ами да, съгласни сме на думи. Разбира се. Втората част е на практика, където аз мисля, че ние на теория може да сме съгласни, но на практика май само аз го правя. Не стига ни до сърцевината, до жилата на живота. А това там, достигането до тази свобода, за която той говори. Да бъдеш свободен. Да бъдеш свободен, оказва се, че цената е изключително висока и той го постига чрез съзнателно унижение на самия себе си. Съзнателно ритане на хубавото. И го доказва. Както той казва, 2 по 2 – 4, 2 по 2 и без моята воля е 4. Тогава моята воля е всичко да върви по дяволите. И в допълнение, аз вярвам, че е така. И отговарям за това. Ах, това е един момент, ще го кажа, защото много е хубав. Това е част от, нали, от представлението. Аз ще ви кажа най-доброто определение за човек. Същество двукрако и неблагодарно. Това двукрако и неблагодарно същество ще се измисли най-долната гадост, само и само за да си потвърди, че хората все още са хора, а не клавиши на пиано. Ще измисли разрушение и хаос, ще измисли разни страдания и пак ще настои на своето. Дори всичко да може да се изчисли. И хаосът, и мракът, и проклятието, така че предварителното пресмятане да обхване цялата природа и разумът да наделее, тогава човек нарочно ще полуде, за да няма разум и пак да настои на своето. Аз вярвам, че е така и отговарям за това. И ще го докажеш. След следващите 3-4 минути ще го докаже това, за да каже накрая двата изхода. Чрез омразата или чрез прошката.
2: Със сигурност всички искаме да е второто, макар че може би не винаги се получава, получава така. Веднага казвам на нашите слушатели. Режисьорът е Стоян Радев, продуцент Александра Димитрова, която пък сме гледали във филма «Преди да забравя». Сега, любопитно ми е този твой човек от подземието, писан от Достоевски, който разбрахме за какво говори, колко много има да каже, по кои въпроси точно. Говорихме за свободата. Той всъщност иска да бъде чут, иска да бъде харесан, иска да бъде одобрен или всъщност нищо от това?
1: И двете. Защото иска да бъде, разбира се, чут. Иска да бъде и разбран, но и след това и ритнат.
2: Има нужда.
1: И да бъде ритнат, задето ги говори от тези неща. Не да е допуснал да се говори. Двете много се съдържат. Тази взривна душа на човека, която всичко се съдържа в нея. Всичко е възможно да направи, да и се случи.
2: А ти като си там на сцената, искаш ли да бъдеш харесан? Бориш ли се за одобрението на зрителите?
1: Това тук е много интересно, защото се опитвам да бъда човек от подземието, така че с Йордан не се занимаваме. Йордан иска представлението да мине хубаво само това и да не обърка текста. Докато човек от подземието много му се говори. Има от на Боб Фоси Лени с Дъстин Хофман филм Лени Брус, един от най-известните комици американски 60-те години. Мисля, че беше. И той там във филма казва колко е хубаво да излезеш на сцената и да говориш и някой да те слуша. И тук го има това нещо и по решение на Стоян, като движеща сила за нашето представление, има публика, която иска да слуша, а пък аз искам да говоря. Това е. Това е. И сега се почва. Искам много неща да каже този човек. Но и в един момент, както, нали, го споменахме, се съдържа и другото, това ритането. Изведнъж се ритва сам себе си. Боже, къде отивам? Какви неща говоря аз? На къде отивам? Но както го казва на няколко пъти в представлението, трябваше да си ходя, но останах. Трябваше да си вървя, но се върнах. Не трябваше да ходя, но отидох. И така и тук в представлението. Почнах да говоря. Не ми се говори.

0: говори. Ще говоря до края. До края. Нахакал съм се до дупка.
1: Сега е мига.
0: Да. Унижавал съм се. Защо просто не си отида и да спре това унижение? До край. До край. За да може накрая да каже, аз съм по-жив от вас.
1: А то наистина е така. То реално наистина е така, след като всичко това някак живее в теб и можеш да го изкараш, да го обосновеш дори по някакъв начин. Ако човекът от подземието излезе от текста и седне сега тук на моето място срещу теб, ще му кажеш ли нещо или всъщност ще последва този ритник, който той така яростно си проси?
0: С този човек от подземието може да се гледаме много дълго. В тишина. Да се чуем какво да направим. Дали няма да се изгубим в това. Сега с този момент трябва ли да го ритне или да не го ритне? И да седим кое да бъде. И може би си седим така в тишина и накрая ще отидеме. И нищо няма да стане.
1: Това обаче пак е много хубава сцена. По принцип, той иска да бъде разбран, казахме, освен всичко останало. Ти какъв искаш да бъдеш? Разбран или почувстван?
0: Аз като...
1: Ти като Йордан?
0: О, не. Ама имаме предвид... В живота ли? Не.
1: Не, нито не бе.
0: Разбран, почувстван, такава мисъл въобще нямам. Сега като се задава, може би почувстван, разбран, единствено в семейството си. И то не разбран или почувстван, а просто да...
1: Прият.
0: Прият, това и аз щях да кажа. Да бъдем единицата, която трябва да бъде. А другото е съвсем друго. Имаме впускани в светове, които трябва да бъдат създадени. Но дали разбрани и почувствани, това са, нали, желания, резултати, но за водещо не бих казал.
1: Добре, но актьорът, крайна сметка, ако го погледнем, хайде, човекът иска да бъде прият. Актьорът не ни трябва да достигне до публиката си. Тя от своя страна трябва да има някаква реакция. Може да не го хареса, може да го одобри, може реално да почувства него и всичко това, което той има като свят, който предава, и може да го разбере.
0: Да, но това те са дадености. Те и без да те водят или да не те водят...
1: Се случват.
0: Те се случват това да бъдеш разбран и да не разбран, прият, неприят, почувства, винаги чувстваме. Това може би има някои безчувствени хора, да.
1: Което звучи страшно, да.
0: Да, но просто те са дадености, с които май... Поне не съм се замислил, че... Боже, може пък точно с тях да се занимавам, но да не съм го осъзнал все още.
1: Да, защото може би ако в един момент се окаже, че не са даденост и е нещо крехко, с което боравиш несъзнателно, ако започнат да липсват, тогава вече може би идеята за това да си добър актьор, тъй като това ти е целта в крайна сметка,
0: да.
1: Тогава може би и съмнението почва още по-сериозно да се намесва.
0: Е, да, но тъй като са дадености, то не значи, че май не е чак толкова твърдо. Винаги, да кажем, справедливостта ли, доброто, любовта, тези неща, има ги, дадености може би, но те се защитават чрез действия и са много крехки, но и много силни. И ето пак има едно съдържане на слабо със силно време в едно и това е всичко вътре в нас. Огромен космос. И тук сега най-малко връщаме с човека от подземието, който каза, то космос е много гаден. Много черен. Има една светлина. Тя е, нали, горе и толкова трудна, че е почти обидна.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Йордан Ръсин можете да гледате на 7 юни във Варненския драматичен театър, част от Варненско лято. Ние оставаме тук във Варна, за да следим какво се случва с фестивала и да ви разказваме за него. Можете да слушате и утре ефира на програма с Христо Ботев, именно предаването какво се случва. От целия екип и от мен, Таня Димова, приятен следобед!

0: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Програма Христо Ботев.

14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Британският регулатор на конкуренцията и пазарите въведе нови изисквания към търсачката на Google, които дават възможност на издателите в Великобритания да забраняват използването на тяхното съдържание за функциите с изкуствен интелект на компанията, съобщава Reuters. Мярката е част от засиления надзор върху Google, която според регулатора обработва над 90% от онлайн търсенията в страната. Изискванията целят да предоставят на издателите по-голям контрол и по-силна позиция при договарянето на използването на тяхното съдържание. От Google съобщиха, че тестват нов инструмент, чрез който издателите ще могат да управляват начина, по който техните връзки и съдържание се показват в генеративните AI функции на търсачката. Регулаторът изисква и Google да гарантира ясно посочване на източниците и връзки към съдържанието на издателите в генерираните от изкуствен интелект резултати. Президентът на Съединените

0: източниците и връзки към съдържанието на издателите в генерираните от изкуствен интелект резултати. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се създава доброволна рамка, съгласно която разработчиците на изкуствен интелект ще споделят своите усъвършенствани модели с правителството преди публичното им пускане, предаде Франс Прес. Основната разпоредба позволява на компании като OpenAI, Google или Anthropic да предоставят на правителството достъп до най-мощните си модели до 30 дни преди планираното им пускане. Подробностите от редактора Александър Райчев.
1: 30-дневният срок е компромисен вариант. Първоначалният проект предвиждаше до 90 дни достъп на правителството преди пускането на пазара, докато технологичните компании настояваха този срок да бъде съкратен до само 14 дни. В заповедта се възлага също така на Министерството на финансите, Агенцията за национална сигурност и Агенцията за киберсигурност на Америка да създадат център за обмен на информация за киберсигурността в областта на изкуствения интелект в доброволно сътрудничество с представители на индустрията и операторите на критична инфраструктура. Структура с цел да се идентифицират слабости в софтуера и да се намерят начини за тяхното отстраняване. За шефа на OpenAI, Сам Алтман, изпълнителната заповед постига правилния баланс. Кент Уолтън

0: в конфликт с администрацията на Тръмп, определи заповедта като важна крачка към укрепване на лидерството на Америка в областта на изкуствения интелект. Според Политико и други медии, Дейвид Сакс е рисков капиталист от Силициевата долина, който беше съветник на Тръмп по въпросите на изкуствения интелект и криптовалутите, се е обадил на президента, за да го предупреди, че мярката ще забави иновациите и ще навреди на Съединените щати в надпреварата с Китай в областта на изкуствения интелект. За новините, Александър Райчев.
1: Откриването на временната инсталация на френския художник Ж.Р. Лекаверн Дюпанов в Париж е отложено, предаде Reuters. Гигантската надуваема пещера, разположена около най-стария мост в столицата, е претърпяла повреди. Няколко френски медии, цитирани от агенцията, съобщават, че причината са силни ветрове. Инсталацията трябваше да бъде отворена за публиката на 6 юни за период от 3 седмици. Новата дата за откриването и ще бъде определена след техническа оценка, която тече в момента, уточняват организаторите. Визуалният артист Ж.Р., който започва кариерата си като уличен графити художник в Париж, създава произведението като почит към дуото Кристо и Жан-Клод, които през 1985 година обгърнаха моста Пон-Нов с плат. Във Флоренция започва деветото издание на литературния фестивал «Градът на читателите», съобщава сайтът «Флоренция днес». Той ще събере десетки писатели, издатели, читатели и литературни критици в историческата вила Бардини. Специално внимание ще бъде отделено на творчеството на детския писател Карло Колоди и неговия герой Пиноккио. Поводът е, че през 2026 се навършват 200 години от неговото рождение. Репортерът Калина Колева допълва.
2: Програмата включва общо 40 литературни събития и срещи с 75 писатели от Италия и чужбина, дискусии за съвременната литература, четения на открито и разговори по теми, свързани с културната памет. Фестивалът ще бъде открит тази вечер в 18 часа италианско време от френския писател Емануел Карер, който ще представи най-новата си книга «Колхоз». Сред акцентите в изданието са участие на индийската писателка Киран Десай и испанската журналистка Кончита Ди Григорио. Специални гости ще бъдат и получилите престижната литературна награда за проза «Стрега» за 2026 година, учредена през 1947. Докато много европейски литературни фестивали са насочени към професионалната публика, градът на читателите залага на идеята литературата да бъде обществено преживяване, което да привлече повече хора, които обичат да четат и следят не само италианските, но и световните автори, каза пред Флоренция днес артистичният директор на събитието Габриеле Аметрано. Сред културните среди във Флоренция фестивалът затвърждава ролята на града не само като столица на Ренесанса, но и като важен европейски център за съвременна литература и културен диалог. Особено впечатляваща остава локацията му. Вила Бардини е историческо имение с ренесансова градина, което през последните години се утвърждава като едно от най-предпочитаните пространства за културни събития в града. За новините – Калина Колева.
1: Археолози откриха доказателства за черепна операция, извършена в Централна Азия още преди около 4000 години, съобщава списание Археологи. Следите от медицинска намеса са открити върху останките на 5-годишно дете в древно селище в днешен Южен Узбекистан. Повече научаваме от Мартина Калпачева.
3: Следите по черепа показват, че е била извършена трепанация, хирургическа намеса, при която се пробива или отстранява част от черепната кост. Според учените, цитирани от изданието, процедурата вероятно е направена с каменни или костни инструменти. Възможно операцията да е била приложена с лечебна цел, например при епилепсия, силни мигрени или поведенчески проблеми. За сега обаче остава неясно кой е извършил трепанацията и защо подобна сложна намеса е била направена върху толкова малко дете. Останките са открити и погребани заедно с тези на по-малко дете в селището Джеркутан, което се свързва с културата на цивилизацията Оксус, развивала се по време на бронзовата епоха. Културата на Оксус, известна още като цивилизацията на Голям Хорасан, остава почти непозната за науката до 70-те години на миналия век. По-късни разкопки показват, че тя е процъфтявала в периода приблизително между 2300 и 1700 години преди Христа и е включвала развити градски селища и търговски центрове в Южен Узбекистан и съседни региони. За новините – Мартина Калпачева.
1: Водещи актьори, режисьори и продуценти от Боливуд подкрепят кампания на организацията PETA India за прекратяване на използването на слонове в индийските филми, съобщава Франс Прес. Според тях реалистични роботизирани копия и изображения, създадени с изкуствен интелект или компютърна графика, могат да ги заменят без жестокост към животните. Според Световния фонд за дивата природа в света живеят под 50 000 азиатски.

азиатски слона, а в Индия има над 2600 в плен, използвани за туризъм, развлечения и храмови церемонии. Те често са отделени от семействата си, държани оковани и контролирани с оръжия. В рамките на своята кампания PETA е дарила над 25 механични слона на храмове в Индия. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев, в деня, в който започва международният панаир на книгата в Букурещ, в който България е почетен гост. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, което посвещаваме на големите творци на класическата сцена и в което разглеждаме живота, вдъхновенията и шедьоврите на изпълнители, диригенти и композитори, чието имена са белязали историята на музиката.

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Кристина Петкова. Днес ефирът ни ще бъде озарен от блясъка, страстта и величествения глас на една от най-големите оперни примадони на 20 век – незабравимата Шърли Верет. В следващия един час ще се докоснем до една необикновена съдба, започнала от света на цифрите и недвижимите имоти, за да стигне до абсолютния триумф на най-престижните световни сцени. Подгответе се за среща с един феноменален вокален диапазон, преминал границите между сопран и мецосопран и с един огнен актьорски талант, който превръща всяка роля в истински шедьовър. Настанете се удобно, защото започваме нашето музикално пътешествие с изкуството на величествената Шърли Верет. На 31 май се навършиха 95 години от нейното рождение.

Ария на Евридика из операта Орфей и Евридика на Глук чухме в изпълнение на Шърли Верет и италиански оперен оркестър с диригент Жорж Претър. Шърли Верет извървява вдъхновяващ и бурен житейски път, белязан от огромен триумф и преодоляване на сериозни расови предразсъдъци. Родена е през 1931 година в Ню Орлианс в религиозно семейство. Малко по-късно, през 1943, в опит да избяга от открития расизъм на юг, баща й Леон Верет събира семейството си и се преселват в Окснард, Калифорния. Именно той пръв забелязва

Казва нейния необикновен талант и я насочва да пее. Въпреки че първоначално тя избира пътят на бизнеса с недвижими имоти, любовта към музиката надделява. През 1955 година Шърли Верет печели прослушване на популярно телевизионно шоу, което й отваря вратите към престижното училище Juilliard School в Нью-Йорк. Там тя печели и авторитетния конкурс за певци на името на Мариан Андерсън, с което официално започва нейният възход към световните оперни сцени.

ария на Леонора и с трето действие на операта «Фаворитката» от Гаетано Доницети. Кариерата на Шърли Верет е уникален феномен в историята на операта. Тя започва бляскавия си път като мецосопран, но благодарение на изключителната си техника, мащабния диапазон и невероятните височини успява да премине към репертуара на драматичен сопран. Този нейн преход предизвиква огромни дебати в музикалния свят. Легендарният продуцент Валтер Леге дори заявява с тревога, че тя е най-добрият мецосопран в света и някой трябва да й наложи забрана да пее сопранови роли. Верет обаче остава непреклонна пред предизвикателствата.

Ария на Анна Болейн из второ действие на едноименната опера от Доницети. Сред най-значимите роли на Шърли Верет са Кармен на Бизе, принцеса Еболи в Дон Карлос, Азучена в Трубадур, Далила в Самсон и Далила, както и Тоска, Аида, Леди Макбет и Норма. Нека сега чуем документален запис на нейната пламенна Кармен.

Това беше Шърли Верет и емблематичната хабанера на Кармен от едноименната опера на Бизе. Исторически остава триумфът на Шърли Верет в операта «Троянците» на Берлиоз на откриването на сезона в Метрополитен опера през 1973 година, когато поради заболяване на Криста Лудвиг, Верет изпява двете главни роли – Касандра Мецосопран и Дидона Сопран в една вечер, което остава ненадминат подвиг в историята на операта. Това невероятно вокално и физическо постижение я превръща в абсолютна сензация. Сега обаче ще чуем още един документален запис на отказ от операта «Дон Карлос» на Верди, в който освен Верет, ще чуем още една голяма оперна прима – сопранът Едита Груберова.

Това бяха Едита Груберова и Шърли Верет с ария на принцеса Еболи, известна като Песен на вуала, и с операта Дон Карлос на Верди. Шърли Верет се изявява на няколко европейски оперни сцени, включително Кралската Ковънт Гарден, Виенската държавна опера, Миланската скала,

операта в Рим, Театро Комунале във Флоренция, както и в Болшой театър, което я прави първата афроамериканска певица, която пее там. Верет дебютира в Метрополитен опера през 1968 година, изпълнявайки главната партия в Кармен и Еболи в Дон Карлос. Но нека сега чуем още едно нейно емблематично превъплъщение. Това в ролята на Далила в операта «Самсон и Далила» на

Олив Дон Карлос. Но нека сега чуем още едно нейно емблематично превъплъщение. Това в ролята на Далила в операта «Самсон и Далила» на Сен-Санс.

Ария на Далила из второ действие на Самсон и Далила от Ками Сен-Санс. Роля, която Шърли Верет изпълнява с огромен успех в Ласкала, където заради нейната пламенна артистичност и магнетично присъствие, италианската публика я нарича с преклонение Черната Калас. Следва да чуем и нейната Лейди Макбет.

Това беше ария на Лейди Макбет из първо действие на операта Макбет на Верди, а заедно с Шърли Верет чухме и баса Джовани Фояни. Вдъхновяващият живот и артистичен път на Шърли Верет, освен с блясък, е белязан и от борба с расовите предразсъдъци. Но въпреки всичко, легендарната изпълнителка не се отказва. Зад кулисите и на сцената, тя е известна със своята мъдрост и желязна дисциплина. Самата Верет споделя, че никога не е позволявала на разочарованието или на страха от отхвърляне да забавят нейното любопитство или личностно развитие. В своята автобиография тя отбелязва, че човек трябва да пожертва това, което е, в името на това, което може да стане. Верец поделя виждането си за изкуството, като казва: «Не обичам да ми е скучно, а сцената винаги ми дава нещо ново, към което да гледам с нетърпение». В края на живота си, обръщайки се към младото поколение музиканти, тя заявява: «Великите артисти преди мен ми бяха пример. Надявам се, че по мой собствен начин и аз направих нещо, с което да помогна на вашето поколение, а вие ще помогнете на следващото. Просто трябва да продължавате да предавате щафетата нататък». Драги слушатели, днес в Музикални легенди си спомнихме за една изключителна оперна дива – огнената Шърли Верет. Днешното издание избрах да завършим с още един откъс от Макбет на Верди – известната сцена с сомнамбулизма на Лейди Макбет. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Кристина Петкова – прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи.
5: Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
4: На въпроса, възможно ли е дефицитът да бъде свит до 3%?
5: На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които

0: привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати, но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
0: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ четене на парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщение на Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гръбдяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. За новините Марта Младенова.
2: Правителството смени особения търговски управител на Лукойл. От поста освободен Румен Спецов, а новият титуляр е председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. Вицепремиер Александър Пулев обясни причините за смяната.
6: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години.
2: Държавният строителен контрол и Агенцията по геодезия и кадастър са започнали проверка на цялата документация в община Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи във Варна министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, както сегашната, така и бившата общински администрации носят отговорност по случая.
7: От вчера ДНСК съвместно с кадастрите от София включително са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимости, фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. По-рано днес такова твърдение направи бившия вътрешен министър, сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Министър Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившия ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
8: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Намерено е 2-годишното дете Райчо Куршум от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера и беше обявено за издирване. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото, съобщава Николет

0: Петрова от Радио Стара Загора.
1: Детето е открито във видимо адекватно състояние, съобщи кметът на село Александрово Осман Кумджу. Момченцето е отведено за медицински преглед, след което ще бъде предадено на близките му, съобщи още той.
2: Детето е намерено току-що. Нека докторката да прецени в какво състояние, дали ще има нужда да лежи за хоспитализация някъде, обаче детето е добре.
1: За новините, Николета Петрова.
0: Министерството на образованието и науката публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавяне на началото на изпита заради получени и днес сигнали за бомби. В Кърджали забавянето е било с десетина минути, обясни началника на регионалното управление по образование Ангелина Костова.
3: За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес. Да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много, наред с провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение.
0: От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран продължават. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранската атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. За новините, Лилия Димитрова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден!

0: Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево, над планинските райони се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места има краткотрайни валежи с гърмотевици. Температурите са от 22 градуса във Варна и Ахтопол до 30 градуса в Сандански. По върховете от 6 градуса на върх Мусала до 16 градуса на върх Мургаш. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в западна и централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София е в лентата за изпреварване поради ремонт на асфалтовата настилка. Временно е спряно движението по пътя Крупник-Брежани в района на Крупник. Шофьорите изчакват на място. Утре Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на камионите от 9 сутринта утре до 9 сутринта на 5 юни. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е Премълчаната история. Екипът в студиото на Националното радио е редакторка Светана Вълкова, музикална редакторка Албена Велева, звукорежисьорка е Богомила Даскалова. Водещ съм аз, Митко Новков.
5: Премълчаната история.
4: Здравейте отново! Противно на общоприетото мнение, че България не е страна, която няма приятели в чужбина и в Западна Европа, и в Западния свят, това общо взето не е вярно. Мнозина са онези, които са откривали прелестите на нашата родина, на природата и, а и на нас българите, колкото и това по някакъв начин да е леко съмнително да го наречем. Ако прочетем народопсихологиите на Любомир Котев, ще се убедим обаче. Та, един от тези български приятели е американският протестантски пастор, журналист и обществен деец Робин Маркъм. За съжаление обаче той е малко позабравен, а може би и много. Името му е неизвестно или в най-добрия случай полуизвестно. А в същото време Робин Маркъм е, забележете, човекът, който успява да убеди правителството на САЩ да не обявява война на България по време на Първата световна война. И това кара българите да се надяват на плана на Удро Уилсън, но, така да се каже, той не сработва, за съжаление. Както и да е, искам да продължа с моето представяне на Робин Маркъм, защото той още много полезни неща е направил за българското общество. И, за да разберем точно какви са, в днешното издание на Премълчаната история съм поканил двама изследователи,

и на неговия живот, и на неговото творчество. И това са доцент Иван Христов от Института по литература на Българската академия на науките и литературоведът Петър Михайлов, който е докторант също в Института по литература на БАН. А музиката е избрана от Албена Велева. Няма как, има Гологан, след като Иван Христов е тук.

И така, това не беше Гологан, вие сте разбрали, уважаеми слушатели. Беше групата Самодивас, три дами, две от тях от Франция, което си е показателно. И още веднъж да кажа, ето, тези две дами отново потвърждават тезата ми, че българите имаме приятели в Западна Европа, в Западния свят. Един от тези много големи приятели на България, който има дори и една прекрасна книга и доста дебела, която се нарича «Запознайте се с България», издадена през 30-те години. Та, този човек е американец, Руби Маркъм, дошъл е тук, за да види кои сме, какви сме, що сме, но за да ни кажа, за да разберем той пък какъв е, що е и защо е дошъл тук, ще попитам доцент Иван Христов, който, между другото, проверете в YouTube, има една много интересна

0: че е посветена на Рубен Маркан. Но, кой е Рубен Маркан, доцент Христов? Да ни кажете.
1: Ами, той наистина сам себе си определя като голям приятел на България. И наистина е такъв, но всъщност той има много лица. И така през целия си живот се занимавал с много различни теми. Но така основното за него може да се каже, че той е журналист. Журналист за един от така най-престижните и популярни вестници в Съединените американски щати, който съществува и до днес, между другото, и който се нарича Christian Science Monitor.
0: Да.
1: С централа в Бостън. Но първоначално той започва наистина като протестантски пастор, като мисионер.
0: Конгрешанската църква тук чета в интернет.
1: Точно така.
0: Да.
1: И той бива изпратен от още съвсем млад, буквално след завършване на университета. В колежа също той се среща съпругата си, която е неговата любов през целия му живот, Мери Маркъм. И те заедно решават да... Като на едно място той казва, ние щяхме да отидем където и да е. Тоест,
0: двамата,
1: изпратени като мисионери от Когрешанската църква.
0: А вие как попаднахте на него? Нали? Защото реално погледнато, така да се каже, да, аз съм е виждал книгата, но нямах идея, че той е толкова, как да го кажа, да, той е изключително грандиозна личност, дори би го нарекал. С много неща, които се е занимавал, и с изключително солидни демократични убеждения, ако мога така се изразя. Как попаднахте вие на него?
1: Ами, цялата история започна от моите занимания с Кръга Стрелец. Ти знаеш, Митко, моята книга Кръга Стрелец и идеята за родното.
0: Идеята за родното, да.
1: И тогава...
0: Много важна книга.
1: Тогава мен ме впечатли това, че в вестник Изток, в който всъщност се сформира Кръга Стрелец, Рубен Маркъм е основател на този вестник, заедно с един аптекар, Теодор Милев, през 1925 година. Защото когато Рубен идва с неговата съпруга тук, те идват през 1912 година.
0: Преди да избухне Балканската война или по време на нея? Малко преди.
1: Да, малко преди.
0: Тя,
1: малко, да,
0: през... Месента избуха. Да, те идват,
1: той, през, той идва пролета, мисля. Да, има една картичка в архива му от август месец, изпратена. Те отиват всъщност в американския колеж в Самоков. Като там стават учители, нали, и започват да преподават. И той така известно време там преподава математика, английски език, различни предмети.
0: Там се раждат и децата му в Самоков.
1: Да, между другото. Да. Точно там се раждат и трите му деца. И може би, понеже те са били много млади, те са били на по 20 няколко години с съпругата си. И аз, когато разговарях с неговия внук, той казва, че понеже те са родени в Канзас и в щата Канзас, и когато са дошли в Самоков, всъщност природата,
0: планините, рила,
1: са им напомнили много за родния. И много те са се влюбили в България.
0: Да.
1: Влюбили са се в България за цял, за цял
0: много
1: живот.
0: Много интересно, че дори и майка му е погребана пък тук на българска земя.
1: Да.
0: Доколкото знам.
1: Да,
0: вие
1: да,
0: поне така казвате във вашата лекция.
1: Точно така. Тя идва 20-те години. Идва на гости на семейството, но внезапно умира.
0: Да.
1: И всъщност тя е погребана на Софийските гробища.
0: Софийските гробища. А господин Михайлов, да ви питам пък вас, как стигнахте до Рубен Маркъм от...

0: от господин Иван Христов ли, или още от преди това сте срещали името му?
1: Вие споменахте неговата важна книга за кръга Стрелец.
0: Да.
1: Но преди 3 години той написа друга. Много добра, това ма реално докторската дисертация, доцентурата за българския модернизъм.
0: Да.
1: И проблема за времето и идентичността. И реално там той има една обособена отделна глава за Рубин Маркъм и неговата дейност в България и връзката му с стрелците, с всичко това, което той каза.
0: Освен това, има ли нещо, с което, да кажем, Рубин Маркъм ви изненада в дейността си, след като започнахте да се занимавате и вие с него?
1: Тогава, когато Иван направи своята дисертация, все още тази книга не беше преведена на български. Имаше копия от 1931 година, 1931, когато е МИД в Българен.
0: Да,
1: и той
0: да.
1: Четеше и сам превеждаше от там определени пасажи, като се спомням определени места, да речем какви са били книжарниците в България, какъв е бил тиража на определени книги, каква е преводната литература в България, коя е оригиналната литература. Въобще, този човек навлиза в невероятни детайли и наистина приятел на България. Човек, който описва една България, която днес не съществува, няма я. Китните малки селца, работещия българин, който в едно дюкянче ще ти направи обувки. В друго дюкянче ще ти направи панталон. В трето дюкянче ще ти направи калпак.
0: Той а по четвърто ще почерпи с една ракия.
1: Кафето. Той определено кафето. Как всяка една така социокултурна група си има определено кафе. Говори за кафенето на писателите.
0: Да.
1: Наистина човек влюбен в България и който разкрива нас, българите, с много топлина и много обич. И чест прави на Иван, че говори за този човек, защото за Рубин Маркъм от книгата на Иван реално започна интерес към него.
0: Аз да се върна към доцент Христов. Знам, че той може да го направи, защото това е, той го споменава в лекцията, ролята на американските протестанти за българската култура, тя е изключително голяма. Нека не забравяме, че благодарение на тях става първия превод на Библията от Петко Рачо Славейков. Значи, има някаква... вие ще ми кажете, Христо, дали съм прав. Има някакво желание от страна на Америка и на американците да помагат, да опознават и, ако щете, и да заобичат България и българите.
2: Да, така е. Още и през 19 век и от времето на Османската империя те идват тук на Балканите, така наречения Робърт Колеж в Царя.
0: Да, той е тяхно точно, да.
2: Който между другото Рубин и съпругата на няколко пъти ходят до Истанбул, той е в пряка връзка с тукашния американски колеж.
0: Той не е ли нещо като филиал на Робърт Колеж?
2: Точно така, да, точно. Същия клон на протестанството, а пък самия Робърт Колеж пък знаем колко е свързан с българския елит въобще.
0: Да, абсолютно, да.
2: Началото на 20 век. И да, наистина ролята на протестантите е много голяма, що се отнася до модернизацията на България. Те всъщност, нали, допринасят много по отношение на образованието, на... Между другото, Марка много се интересува от земеделие и има статии, различни концепции за това как българското земеделие да бъде, защото той през целия си живот е много близо до земеделското движение в България, земеделската партия. Даже е имал планове да напише една книга за Александър Стамболийски. Бил е личен приятел с Никола Петков, с Геме Димитров. И въобще много, дори аз смятам, че той е бил приятел и с Кирил Кръстев от кръга Стрелец.
0: Доколко знам,

0: Май с Андрей Ляпчев и с Борис Трети.
1: Нали,
0: може би малко по-отделно трябва да говорим за тия негови приятелства, защото в някаква степен той се явява едва ли не от, така да се каже, български елит, нали, само че на американец.
1: Да, да. Той е говорил много добре български език. Има дори няколко книги на български език написани.
0: Да. Да.
1: И е бил близък наистина до двореца. Дори все още не сме напълно доказали, но има предположение, че когато той бива попада под ударите на закона за защита на държавата по време на управлението на Александър Цанков,
0: да,
1: понеже Маркъм се обявява срещу това, как да се изразя,
0: и срещу
1: екзекутирането,
0: да, жертвите,
1: екзекуцията на хора, да, без съд и присъда,
0: без съд и присъда
1: по времето на
0: белия терор.
1: Белия терор, да. Маркъм се обявява и поради това бива обвинен по този закон за защита на държавата. И имаме предположение, че може би чрез намесата на цар Борис е бил оправдан.
0: Да, бил е процесът, оправдан, така процесът да се каже.
1: Оправдан, да.
0: Ами добре, ние ще продължим с Рубин Маркъм, уважаеми слушатели, но сега да видим с каква изненада ни е подготвила Албена Велева.

0: И така, уважаеми служатели, продължаваме нашия разговор с един от авторите на тази песен и участник в групата Гологан, една прекрасна българска група, която така да е разпадна си. Те всички групи се разпадат, освен ако не са Rolling Stones. Иван Христов, доцент Иван Христов и с Петър Михайлов. Ние докато слушахме Гологан си, говорихме и за книгата «Запознайте се с България», аз се разлиствах. Това наистина е един, така да се каже, един много доброжелателен поглед върху България, но господин Михайлов наистина прави впечатление. Той дава български поговорки на цяла поредица, мисля, че около 50, ако не и повече. Български народни песни представя. Представя български писатели. Много интересно, той е протестантски пастор, нали, учил такова училище, пък избира Христо Ботев да бъде показан в неговото поетично творчество с моята молитва. След това други, разбира се, Елин Пелин, Иван Вазов, естествено, Пенчо Славейков, български художници. Така, един цялостен поглед върху България представлява тази книга. Вие научихте ли нещо от него за България, докато я четяхте?
1: Да. Наистина много ценна книга и е хубаво поне дигитално копия да имаме на оригинал от 1931.
0: Да.
1: Защото тя вече е библиографска рядкост. Няма,
0: бройки
1: из библиотеките, да. Но да речем, нашия институт за литература има такива проекти, където дигитализираме редки книги, които вече нямат тиражи. И е хубаво да помислим и в тази посока да се дигитализира оригинала от 31-а година, да може да се... И нашия разговор всъщност тръгна от Иван Христов и Кавала, любовта към народната песен. Да. Това, което той на времето направи с Гологан и продължава да прави самостоятелно.
0: Продължава да прави неговите поетични
1: С Петю Чуков заедно правят. Да. Тая любов към фолклор. И тук разглеждахме вариантите на народни песни, които той е събрал, само че те са дадени в превода на английски. Това е било много интересно да се проследи българската оригинална песен и тази версия, която Маркъм дава на английски. Тук ще се засекат именно културния поглед, който имат един чужденец към най-българското. Това е най-българското реално. И той го оценява и казва, че това е достижение на този народ, който само преди, защото книгата е писана 31-а година, преди 50 години е бил роб.
0: Не е имал суверенност, не е имал държава. Да. Да.
1: Наблюденията към характера на българина са много интересни. Определени моменти не са се изменили в нашето настояще.
0: Да.
1: Речем индивидуализма на българина. Това, което неговата възможност да се нагоди към всяка една ситуация, приспособленчеста, възможността да работи насякъде по света това, което може. Но лично мен ме впечатли този поглед към литературата, който има Маркъм. Той започва от Вазов и свършва с Ангел Каралийчев и въвежда и жени автори. Елисавета Багряна е спомената,
0: да.
1: Дора Гава е спомената, Ана Каменова. А по това време, 31-а година, особено Ана Каменова е дебютираща в нашата литература с един роман за Харитина.
0: Да. Да.
1: Оглеждайки този исторически поглед, именно исторически поглед към нашата литература, позволява...
0: Но той е имал усет, за да може да открие литературната стойност, защото сигурно е имало и други

0: пишещи, но той така да се каже, не има дава, но Ана Каменова си е автор.
1: Да, разглежда и Славейков, разглежда Чилингиров, разглежда, разбира се, Ботев, казахме и то по много интересен начин. Моята молитва с определени пасажи, които подхожда, значи той има едно модерно възприемане на Ботевата лирика, която да речем академик Иван Радев направи 50-60 години по-късно. Рувин го е направил преди него, 31-а година. И разкрива това, което ние говорихме за същината на християнството в Ботевата лирика. Да, то не е случайно, защото Ботю Петков завършва Одеска семинария.
0: Одеската семинария, да, точно така. Да, да.
1: Но тук се сещам за друга подобна книга, много по-късно излезнала от тази на Руби Маркъм, но пак разглеждаща историята на българската литература на Чарлз Мозър.
0: Да.
1: Разбира се, тя е много по-подробна и много по-детайлна.
0: И там са му помагали. Не?
1: Докато тук човека си го прави абсолютно самичък.
0: Да, да. Той нещо. В тази... Но вие отворихте, така да се кажем, и подсказахте един много любопитен въпрос, който мен винаги ме така ме е вълнувал и ме е интересувал. Аз ще го задам и към двамата, най-напред към Иван Христов. По-проницателен ли е господин Христов погледът на чужденец към българина?
2: Ами всъщност аз...
0: Нали, успява ли да открива такива черти, които, така да се каже, той самия не може да забележи себе си?
2: Това, което ме впечатли, нали, тогава, след като тръгнах от вестник Изток, видях, че той е един от основателите на този вестник. После той го напуска. Между другото, той...
0: Вие казвате, след 11-я брой го напуска, нали? Да, за да стане вече да се занимава активно с журналистика, кореспондентска.
2: Да. И той, всъщност, той има проблеми в американския колеж по отношение на това, че той не е до такава степен ортодоксален протестант.
0: Аха.
2: И той всъщност разбира, че даже на едно място казва, че това с... че българина си остава православен.
0: Да. И не може да се религия. Бутне там, така да се каже.
2: Но това, за което той започва така да мечтае, е да спечели съзнанието на българина в светския смисъл, не в
0: религиозния
2: смисъл. И той самия и поради това се отказва и да бъде и учител там, макар че продължава да сътрудничи там и на протестантския вестник и така нататък. И започва да се занимава основно с журналистическа дейност. А тогава през 26-та година пък и се отваря място за кореспондента на предишния кореспондент на този вестник се пенсионира и тогава Рубин заема неговото място на Christian Science Monitor.
0: И за целите Балкани.
2: Да, за целите Балкани, а след това даже и за Централна Европа.
0: Охо.
2: Централна и Източна Европа.
0: Това
2: да.
0: Много натоварващо реално.
2: Да, докато в един момент през 30-те години той е и председател на англо-американската журналистическа

0: в един момент през 30-те години той е и председател на англо-американската журналистическа асоциация във Виена.
1: Охо!
0: Да, да. Той започва да така, доста висока позиция.
1: Но той бързо, така да се каже, напред в професията, ако мога да се изразя.
0: Ами да, да, да, защото той много публикува, пише за България говорихме. И това, което ме впечатли, е, че този период, точно междувоенния период, се характеризира с една остра радикализация и поляризация на българското общество, в която той обаче, и може би когато говорим и за цар Борис като балансьор на различните напрежения и сили, Маркъм се опитва да играе точно същата роля в българския социален и той да бъде
1: човек, който да балансира.
0: От една страна той се обявява срещу белия терор, но в същото време той се обявява и срещу червения терор.
1: Да, той, аз съм извадил един цитат тук, той е много където е публикуван във вестник Полет, ако не се лъжа, че нали, съвсем сбито го давам, че класовата борба и всичките тия пропагандатори на класовата борба всъщност пропагандират болестта рак, едва ли не. Защото тя е като рака, който съсипва човешки организъм. Но Петър Михайлов, наистина, и това, което каза Иван Христов, сякаш погледа на чужденеца е по-проницателен, по-нюансиран дори, ако ще ти успява да хване такива детайли, които на нас ни се губят. Нали? Някакси, не че ги замазваме, но толкова сме свикнали с тях, че не можем да ги забележим. Има ли такова нещо?
2: Обективен е. Изключително обективен е. Той това казва в своята книга. Аз не пиша възхвала на българския народ. Аз не правя дитирамби. И въпреки това, по един много човешки начин, той говори така топло за българите като народ. Това ме впечатли изключително много. Никакво такова високомерно отношение, никаква грандомания, не. И представя много изчистен този образ. На мен ми се струва утопичен. От днешна гледна точка, защото
1: не ни се вярва,
2: това е времето, нали, след Вазов, он е патриархален ред, който стопля сърцето. Не, българите не се интересуват от модата, тук е диктува модата на баба. Тела, да видиш сега какво е удаскаво. Нали? Така че това, което притежава този човек, наистина е обективен поглед и много човешки. И от тук вече идва тази проницателност да стигне до духа на народа. Без да се стига наистина до крайности. Той е и обективен по отношение на белия терор и след това и на червения терор.
1: И на червен. Да.
2: Казва тази България и въобще предусеща студената война, която настъпва
1: да, с 5-та година. Да.
2: И у нас и в Румъния.
1: Да, става. Добре. Музика и продължаваме с Рубин Маркъм и с неговите битки с радикализацията на света по това време. Може би днешно време ни трябва точно един такъв Рубин Маркъм. Но, музика.

0: И така, това беше Самодивас. Те, това трио, което две французойки, една българка, правят така много интересна, хубава музика, съчетание между български народни песни и американски госпел. Така да се каже, България успява да се съедини и по някакъв начин добре да се стикова с американското тук в това песенно трио, но запознайте се с България, наистина прекрасна, много хубава книга, но Руби Маркъм има една друга проява в тия години между двете световни войни, но и точно на това беше и посветена лекцията на доцент Иван Христов. Той пише една книга, реакция или отговор, вълните на миналото.
1: Вълната
0: на миналото. И влиза в полемика с Ана Линдберг, съпругата на знаменития летец Линдберг, който прекосява Атлантика и така нататък, и който е водач на Национал-социалистическата партия в Америка, или поне така са го припознавали. Дайте да го видим в тази светлина, Руби Маркъм, доцент Христов, в неговите провидчески предупреждения за това, че така да се каже, тоталитаризма не е шега работа и по всякакъв начин трябва да се опитваме да му се противопоставяме.
1: Ами, да, той дали от християнски подбуди или пък от това, че неговия дядо, който между другото също се казва Рубин Маркъм, през 19 век също е бил борец за човешки права. Той е бил аболюционист. Това да, е едно движение.
0: Движението срещу робството.
1: Робството в Америка, да. И той общо взето през целия си живот има такова поведение срещу авторитаризма и срещу тоталитаризма по-късно. И когато започва този тоталитаризъм да набира сила вече в Европа, всъщност ние казахме вече, че той известно време се базира в Виена, когато става кореспондент за Централна и Източна Европа и е бил свидетел, пряк свидетел на австрийския
0: Аншлуса.
1: Да, дори е гледал, да, Хитлер от един балкон.
0: Да,
1: по негови спомени, как влиза в Виена. Да. И всъщност той така доста е бил образован човек за времето си и е осъзнавал.
0: Какво е учил? Какво е завършил?
1: Ами той е завършил. Той е завършил теология и философия в Колумбийския.
0: Охо.
1: В Колумбийския университет в Ню Йорк. И така, знаел е за. И решава да се обявява. Между другото, той е един от малкото американци, които се обявяват твърде рано, още

0: е преди Пърл Харбър, защото
1: Да,
0: знаем,
1: да.
0: че Америка следва една политика на изолационизъм до Пърл Харбър, атаката срещу нея, тъй като на нейна територия не се води война и те следват, нали, политика на ненамеса в войната. Но Маркъм е от малкото интелектуалци, които още преди Пърл Харбър осъзнават опасността от хитлеристка Германия и пише много яростно срещу тази ненамеса на САЩ във войната, и той влиза в конфликт с Ан Мърл Линдберг, която е съпругата на Чарлз Линдберг, който пък е бил номинация на републиканската партия в САЩ.
1: Срещу Франклин Делано Рузвелт.
0: Точно така. Той не пече. Той всъщност дори не печели
1: номинация. Да, номинацията не, на.
0: Но е бил сериозна кандидатура, да, защото е бил много популярен.
1: Той е много национален герой, нали? Прекосява Атлантика и така. А пък и аферата с бебето му, с детето му, което също
0: е отвлечено и изчезва.
1: Да, да, да.
0: Да, но нали, тогава Маркъм е имал идея да напише една книга за Александър Стамбулийски или за земеделското движение на Балканите, защото той е имал такава идея, че прогреса и модернизацията на Балканите ще дойде именно от земеделското движение. Но така, в стечението на събитията около началото на Втората световна война, той решава да публикува тази книга «Вълна от миналото», в която обаче той, така да се каже, се обявява не само срещу Хитлер, но и срещу съветския тоталитаризъм,
1: да,
0: срещу,
1: да,
0: Сталин,
1: да, да,
0: също, а така също и срещу
1: Мусолини.
0: А книгата
1: на Ан Линдберг се нарича «Вълна от бъдещето».
0: «Вълна от бъдещето», да, която е една възхвала
1: на Хитлер и на. Вие показахте на слайда една снимка на Линдберг с дето получава някога от Гьоринг големи почести, някакъв орден.
0: Орден получава, да. Между другото, трябва, може би, тук да добавим, че и самия Маркъм получава орден от цар Борис III.
1: Да, да, да.
0: Това е също любопитен факт за неговите заслуги към България,
1: да,
0: и за популяризацията на България тогава. Маркъм се обявява и в тази книга яростно срещу авторитаризма и тоталитаризма, като това става една от основните теми вече след тази книга и в неговите книги по-нататък.
1: Да,
0: вече след това.
1: Книги,
0: да.
1: Той кога всъщност кога напуска България и се връща пак? Защото знам, че по време на войната е напуска България, така ли? Не е тук в България? Или е тук в страната?
0: Да, ами той всъщност постоянно пътува като кореспондент и журналист.
1: Да,
0: нали,
1: да.
0: Той постоянно пътува из Централна и Източна Европа, дори посещава и Близкия изток, в един момент го изпращат там. Нали, по време вече на войната той започва да работи за едно бюро за военна информация, което е базирано в Вашингтон. И, нали, той е привлечен там като
1: експерт по Балканите.

0: поканите, да, един от най-запознатите американци.
1: Да, да, да.
0: И всъщност той, когато войната започва, всъщност втората се, той за няколко месеца е в щатите, защото няма как да се върне, но след това се...
1: се връща.
0: След това се връща се 45-та година. Това е много интересно също като...
1: Да, ние ще стигнем от това, но да се обърнем към Петър Михайлов, да ми разкаже и да се опитаме да... значи той започна с този разказ за Ана Каменова, който Руби Малкъм е изложил в своята книга «Запознайте се България». Той сякаш имал едни много, много солидни и много близки връзки, едно и не с водещи имена български интелигенти, господин Михайлов.
2: Да, ние това си го обсъждахме, че самият той има, представлява елит.
1: Да, той самия представлява.
2: Така,
1: да.
2: Идвайки тук у нас, попада...
1: И от това образование в Колумбийския университет.
2: Да, това и Иван го подчерта, защото около Вестник Исток, около Стрелците, ами Далчев е завършил Сорбоната.
1: Да.
2: В Мюнхен е Чавдар Мутаф.
1: Да.
2: Кирил Кръстев и той някъде
1: в
2: чужбина. Така че тези хора, те носят европейското в ония хубавия смисъл на думата. И той се вписва в този той е представител и носител на... Действително, той гледа по по-различен начин на нашата литература. Той не се занимава с треторазделни писатели, някакви временни явления. И изтъква най-големия писател 1931 година. Това е Йовков.
1: Да.
2: Ей, Богу, така е.
1: И всъщност той има набитото око да го види и да го разпознае. Така
2: да, и казва, Елин Пелин беше преди него, но Елин Пелин не пише отдавна.
1: Да, да.
2: Така че това е наистина човек с енциклопедични познания в хуманитарната област. И тук, което сега си говори с Иван и с господин Новков, че човек, който не приема робството, не приема тоталитаризма, ами той затова има такова отношение към нашия народ, защото той няколко пъти изтъква. Той народ е млад. Той преди 50 години е бил роб. И му е много тъжно 45-та година, когато вижда няма нищо общо тази България, която аз познавам.
1: Която той познава, да.
2: Да.
1: Можем ли да кажем за него, господин Михайлов, че той е... Как да го точно искам да намеря определението? Той е будния глас на който не е европейски, на една малко заблудена Европа.
2: От това е много интересно като наблюдение. Да, и действително имаме нужда.
1: Защото реално погледнато той прави така, че, както и каза Иван Христов, той разпознава тоталитаризмите и авторитаризмите, така да се каже, още докато не са се разгърнали изцяло.
2: Ами да, и действително протестантството, то е срещу робството всички негови форми, а тоталитаризма е вид робство.
1: Да, тоталитаризма е вид робство.
2: Така че това е в
0: нито... Да, и особено според мен на този атеистичен характер на съветския тоталитаризъм
1: и на национал-социализма.
0: Това е нещо, което особено него, защото той си до края на живота си остава религиозен човек.
1: Религиозен човек.
0: И нали, с християнски ценности. И точно това много го притеснява. И другото, което от една страна репресията срещу християнството, от друга страна репресията срещу земеделието,
1: аграрните движения.
0: Така, защото ние знаем, че след 9 септември там БЗНС на Никола Петков и така, земеделците са основната опозиция.
1: Опозиционна сила на те наречени Отечествен фронт.
0: Точно така. И може би и на трето място, и той е бил симпатизирал на монархията, на Борис като личност.
1: Като, да,
0: и,
1: да.
0: и

0: и всички тези неща, така да се каже, неговия свят, който е бил тук в България, по някакъв начин изчезва след 45-та година. И това за него е било някаква, може би, трагедия някаква.
1: Абсолютна трагедия. Да. Добре. Ние, за да избягаме трагедията, ще послушаме музика.
2: Джоре, защо плетеш този шарен чорап, бре? Ами, готвя се за пътуване. Къде ще ходиш, бре, Джоре? А, заминавам за Харлем.
3: Седна

0: Мария в Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Премълчаната история.

0: И така, продължаваме да говорим за Руби Маркъм с моите гости Петър Михайлов и Иван Христов, които се интересуват от личността му. Една много интересна личност. Между другото, той това е също е любопитно. Пристига в Европа и купува си автомобил Форд. И с Форд от Париж стига до България, нали, господин Христов?
1: Да,
0: така е. Но, това са забавни и интересни неща, но след 44-та година тук в България и след 45-та в Източна Европа изобщо не ни е било забавно. Може да ни е било интересно, но забавно със сигурност не. И тогава Руби Маркъм издига глас, така да се каже, в защита на всичките тези хора, които са ударени от Народния съд. В някакво писмо, мисля, че до съпругата ли си, телеграма, че никога извън нацизма не съм виждал такава жестокост за българските събития. Толкова ли е потресен, господин Христов, от това абсолютно безогледно, вие го наричате второ обезглавяване на българския елит?
1: Да. Ами, страшно е било. Даже някои изследователи казват, че той до днес влияе върху нашия
0: менталитет,
1: сигурно,
0: и
1: нашата история. Но той тогава, след края на Втората световна война, на Познанската конференция, мисля, се взема едно решение да бъдат допуснати американски кореспонденти в страните от източния блок, като тогава първоначално идеята е, че нали, ние така много често се споменава тази история за салфетката на Чърчил, на която Чърчил и Сталин си разпределят влиянието в източния
0: света и в света, специално в Европа.
1: Да. Но всъщност нещата стават по-бавно и по-постепенно. Тоест, първоначално договорката е, че наистина ще има съветско влияние в България, но при демократично общество.
0: Да, демократично общество, политически
1: демократична система, да.
0: Система, да.
1: И тези кореспонденти всъщност идват. Тогава Рубин Маркъм бива изпратен от Държавния департамент като кореспондент да отразява провеждането на първите демократични избори след войната в България, в Румъния и в Унгария. Той предприема едно пътуване.
0: В тези три страни.
1: Да, той предприема едно пътуване за няколко месеца. И първо идва в България, първо каца в България и тези хора, които познава аз, както вече споменах, нали, това са хората от опозицията, хората християни, хората монархисти, са подложени на сталински репресии. Всъщност не бива да забравяме, че това е всъщност времето на установяването на сталинския
0: режим в България. Да.
1: Сталинския тоталитаризъм в България. Хора са изпратени по лагери. Около 20 000 човека са избити без въобще съд и присъда. И той се среща се дори с Никола Петков. Тогава също той в една статия говори преди Никола Петков да бъде екзекутиран след това. И среща се с тези хора и това наистина много го впечатлява, макар че той е знаел какво може да се очаква. Той е бил много против, даже когато се взема решение в Югославия да се преустанови подкрепата за генерал Дража Михайлович там и да се

0: започне да, да се подкрепя.
1: Сътрудничество с, с Йосиф Броз Тито.
0: А така, тогава той страна, Маркъм напуска демонстративно това бюро за военна информация в знак на протест на това, защото той знае, че всъщност той е един от първите, които предупреждава за комунистическата опасност в, в, в, източна, да, в източна Европа.
1: Ма той има и книга за Тито, доколкото знам.
0: Да, да.
1: Нали, той... книга за Тито. А, а, работил е в... аз към Петър Михайлов един малко по-друг ракурс искам да попитам. Няма как да не го знаете. Има едно знаменито стихотворение на Збигнев Херберт за силата на вкуса. Че, нали, ако бяхте малко... Цитирам, разбира се, по, по памет и дори не цитирам, перифразирам. Нали, ако бяхте малко по-деликатни, нали, с малко по-фин вкус, може би щяхме се подадем, но вие бяхте абсолютни дървари, нали, и, да, и не можем да... Може ли да се каже, че точно солидното хуманитарно образование на Рубин Маркъм и теология и философия, вкуса му към да усеща важни литературни процеси и литературни фигури, изобщо цялата му тая фина настройка на личността по някакъв начин го е превърнала в, да, в онова сетиво, което усеща, да, което усеща фалша, усеща насилието, усеща жестокостта.
2: Да, да, вие си отговаряте на въпроса, но да, аз да, мислих но, и за... И за...
1: Идеята ми е, как да го кажа, това придобито ли е при него или си го е имал поначало?
2: Имал го е, със сигурност си го е развил.
1: Да.
2: Защото да, ние виждаме човек, който е свободен. Свободен в ония смисъл на християнската парадигма свободен. И всяка заплаха спрямо свободата, дали тя ще е типа на робство или на тоталитарен режим, той реагира остро. Но Иван хубаво проследи, че това при него е генетично.
1: Да, да, да.
2: В тяхното семейство това, това е въпроса, традиция, значи ето стигаме до,
1: да, отговора. Да, до отговора.
2: Той е
1: да,
2: генетично и той го развива. Чувството да, за свобода и това да не отнемаш свободата на другите, отвратен от всякакъв вид насилие. И ето ние знаем трагичната съдба на, на Никола Петков.
1: Да, на Никола
2: Петков. И начина по който той е принуден да, да напусне България, той е изгонен.
1: Да.
2: И, ако беше останал, сигурно щяха да го ликвидира.
0: Не, да, не, ти говориш за Геме
1: Димитров. За Геме Димитров имате
0: предвид. Петков,
1: Никола Петков. Но, да,
2: но, а Геме Димитров избягва.
1: Да, да, да, да. Но Рубин, Маркъв също го гонят. Нали, да, него го гонят така, от да, Румъния. Там пък защо? Нали? Там какво, какво не е харесал на властите? На име, с какво не им е харесал на властите?
0: Ами той започва да описва всички тези неща, които вижда
1: да,
0: в статии, които публикува в вестник Christian Science Monitor,
1: Monitor
0: в
1: щатите. Той е влиятелен вестник, да, да.
0: И естествено съветските власти се интересуват от това, какво се публикува навсякъде по света. И той, когато прави това пътуване за няколко месеца, от 45-та до 46-та година, той пристига, мисля, че август месец 45-та година в България и след това август месец пак някъде лятото 46-та година е експулсиран от, от Румъния, като той след като посещава България, отива в Румъния, отива в Унгария и след това се връща пак в Румъния и прави опити на няколко пъти да, да моли да го оставят,
1: да,
0: но
1: да,
0: съветските власти протестират, обявяват
1: пред,
0: се твърдо
1: пред съюзническите комисии
0: точно, да, да, те са съюзници до този момент.
1: Все още.
0: И всъщност трябва да кажем, че такива журналисти като Маркъм и техните репортажи, това
1: писмото
0: си говорихме...
1: до Труман се сещам, да, да, за да, което да.
0: Да, това също си говорихме с неговия внук Стюарт Ван Дайк, че той тогава

0: този период всяка седмица публикува статия за България. И ние те чудихме кой толкова се интересува в Америка, да, за какво става в България. Но точно поради тези журналисти всъщност започва, те допринасят за началото на една трета световна война, която всъщност е студената война. Така започва студената война.
1: Той има, тук го казахте, писмото му до Труман от 25 юли 1946 година, че народите в Източна Европа живеят в затвор и Труман му отговаря. И дори го кани Белия дом, нали така?
0: Да, да, те се срещат наистина. Той се е срещал и с Рузвелт преди това. С Франклин Делано Рузвелт, но и с Труман има среща, има писмо, документирано е всичко. И той се среща, за да му докладва точно за тези неща, които е видял. И за това, че не може да се говори за демократично общество в съветската зона на съветската зона на влияние, да.
1: То наистина не може да се говори, защото аз, слушайки лекцията ви, попаднах на едно име, което, признавам си, беше ми непознато. Мой голям пропуск, защото той е роднина на Неофит Трилски, говоря за Неофит Цаков, главен редактор на вестник Зорница, вестника на българските протестанти, много добър приятел на Маркъм. И да, който 3 години лежи в Белене, след това е 12 години в други затвора през социализма.
0: Да.
1: Казвам го това, защото излиза така, че Руби Маркъм успява по някакъв начин да намери онези български, да, хора, така да го кажем, които имат потенциала, имат заряда по някакъв начин да в онова време да работят и да купнеят, въпреки че може би изобщо не се е случило, за една демократична и за една просперираща България. И че той с цялата си дейност ами прави същото.
0: Да, точно така. Те са имали, може би са имали някаква надежда, че България също ще попадне
1: в зоната на
0: западния блок, защото Неофит Цаков, той е завършил Робърт Колеж, както вече говорихме, в Цариград и Истанбул. И той също така е бил високо образована личност. Дори след като излиза от затвора, той публикува една книга «Силата на слабия», в която разказва за... Тоест, не като излиза след 89-та година, неговата дъщеря я публикува. Силата на слабия.
1: Това е като силата на безсилните на Вацлав Хавел.
0: Да.
1: Какви преплитания на чувства, на усещания, на емоции се случват в тия години. И?
0: И той бива изпратен в Белене, в лагера Белене, 3 години там. Обвинен е в шпионаж за САЩ. Да. След това неговата дъщеря разказва как е бил

0: Извикали се му и са му казали: ти какво правиш тук, нали, в затвора, свободен си.
1: Да, свободен си.
0: Той се оказа, че той
1: не е трябвало да бъде там.
0: 15 години е загубил от живота си. Невинен. Абсолютно. В затвора невинен.
1: Ами то всъщност какво е, вие май го споменахте в лекцията, че негови съратници, те си признали вината и ги били освободили, докато той не си признал вината. Или имаше ли нещо такова, или бъркам?
0: Ами, това е, да, процеса срещу пасторите 1949 година, в които те са обвинени в шпионаж, но това до голяма степен е политическа игра.
1: Политическа, да.
0: Политическа игра също. И не съм така, мога да кажа, че не съм съвсем в детайли запознат.
1: Да, но да, то е ясно.
0: Но
1: да.
0: Той отказва, пред цялото време отказва да признае, че изобщо е ангажиран с такава шпионаж. Шпионаж, да. И всъщност това става причина да... Той първоначално е осъден на смърт.
1: Оле Бож.
0: Но след това присъдата е смекчена, изпратена в Белене, след това е изпратена в по-лег затвор.
1: И така, значи, уважаеми слушатели, имаме... Имаме един приятел на България, чието приятели, българските комунистически власти, са така репресирали, пращали в затвора, осъждали на смърт. Дори някои присъди са изпълнени.
0: Като, между другото, само това да не извинявай, доколкото знам, по време на разпитите е споменавано името на Марка, на Марка за връзки като, с него, като утежняващо
1: вината
0: обстоятелство. Да.
1: Добре, само с една дума, защото може би трябва да завършваме. Не може би, ми трябва за съжаление, не ми се завършва пред нас. С една дума да определим Рубин Маркъм като като човек, който е вградил сили, енергия, време и живота си, дори ако щете, в това светът да стане по-добър.
2: Може да прозвучи като клише, ама човек достоен за подражание. Имаме нужда, болезнена нужда днеска от такива хора, които да обичат не само България, но и той космополит по своето разбиране.
1: И цялото човечество, и всички хора.
2: Искрено вярващи и да заемат позиция срещу свободата, срещу посегателството на свободата във всичките форми.
1: Да. Господин Христов, доцент Христов.
0: Ами, ти, Митко, много добре го каза, че той според мен е бил един просветен глас в една объркана Европа.
1: Да.
0: Така да се каже. И дори една и объркана Америка също.
1: Да.
0: Но той е някак си имал способността да открива сбърканото, грешното и в нашето българско общество, и в европейското, и в американското. И сега в дни, в които ние пак като че ли сме объркани
1: като че ли, да.
0: И авторитаризмите в един модерен вид
1: ни налазват от всякъде.
0: От всякъде, да, проникват. Може би си заслужава да четем книгите на Рубин Маркъм.
1: Да. И да го помним,
0: и да го
1: уважаеми слушатели.
0: И да си спомняме за него, да.
1: Да. Това беше днешното издание на Премълчаната история. Рубин Маркъм, забуснахме ви доколкото можем за краткото време с живота и делото му. Истински приятел на България, за когото сякаш сме забравили и трябва да си припомним. Та с пожеланието към вас, уважаеми слушатели, никога да не забравяте истинските си приятели. Екипът на Премълчаната история днес, звукорежисьорката Богомила Даскалова, редакторката Светлана Вълкова, музикалната редакторка Албена Велева и аз, Митко Новков, ви казваме до чуване до следващия път. Останете на вълните на програма Христо Ботев, интелигентния избор. Бъдете здрави, ведри, усмихнати и щастливи.

Здравейте и от нас. Звукорежисьорът Николай Данев и Цветелина Начева пред микрофона. В първата ни среща с фантастичното същество Мелузина се съсредоточихме повече върху митовете за нея, представящи двете нейни страни. Човешката, в която тя се посвещава на мъжа, влюбил се в нея, но му постави условия за лична свобода в конкретен ден от седмицата. И феята, магиосницата, която създава цели градове и крепости, която носи богатство и могъщество на своя съпруг. Тя е и жената, която ражда много деца, всяко от които с характерен и нетипичен за човешките същества белек. Това поражда слухове за нейния нечовешки произход и става причина за изчезването й, съпроводено с голямо отмъщение. Мъжът, чието любопитство е провокирано от недоброжелатели, открива истинската й същност, но губи всичко получено от нея. Митът за Мелузина в частта за връзката между нечовешкото и човешкото същество е характерен за северните части на Европа, така наречения Бенелюкс, но е разпространен и в Англия и други земи. Митът също е отглас от една много стара традиция за връзка между човешки и нечовешки същества, която откриваме в епосите на народи по целия свят. Намираме и в нашия българския фолклор.

Една конкретна черта, свързана с неизказаното, несподеленото, пазенето на тайна за същността и породеното от тях чувство на отчужденост, невъзможността за пълноценен живот, се оказва много подходяща тема за претворяване в края на 19 век. От старинната легенда и мита за Мелузина, през приказката, създадена за забавление, отново трансформирана като художествен израз на преодоляване на различни страхове и вярвания, достигнала на границата на 19 и 20 век, темата е особено привлекателна за поетите-символисти. Театралната пиеса на Морис Метерлинг от 1893 с заглавие «Пелеас и Мелизанда», която разказва за забранената обречена любов на главните герои, пряко произхожда от мита за Мелузина. В нея основна роля има водата, изворът, кладенецът. Под нейно влияние е изграден образът на главната героиня – неспокоен, неуловим, непрестанно менящ своите състояния. Въпреки че пиесата на Метерлинг не получава достатъчно признание, тя намира отклик и става вдъхновение за няколко композитори от епохата. В рамките на малко повече от едно десетилетие се появяват клавирна пиеса, театрална музика, опера и две симфонични творби. Композиторите са Мел Буни, Габриел Форе, Клод Дебюси, Жан Сибелиус и Арнолд Шонберг, живели и работили върху този сюжет по едно и също време. Клавирната пиеса на Мел Буни чухме в предишното ни издание, създадена е в една и съща година с театралната музика на Форе. Идеята за Пелеас и Мелизанда продължава да вълнува творците и през 21 век. Чухме и фрагмент от симфония концертанте със същото заглавие от съвременни

Идеята за Пелиас и Мелизанда продължава да вълнува творците и през 21 век. Чухме и фрагмент от симфония концертанте със същото заглавие от съвременния композитор Александър Десплат, също вдъхновена от пиесата на Метерлинг. А днес си припомняме творбата на Габриел Фуре.

През 1898 Габриел Фуре пише театрална музика към постановката на пиесата на Метерлинг в Лондон и дирижира премиерата на 21 юни. Поради кратките срокове за работа, той използва някои свои по-ранни композиции и моли един от бившите си ученици, Чарлз Кьохлин, да оркестрира музиката. От авторските епизоди, които впоследствие сам оркестрира, Фуре създава сюитата във вида, в който я познаваме днес.

известната сицилиана, която Фуре заимства от незавършената си музика към пиесата на Молиер «Буржуата благородник». Част от театралната музика към пиесата на Метерлинг, представена в Лондон през юни 1898 с участието в главната роля на известната английска актриса, представяща се с артистичния псевдоним госпожа Патрик Кембъл. Тя възлага на Фуре да напише музиката, за която по-късно споделя. Той бе схванал с най-нежно вдъхновение поетичната чистота, която прониква и обгръща прекрасната пиеса на Морис Метерлинг. Възхитена от резултата, през първото десетилетие на 20 век, госпожа Патрик Кембъл отправя покана към Фуре за музика към други пиеси. Покана, която той не успява да приеме поради ангажиментите му като директор на Парижката консерватория. През следващите 14 години тя съживява пиесата, като винаги използва партитурата на Фуре. През 1904 музиката е използвана за представянето на оригиналната френска версия на пиесата с участието на друга забележителна актриса – Сара Бернар. Театралната музика на Фуре е използвана отново в продукцията на Жоржет Любуан при поставяне на пиесата в манастирите и градините на абатството Сен-Вандрил през август 1910, дирижирана от Алберт Волф. От свитата на Фуре последователно прозвучаха Прелюд, Чекръкът и Сицилиана. Ето и последната част – Смъртта на Мелизанда.

Идеята за претворяване на Пелеас и Мелизанда в музика отдавна вълнува и композитора Клод Дебюси. Госпожа Патрик Кембъл отправя първо към него покана за създаване на музика към пиесата на Метерлинг, но Дебюси отказва. Неговите творчески търсения са други. Винаги ще предпочитам нещо, в което по някакъв начин действието е пожертвано за израза, търсено душата. Струва ми се, че в този случай музиката е по-човешка, по-изживяна, че можем да усъвършенстваме нашите изразни средства, казва Дебюси. Едноименната опера е завършена през 1902 и получава най-голяма известност.

0: мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Над 53 000 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Тестът съдържаше 25 задачи – 13 езикови, 11 литературни и една творческа. По-късно през деня Министерството публикува и верните отговори. Утре предстои изпитът по математика, също с 25 задачи, които ще проверяват основни знания и логическо мислене. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. С химна на България в изпълнение на оперната певица Ана Мария Спатарис бе открит международният панаир на книгата Букфест в Букурещ. Тази година страната ни е почетен гост на събитието, припомня БТА. Посланикът на България в Румъния Радко Влайков благодари за вековното гостоприемство, което румънските творци оказват на българските. Преди век и половина в Букурещ има 8 български печатници и всички периодични български издания, а и някои книги са се печатали именно тук. Няма светла личност в нашата история, чиято съдба да не е свързана с Румъния и с Букурещ. Ботев, Левски, Раковски, Каравелов ти припомни в своята реч дипломатът. Инициативата «Литературни маршрути»

0: Левски, Раковски, Каравелов, ти припомни в своята реч дипломатът. Инициативата Литературни маршрути завършва тази вечер с разказ разходка за романа «Пази се от българите», написан от френската писателка Жозет Брюс. Водещ е философът и журналист Тони Николов. Неслучайно в 18:30 маршрутът потегля от площад Народно събрание, мястото, където започва и действието в книгата. Калина Колева с подробностите.
1: «Пази се от българите» – шпионски роман за София, описващ годините на Народна република България. Действието се развива през 1969 година, период изпълнен с много неизвестни и изключително мрачен в историята на страната. Жозет Брюс никога не е идвала в България, но описва с голяма точност улиците и сградите на столицата ни. До днес остава загадка дали някога е била тук или се е срещала с български емигранти във Франция. Романът е издаден само на френски език. Как ще протече литературната разходка, разказва Тони Николов.
2: Ще се опитаме да го направим на тази разходка по улиците на София. Е невероятно добре дадена в детайл цялата тази история. Тоест, ние имаме реалните имена на улиците, реални адреси в квартал Редута, където има тайна явка, и реални описания на хотел Рила, където завършва разходката, като център на тогавашни шпионаж и служби.
1: Инициативата Литературни маршрути ще продължи с нови събития през юли и септември. За новините, Калина Колева.
0: Четвъртото издание на Индекс «Достъп до култура» за миналата година показва, че достъпът до културен живот в София остава ограничен, като над 40% от жителите на града не са участвали в нито една културна дейност, въпреки концентрацията на институции и финансиране. Културното участие зависи от образование, свободно време и социална среда, което поставя акцент върху нуждата от политики, които реално разширяват достъпа до култура за повече хора, обобщават авторите. В Нов български университет в София тази вечер ще се проведе петото издание на интердисциплинарната кръгла маса «Експозиционен дизайн и креативни индустрии». Ще участват преподаватели и студенти, научни работници и експерти в областта на експозиционния дизайн, музеологията и опазването и съхранението на културното наследство в България, обобщи за нашия ден организаторът доцент Иво Попов.
3: Всички сме свидетели на това колко бързо се развиват технологиите. Специално в експозиционните пространства тенденциите са в създаването на олекотени конструкции, които могат лесно и бързо да бъдат сглобявани. Широкоформатният пълноцветен печат намира голямо приложение. LED панели, както и всички тези нови технологии, добавена реалност, виртуална реалност, изкуствен интелект, интерактивни стени, дисплеи, киоски и така нататък. Въобще новите технологии изключително мощно навлизат в сферата на експозиционния дизайн. България с малко по-бавни темпове, основно поради финансови причини, но се вижда една такава тенденция напоследък за желание от страна на музейни работници, на общински работници да създават нови експозиции, съвременни експозиции, които наистина да привличат публика, да образоват, да разказват история, да има разказ в тях.
0: Каза доцент Иво Попов преди кръглата маса експозиционен дизайн и креативни индустрии. Датската драма «Втори жертви» на режисьора и сценарист Зинини Елкингтън е носителят на наградата за най-добър филм в 13-то издание на Старозагорския международен фестивал за ново европейско кино «Златната липа», съобщава БТА. Продукцията е история за изпитанията на медиците днес и за трудния път към прошката. Тази вечер в двора на Етнографския музей в Пловдив ще звучи заключителен концерт на проект, озаглавен «Магията на музиката. Истории по ноти». Проектът е на двама млади музиканти, които са решили да запознаят с музиката ученици от 7 до 10 годишна възраст и да им покажат, че могат да бъдат не само слушатели. Още от Деси Маркова.
4: Магията на музиката, истории по ноти не е просто поредица от събития, а модел за ново културно възпитание, казва Тодор Стоянов, един от създателите на проекта.
5: Идеята на самия проект е да запалим децата от ранна детска възраст по музикалното изкуство по един по-необикновен начин и да им покажем, че в музикалното изкуство няма граници. И заради това им показахме още в началото музиката от античността до днешно време по един много по-приятен начин, заедно с придружени с игри.
4: За Димо Тунчев едно от важните неща в проекта е да дадат увереност на децата, които искат да свирят.
6: Ние сме им обяснили, че грешките са нещо красиво в изкуството, няма как без тях и не трябва да се притесняваме от тях. И ние се опитваме да предадем един по-нов интерактивен начин, за да махнем страха от изпълнението.

0: изпълнението, от самата музика, от грешките и по този начин се опитваме да им подпомагаме да не се отказват, понеже понякога процесът е фрустриращ и някои деца се отказват.
1: Тази вечер ще свирят деца, които Тодор и Димо са открили покрай проекта.
2: На края на концерта абсолютно всички деца ще се включат в концерта, като изпълнят заедно с нас една програма от много лека музика и забавна.
1: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на община Пловдив. За новините Деси Маркова.
3: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

Здравейте! Започва предаването, в което даваме време и пространство за културата. Какво се случва? В новините до 16 до 18 часа ще бъдете с тон режисьора Богомила Даскалова, редакторът Мариана Ганчева, музикалният редактор Михайла Колева и с мен Яна Пункина пред микрофона. Малко формати в българското съвременно изкуство успяват да оцелеят десетилетия. Точно такъв обаче е Водна кула Art Fest, фестивал, който тази година празнува 20-то си издание. Започнал от едноименната кула в квартал Лозенец, фестивалът през годините излезе от емблематичното си първо пространство, за да обиколи в началото София, а после и България, като изпробва различни методи на провеждане и представяне, организира резиденции и обживи неочаквани места. Днес, в какво се случва, поканихме създателката на фестивала Ния Пушкарова. Една от дългогодишните участнички и помощнички, артистката Мия Момчилова и чуждестранната участничка Шарлот Етамум, както и още една съвременна артистка, Джанет Дзулева, която е координатор на резиденциите и също част от организацията на Водна кула Art Fest. С тях ще проследим пътя на фестивала и присъствието му в типични и нетипични пространства. Започваме обаче, както винаги, с музика, избрана от нашия музикален редактор Михайла Колева.

0: Какво се случва?
1: Ей сега. Ключовете от кулата. Ключовете от водната кула в ЖК Лозенец. Подрънква в предаването какво се случва. Ния Пушкарова, визуална артистка, която познаваме от много-много години и която от 20 години вече на различни места из София и из България провежда Водна кула Артфест, не само във Водната кула в Лозенец. Тя е основател на сдружение Име, което всъщност в 2006 година създава тази най-голяма платформа за обмен в съвременните изкуства. С нас в студиото също са Мия Момчилова, моделиерка и визуален артист и също едно от лицата на Водна кула, може би от самото начало, със сигурност от първите пъти, когато аз съм попадала на този фестивал.
2: Здравейте!
1: Джанет Дзулева, младо поколение, ново поколение артист, визуален артист и също и кинаджия. В случая и един от координаторите или координаторът, тя ще каже, на резиденциите Водна кула. С нас е и визуалната артистка Шарлот Ема Мум, която работи в Нидерландия, иначе е родена в Германия и която се занимава с скулптура, с керамика, но повече за това ще ни разкажат те сега, защото преди да заговорим за всичките години зад фестивала и всичките години пред фестивала, които му пожелавам да предстоят. На мен ми се иска всяка от вас да ми каже в няколко кратки изречения, малко повече за своята артистична практика.
2: Добре, нека само аз да започна, тъй като имам един такъв план да представям това, което се случва с апломба, че много сме щастливи да сме тук по този повод. И да, така.
1: Аз знам, че сърцето ти се късаше всички тези години, в които Водна кула обикаляше прекрасни места, но не можеше да се случва и в

0: твоето родно място в родната кула, така че прекрасно разбирам щастието ти.
1: Да, наистина. Мисля, че в лицето на столична община изведнъж видяхме една не само подкрепа, ми е оценка за това, което ние правим през годините. Аз се радвам, че мястото е било така обгрижвано и, нали, имаше много изложби, но аз мисля, че в базата на цялата тази инициатива е споделянето. Така че да, наистина много се радвам.
0: Добре. Артистична ти практика, ако може да я представиш с няколко думи, знам, че това е много трудно, много години, много проекти, различни медии.
1: Ами, нека да кажем първо, че започвам въобще, аз съм художник и нямам и претенция да бъда нищо повече от това. Просто имам така визия за някои неща и я използвам. Иначе съм също и рисувач, аз рисувам портрети. Аз правя перформанси, също инсталации и видео, но това са... Човек използва всякакъв тип медия, която всъщност отговаря на вътрешния му така изявата, която иска да се залепи за мисълта. Така че няма една медия, която всъщност да не използвам. Това ми харесва. В последната ми изложба, която се казваше Tell Them I Said No, използвах почти всякакви медии за изява. Така че това е за мен. Да.
0: Мия Момчилова, къде се пресичат модата и съвременното изкуство?
2: Здравейте! 20 години! Водна кула! Фест! Браво! Пресичат се в много нюанси и в различните медии, с които се експериментира и по повод Водна кула Артфест. Нека да набрегнем и на това, нали, че екипа и винаги там някакси не знам как успяват, но има това качество просто да те предразположат така, че сякаш имаш неограничени възможности. Така че овации. Иначе аз като визуален артист, да, който работи и с шивачески занаят, и с други текстилни медии, просто реализирам идеите си, както ми дойде вдъхновението и така. Не се ограничавам по никакъв начин.
0: Дженет Золева? Здравейте, вие за пръв път сте с нас в студиото, затова и може би още не вие, защото с ние и Мия ужасно отдавна се познаваме.
3: Да, здравейте на всички. Аз за пръв път съм във вашето студио. Страхотно е, изключително готино и много се вълнувам. Аз се занимавам с визуални изкуства и кино. С Ния се открихме, може би, преди 2-3 години. И аз се влюбих в нея, в това, което прави и в това, което тя изследва. И така тя усети в мен, че аз имам нужда също да й помагам. И ме привика към своя екип и съм и страшно благодарна. И преди да я познавам, аз не знаех, че това нещо се случва в България от толкова много години. И вярвам, че много хора от младото поколение също не знаят каква култура има изкуството в България и модерното изкуство най-вече. И колко много артисти от целия свят идват тук и са идвали тук. И за мен за това е много важно това нещо да се популяризира. Всъщност и обикновения човек да разбере, че нещо необикновено се случва в нашата държава.
0: Шарват, само искам нека да кажа нещо.
1: Безценна подкрепа имам в лицето на Джани. Вече работиме няколко години и резултатите сами говорят за себе си. Ще може да ви ги покажа, да ви кажем къде са в сайта ни малко по-късно.
0: Шарлот Етамум е за втори път в България на Водна

0: Артфест. Била е тук веднъж в 2011-та. Аз се зачудих дали пък не е била някой от годините, в които фестивала имаше резиденции, включително и на места, където би могла да се работи керамика повече, но не по-ранни са нейните посещения. Как точно Шарлот прави изкуство и какви са принципите, така, гледните точки, концепциите, които стоят зад нейното изкуство?
1: Tell us a bit more about your art and what makes you, like, what you express with it.
2: Hello, yeah, I'm Charlotte Itamum and I'm based in Amsterdam and I work with lots of different materials and it's mostly process-based and I trust a bit my intuition and so I work in dialogue with the material, my hands, my heart and my brain.
1: Аз съм от Амстердам, работя с различни материи, които всъщност раздвижват сърцето ми, мозъка ми и чрез това се изразявам.
2: So, that takes time and then I'm quite interested in really, discovering materials that can be plants or potato juice or glass or ceramics and then I discover new ways to make my own materials and find a form for it.
1: Интересувам се от различни материали, които могат да бъдат растения, като например картофи, и след това правя мои материи, които оползотворявам.
2: And then my interest in topics are quite broad, but it also depends a bit on the exhibition room if it's more specific. But often I'm interested in paradoxes and also your internal communication and also with others, what can go wrong, but what what language can create or somehow also misunderstanding can be delivering something very interesting, I think.
1: Самите произведения зависят и от самото пространство, в което се представят, но аз лично се интересувам от парадокси, неща, които могат да са представени по различен начин.
0: И от това как езика понякога може всъщност да сам по себе си да обърка нещата или да създаде нови значения. Да, местата, влиянието на местата, това е един много важен въпрос, особено за един фестивал като Водна кула Артфест, който освен във Водната кула в Лозенец е бил в Минерална баня,

0: в Триъгълната кула в София. Това е един подземен такъв археологически комплекс. На Царската гара в Казичене, в хладилния завод в София, фабрика 126, трамвайното депо на булевард Мария Луиза. Това са само част от местата и то аз тук изреждам само места в София. Това е преди фестивала да тръгне на път. Не знам дали е възможно изобщо да изборим трудно всичките да. Места, на които mm-hmm. той е бил, но може би кои са най-странните и такива съвсем изненадващи места, на които се е вихрила водна кола.
1: Да, мерси за въпроса. Това е едно от нашите запазени марки. Да изследваме, намираме и провокираме и вдъхновяваме както нас самите, така и всички участници. И по този начин всъщност ние намираме обща територия за комуникация с всяко едно ново издание. Само да спомена, че ние готвим един каталог, в който ще попълним цялата тази информация. Не е лесно да се попълва такъв архив от 20 години. Много хора не биха даже и се хванали за такава тежка работа, но тъй като нещата, според мен, имаме една склонност да се преоткриват някои идеи, места и инициативи в порядък от някои от 3 до 4 години някой пак открива нещо. И за това смятам, че е много важно ние да направим това изследване отпечатано с цялата история, където сме били. Даже в момента може да се видят, така да не в момента, но първата изложба в One Gallery може да се видят плакатите от всичките наши издания, което наистина е интересно. Кое е най-интересното място? То няма. Аз съм вдъхновена от всяко едно от тези места. Дали е било заради архитектура, като например... да не говорим за водната кула. Нали, смисъл, това е едно изключително съоръжение, което архитекти са се занимавали и така. Но изоставената синагога в Видин. Без покрив. Това доста всъщност и в момента метафорично е цялото това нещо, за което говорим, но това беше наистина много интересен казус. Там да обрасла отвътре, без покрив, но с прекрасни прозорци. Много странно нещо. Също и няма да забравя, всъщност да спомена бургаските солници. Това беше изключително нещо.
0: Аз мисля, че да. Пернишкото издание също впечатли с избора на местата си. Имаше събития в Минния музей.
1: В Минния музей, точно така.
0: Имаше събития да. И в едни такива разрушени, недостроени заводи.
1: Завод, който вече не съществува. Завод Струма, който беше само неговия скелет с арматура и така. Може би е съществувало преди време. Там имаше кино за намерено, което всъщност ние използвахме също за нашите така, концерти. Но да, това беше едно от много интересните места, което вече е разрушено, за съжаление.
0: Има места, които след появата на водна кола в тях някак си профункционираха както културни пространства. Да, първото, разбира се, самата водна кула. Аз обаче си мисля и за триъгълната кула, например, която продължава да има изложбена програма години след това. Музея на София се усетиха, че това всъщност не е лошо място да има разни други неща, освен самата археология, която е супер любопитна, но е още по-любопитна, когато около нея някакви работи други се случват. Кои други места някакси се промени тяхното битие, след като са участвали в водна кула?
1: Мисля, че има цял план за местене на старата царска гара в Казичене. Просто защото има планове, които да минават релси, железопътни релси много близо. Това би я разрушило още повече. Тя е в много окаяно състояние. Но се водят такива акции за преместването изцяло на сградата, няколко метра, за да може да бъде запазена. Други места, горе споменатата синагога е абсолютно ремонтирана.

0: ориентирана в момента.
1: И е именно културен център.
0: Точно така. За други в момента не мога... Нали, банята в Банкя, нали, как може да забравим?
1: И тя си стана баня, което тя... може би е най-добрият,
0: най-добрият вариант. Аз много се надявам, че и минерална баня баши в центъра на София също ще отвори някой ден като баня. Едната и част абсолютно продължава да бъде неизползваема. Други места, не знам, много са. Аз понякога даже забравям. Да, мисля, че това е така, добри примери сме дали, да.
1: Сега, имаме още доста теми в този разговор, но преди това ще пуснем малко музика. На мен много ми се искаше тук да звучи някое старо парче на Ambient Anarchist, обаче тях вече ги няма в серверите на БНР, заради една катастрофа, която ние преживяхме преди няколко години. Може би някой ден ще успеем да възстановим тези записи. Сигурно съм обаче, че Михайла Колева ни е избрала нещо наистина вълнуващо.

0: Какво се случва?
1: Вие сте с Какво се случва и 20 години след началото на Водна кула Артфест разговаряме за неговото минало и за неговото бъдеще. Докато слушахме музика, тук до мен Ния Пушкарова каза, че вече над 600 артисти са участвали във всички издания на фестивала. При нас в студиото са само 4 от тези, които участват тази година. Ния Пушкарова, организатора и създателя на цялата тази... Ох, много ми се иска да го нарека галимация. Но така е целият този фестивал за съвременно изкуство, който наистина прави нещата малко по-рано от другите. Всяка година така става. Мия Момчилова, моделиер и визуален артист. Джанет Дзулева, която се занимава с кино, също е и визуален артист и е координатор на резиденциите, свързани с Водна кула, защото Водна кула имаше и един такъв клон с резиденции, и Шарлоте Етамум, която е тук, за да покаже своите произведения. На мен сега ми се иска да ви задам един такъв шантав въпрос. Как местата, на които се излагат или въобще по

0: показват различните произведения на съвременното изкуство, да кажем, дори те да не са баш сайт специфик, но как местата влияят в крайна сметка на творбите? Как формират творбите?
1: Аз мисля, че местата, всъщност конкретното място, в което ти отиваш, за да претвориш проекта си или идеята си, мястото го променя със сигурност, и затова местата са много важни и изключително вдъхновяващи всъщност.
2: Ами, всяко място носи своята енергия и може би това са неща, които ние не ги виждаме визуално, но ги усещаме, така че изкуството и мястото са тясно свързани и, както каза Шарлота, те си взаимодействат.
0: Шарлота, във вашата практика, in your practice, how do the places where you show your works, как местата, на които показвате творбите си, influence your works, their form, their content, влияят на самите творби, на тяхната форма, на тяхното съдържание?
3: It makes a big difference. Of course, sometimes you can bring works which are already done, but also then the space plays a big role because you have to fill the room and hang it correctly or to your own measures.
2: Mm-hmm. Понякога носиш изкуство, което вече е направено, но дори въпреки това ти трябва да усетиш самото пространство, как то ти влияе и как творбата стои.
3: But also then sometimes I have exhibitions or also here where it's more experimental, where you can try things out. So in the water tower I will do something more site specific and I will do it here at the place. And so it can be quite different. So sometimes it's more studio work and sometimes it's more direct for a place.
2: Понякога е по-експериментално, както тук има възможност да играе със самото пространство и има разлика между двете неща. Понякога е за студио, понякога е самото място ти влияе.
0: Конкретно участието ви в 2011, как ви повлия на работата?
3: What about your 2011 performance? How was it there? Actually, it was right after my studies, and for me it was quite an important time because, you need trust, and I got trust to come here and, do my work. And I remember that we were in the mineral bath, and that was just a very fantastic place. And I met a lot of great artists, and I brought works and installed them there, and So it was more that I brought things and had enough space to install them. So other people were more working site-specific or doing performance, but I, transported the way.
2: Тогава точно завърших и това беше един много важен за мен момент. Имах нужда от доверие и намерих точно това доверие. Аз донесох своите творби, докато някои от хората правиха повече там самите презентации.
4: В минералната баня.
2: Да.
4: Yeah.
3: Mm. Yeah, now it's very nice to be back after 15 years. So it's a real pleasure. Yeah.
2: Голямо удоволствие да се завърнеш след толкова много години.
4: Да, и за нас също. For us too.
0: Фестивалът преживя наистина много метаморфози, изобщо концепцията за Водна кула, защото то вече не беше и само фестивал, а има и резидентна програма. Uh-huh. Предполагам, тя продължава и сега. Тези метаморфози накратко.
4: Искам да кажа няколко неща по този повод, защото може би наистина много хора се питат, ма каква е водно кула, ма къде, ма защо, ма какво се случва. Това е символ. Това е символ на точно тази работа, която се опитваме да претворим в не само в места, които са изоставани, но и в чувството на изоставаност, което цари, и ние придаваме малко по-различен вид на времето и мястото, където сме в определен период, разбира се. И това прави разлика за хората, които виждат и участват и

0: само да кажа, били сме в много малки, наистина почти забравени от Бога общности, ромски общности, в които само допира с хора на изкуството за децата беше не просто празник, мисля, че начин за променяне на цели съдби. И ние правиме това. Има една друга така мисъл, която ме е водила през цялото време относно за местата, просто само да го завърша. Не преставам да повтарям мотото географска памет, което всъщност съществува. И по-чувствителните хора някакси намират възможност за споделяне заедно с други точно на тая база.
1: Да, имаше издания на фестивала, които се случваха в големи градове, като Бургас или Велико Търново, или Перник.
0: Да.
1: Имаше и издания, по-скоро резидентни, които отиваха на много по-малки населени места. Колко различни програми трябва да се създават от организаторите на един фестивал, когато той се мести от едно място на друго, с съвсем различни публики, с дори различен брой жители, което хипотетично създава едни съвсем различни очаквания за това, кой ще дойде, как ще гледа, как ще участва. Всъщност, да, по какъв начин се променя този формат от година на година?
0: Програмата е абсолютно интуитивно създавана, заедно с екип и естествено артисти. Както казах, аз съм художник. Аз не правя повече от това просто да рисувам. Просто платното не е само платно, ами е цял град или село или планина. Това са различни инструменти, в които ние правиме намеса като творци. Аз го виждам. Аз не случайно съм го избрала мястото, за да направим тази интеракция, за да. И съответно, разбира се, аз имам пълно доверие на артистите, които пристигат, защото мисля, че това е единствения начин.
1: А как удържа фестивала толкова години? Как удържа тази платформа? Пред нея имаше и много препятствия. Не беше винаги лесно, не всички врати бяха отворени. Както чухте в началото на предаването, драги слушатели, едни ключове прозвоняха. Тези ключове дълго време ги нямаше.
0: Ами, да. Аз съм, пак казвам, много благодарна за така оценката и признанието на Столична община за това, че ме върна в културния календар. Аз всъщност от 10 години ние бяхме в културния календар, след което кулата премина в ръце на други собственици, вече не бяхме. Но, вижте, тези идеи, които ние прилагаме, те първо не са може би за някаква локална част не са познати, но в света са и аз имах подкрепа от външни спонсори. Например, и в момента имаме от Прохелвеция, от Полски културен институт, от Австрийски културен форум. Хората разпознават усилията, които ние правиме. Това не е еднозначно. И всъщност те наистина трябва да кажа, нали, на всички партньори. Едно огромно благодаря за това, което се случи, защото без тази подкрепа, естествено, нали, на безкрайната благодарност към екипа, без това никога нямаше нищо да се случи. Ние просто се вдъхновяваме един друг и така поддържаме огъня жив, но наистина без тази подкрепа нямаше как да усещаме.
1: Да, подкрепата е нещо много хубаво, обаче отвътре какво поддържа толкова
2: дълго? Ами, не на последно място, това е упоритостта на екипа, на ние, като главно така водещо звено. Така че...
0: Да, persistence.
1: Настойчивост, да.
0: Да, този тип, ами... Не знам, някак си го дължа на себе си.

0: да държа го на себе си, да не преставам да мечтая. Защото какво правим ние иначе, ако не може да го правим това? И сега пак казвам, тук темите в съвременното изкуство въобще не са далече от това, което ние живееме и преживяваме всеки ден. Това дали имаме някаква социална неправда, дали сме добре с толерантно отношение посрещнати, където и да било, дали имало наравно заплащане, примерно с другия пол. Е, такива неща. Да.
1: Които всеки ден ни чупят по-малко. Mm-hmm. Добре, фестивала започва официално на 7 юни.
0: Точно така.
1: Но вече има една изложба.
0: Тя е в One Gallery. Изложбата ще бъде открита с перформанс, голяма всъщност перформанс програма и музика. И изложбата на плакати, които са през годините, както и много творби, които в момента се създават на място, но естествено, след което нали, във водната кула ще се разиграва доста голяма част от програмата, като на 27-ми е последното откриване, закриване на фестивала, където сме поканили нашите дългогодишни така партньори в музикално отношение, Биг Банда. Много ще се радвам да се видим всички заедно там, както и доста изненади. Просто програмата е доста така богата и динамична. Моля, следете Facebook и

0: сайта за попълнение, защото ще има такива. Имаме добър дискусионен форум, например, в Топлоцентрал на 25-ти, който ще е с Румена Калчева и Десислава Панчева относно финансиране на нефинансируемото и въобще независими артистични практики за промяна на статукво или институционална помощ. Сам си на 26-ти с перформанси, много сериозни между другото артисти, които трябва да, също да им благодаря и на артистите. Тук нямаме такова финансиране, че да им покриваме всичко на тези хора. Те са абсолютно на собствени разноски и желания идват, защото казват, ние това не може да го изпуснем. И да, те са в нашата програма.
1: Ако има нещо друго, което Водна Кула е създава през годините, това е мрежа.
0: Точно така.
1: И тази мрежа и до днес продължава да води някои хора повторно, други хора за пръв път в страната. Така ли събирате артистите си през тази мрежа или има и други начини? Има ли случаи, в които просто някой от вас тук вижда нещо някъде по света и казва, от това задължително трябва да го докараме в България?
0: Аз съм абсолютно на интуитивен принцип за прием на... Даже имало е случаи, в които е доста неясна концепцията, но просто нещо говори за това, че ще стане. Да, канила съм много хора по света, защото аз така или иначе, нали, го обикалям. Правя нови партньорства, показвам какво аз мога, какво съм правила и въобще какво правя. И пак намираме този тип негласни и неизразени в, нали, директен, конкретен план връзки, като например с японци. Аз просто ние имаме невероятна връзка с тези хора,

0: starting, so I'm just here for a day, so I cannot really tell. But back then, it was just to get the chance to get together with other artists from all over Europe and connect and to see how they are working. And yeah, the trust in what you do, that was quite special, and that you got the space you wished for, and that you were able to experiment. And that, yeah, that's quite special, I would say. And that it's, yeah, always vibrant.
1: За мен, аз сега тепърво пристигнах тази година, предстои да разберем какво е специалното. Преди години това беше шансът, който ми се даде, и това беше специалното за мен. Също така доверието и свободата, от която имах нужда, самия факт, че ми дадоха и самото пространство и възможност да експериментирам, което е много важно за един артист.
2: И да се срещна с много хора от Европа, които също бяха артисти по това време, да.
3: Джани, вие сте всъщност толкова млада, че вероятно сте била дете, когато първите Вонако Арт фестове са се така провеждали. Как изобщо попаднахте вие в тази история?
1: Ами, аз мисля, че хора, които имат сходни идеи, винаги се намират, те се привличат някакси. И ние един от тези хора, които аз привлякох в живота си. И дори хората, с които тя ме свърза, някакси всички се виждаме доста често и по събития, и по различни места, и хора, които, нали, мислят по един и същи начин, търсят едни и същи неща, няма как да не пресекат пътищата си. Рано или късно.
3: Много ли се промени сцената в тия 20 години от началото на Вонако Арт Фест?
2: Разбира се. Аз даже по едно време мислех, че няма нужда от този фестивал тук. Просто има прекалено много събития, които... Да, нека съществуват. Те са си част от лицето на града. Няма как без тях. Просто в някакъв момент има един това... пренасищането на събития, които малко се изпразват от съдържание. Слава Богу, сега съм на такава вече възраст, след 20 години, да, наистина мога да преценя какво всъщност искам да създам в тази, този дискурс на социална ангажираност, на изкуство в различни места, на този диалог с пространства и така нататък. Да, тотално различно. Но колкото и да е различно, ние пак комуникираме почти с... Не, младите хора, нали, слава Богу, е свежата кръв, която вливат в цялото това. Трябва да ви кажа, че съм много впечатлена от... И Джани, хората около нея, нали, начина им на работа и комуникацията. За нас няма значение, че тя е примерно 30 години по-малко от мен. Ние говорим на един и същи език. Но де-факто има страшно много... нали, стари са... Не, то не може да се каже стари събития, но такива... събития от преди доста дълго време, като София Underground, например, квартал, колкото и да е ново и е доста всъщност и в една, нали, не чак толкова арт, въпреки че е квартал. Също са колеги, те започнаха от един наш семинар 2013 година. Да, има едни такива симултантни колегиални фестивали, които се върват заедно. Иначе, естествено, много, много, много събития има в София. Не знам.
3: Изобилие, каквото преди нямаше.
2: Няма.
4: О, да, има доста събития. Слава Богу, защото има за всеки по нещо.
2: Да.
4: И това е ценно. Нали, има комерциални събития, по-комерциални, има по-така елитарни, да ги наречем. Има по-снопски в зоната на съвременното изкуство. Също има немалко интересни случки. да е фестивал.
2: Много ми се, бих искала

0: както има и комерциално, малко пазара на изкуството така да се отвори в един... Не да, не да е без 10%, а да е плюс 10%.
1: Пазара на изкуството ще е тема в някоя следваща наша среща. Какво се случва? Достигна своя край. Вие, драги слушатели, запомнете, че от 7 юни нататък започват събитията на Вълна кола Артфест. Те ще се случват не само в Вълната кола, но и с други разни пространства на изкуството в София. Влезте на сайта на фестивала, разгледайте, вижте колко интересни неща има. Аз ви желая успех. Надявам се скоро да видим изданието, което документира 20-те фестивала Водна кула Артфест. При нас в Какво се случва бях организаторката дългогодишната на фестивала Ния Пушкарова. Две визуални артистки, които са и помощници в това събитие, Мия Момчилова и Джанет Дзулева и още една артистка, която идва от Холандия, Шарлотта Емамум. Благодаря ви много.
0: Благодаря
1: а за вас,
0: ми.
1: Драги слушатели, днес работихме тон режисьора Богомила Дъскалова, музикалния редактор Михайла Колева, редактора Мариана Ганчева и аз, Яна Пункина.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Иляна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деньо Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклада за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
1: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3%, но властите лъжели, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4%.

0: 2% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са изземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
2: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
2: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
2: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
2: Достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ четене Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протанов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протанов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
3: За новините,

0: Петка Младенова.
1: Като твърди, определи президентът Илияна Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
2: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
1: Коментира президентът Илияна Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетния обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
3: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и 2 снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините Лилия Димитрова.
1: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
4: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в Кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие, руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътническия автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64-годишен мъж, а 84-годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива 3-дневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините Ангел Григоров.
1: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Роман Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
5: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са

0: категорични.
1: Обясни вицепремиер Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
0: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да

0: осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
1: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и с желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
0: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
1: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
0: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този днес много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени във ВК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
4: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
3: От Продължаване промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия.
5: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
3: А Николай Нанков от ГЕРБ-СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВК сектора. За новините, Даниел Инков.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
6: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Също време от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници

0: ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Елино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Тодор Балабанов и Иван Портних казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
2: Твърдим, че не са спазени разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до Агенция по гори.
3: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
4: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, те си работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смолянско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани във Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
6: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
5: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
6: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
5: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Ред на спортните новини, Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
7: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието се на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Ана Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир с 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1.

0: 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
1: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма 104 до 97 км посок София. Движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12.

0: Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илена Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за Folklore World на програма Христо Ботев. На пулта е Гопта Теосян, аз съм Пламен Георгиев. Днес ви срещам с традиционна музика от Колумбия, в нейн доста специфичен вариант, този от Тихоокеанското крайбрежие. Неповторим колорит, силно влияние на Африка, особено в многогласното пеене, прекрасен, почти задължителен тамбър на маримба. А тя е с корени от екваториална Африка, широко разпространена също в Гватемала и в други райони на Централна Америка. Но тук в Колумбия, особено по югозападните бъркове, е доминиращият инструмент. Местният вид се изработва от палмата чонта, а резонаторите са от бамбук. Тембър е неповторим, дълбок и богат и дава основание на ЮНЕСКО през 2010 година да обяви маримба де чонта и традиционните песни, изпълнявани в нейния съпровод, за нематериално културно наследство на цялото човечество. Ще бъдем в компанията на група Найди, група Гуалахо и група Сокавон. Началото пък е в ръцете на Рио Мира, от най-южната част на страната, близо до границата с Еквадор, където тече едноименната река Мира. Ето и първите две заглавия в тяхно изпълнение – акапелното Агуасерито, или Поройче и Андареле, Вървейки. Своеобразна музикална визитка на състава, който слушах наживо преди 10 години при представянето на сцената на Международния фолклорен фестивал в град Велико Търново.

Гуарапо – местна колумбийска напитка от ферментирала захарна тръстика и екзотичният звук на Рио Мира в нашия колумбийски музикален атлас. Етнопроектът е основан от Лари Пресиадо и певицата Карла Канора, които са еквадорци, а повечето от останалите са колумбийци. Репетират в град Смералдас, на границата между двете държави от еквадорската страна. Композицията, която чухме, от 2017-та, година след издаването на първия албум на групата, след няколко LP-та или самостоятелни песни, записани в периода 2014-2016. Продължаваме с още две по-нови техни изпълнения. Версия на популярната колумбийска мелодия «Ниня Елена», позната и с други имена в останалите райони на Колумбия, и «Турбелино» или «Вихрушка».

Луна манянита. За една по-различна сутрин ни пяха група Найди от колумбийския град Кали. Те са представители на местния стил Курулао, свързан с маримбата. Музикална и културна емблема на Тихоокеанското крайбрежие там. То обхваща няколко китни провинции – северната Чоко, Вале дел Каука, Каука и най-южната Нариньо. Чудесен плодороден район с много гори, обилни валежи, пищна растителност. Може би затова песните и танците са най-често в умерено темпо. На никого не му се капва от високата влажност след два танца. Кали се намира в провинция Вале дел Каука и със своите 2 милиона жители е на трето място след Богота и Меделин. Оттам в музикален атлас продължаваме с още два вдъхновени бисера на група Найди. Мигайо Кокороко или Моя петел Кокорига и Ламаравия – Чудото.

Транкил или спокойно, ни съветват група Гуалахо, които подобно на Найди също са от град Кали, разположено в близост до Тихия океан, но все пак на 1000 метра над морска височина, което прави екваториалният климат малко по-поносим. Фолклорната формация е основана през 1998 година от маримбиста Хосе Торес. Залага на няколко стила, традиционни за Тихоокеанското крайбрежие – бамбукови ехо, панго и королао. И трите са съчетания на маримбата с местния комплект ударни, понякога цял арсенал, но най-често поне три – барабаните бомбо, подобният на тарамбука конуно и по-малкият гласа, който напомня маракаси. И съответните ритми, съчетани с емблематичното за африканските потомци солово и многогласно пеене. А те тук са над 50% от населението и повечето пеят с толкова голямо удоволствие, че местната бедност и битовите неуредици не си личат. Ето втората и третата песен на Гуалахов музикален атлас. Контрастните Мамита Оо и Калавера Хумана, или Човешки череп. Там има и саксофон, добре прият в района солов инструмент. Да ги чуем.

Ламурая или Стената, четвъртото изпълнение на прекрасните групо Гуалахо от Кали. Заслужава си да се отбележи, че песента не започва с емблематичната маримба, а с китара, още един обичен музикален инструмент по западното крайбрежие на Колумбия. На финала се разделяме с талантите от групо Сокавон, вече 27 години на сцената. Слънчевият състав свири и пее най-вече в типичния за Лакоста и Литорал Пасифико стил Курулао, свързан с съответен танц и характерен ритъм, който върви на 3, но в малко по-бързо темпо и затова се отбелязва в метрум или такт 6-8. Пример за него е втората песен, озаглавена Ерора или Грешка. А сега ни очаква още един образец на тихоокеанския фолклор от слънчевата латиноамериканска страна. Сардинитас или Сардини, сардинки буквално. Всичко добро и приятна седмица от екипа на Музикален атлас. Звукорежисьорът Гоп Теосян и водещият Пламен Георгиев. До чуване!

Добър вечер, уважаеми дами и господа. С познатия ви сигнал започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21 часа, сме Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. Днес имаме две основни теми. Премиери на съвременни композиции, поръчани специално от

Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. Днес имаме две основни теми. Премиери на съвременни композиции, поръчани специално от оркестъра на Югозападното германско радио Штутгарт и диригента Франсуа Ксавие Рот. И проект на квартет Данел за изпълнение на квартетите на Дмитрий Шостакович по повод отбелязване на 50 години от смъртта му през изминалата година. А през настоящата 2026 се навършват 120 години от рождението на руския композитор, което също е повод да се срещаме по-често с неговата музика. Записите, които предстои да слушаме, са получени по линия на международния обмен с Еврорадио. Най-напред се насочваме към международния фестивал в Донау Шенген и концерта на оркестъра на Южногерманското радио по диригентството на Франсуа Ксавие Рот от началото на настоящия концертен сезон. В следващия час предстои да се запознаем с звуковите експериментални изследвания на композитори от различни националности. Всички творби апелират към нов тип слушане, в което пространствеността и очакванията към звука като слухово изображение са неразривно свързани с нашето въображение и житейския до един от централните моменти на Евангелието – Възнесение. Както в няколко предишни композиции, Им Ентфальтен достига до скрити до сега пространства на музиката и разкрива уникална звучност от най-крехките частици, за да превърне слушането в ново преживяване. Роден в Париж, Марк Андре учи композиция при Клод Балив и Жерар Гризе в Парижката национална консерватория. Завършва висшето училище с дисертация върху музиката на Арс Субтилиор – изящното изкуство. Музикален стил, който се отличава с ритмична и нотационна сложност и ни препраща в Париж, Южна Франция и Северна Испания от 14 век. Марк Андре получава различни стипендии и резиденции, които му позволяват да се усъвършенства при Хелмут Лахенман в Държавния университет по музика и сценични изкуства в Штутгарт. Също в експерименталното студио за акустично изкуство учи електронна музика при Андре Ришар. През 2007 негов голям оркестров и електронен триптих АУФ 3 е изпълнен на фестивала в Донауа Шенген и получава наградата на симфоничния оркестър на СВР Баден-Баден и Фрайбург, като от тогава общественото внимание е привлечено още повече към творчеството му. Слушаме сега композицията на Марк Андре Им Ентфальтен в процес на разгръщане.

композицията на Марк Андре «Им Енфальтен». В процес на разгръщане прозвуча в изпълнение на оркестъра на СВР Штутгарт и диригента Франсуа Ксавие Рот. Следващата творба е замислена като концерт за коринет от турски композитор Тургут Ерчелин. Озаглавена е «Отстъпва тишина, разкриваща се отвъд съгражденията». Но в последствие, в процеса на работа, тя се преобразува в изследване на звука в неговите светлосенки и контрасти, пространства и сложни композиции, геометричните елементи, представени в различни проекции, които се пренасят върху звука. Вдъхновена от дизайна, използван за анадолската селджукска архитектура от 13 век, тази творба разкрива как сложните геометрии, използвани в тези пространства, могат да дадат начини за преосмислене на междинните аспекти на звуковите архитектури. Тя показва как техните сложни композиции от каменна резба активират светлината и сянката, така че движенията, които се изместват между 2 и 3 измерни равнини, позволяват на режимите на виртуалното да излязат на повърхността и може би пространството да се появи отвъд ограниченията. Може би най-близко като нагледен пример може да послужат творби, изградени на принципите на сакралната геометрия, които съдържат в себе си и множество проекции, които при наслагване показват основните опорни точки на конкретните елементи. Изпълнението на творбата на Тургут Ерчелин е на оркестъра на Южногерманското радио с диригент Франсуа Ксавие Рот и кларнетиста Карл Розман.

в изпълнение на оркестъра на Югозападното германско радио с диригент Франсуа Ксавие Рот и с участието на соло-коренетиста Карл Розман, чухме творба от Тургут Ерчелин. Отстъпва тишина, разкриваща се отвъд загражденията. Концертът, в който слушаме експерименти със звука и как той се променя в пространството, завършва с творба от Филип Леру с заглавие «Париж предградия». В своето произведение Леру разглежда мрежата от взаимоотношения между центъра на Париж и неговите предградия, особено по отношение на движенията на хората, предизвикани от ежедневната им работа. Композицията също е поръчка на оркестра на Югозападното германско радио от

оркестъра Иркам и Френското радио. Композицията на Люро бе отличена с годишната награда на оркестъра на фестивала Донау Шинген 2025 в Германия. Феликс Бирнбаум, тимпаниста на оркестъра на СВР, който връчва наградата, потвърждава творбата в хвалебствената си реч. Музикални идеи и звукови идеи, на които е позволено да се развиват. Изборът на инструменти има ефект, музиката има ритмична сила, понякога дори грув, а някои от нас имаха изненадващо закачлива мелодия при повторна репетиция. Мощно, живописно оркестрово произведение с излишък от електроника. Слушаме изпълнението на оркестъра на Югозападното германско радио с диригент Франсуа Ксавие Рот на творбата на Филип Леру.

Филип Леру и неговата композиция «Париж предградие». В изминалия час слушахме изпълнение на оркестъра на Югозападното германско радио от програмата на фестивала в Донауешинген. Уважаеми слушатели, след експерименталната музика от Германия, сега в Контемпо се пренасяме в съвсем различната звукова атмосфера на квартетите на Дмитрий Шостакович. Макар и създавани в средата на 20-то столетие, те продължават да бъдат изключително актуални и също са насочени към будно слушателско съзнание, което познава епохата и културната среда, в която са създадени. Избрахме изпълнението на квартет Данел на струнен квартет номер 8 в доминор опус 110 от Дмитрий Шостакович.

Струнен квартет номер 8 в до минор по 110 от Дмитрий Шостакович прозвучава в интерпретацията на инструменталистите от квартет Данел. Това бе последната творба в предаването Контемпо, подготвено днес от Елена Трайкова и Цветелина Начева. Желаем ви спокойна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
1: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Предаването, което кани най-оригиналните инфлуенсъри. Аз съм София Теодор и задавам въпросите. Но преди да започнем, имам един въпрос към всички. Не към госта, а към вас. Колко пъти, ей така, гледате клип и си казвате: е, да, това съм точно аз в тази ситуация. Защото има хора, които

0: съвместните скетчове с Didation, но много моля, тя е много повече от половинката в кадъра. Елица Савова е известна още и като DL. Истинско Gen Z, Зодия Рак, студентка от NatFizz, треньор по полуспорт в Ден Студио и да, с 13 000 последователи в Инстаграм, които явно са разбрали, че тя е едновременно артист, спортист и комедиен талант. Тя е 164 см характер, с истинска страст и усмивка, която или те топи, или те кара да се питаш дали да внимаваш. Двете лица на Ели, сценарист от NatFizz, и онази, която те кара да се смееш с всяко следващо видео. Днес, вярвам, ще ги срещнем и двете. Добре дошла в хаштаг Човек Ели.
1: Благодаря ви много за поканата.
0: Как си? В какво настроение дойде в Българското национално радио? И това ли е първото ти интервю за най-старата медия в България?
1: Развълнувана съм, леко притеснена. Да, първото интервю ми е първото самостоятелно интервю. Винаги сме канени двамата като двойка. Така че сега нещо ново за мен.
0: Днес ти си прожектора. Да почнем да опознаваме вкусовете ти и така малко по-малко и теб самата. Гостът избира музиката, затова казва и с коя твоя любима песен да стартираме и с какво я свързваш.
1: Нека да стартираме с Ха-ха на Милена. Тази песен 100% е свързан с майка ми.

0: Hashtag човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Аз съм София Теодор и днес ще попитам. Как се живее, когато не можеш да се вместиш в едно определение? Вие сте с Hashtag човек и с Елица Сабова. Тя е половинката на Дидейшън, учила е в Надфис, тренира и преподава полспорт, прави комедийни скетчове в мрежата и има 13 000 последователи в Инстаграм, в личния й профил. За общия профил Дидейшън знам са над 67 000, но как събира всичко това на едно място, ще разберем сега. Кога за първи път качи нещо в мрежата, дали точно комедийно съдържание беше или нещо по-лично?

0: Но разкажи, как се ражда един скетч, когато и двамата участват и кой от двамата е по-смешен?
1: Обикновено нещо ни се случва и това ни инспирира да направим скетч. Преди сън изпадаме в едно състояние, дето си по-артистичен, по-черпиш информация от някъде. И някой дава идея и някак си и двамата знаем, че това е идеята. Някак си е много интересно усещане.
0: А надпис сте учил да пишеш сценарии. Помага ли ти това в скетчовете?
1: До някъде. В надпис поне аз не съм писала такава къса форма, каквато правим в момента. Но със сигурност ми е помогнало. Помогнало ми е по-скоро моя интерес към драматургията, който надпис е развил и продължаваме да развиваме с Дидо заедно.
0: Трудно ли ти е да бъдеш смешна по поръчка или хумора при теб идва сам?
1: Понякога ми е трудно, да. Понякога не сме в настроение, но трябва да снимаме. Но много по-често се идва естествено и...
0: А сега пускаме един клип за често безумното ни поведение в социалните мрежи.
2: Хаштаг човек.
3: Силикон ще ли е? Браво, ме!
4: Ели, слушай сега. Утре събитието започва в 8 часа. Това означава, че аз и ти най-късно в 8 без 15 трябва да бъдем там. Хем да пристигнем на време, хем да можем да се подготвим за събитието. Това е много важно, разбираш ли го?
3: Разбирам.
4: Айде, повтори да видим.
3: Така, ти си там към 8 без 15, звъниш ми към 8 без 10. Аз те първо излизам от банята, имам да си правя грим, прическа. През това време ти си звъна още няколко пъти и аз те излагам, че съм в много голямо задръстване. А истината е, съм се преоблякла още 3 пъти. Накрая закъснявам мега много и обвинявам теб.
4: До утре.
3: До утре. Браво, бебе!
2: Хаштаг човек.
0: Да продължим нататък. Имало ли е видео, което за теб е перфектно, но публиката е реагирала хладно?
1: Еми, имахме един японски с много анимация клип, който много ни харесва и на нас с Дидо, но някак си публиката не го разбра толкова много. Не може винаги да гърми всичко.
0: Да, това е нормално, разбира се. А обратното, нещо направено набързо, което е станало хит?
1: Ами, ние винаги знаем, че нещо ще стане хит. Не мисля, че е имал някой клип, който не сме очаквали.
0: А как разбирате, че нещо ще стане хит?
1: Ами, когато го гледаме вече монтирано и ние се скъсваме от смях, тогава знаем, че всички ще се скъсват от смях.
0: А случвало ли се някой клип за Дидо да е перфектен, за теб да не е, да има малко напрежение, въпреки че аз съм убедена, че ти винаги надделяваш, но кажи как се случва.
1: Ами, по принцип, още на сценарно ниво, ние работим върху идеята, докато и двамата не сме съгласни, че това е идеята. Наистина има един момент, в който и двамата като стане клик и това е.
0: Сега един твой клип, как го шашкаш, Дидо?
2: Хаштаг човек.
5: Дидко, хайде да започнем да живеем в пълна хармония. Аз ще съм по-женствена, ще чисти, ще готвя, ще се грижа за теб, ти ще ходиш на работа, ще ремонтираш дома, ако имаш време. Всичко да е любов около нас. Какво ще кажеш?
4: Ами да, искам да. Пасиякото. Смета.
5: Абе, Дитко, знаеш ли какво? Зарежи тази работа. Писнаме. Дай да си караме по-старому.
2: Хаштаг човек.
1: Това е един от клиповете, инспириран от нашия живот.
0: Една истинска история.
1: Една истинска история, да.
0: А, така. В скетчовете с Даян има доста откровени теми и изрази. Ти поставаш ли граница за себе си в нецензурните изрази? Има ли неща, в които отказваш да участваш, граница, която не прекрачваш?
1: Някой път ми е леко неудобно, но имам пълното доверие на Дидо. Щом той казва, да знаеш, това е окей, значи е окей. Нямам такава леко снобарско, нали, че не трябва да се говори така или онака. Това е живота, това е социалната мрежа, това върви, това харесват хората.
0: Да, и това сте си вие.
1: Естествено, да.
0: А чувстваш ли се отговорна за това, което публикуваш или комедията според теб не носи отговорност?
1: Отговорността се появи няколко години след като почнахме да правим клипове. В началото не го осъзнавах толкова, но в един момент започнаха да ни спират

0: разни деца и да ни питат един въпрос, известен в наш клип, с нецензурна дума. Разни 7-8 годишни деца да ме питат. Mm-hmm. Тогава малко почнах да осъзнавам, че наистина гледат толкова малко и деца, че те повтарят, че ние не го казваме с идеята те да го хванат и така нататък, но това се случва.
1: Да, да. Как избирате брандовете, с които да си партнирате? Има ли такива, чието оферти по морални съображения не бихте приели?
0: Да, има такива. Подбираме си наистина брандовете, искаме продуктите или услугата да са качествени, за да можем и ние да рекламираме искрено тези брандове.
1: Ако утре изгубиш всичките си последователи, какво правиш на следващата сутрин?
0: Не мисля, че ще кой знае какъв проблем. Даже ще е свежо, такова като рестарт.
1: Добре, хайде, коя е следващата песен, която избра и с какъв момент от живота ти е свързана?
0: На Анастасия, Left Outside Alone. И я свързвам с това, че като бях малка, имахме само един диск и този диск се слушаше 6 години в колата, без спирка. И това е част от този диск, тази песен.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с предаването за инфлуенсъри хаштаг човек и с госта ми Елица Савова. Тя кара хората да се смеят, но зад артистката и комедийния персонаж стои жена с история, с избори, с онова, за което не се шегува. Аз съм София Теодор и сега ще го открием. Ели, сега е ред на нашия блиц. Надвис те учил да реагираш бързо, така че отговаряш само с една-две думи.
2: Супер, давай.
1: Рак по зодия или Ели по характер?
2: Ели по характер.
1: Сценарист или инфлуенсър?
2: Сценарист.
1: Нещо от живота, което влиза в скетча без разрешение?
2: Настроенията ни.
1: Последния филм, който те е разтърсил?
2: Добре, снощи гледах Брулени хълмове.
1: Последната роля, която не можеш да забравиш от скетчовете ти?
2: Имам една кифла, която ми е така останала на сърце, която играе.
0: Хаштаг човек.
3: Ето ще ти

0: намериш ли му жена, ако умра?
1: Не, абсурд направо, не.
0: Ама, миличък, аз искам да си щастлив. Плюс това, че е хубаво животните да си имат майка.
1: Еми, да, в такъв случай добре, ще си намеря друга жена.
0: Добре, мило. Да, мало, не ме обичаш. Каквито да бях, ти сме свежа.
2: Хаштаг човек.
3: Един продукт, сериал или тренд, който всички харесват и ти не разбираш защо. И аз всичките трендове не съм сигурна защо са трендове. Комплимент, който те дразни повече от обида. Че съм много добричка. Нещо, което изглежда лесно, но е адски трудно за теб.
4: О, да готвя.
3: Нещо, което другите намират за трудно, но ти го правиш интуитивно.
4: Да си говоря с малки деца.
3: Най-неочакваното място, на което те е познал някой.
4: Ами в туалетната ми се случи веднъж.
3: Ако трябва да живееш живота на някой друг за един ден, чий би бил?
4: Ами може би на нашото куче Злати.
3: Едно правило, което пък винаги нарушаваш.
4: Да ходя на време.
3: Котка или куче? Кое е по-предвидимо?
4: Куче.
3: Полспорт или скетчове? Кое те движи повече?
4: Движи може би полспорт.
3: Най-смешният човек в живота ти, не в мрежата.
4: Ами може би е Дидо.
3: Нещо, което не е смешно, но ти намираш начин да го направиш такова.
4: Почти всички проблеми, които казваме в нашите скетчове.
3: Деян, по-смешен или по-труден за работа?
4: Еми и двете.
3: Хейтери, блокираш или отговаряш?
4: Отговарям и аз.
3: Инстаграм или ТикТок?
4: Инстаграм.
3: Последното нещо, което те е накарало да се смееш истински?
4: Нашата котка Пауър.
3: Нещо, с което никога не си правиш шеги?
4: Може би със здравето на близките ми.
3: Един цвят, който описва настроението ти днес?
4: Циклам.
3: Кога разбра, че комедията е нещо сериозно?
4: Може би винаги съм го знаела.
3: Една дума, която те описва?
4: Цвете.
3: Без никакво колебание. Браво! Надпис явно не учи само на сценарни схеми, учи и на бърза мисъл. Айли, коя е следващата песен и защо точно нея?
4: Следващата песен е The Silhouette и това е песната, с която се явих на състезанието ми по Pole Dance, така че ми е много така важна.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Вие сте с хаштаг човек и с Елица Савова. Актриса, треньор, комедиен талант, зодия рак. Хората я следват заради смеха. Но аз съм тук, за да видя какво стои зад него. Аз съм София Теодор и опознавам Ели, а не е профила DL. Ели, разкажи ни, откъде си, как е преминало детството ти?
2: Аз съм от Люлин. Как е преминало детството ми? С баба ми и дядо ми основно ме гледаха по площадките. Така. Софийско чадо, не съм имала възможността да тичам на село.
1: От кой Люлин си?
2: От 6.
1: Добре, хубав Люлин.
2: Хубав.
1: Беше ли смешна тинейджърка или по-скоро драматична?
2: В периоди. Като бях по-малка, бях по-смешна. После, нали, като станах тинейджър, си имах драматичните моменти.
1: Надфис не е случайен избор. От кога знаеш, че искаш да кандидатстваш?
2: От много малко, от 9-ти клас знаех. Аз бях от тия лудите деца, дето ходят 3 години подред на подготвителни курсове. Вманячена бях, сигурна, че това ще е моето нещо.
1: По-спорт е нещо доста различно от това, което по принцип правиш. Не, че знам какво е точно, надявам се и това да ми обясниш. Та разказвай как стигна до него и какво ти дава.
2: Полспорт е акробатичен спорт, който се прави на пилон. Залата беше близко до надвис и можех да ходя след университет да разпускам. Какво ми дава? Една свобода на изразяване, движение. Аз много време вече тренирам, инвестирала съм в него, така че си го усещам като моя спорт.
1: Какво казват близките ти за теб, което публиката не би предположила?
2: Че съм много лъчезарна, пък в социалните мрежи изглежда различно.
1: Сега, време е да стигнем и до Деян. Той все пак не е просто колега. Вие работите заедно, имате съвместно съдържание. Но как изглежда тази динамика, когато изключите камерата?
2: Почти същата.
1: Добре, пускам сега един любим клип от вашите. Скандалът. Онзи пипер на човешките отношения.
0: Хаштаг човек.
3: Мръсни ти чорапи. 100% шанс за скандал. Викаме, дай да не се караме, бе. Не, аз съм дошла за война.
4: Миху и мъша. Космици в банята.
3: Ти за стая ниска заплата, няма да ми говориш така.
4: Ли, ниска е, що те харчиш за чанти. И тя като ма почна.
3: Кога ще се женим? Кога ще се правим деца? Кога ще ма водиш на почивка? Кога ще се правим ремонт?
4: Ш, чакай, ти едни деца не можеш да сготвиш.
3: Ето ти не ма обичаш.
4: Ма как ще не те обичам, бе?
3: Ето ти не ма обичаш. Хубаво, не ти се сърди.
4: И още някакви други работи имаше там, ама все тайка цяло, защото ние трябва да приключваме, защото след скандал следва какво.
0: Хаштаг човек.
2: Това между другото е един от скетчовете, който нямаше толкова голям успех, колкото очаквахме ние. Може би защото е целият правен с изкуствен интелект.
1: А как помага изкуственият интелект в социалните мрежи?
2: Ами имаме много по-голяма свобода. Скоро пуснахме скетч, в който ние сме... Аз съм гейша, той е самурай, сме в една японска планина и се биеме с чини. Не, това може да се снима, просто ще отнеме много повече време, ресурс и
1: да,
2: голям екип.
1: Със сигурност. А сега може от телефоните ви да го направите.
2: Със сигурност.
1: Ти как виждаш перспективата на тази връзка с Деян?
2: Сигурно го виждам.
1: Добре, добре. Сигурно е много хубав отговор. Кажи ни три думи, които го описват най-добре.
2: Лъв.
1: Кое те ядосва истински? Не онлайн, а в живота.
2: Някакъв сблъсък между нас двамата с Деян, в който той има своята гледна точка и аз имам своята гледна точка. Нали? И двамата сме прави, но не можем да стигнем до консенсус някакъв.
1: Имаш ли мечта, която не е свързана с мрежите и камерата?
2: Естествено, за едно голямо семейство, с хубава къща, с здраве на всички роднини.
1: Страхуваш ли се от нещо?
2: Понякога неизвестното малко ме плаши.
1: След 10 години, как изглежда животът на Елица Савова?
2: О, много щастлив.
1: А какво ще кажеш на 15-годишната Ели и какво на най-младите, които те следват?
2: На 15-годишната Ели би да е малко по-уверена в себе си, да е спокойна, да се забавлява. Това бих казала и на младите, да правят всичко с забавление и с любов и то ще се получи, каквото и да е то.
1: Ели, много ти благодаря за този разговор, беше ми много приятно.
2: И на мен също.
1: Благодаря, че дойде такава, без да се скриваш зад смеха, както правиш в скетчовете. Ти си от хората, в чиято биография се вместват много различни неща и

0: все пак не изглежда претоварен. Изглеждаш точно на мястото си. Елица Савова беше с нас днес. Свежа, огнена, усмихната и истинска. И когато се смееш на нейните видеа, знаеш, че се смееш на ситуации, в които и ти си бил. А това е подарък. Нейният подарък към всички нас.
1: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. Довиждане и до скоро по вълните на програма Христо Ботев. Ели, ти диктуваш с каква музика да завършим.
2: Малко мрачно ще завършим, но това остана. Зомби да Cranberries.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, вие сте с Аларма. Аз съм Ивайло Стефанов, до мен е Цветан Цветанов. Тази вечер предаването е посветено на една музикална група, която има концерт този петък. Ще разберете коя след малко.
4: Направо ще си разберете коя е от следващата песен. Човек, Human или Март, на друг един език. Групата е съставена от музиканти от Армения, България, Кипър и Гърция и се казва Sober.

0: Това беше песента Март или в превод Човек на една от новите ми любими групи Sober.
1: На арменски ли го каза?
0: Да, това е нашият гост, преводач. Много често сте го чували от другата страна на този режисерския пулт. Сергей Вардаварян, който е фронтменът на Sober и който всъщност вади един много-много сериозен глас. Него не го чувате в ефира, защото той седи от другата страна обикновено. Но сега това беше неговия глас преди малко. Ивайло Стефанов е другия водещ освен мен, а тук е почти цялата група. Една много специфична група, родена в България, и създадена от един арменец и четирима кипърци. Трима от тях са тук, поименно.
1: Всъщност единият е от Гърция.
0: Ето. Да. Сега, представяме ги един по един.
2: Да, значи освен нашият колега Сергей Вардеварян вокали, Ленус Русус и Андреас Русус, барабани и бас, и Фотис Воздоганис, който е на китара. Т.е. той е новият им китарист от Атина.
0: Да, Фотис е от Гърция, а има още един член Ставрос, който живее в София. Те тримата сега не са много в София и затова сме се събрали всички тук заради един много специален концерт в петък.
1: Да.
0: Все по-рядко се оказвате в една и съща страна. Сергей ходи по-често в Кипър, отколкото те тук последната година, може би. Ставрос, саксофониста на групата, живее в София, но не е с нас. Добре. Той албум, сега ще чуем една представителна част от него. Преди още да ми го изпратиш, ти ми каза, че той има една много особена концепция за изпяване.
1: Да, то даже не по-скоро.

0: За изпяване, самия начин, по който я измислихме, тя е посветена на едно заболяване, Dissociative Identity Disorder, и решихме да направим парчето Identity в два различни варианта.
1: Нали? Така се казва и албума.
0: Да.
1: Да.
0: И всъщност не става въпрос, нали, за лична карта, за документи за самоличност.
2: Който също е доста сериозен проблем, но
0: да,
2: друг проблем.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Но да, става въпрос за това, че, нали, за това заболяване, за раздвоение на личността, така нареченото. И имаме, примерно, тази песен в два различни варианта и с пет различни вокала.
1: И по този начин ти представяш през гласа различни гледни точки.
0: Да.
1: Историята. Не само към да, не само да, към самото заболяване, но и към историите, които разказваш в това.
0: Да, да, точно така.
1: А също така, това е група, която има специфично звучене. Хайде сега да дадем думата на гостите.
0: Да.
1: So, you have a specific sound. Yeah. Your saxophonist is not here to ask him. But anyway, he appeared after you're the founders. So, tell us...
3: Me personally, I'm not in the founders of the band.
0: Аз не съм от основателите на бандата.
3: Да. Yeah, I've been in the band for like 1.5 years, I think.
0: От година и половина съм в групата. Да. Yes.
3: Yeah, we also have with Lenos another band in Athens. We are called Grains.
0: Има и друга. Те свирят с Ленос, нашия барабанист, свирят и в друга банда, която се казва Grains от Атина.
1: Това са Андреас и Ленос двамата. Да.
0: Не, Ленос и Фотис.
1: И Фотис свирят, да.
0: Да, да.
1: А кой живее в момента от другите членове в Атина?
0: Ленос.
1: Ето, така са, някак си пресичат се пътищата. Вие сте в три града общо, разпръснати.
3: Да.
0: Да.
3: Да. Да. Сергей и Ставра са в София, аз и Фоти сме в Атина и Андреас е в Лимасол.
2: Ето, Ленос и Андреас могат да говорят български, но вече не живеят в София, както разбрахте, затова по-скоро на английски, но също могат да говорят, както чухте. А може би всъщност в началото, преди да се върнем пак към новия албум и към предстоящия концерт в петък, 5 юни, много е лесно, петък, 5 юни, тая седмица, може би как се събрахте първо в София, така малко история на групата накратко?
3: Да, то всички бяхме ученици в музикалната академия, аз барабани, Андреас бас и после Ставрос дойде за саксофон, ние всички бяхме в поп и джаз факултет. А Сергей беше вече...
0: Аз вече бях завършил.
1: Ти си по-възрастен.
0: По-стар съм.
3: Да, да. И един ден той просто беше в академията и търсеше за музиканти да направи една група. Той беше с първият ни китарист, Валентин Попов. И да.
0: Иво, много добре го познаваме.
2: Не толкова колкото теб, но да, познаваме се. Между другото, тук е мястото да кажа, че по така една ирония на съдбата някакси се събират пътищата. С Андреас се запознахме съвсем случайно в Базел на една конференция, организирана от Академията за демократична модерност, това движение, което е свързано с Кюлското движение за свобода. Там се запознахме с Андреас. Той ми каза, че е учил в София и че вече не живее в София. И след това, като се върнах да обработвам интервютата от тая конференция, всъщност този режисьор ми беше Сергей.
1: И каза, аз това го познавам.
0: Той ми каза, че се е запознал с басист от Кипър и аз викам, е, няма кой друг.
2: И той завършил в София, да.
1: Добре, малко за жанра да разкажем.
0: Mm-hmm.
1: Това е тежка музика, ама доста многопластова тежка музика.
0: Да. Аз по принцип мисля, нали, със сигурност ти толкова хора си интервюирал, знаеш, много хора си ти казват, че е много трудно да се определи нещо такова специфично, но при нас със сигурност е така, защото нали, с саксофона и с нашето влияние от Тул, където малко е си противоречат, нали? Обаче нека се получиха нещата естествено, нали? Не знам.
2: Аз лично винаги съм така, предпочитанията ми са били към групи, които трудно могат да се определят с един стил. И на мен също ми е било трудно да обясня за любимите ми групи. Аз не виждам голямо противоречие между тежък звук и саксофон. Мисля, че сме го чували още 70 години при King Crimson, например.
1: И после при Amorphis и къде ли още не. Да. Саксофона си е инструмент, който много добре пасва.
0: Да.
1: Дори, между другото, хайде сега ще го кажа в ефир като идея, една ключова българска група ми се обади, техен представител, и казах... Попитаме, бе, познаваш ли саксофонист, който да звучи така не джазово, в по-гитарен, по-тежък контекст? И аз казах, ми познавам един, знаеш ли, за Собър, и той каза, добре,

0: в петък на концерта да ги чуя. За едни записи им трябва,
1: да,
0: човек.
1: Супер. Еми да, Ставрос много, много добре се включи в бандата и като цяло според мен ние тогава се превърнахме вече в готова банда. Защото до тогава бяхме малко и като, нали, по-експериментално беше, но с него сякаш вече...
2: Добре, да. А какви са вашите влияния, освен Тул? Стана ясно за Тул. Може би всеки под тях да се каже, нали?
3: Ми, то всички слушаме и джаз музика. То, да, като по-тежки банди,

0: не знам, System of
1: a слушаме Down. Слушаме и класическо, нали, смисъл от по-атонални неща също сме повлияни. Но само психически, не го използвам в музиката.
2: So, how about the influences?
3: Alice in Chains, System.
4: What is your influences in the music? Or maybe not only from the music, generally?
5: In the band, sober, or in general, like a person?
4: Like a person, maybe. Or in the like band.
2: Even before.
5: Like, me personally, I listen to a lot of more atmospheric stuff, like post-metal, like the old bands, the classics like Neurosis and all this. But a lot of stuff, to be honest, like progressive stuff, like Tool, like of course.
2: Атмосферични неща.
1: Да, атмосферични неща, да. Неврозис, да. Извинявайте, забравяйте проведача. Че се разслушах.
2: Да. Да. Преводачът ни тук.
4: Ту и така нататък, и прогресив също.
1: Да.
2: А сега предлагам да чуем още една песен. Коя версия на Identity ще чуем сега?
1: Нека Identity? Чуем самото Identity.
2: Добре, да. Самото Identity. Другото да. Се казва ID.
1: Да.

0: Identity на Sober от Limassol, Атина, Ереван, София.
1: Ереван, само лятото
0: е
1: Ереван.
0: Да, да, между другото Сергей Върдебарян е роден тук или там?
2: Не, роден съм в Смолен.
0: Смолен си
2: но
0: роден.
2: Родителите ми
0: са. Но родителите ти са дошли от там. Да, да.
2: Баща ми от Ереван, майка ми от Арцах обаче.
0: И сестра ти, двамата ти братя са родени там?
2: Сестра ми е родена там.

0: И за един ми брат му често казва, не съм сигурен къде е роден, но другия със сигурност е в Ереван.
1: Да, искам да кажа, че вие си поддържате връзка по-късно, по-късно дошло арменско семейство. Тук не сте от 19 век или от,
0: от
1: началото на 20 век.
0: Значи, моите хора дойдоха в България точно 90-те кога. Тоест, тъй като дойдоха, аз се родих тук.
1: Да, да спомням, да, ти помниш много добре. Аз пък си спомням баща ти какво казва. Гледах така на картата и гледам някакъв град, пише Смолян. А, завършва на Ян тук.
2: Само да преведем на слушателите, че Арцах, понеже ти го казваш както си по съвсем по-армейски, но е известно в България като Нагорни Карабах.
0: Да, да, да, да.
2: Областта, която в момента е вече в Азербайджан.
1: Да, и така, между другото, това е един феномен в новата, на новата българска сцена от последните 15 години. Музиканти, които са от някъде от другаде, дали като студенти, дали дошли по някаква линия, и създават, създават новата българска сцена. Първата такава група с Bedlam Club, които бяха французин с ирландски корени, шотландец, руснак и така нататък. Те, за съжаление, се разпаднаха, но има го този феномен и ето Солбър е една от тези групи. Какво е? Сега ти си от тук, сега другите ще ги попитам. Да. За вас, за вас какво е специфичното тук на българската сцена, което е различно от Лимасол или от Атина? So what's the difference between the scene in Bulgaria? Because you lived here for a certain period of time.
3: No, I never.
2: Except фото. Без фото с другите са живяли. Да.
1: Аз винаги гледам към фото, защото студиото се е точно срещу мен и винаги, и винаги се насърчвам към него, но все пак Андреас и Ленус са живели повече време тук. Какво е специфичното тук, което е много различно от сцената, с която вие сте израснали? So what's the specific thing which is very, very, very different from...
3: I think people here are serious about music and they start like to get into it from young age at music schools and in the academy and they spend years on their instrument and their
0: мисля,
3: voices.
0: Мисля, че хората тук са много сериозни към музиката си и от ранна възраст нали, се занимават сериозно с музика, отиват в музикални училища и така нататък.
1: И в университети след това?
0: Да.
3: And they want to perfect their instruments, and this translates to no matter what style of music they decide to play.
0: И те си искат да си усъвършенстват инструмента и това се, нали, във всеки стил на музиката се оказва влияние.
3: Sofia as a city has people who are into music and the people go to concerts all the time.
0: Да, има си, нали, хора, които редовно ходят така по концерти.
3: And like you can go to a classical music concert here in Zala, Bulgaria, for example, and it will be full. So it has this tradition behind this.
0: Да, т.е. че хората имат културата да ходят и на класически концерти, дори, нали, примерно в Зала България се препълват и така нататък.
2: Добре, аз в Кипър не съм бил, не знам как е там, но в Атина, пък и в Солун, нали, който е по-малко.
1: Има повече доста... спонтанно се повече пънк.
2: Не, и там има концерти, има по няколко концерта на вечер. В смисъл, ти се чудиш къде да отидеш в крайна сметка. It's in Greece, in Athens, in Thessaloniki at least. There are concerts like 10 concerts in one evening. So you cannot say it's not, there is no culture also.
3: Yeah, there is culture of course in Greece about this, but I think in Greece maybe music is made more from people who have the need to make music, but maybe they don't have as much classical training behind.
0: В Гърция нали, повечето хора по-скоро се занимават с музика, защото имат нужда да го правят, но нямат нали, някаква база класическа или нещо. Нали.
3: So it's something that comes more as artistic expression instead of like technical need to present something perfect.
0: Да, т.е.

0: Cypher, може би. How is in Cyprus? How it is?
1: No, and it has more stuff, but it still needs more updates.
2: Напоследък повече неща се случват в Кипър, но все пак има място за подобрение.
3: Имам една любима кипърска група от последните години, Бъза и аз. Do you know this band? Добре. Sober. Mm-hmm. Името Sober е специфично.
0: Малко повече за името.
3: Пише се

0: Да. Това е доста интересно.
1: Предпочитам да не казвам, понеже и работя в тази институция, ако кажа значението на думата,
2: нека някой
1: да
2: друг го каже.
0: Нека някой друг
2: каже. So he works in this institution and he doesn't want to explain the meaning, somebody else will do it.
0: Да, sober, което означава абсолютно трезвен, на български, само че е написано по по-различен начин при вас.
1: Грешно, да.
0: Да, грешно.
3: Yes, it's a play on words, because...
2: We... Това е игра на думи.
1: Да, това е игра на думи, да. Да. Защото...
2: Because?
1: Because we believe that no one is sober ever.
2: Защото вярваме, че...
1: Сега пък ти можеш да правиш.
2: Защото вярваме, че никой никога не е изцяло трезвен.
1: Да. Да.
2: Да, има ли нужда музиката? Тук не говоря за... в класическия смисъл трезвеност, алкохол, субстанции, тиорати. Има ли нужда музиката от това несъзнателно нещо? Защото вие сте добри музиканти, вие може да измислите много добре, но аз имам чувство, че понякога трябва да има и нещо, което нямаш изцяло съзнанието за него, което ти идва така от сънищата, от халюцинациите.
1: А т.е. ти ме питаш, откъде може да дойде вдъхновението ли?
2: Да, да.
1: Ами... Аз мисля, че няма нужда човек, нали, защото със сигурност, нали, и тук локалните банди, като чуят Sober и може да кажат някакви, нали, коментари, но аз мисля, че човек няма нужда от някакви субстанции или алкохол, нещо, за да се вдъхнови за музиката. Трябва просто да, нали, да, тоест, да има, може, да има какво да каже.
2: Самата музика на живо да те доведе до транс, така че да попаднеш някъде другаде. Дори да изхалюцинираш нещо само от нея.
1: Категорично, да, да. Аз съм имал участие, дето съм излизал напълно трезвен. Може би една или две. Но...
0: После малко за концертите ще поговорим, да. Да.
1: Но смисъл ми се е счул от самата музика, от, нали, от преживяването, да се почувствам се едно съм в някакъв опият, нали.
0: И понеже се казвате така Sober, има две неща, така, къде сте, не къде сте, какъв е коментара, защото има едно много такова клише, което е през годините, това за секс, наркотици и рок-н-рол, което се свързва с музиката, там прибавяме алкохола, разбира се, и има също така едно течение, което се нарича straight edge в момента, то не е от сега, то не е от последните години.
2: Тоест бъркате ви с...
0: Но в България, не това въпроса, къде сте между тия две крайности, защото едното е клише, нали, наркотици и алкохол, другото пък е да си абсолютно трезвен. И то вече става популярно в България по някакъв начин, особено сред младите групи.
3: Голан сери.
1: Можеш да чуеш един българин ту.
3: Let me just say it in English. I think if someone wants to be straight edge, it's a good thing.
1: Ако някой иска да е straight edge, това е добро нещо.
3: Because it's also hard way of life, because you have to go through everything without any
1: boost.
3: Any boost, any outside comfort.
1: Защото това пак е, нали, за да си стрейтеш, това пак е някакъв труден избор в живота, нали. Защото трябва да ходиш в някакви социални ситуации, където трябва да си без... Нали, трябва да издържиш без нещо... Boost, как да го правя, да?
2: Подсилване.
1: Без подсилване, да.
3: Yeah, so this way of life is something that we, of course, approve. We are not straight edge. None of us is like... leading this way of life, but
1: ние абсолютно подкрепяме straight edge, но, нали, ние никой от нас реално не е straight edge, да.
3: So yeah, I think I believe that it's about finding balance and not abusing anything, because any substance that you overdo is poison.
1: Всичко е в баланса, нали, трябва да не прекаляваш с нещата, които правиш, защото, нали, след някакво определено количество вече се отравяш.
0: Да, това беше и моят въпрос, защото някакси двете неща са в някакъв смисъл крайности. Нали? Едното се свързва с прекалено много прекаляване, а другото пък с някаква тотална въздържаност. Нали?
2: Да, с прекаляване с въздържаността.
0: Да.
1: Да. Хубаво е да има баланс, да.
2: Чувал съм, понеже все се разминавам с вашите концерти, сега ще отида в петък в ПВ. Чувал съм, че вашите концерти са наистина такива грамотевични.
1: Ами...
2: преживявания са.
1: Да. Имам и от добрите и от лошите концерти. Но да, в смисъл лоши, не в смисъл на изпълнение, а по-скоро да. Като преживяване имало интересни неща.
0: Сега, аз съм бил, за разлика от Цветан, на един концерт миналата година, мисля, че на 24 май беше тук в София. И доста запомнящо се ми се струва и като свирене, и като, сега Сергей, разбира се, ще скромничи, но според мен и като така сценично поведение на сцена.

0: играта. На мен ми напомня така за едни по-отминали времена, които рядко се срещат подобни фронтмени. Не, може би всеки от вас да каже нещо за концертната ви дейност като цяло. Mm-hmm. И в София, и въобще, където и да сте свирили.
1: So the question is about your concert experience as a band. I mean, the main feeling when you are on stage.
0: И какво могат да очакват хората в петък? What people can expect in Friday from you?
1: Така те в момента всички показват към другия.
2: Okay.
1: So I will ask what is this time, because he's the youngest member. What is питам, понеже най-младият член на групата.
2: Okay, to be honest, with Sober I have played only one gig in Athens.
1: That's why свирил само веднъж и точно за това.
3: Ако трябва да съм честен, с Sober съм свирил само веднъж.
1: That's why I am asking you. It's very special experience. Това е много специално изживяване. Следващия път ще е различно, може би.
2: So like I just felt like as a person we click immediately with everybody and it was like
3: човек веднага сякаш си като хора, нали, си паснахме веднага още от първата репетиция, да.
2: And while maybe I was a bit anxious before we played the first live, while we were playing it was like one of the most memorable days of my life. It was like
3: бях малко притеснен преди първия ни концерт, но след самия концерт си мисля, че това беше един от най-готините дни от живота ми.
2: So yeah, I don't know. I think we all complete each other musically. We
3: offer a great energy. Мисля, че се допълваме музикално, да и да.
1: Mm-hmm. Музикалното допълване е важно нещо. А това е този концерт на 24 май миналата година или?
0: Да, миналата година, но тогава Фотис не свираше с тях.
3: Той говори за концерта в Атино.
0: За концерта в Атино, да, който е свирил единствения.
1: Добре, Ленос?
4: I think that because a lot of the themes in our music are social and have to do...
3: Аз мисля, че понеже повечето от нашите теми в музиката са социални проблеми...
4: And they have to do, yeah, with problems in life or, I don't know, the lyrics are not very straightforward about systemic injustice or the problems with borders and all this stuff.
3: Да, текстовете не са, нали, някакси конкретно за някакви социални несправедливости и така нататък. По-отворени са за интерпретация. Да.
4: But it kinda is about this for us, so it's...
3: Но всъщност е така за нас, да.
4: So it's a place that all this frustration can come out as something good and you can express yourself even if these emotions are built up and are negative emotions.
3: Така че това е място, където можеш да си изповядаш всичките тези негативни емоции и да ги споделиш с хората.
4: So yeah, it feels a bit like spiritual, like you are not actually there.
3: Като духовно преживяване, да. Сякаш не си там в този момент, да.
0: Да, това...
5: Okay, I mean, it's better to see a band live than to listen to them in an album.
3: По-добре е да слушаш бандата на концерта, отколкото да си пуснеш просто албум вкъщи.
5: They make you feel more and yeah.
3: Преживяваше музиката по друг начин, да.
1: То по принцип трябва да се ходи на концерти, но албумът ви е чудесен и тук смятам да чуем ID, нали? ID слушаме.
3: I know what you're thinking. ID беше работното заглавие.
1: Да, защото така си ми го пратил. Той се казва също Identity или как се казва?
3: I know what you're thinking.
1: I know what you're thinking. Да, знам за какво си мислиш. Добре, слушаме го.

0: уважаеми слушатели, тук са Sober от Ереван, Атина, София, Лимасол. Събрали се в София преди... Колко време се събрахте?
1: 7 години.
0: 7 години. Тоест вие сте били съвсем младежи на по 22-3.
1: Да. Не дай да ме депресираш сега, че...
0: Да, т.е. имате дълга история зад гърба си. Срещата е в Музикалната академия. Всъщност, ти като вокалист се присъединяваш в самото начало?
1: Да. Аз и бившия ни гитарист Валката, нали...
0: Заедно с Левас
1: и така. Да, лека по лека се събрахме.
0: Фоти са от година и половина. Ставрос, кога се появява саксофонистът?
1: Ставрос преди 2 години.
2: 2 години, да.
1: И то от 2 години. Не, може би 2 и нещо.
0: Обаче този саксофон придава на музиката ви една така интересна насока, която преди как беше преди това?
1: Ами, понеже нашия първи гитарист така беше шредаджия. Това е термин, нали, който много обича да солира, нали, така нататък. Той като напусна, ние, нали, искахме някакси нашата музика...
0: Друг звук.
1: Да, друг звук. И ние първоначално се появихме с идеята да правим сола, нали, викам, ще ми се тия китарни сола минат малко такива бумърски, такова, да пробваме с саксофон.
0: Нещо по-за млади.
1: Да, и пробвахме с
0: саксофон. И се върнахте към традицията на 70-те години, още преди това.
3: Да, защото, както споменах, Кинг съм преди малко, но също една друга моя любима група, Underground Generator, понякога имат дълги сола, само че на саксофон, не на китара.
1: Да, точно, в смисъл, сякаш казахме, и той като направи първата песен, която записа, беше Far From Time, и ние си казахме, той трябва да запише за всички парчета от тук нататък. Да.
0: Именно Far From Time ще чуем след малко, но сега, разхождайки се из петъчното събитие в клуб Паве под Столична библиотека, там ще чуем на сцената и другата група на Фотис и Ленус. Може би да разкажем за нея. Please tell us about your other band that we'll hear.
3: And that will play Friday. Also before Sober.
4: Grains. So yeah, Grains, I think we formed like 2 years ago.
1: Преди две години се сформирахме.
4: So I first

0: Lee started this band with my friend Savas, which he does vocals.
1: Създадохме групата с Савас, той прави вокалите там.
0: And then meeting Lenos, he joined the band like, I think, some months later.
1: И след няколко месеца Lenos се включи в групата.
2: След като Lenos вече е живел в
1: Атина. Да.
0: Mm-hmm. So yeah, like, our main influences were again like post-metal and a bit of hardcore music.
1: Нашите вдъхновения са от, нали, така, post-metal сцената и хардкор.
0: Да. But more of the melodic hardcore stuff, like a bit of the straight edge bands, like Half Heart maybe.
1: Да, като Half Heart имаме така малко влияние, нали, от straight edge band, по-мелодични, да, hardcore
0: банди. Then like combining this melodic

0: melodic and emotional hardcore music with the ambience of post metal and black metal also.
1: Ние да комбинираме тази, нали, хардкорната музика с амбиенс, как да проведа?
2: С атмосферата на...
1: С атмосферата на black metal и така нататък. Какво ще... И след black metal and post metal.
2: And post metal.
0: So, I think maybe our main influences are the classic post metal bands, of course, like Neurosis, Isis, all these bands. Cult of Luna, maybe. Also, like Def Heaven is a big influence on us. The sound of Def Heaven.
1: I'm sorry, извинявам се, не запомнях всичките тези групи.
2: Групи като Neurosis, Isis, Cult of Luna.
1: Да, да.
2: Isis съм гледал на живо преди 15 години в Загреб.
1: He said that he's been to an Isis concert.
2: 15 years ago.
3: In Загреб.
0: I wish.
1: И той би желал.
2: Добре, аз
1: чувствам се като негов адвокат, между другото, като... защото сега не съм превеждал, ама сякаш, нали?
2: Това е новото ти ампула. Смятам да инсталирам един микрофон на пулта от среща и когато нямам преводач, ти навременно седиш на пулта и да превеждаш.
1: Да. И само с поглед да ме така,
3: като
1: той...
3: Като научиш гръцки, ще можеш да превеждаш от 4 езика.
2: Ето сега, между другото, Сергей много добре превежда от арменски. Дюнано Шекев и от Тазукнер. Какво казах?
1: Снежанка и 7-те джуджет.
2: Ето виж?
1: Да. Много обичам, когато получа обаждане е така в много случайен часови диапазон от Цветан Цветанов и вдигна и чуя Снежанка и 7-те джуджет на арменски.
2: Но сега отново аз искам да продължа тук. Групата на Фоти Силенос се казва, припомня...
1: Грейнс.
2: И този въпрос съм го задавал и преди в специфични ситуации. Някои музиканти избягват да свирят с двете си или трите си групи в една и съща вечер, просто за да се концентрират върху едната. Но тук може би и обстоятелствата вдъхновяват да се съберете в една и съща вечер, защото не сте толкова често в един и същи град. So, some musicians prefer not to play with their two or three or different bands in the same evening, but probably the circumstances now, the situation that you are all in one city is the reason.
0: It's because I have a secret agenda to go on a tour with all my friends.
1: Защото имам тайна агенда да направя турне с всичките ми приятели.
0: So yeah, this was a good chance to test this.
1: Това беше добра възможност да го експериментирам, дали е възможно.
0: So yeah, с Grains беше ни първият концерт. Живо не сме свирили преди. Имаме 7 или 8 песни, които са, нали, оригинални песни. Работихме ги за 2 години. Много сме... We are eager to show them.
1: Нямаме търпение да ги кажем.
2: И сте избрали добре контекста и ситуацията да свирите преди голяма и известна група като Собър. Част от която сте и вие.
0: Това е част от ангендата.
2: Да.
3: Добре, и за третата група може би няколко думи все пак?
1: Terraform. Значи това са...
3: Те не свирят за първи път с вас.
1: Не.
3: Аз спомням този концерт,
1: значи,
3: това миналата година
1: свириха. Значи ние с Terraform сме като Пижо и Пенда, честно казано. Даже аз, понеже като имаме концерт с тях и публикувам, нали, в профила си, че имаме концерт, и някои имам приятели, които все пак не слушат такава музика, не слушат метал и викат: "Ей, ще дойде да чуя твоята банда Terraform." И аз викам: "Ама аз не свира в Terraform, просто свирам с тях редовно." И те просто виждат постера и си мислят, че съм от Terraform.
3: Да, те са по-метал, така да го
1: те
3: кажа.
1: Те са alternative metal банда и за мен са една от най-добрите банди. Не го казвам, защото свирам с тях редовно, наистина трябва да им чуете новия албум. Нямам думи, наистина много добре са го направили като продукция и аранжиментите и всичко е изпипано много добре.
3: И ми, уважаеми слушатели, значи така един доста приятелски кръг.
1: Да.
3: Между Гърция, Кипър, България и Армения.
2: Както Ленос каза, турне с всичките ми приятели. Може би един ден Sober Big Band.
1: Еми, ще е интересно.
2: Добре, но сега по-отделно ще бъдат трите групи. Far From Time слушаме и се връщаме за още един разговор в ефир с Sober.

0: Аларма по програма Христо Ботев. Ние сме Цветан Цветанов и Ивайло Стефанов. Наши гости са Собър, четирима от петима, саксофонистът Ставрос не е тук. Тук са Андреас, Фотис, Ленос и Върдеварянос.
1: Малко по малко вече натамърват нещата, ако
0: трябва да. Ти често пътуваш до Кипър, примерно.
1: Доколко? Да, аз между другото...
0: И до Латина, а то, да, също.
1: Вече даже английският ми, то не вече, но постепенно смисъл си е станал гръцки и английски и се гордея с това. Много често правя, you know man,
0: Започваш изречението
1: с Да, смисъл. Между другото, Иво, и ти го правиш по-друге.
2: Понякога, да. Дори за 2-3 дена.
1: Дори 2-3 дни,
2: да. Да, исках да кажа всъщност, че ние си говорим с Солбър, но си говорим и с Гренс. Така че първата група, която ще свири в петък, само Тера Флора не са тук.
0: Те по-лесно ще дадат тук, защото са си в София.
2: Аз един въпрос имам, който Ленос преди време отговори вече до някъде на него, но все пак, имате ли някакво политическо и социално послание или всичко е по-завуалирано?
3: То нямаме чисто политическо
1: послание, но сме против против фашистите по улиците ни и сме против всякакви дискриминации. И полови дискриминации, расови дискриминации. И като цяло мислиме, че света трябва да прогресира, да не регресира.
2: Предполагаме против войните, геноцидите, сигурно, колонизациите,
1: да,
2: и така нататък.
1: Абсолютно, да.
0: И все пак една основна разлика има, примерно, между, понеже в Кипър не съм бил, между Гърция и България. В Гърция, когато, да кажем, някоя фашистка партия надигне глава, се събират едни огромни групи от хора срещу тях. Там левите движения, анархистите са доста силни.
1: Да.
0: Докато в България, аз съм чувал за ситуация, в която Сергей Върдеварян е скачал сам срещу някакви охранители, които са 4 пъти колкото него, защото е имал един свастика нарисувана.
1: Не, той просто пичо ме изгони от клуба. Не е било, смисъл, не съм се бил с него, просто той ме изхвърли.
0: Да, но искам да кажа, че тук много често сам трябва да реагираш срещу такива хора, докато в Гърция другото, е доста по-организирано, хората са доста по... имат съзнание за това.
1: Да. Трябва да кажем, че сме и против провеждането на такива мероприятия, като Луков марш и така нататък. В смисъл, това е нечувано. Аз като чувам, че се случва това нещо, нали, не мога повярвам. В смисъл, в кой век живеем?
0: В кой век?
2: Да, но като цяло все пак текстът ви са повече свързани с едни по-вътрешни усещания, проблеми и така нататък.
1: Да.
2: Не, че го няма социалното, но да.
0: Вътрешното преживяване на това, в което живеем. Кой пише текстове? Ти ли си основно?
1: Заедно ги пишем. Да.
0: Добре.
2: Трудно ли се поддържа, да го кажем, група, когато живеете на различни места?
3: То

0: понеже сме много добри приятели, няма как да не сме, нали, да не се конектираме, така че
1: винаги
0: то, че свириме музика, да. Има още един one more reason to see each other.
1: Още една причина да се виждаме, да. Защото ние винаги
2: си приятели, да. Между другото, не сте първите. Аз преди 2 години се запознах с една група, която беше половината живеят в Испания, половината забравих къде, другата половина са от Гватемала.
3: 3 половини.
2: И така се свързват, свирят, записват, понякога даже записват и онлайн, защото не може, примерно, човек от Гватемала да пътува всеки месец. И случва се, трудно е, но се случва. Предполагам и при вас още повече, нали?
1: Ами то ние сега, края на февруари, направихме нещо като Music Camp Session, нали?
3: Къде?
1: В Атина. Събрахме и за една седмица донаписахме някакви песни.
3: Направихте ли концерт, ще представяме. Да.
1: Не, в февруари месец нямахме концерт. Специално за това се събрахме. Андреас дойде от Кипър, аз дойдох от София, на листа с Ставро съответно. И довършихме там 3-4 песни, които между другото ще представим в петък.
3: Които ги няма в албума и са следваща стъпка.
1: Да.
3: Да. Поста Identity.
1: Да, те са, някои от тях са още по вариант на прототипи, ама да.
2: Между другото, понеже някои от вас споменаха като влияние System of a Down, не беше един човек само. Ама не беше...
3: За това ли си избрахте армейски вокалист?
2: Не. Молете се, значи не беше това въпроса. Понеже някои от вас споменаха System of a Down, този някой не беше Сергей. А имате ли някакво влияние от някаква фолклорна музика? Примерно в Кипър, в Армения, в България, в Гърция или от друго място?
1: Do you have influences from like the folklore of like any of our countries? Ами, аз като цяло мисля, че всеки от нас има малко така бихармония в и в, примерно в китарата чувам, той като свири се чуват, нали, интервалите, тези специфичните, които са. И аз карам тук там някое арменско украшение. Само чакам Елена да направи.
3: Тоест, личи си, че е група, че е група, която не е от Белгия, примерно.
1: Да, да, със сигурност.
3: То това се и чува,
1: да.
3: При всички положения. Добре, в София сте свирили, знаем, тук ще свирите и в петък. Тук е родена тая група, в Атина сте свирили.
1: Да.
3: В Кипър свирили сте, това не го знам за вашата история.
1: Да, 2 пъти свирихме. Един път в Ларнака и втория път беше на Dissonant Echo фестивал в Никози.
3: Реван кога?
1: Това е. Ами, дано да е скоро.
4: Сигурно.
1: Да.
0: No spoilers.
1: Да, no spoilers, да.
3: А, добре, хубаво.
2: А може и в някой друг град, пък на Балканите или така наоколо.
1: Обмислива, между другото. Ние винаги сме си го имали в предвид това да направим нещо балканско, но... Но да, трябва да намерим... Първо, че то е трудно и за нас, просто за... дори в България, нали, да се събереме, защото сме в различни държави. Но ако направим нещо такова, трябва да е, нали, поне повече от една дата, за да има смисъл, защото... Примерно сега специфично си е една дата, но да, за друг път ми стигнахме до извода, че няма смисъл само за един концерт. Хубаво е да се направи поне няколко дати, за целия път да си заслужаваш, защото иначе пътуваш примерно на, не знам, 2000 км, за да свириш 30 минути, нали така.
3: Да, защото тук всичките тези градове, Солун, Скопие, Белград, Букурещ, те са близо до София. Те са на разстояние с кола.
1: Да. А ако имаш и гориво за пиене, може и пеша да стигнеш за няколко часа.
3: Гориво за пиене, добре, трябва да го дешифрирам. Това не звучеше цяло трезвенически. Sober по програма Христо Ботев. Коя песента, която ще чуем ей сега, канейки отново всички да дойдат в 8, защото групите са 3 и трябва целият музикален репертуар да бъде свирен до 23 часа.
1: Да, еми понеже се събра пълният кръг от приятели на Ленус, нека да чуеме Съркъл, да.
3: Слушаме Съркъл на Sober.
2: Пак да кажем, клуб АВ, петък, 5 юни, 8 часа.
3: 20.

0: Това беше Съркъл на Солбър, които, както разбрахте, ще свирят в петък в клуб Паве от 20 часа, заедно с Грейнс и Тера Флора. А сега следва редовната рубрика за сряда на Ася Чанева «Зелени минути».
1: Зелени минути. Време за екология и климат.
2: Тази вечер в Зелени минути продължаваме темата, която започнахме миналата сряда. Жителите на Крумовград и околните села протестират срещу зелен инвестиционен проект, който предвижда 26 ветрогенератора да бъдат инсталирани в защитена по Натура 2000 зона в непосредствена близост до населени места на община Крумовград. А специалисти от Българското дружество за защита на природата твърдят, че ветрогенераторите ще бъдат смъртоносни за гнездящите там лешояди, египетски белоглав и черен, и трите вида са строго защитени. Миналата седмица разбрахме от жители на Крумовград, че ветрогенераторите няма да донесат ползи и за местното население. Самият инвеститор е потвърдил, че няма да намалеят сметките за ток след инсталирането на ветроенергийния парк. А другите притеснения на жителите на община Крумовград са, че основните за региона поминъци, пасищно животновътство и пчеларство, ще бъдат в сериозна опасност, а има данни и че нискочастотният шум вреди и на човешкото здраве. За всичко това говорихме миналата седмица с жителите.

0: жители на Крумовград. Сега се чуваме с Тонка Атанасова, директор на регионалната инспекция по околна среда и води Хасково. Институцията, която има последната дума да реши бъдещето на този инвестиционен проект. И така, госпожо Атанасова, знам, че сте ни слушали в сряда. Нека най-напред да кажем, че българското законодателство не забранява изрично да бъдат изграждани ветрогенератори в защитени територии по Натура 2000. И дейността е допустима според Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, разбира се, след провеждане на изискуемите процедури.
1: Да, точно така.
0: Какво имате вие да кажете по всички тези въпроси, които бяха повдигнати и притеснения на хора? Предполагам, че по някои въпроси няма да можете да коментирате. Например, нискочастотният ток, който притеснява жителите, защото мисля, това не е от вашата компетенция.
1: Точно,
0: но по всички други въпроси, предполагам, можете да коментирате. Слушам ви.
1: Надявам се да бъда изчерпателна. Всъщност, ние сме компетентният орган по околна среда, който провежда задължителната изискуема процедура по екологичното законодателство. Първо искам да започна от там, че тъй като възложителят е постъпил с едно уведомление в регионалната инспекция по отношение на изработване на подробен устройствен план, план за застрояване, парцеларен план и схеми за присъединяване, всички те по един начин ли подлежат на процедура по екологичното законодателство и по наредбата за екологична оценка.
0: Какво значи по един начин?
1: Това значи, че всеки един парцеларен план по-отделно, всяка един подробен устройствен план по-отделно, всяка една схема по-отделно, тъй като Законът за устройство на териториите позволява да се изработват отделни планове, които се възлагат от съответната общинска администрация.
0: Да, само може и да уточня, вие от кога сте директор? Въобще от кога работите в регионалната инспекция по околна среда?
1: От 26 години работя в регионалната инспекция по околната среда и водите. 5 години съм била директор на РИОС Бургас и вече 2 години директор на РИОС Хасково.
0: Тоест, да? Вие сте в регионалната инспекция Хасково само от 2 години?
1: Не, от 2 години. От 26 аз започвам далечната...
0: Не, защото казахте, 2000... че сте били в Бургас.
1: 5 години бях директор на Бургас.
0: От кога
1: и след
0: сте
1: това се върнах, а ми от 20-та година.
0: Така, аз ще ви кажа защо ви питам. Защото да? Аз знам, така поне твърдят хората в Крумовград, че така? Е имало преди години също инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергиен парк в района. Значи, говори се за около 2008 година едно предложение, за преди 15 години друго предложение. Имало ли е наистина такива и какви са били становищата на специалистите от РИОСВ Хасково по отношение на влиянието на тези проекти върху околната среда? Вие знаете ли?
1: Да, знам. Действително, имало е такива намерения. Мисля, че бяха 2 или 3 проекта, които бяха в този регион. В далечната 2008-2009 година отново имаше дълбока процедура с доклад по ОВОС, с отделен доклад по оценка за съвместимост с натуразоните. Решенията бяха по ОВОС положителни. Инвестиционните намерения бяха одобрени от страна на експертният съвет на регионалната инспекция. Доколко вече съм запознат, знам, че са се водили доста дълги битки съдебни, в които не мога да ви кажа края на съдебната сага, какво е той, възложителите, които бяха тогава. Нямам спомени, мисля, че беше пак Софийско дружество, Старозагорско, но какво се е случило с решенията, не мога да ви кажа дали са потвърдени от съда или не са.
0: Да разбирам, че инвеститорите са били други за тези предложения.
1: Ами да, бяха други юридически лица. Не мога да ви кажа физическите дали стоят зад тях.
0: Добре.
1: Но бяха други юридически.

0: Няма отрицателни становища.
1: За всички са били положителни?
0: Положителни, точно така.
1: Добре, тогава като са били положителни, защо не са се осъществили тези проекти?
0: Тъй като законодателството има срок, в който ако до 5 години не се реализира това преценено инвестиционно предложение. Вижте, ние сме на етап инвестиционно предложение. Ние все още някой иска да реализира нещо. Ако в рамките на 5 години той не го реализира, той губи правно действие. И всеки, който реши

0: правителство.
1: Mm-hmm. Да, да, да, ама вие нали разбирате, че хората пък в Крумовград не искат да седат и да чакат 5 години. Те са притеснени и реагират сега, когато са научили за това инвестиционно предложение. Те твърдат, че са научили твърде късно.
0: По принцип, знаете, че в този административен сайт или електронен непрекъснато има обявяване. Ние като компетентен орган също сме го обявили на нашата електронна страница. Разбира се, че общината е тази, която е допуснала изработването на подробни устройствени планове и също е трябвало да информира обществеността, че има такава дейност, но тя си, разбира се, по друг закон, по който ние нямаме компетентност и няма как да ви кажа как те са били информирани, тъй като при нас започва това намерение, започва през 2024 година. Така че мога да ви кажа, че са минали близо 2 години. Започва в февруари 2024 година.
1: Тоест процедурата за тази, за която точно говорим в момента,
0: да,
1: предложението на ВЕЦ Родопи АД, е започнало 2024 година. Така
0: ли? Точно така. Да, точно
1: така. Има ли изготвена оценка по ОВОС, така наречения, оценка за въздействие на околната среда, която оценка да е вече дошла при вас?
0: Да. Така, искам да кажа, че като започва 24-та година тази оценка, ние, разбира се, изпращаме едно уведомление до така нареченият възложител, на който му обясняваме на какви процедури подлежат тези подробни устройствени планове. Тъй като те очертават рамката на едно инвестиционно предложение, което инвестиционно предложение попада в приложенията на Закона за опазване на околната среда и законодателството по ЗОС дава.
1: Чакайте малко сега. Казвате едно съкръщение.
0: Да,
1: какво е ЗОВ? Да,
0: да.
1: ЗОВ, само да обясните какво е.
0: Това е Закон за опазване на околната среда. Това е ЗОВ. Законът за опазване на околната среда.
1: Да.
0: Екологичната оценка, това е наредба, която по принцип подлага на оценки екологична, планове, програми, проекти. А инвестиционните предложения се подлагат под разпоредбите на друга наредба. Това е наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС.
1: Кой издава тази наредба?
0: Това е наредбата. Тази наредба е административен акт, който го издава Министерски съвет. И ние работим, ние сме едни изпълнители по тази наредба. Тя е наредба, на която се подлагат абсолютно всички инвестиционни предложения, които попадат в приложенията на Закона за опазване на околната среда. И това инвестиционно предложение попада в приложенията на Закона за опазване на околната среда. И за това трябва да му бъде извършена такава оценка.
1: Кой извършва оценката? Нали, за ОВОС?
0: Така, точно така. Тази оценка се извършва от съответния компетентен орган, Сиреч, наречен Регионална инспекция по околната среда и водите.
1: Сиреч вие?
0: Точно така.
1: Тоест вие я изготвяте?
0: Ние я оценяме. Изготвянето е на независими експерти, които са се подписали под доклада, който те са ни представили.
1: Да,
0: ние
1: това
0: оценяме
1: питам, кой
0: този доклад.
1: Да, да, не, а...

0: плаща, за да направят тази? От инвеститора, т.е.
1: Точно така.
0: Е, нали се сещате, че това само по себе си предполага винаги положителна оценка? Нали, който ти плаща, няма как да... Нали, това е абсолютно просто.
1: Ние сме компетентен орган. Законодателят е определил, че от независими експерти се изготвя доклад, който доклад се представя в регионалната структура за оценка.
0: Ама как може да са независими, като са платени от инвеститора? Нали? Той им плаща. От какво са независими?
1: Еми, смятам, че този въпрос пак не е към нас. Ние сме в изпълнителната власт, да, и сме в законодателната.
0: Да, и вие го получавате този доклад и сте длъжни да направите оценка върху него. Тоест, вие един вид го преглеждате, прочитате, така, решавате дали е адекватен.
1: Значи, този доклад се състои от много компоненти, тъй като околната среда се състои от въздух, почва, води, биоразнообразие, ландшафт, риск за човешкото здраве. Всеки един си е разработил съответния дял в доклада по ОВОС, който сега е пред мен. Така. Той е някъде около 450
0: страници. Нямаме време да четем. По отношение на биоразнообразието, какво казва доклада?
1: Значи, по отношение на биоразнообразието има отделен доклад. Има изцяло отделен доклад, който също е толкова страници и в който е направено заключение, и това, което казват и са притеснени гражданите на Крумовград, че ще бъдат унищожени 20% от защитената зона, в доклада е записано, че ще бъдат унищожени 0,29% от защитена зона Крумовица. И в същото време, тъй като ще бъдат засегнати 330 декара, от които само 111 декара, които ще бъдат поставяемите компоненти на така наречените ветрогенератори, всичко останало е сервитутна зона и всичко останало също е и преносната мрежа, електрическата преносна мрежа, по която ще продават електроенергията.
0: Какво значи така, сервитутна зона? Само да обясните.
1: Ами вижте сега, сервитутната зона, тя се прави около този високо волтово напрежение, което оставят една сервитутна зона. Това е по друг закон, по закона за енергетиката, но винаги трябва да има. Доколкото съм наясно, сервитутни зони има и на пътищата, и на водопроводите, и на електропроводите, и на всичко. Има една сервитутна зона за обслужване на този вид трафопост.
0: Нещо като прилежаща зона си го представям.
1: Точно, така. Да, няма строителство, просто има, да кажем, от едната от другата страна някакви метри, в които трябва да бъде сервитутна зона.
0: Ама нали вие знаете, че нито птиците, нито прилепите могат да различават къде е тая зона и да не летят точно там?
1: Ами те могат да си летят, тя зоната няма да има нищо. То и сега имаме ток, и на сега на всички им е предоставено ток, така че аз не смятам, че ще, нали, че нещо ще бъдат обезопасени. Разбира се, стълбовите задължително трябва да бъдат обезопасени.
0: А как може да се обезопасят перки? Вие казвате стълбовете, ама перките, те се въртят, те не могат да бъдат обезопасени срещу това птиците да навлизат там.
1: По принцип, изготвителите на доклада са предложили мерки, които компетентният орган ще разгледа мерките дали са адекватни, мерки, в които могат да ограничат, да предупредят и така. Аз не смятам, че птиците не могат да се предпазят от перките.
0: А как точно не го смятате?
1: Не знам, те казват, че отиват и се блъскат. Не знам дали някой отива и се блъска в перката. Поне в доклада и в заключенията на експертите пише, че няма блъсък на птици и има. Написани са, че в някой от отсрещната страна е имало няколко случая, но пак не мога да ви твърдя. Така. Това са инциденти. В доклада е записано изрично, че при работещи 350 ветрогенератора в Северна Гърция, която много близко до този ветрогенераторен парк, са загинали 16 лешояда.
0: Ама за защитен вид 16 лешояда не са никак малко?
1: За 18 години, да. От 350. Разбира се, че не са малко. Никой не казва, че са малко, да.
0: Това беше Тонка Атанасова, директор на Регионалната инспекция по околна среда и води Хасково. С нея разговаряхме по казуса Крумовград.

0: Alarma. Alarma. Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Това е Аларма по програма Христо Ботев. След зелени минути чухме песента On the Edge на Sober, а сега ще успеем до края на предаването да дослушаме и целия албум Identity с Reflection, Русалка 10 и любимата ми, може би, пиеса Totem. Тук вече са съвсем експерименталните неща. Слушаме.

0: Аларма вече е към своя край. Чухме, между другото, целият албум на Sober Identity. Концерта, не забравяйте, е в петък, 5 юни, в клуб Паве от 20 часа, заедно с Грейнс от Гърция и Тера Флора от тук, от София.
1: А за Sober това беше първо масирано участие по радиото, може би първо интервю въобще.
0: Абсолютно, да. Поне при нас със сигурност е първо и то, както чухте, доста пространно интервю. Така, това беше всичко от Аларма за днес. Аз съм Ивайло Стефанов, до мен е Цветан Цветанов. За вас работих още Ася Чанева, Сибила Лилова, Михаил Михайлов и Александър Кирев.
1: Финалът е с една песен на Suicide, само че направена в версията на Гуадалупе Плата от Убеда, Южна Испания, които пък са нашите специални гости идната седмица. От две години не са свирили в София. Гответе се!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Първото за месеца предаване започваме с няколко версии по Саймън и Гарфанкъл. Франсуа Пуату с Scarborough Fair от миналогодишният му албум Old Folks и Саша Васандани с Роман Колан, The Sound of Silence. Албумът им се казва Still Life. След това, същото това дуо продължава малко с Miles, Blue and Green и Washing in the Water.

Един италиански акордеонист, съпътствал и Пао Фрезо, сега в момента стубата на Мишел Годел и Лукас Нили. Името му е Лучано Бюндини, албумът е Fables of Time. И Черкатори дали инвизибиле, Темпи пасати, Беля Мадре д'Амор. Това са композиции или на Лучано, или на Мишел. По-нататък няколко неща, които са свързани или с Great American Songbook.

Лучано или на Мишел. По-нататък няколко неща, които са свързани или с Great American Songbook, или с класици, като Монтеверди, например, Вирикорда, Обоски, Омброси, след това Стив Суолоу и Карла Блей, съответно Допо и Торменто и Лаунс.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.

0: 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
1: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
1: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от Здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
4: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
3: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
4: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
3: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 70

0: слава Богу, що сьогодні у нас є.
1: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
2: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алмаядин разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
3: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22 годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито

0: като в Западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция. Roald Dahl. Кожа. Четвърта, последна част.
1: Ей, ти, какво искаш?
2: Мъжът беше облечен в черен официален костюм, беше нисък и дебел и имаше много бяло лице. То беше подпухнало и с толкова много плът, че бузите висяха от двете страни на устата, като два тлъсти резена сланина.
1: Ако обичаш, веднага напусни галерията ми.
3: Нима, не е позволено да разгледам картините.
1: Вече

0: После настана бъркотия и шумотевица, защото всички се втурнаха напред и наобиколиха стареца.
1: Не може да се сгреши, да, от ранния му период. Но това е направо фантастично, вижте. И е подписана. Наведи рамене напред, приятел, за да се изпъне картината. Кога е правено това, старче?
2: През 1913, през есента на 1913.
1: А кой е научил Сотен да татуира?
2: Аз го научих.
1: Ами жената?
2: Тя ми беше съпруга.
0: Собственикът на галерията си пробиваше път сред тълпата към Дриоли. Сега той беше спокоен, ужасно сериозен и се усмихваше само с устата си.
3: Мусио, ще я купя.
0: Дриоли виждаше как натрупаната тластина по лицето му се тресе при всяка изречена дума.
3: Казах, че ще я купя, Мусио.
2: Е, как бихте го направили?
3: Много просто. Ще ви дам 200 000 франка за нея.
1: Не го правете. Тя струва 20 пъти повече.
2: Но как бих могъл да я продам? Как бих могъл да я продам, Мусио?
1: Да, как би могъл да я продаде? Та тя е част от него.
3: Слушай, аз ще ти помогна. Ще те направя богат. Заедно ще уредим нещата помежду си, да?
2: Но как ще я купите, Мусио? И какво ще правите с нея след като я купите? Къде ще я държите? Къде ще я сложите тази вечер? И къде утре?
3: А къде ще я сложа ли, Еми? По всичко изглежда, че ако взема картината, трябва да взема и теб. Това е неудобство. Картината няма никаква стойност, докато ти си жив. На колко си години, приятелю?
2: 61.
3: Но може би не си много здрав, да?
2: Това не ми харесва. Честно да му мисля, това никак не ми харесва.
0: Той попадна право в ръцете на някакъв висок мъж, който леко го хвана за раменете. Дриоли го погледна и се извини. Мъжът му се усмихна и окоръжително потупа голото рамо на стареца с ръка, облечена в жълта като канарче кожа.
4: Слушай, приятелю, обичаш ли да плуваш и да се печеш на слънце? Обичаш ли хубава храна и червено вино от прочутия замък в Бордо? Обичаш ли такива неща?
2: Да, разбира се.
4: А компанията на хубави жени?
2: Защо не?
4: И гардероб пълен с костюми и ризи, шити специално по твоите мерки? Струва ми се, че малко дрехи няма да са ти излишни. Имал ли си някога обувка, изработена специално за собствения ти крак?
2: Не.
4: А би ли искал да имаш?
2: Еми...
4: И човек, който да те бръсне сутрин и да подстригва косата ти. И чаровно пълничко девойче, което да се грижи за маникюра на ръцете ти. И звънче до леглото, с което да известяваш на прислужницата, че е време да ти донесе закуската. Би ли искал да имаш тези неща, приятелю? Харесват ли ти? Виждаш ли, аз съм собственикът на хотел Бристол в Кан. В този момент те каня да дойдеш да живееш при мен в охолство и лукс до края на живота си. Твоето единствено задължение ще бъде да прекарваш времето си на плажа и по-бански да се разхождаш сред моите гости, да се печеш на слънце, да плуваш и пиеш коктейли. Такова нещо би ли ти харесало? Не разбираш ли, така всичките ми гости ще могат да се наслаждават на тази великолепна картина от Сотен. Ти ще станеш известен и хората ще казват: виж, ето го човекът с 10 милиона франка на гърба. Харесва ли ти идеята ми, Мусю? Звучи ли ти приятно?
2: Доста комична идея, но... Наистина ли говорите сериозно?
4: Разбира се, че говоря сериозно.
3: Почакайте, почакайте. Виж какво, старче, ето отговорът на нашия проблем. Така, аз ще купя картината и ще уредя някой хирург,

0: да махне кожата от гърба ти, след което ти ще можеш да си отидеш и наволя да харчиш многото пари, които ще ти дам за нея.
1: Без кожа на гърба си?
0: Не, за Бога. Не ме разбра. Хирургът ще постави ново парче кожа на мястото на старото, съвсем просто.
1: А това възможно ли е?
0: О, нищо работа.
2: Невъзможно. Той е прекалено.

0: Хирургът ще постави ново парче кожа на мястото на старото, съвсем просто.
1: А това възможно ли е?
0: О, нищо работа.
2: Невъзможно. Той е прекалено стар за такова голямо присаждане на кожа. Това ще го убие. Това ще те убие, приятелю.
1: Ще ме убие ли?
2: Естествено. Няма да го преживееш. Само ще вземат картината.
1: За Бога.
3: А после ръката, облечена в канарено жълтата ръкавица, отново потупа дриоли по рамото.
2: Хайде. Двамата с теб ще отидем някъде. Добре да си похапнем и през това време ще обсъдим подробностите. Какво ще кажеш? Гладен ли си?
3: Дриоли го гледаше намръщено. Не му харесваше дългия, гъвкав врат на мъжа и начина, по който го протягаше към човека, с когото говореше, като змия.
2: Печена патица и червено вино. А може и по едно суфле с кестени. Леко и пухкаво.
3: Очите на Дриоли се обърнаха към тавана, устните му се отпуснаха и навлажниха. За всички беше ясно, че на стареца буквално му потекоха лигите.
2: Как предпочиташ патицата? Препечена с хрупкава коричка отгоре или...
4: Идвам. Почакайте ме, мушио. Идвам веднага.
3: И след минута вече беше изчезнал от галерията заедно с новия си покровител. Само след няколко седмици в Буенос Айрес бе предложена на търг картина на Сотен. Беше портрет на жена, нарисуван със странна техника, силно лакиран и поставен в скъпа рамка.

Радиоколекция чухте четвърта, последна част от разказа на Роалд Дал «Кожа». Четоха актьорите Жанет Йовчева, Добриела Попова, Тодор Близнаков, Иван Петрушинов, Веселин Цанев.

0: Най-доброто от програмата.
1: Изборът на Анелия Димитрова. Здравейте и добра ден нощта ви, скъпи слушатели на програма Христо Ботев. Както обикновено по това време на нощта, вие сте с среднощния радио експрес на Българското национално радио. Предаването, което се старае да ви държи будни и ви предлага да чуете отново най-интересните теми, преминали през ефира на всички програми на радиото.
2: В следващите 90 минути, в нощта на 4 юни, заедно в студиото сме аз, Алекс Янев.
1: Аз, Анелия Димитрова.
2: Разбира се, музикалният редактор Маргарита Заберска, а на звукорежисьорският пулт е Данаил Делев.
1: Останете с нас.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: И тази нощ отново потегляме от ефира на програма Христо Ботев и рубриката «Мигранти с таланти», където ви срещаме с Мария Калашникова, Маша, която е родом от малък сибирски град в Русия, но след това живе

0: Живота тя отвежда в Москва, а днес вече от 4 години живее със семейството си в България.
1: В Москва Маша е работила в сферата на туризма и хотелиерството, но днес е отдадена на изработката на ръчна бродерия, занимание, което си спомня от своята майка и детството в Сибир. Бродериите си Маша определя като нещо средно между татуировка, рисунка и израз на вътрешен бунт. Работи с ярки цветове и силни, категорични линии, защото споделя, че харесва нещата, които имат характер. Шевиците й обикновено са на обичаните от нея животни, както и на персонажи, които сякаш притежават свой собствен неподражаем облик и мнение. Маша не обича да следва правила, а по-скоро е водена от любопитството си, което винаги тласка към нещо ново.
0: Повече за своя път до България, любовта и към бродерията като начин на изразяване и как се усеща днес тук у нас, в следващите минути ще ни разкаже самата Мария Калашникова, Маша.
2: Казвам се Мария Калашникова, но предпочитам да ме наричат Маша, защото не официално, а не по-лесно за всички. Родом съм от Русия, от един малък сибирски град Омск. И последните 12 години, преди да се премести в София, живях в Москва. А преди да се посветя на бродерията, дълго време работих в сферата на хоспиталите, в един от най-добрите хотели в Москва. И имам ми семейство, съпруг, син и едно кученце, което също се премести с нас тук от Москва.
0: Как започна вашия път от Москва до България? Кога се случи това?
2: Нашият път от Москва до България беше лек и бърз. През 22-ра година компанията на съпруга ми закри своя офис в Москва и предложи на всички, които желаят, да се преместят в София. И така се озовахме тук.
0: Значи живеете в България от 22-ра, т.е. вече 4 години.
2: Да, почти 4 години тук.
0: Чудесно. Не. За 4 години научихте български, така както говорите в момента.
2: Благодаря.
0: Как успяхте да го научите така?
2: Имаше няколко курсове, 3 класа. И след това имам много практика с хора и така зная горе-долу български.
0: А разкажете ни вашата история и какво донесахте със себе си от това, което правихте в Москва?
2: Като вече казах, родена съм в Сибир, в семейство, къде ричната работа беше нещо напълно нормално. Майка ми цял живот шие, прави разни неща, винаги беше заета с някаква ръкоделие. И това и аз обичах да създавам с ръцете си и да се занимавам с творчеството. Няколко години съм рисувала и в училището аз 4 години тренирах лека атлетика и според мен точно това ме научи на търпение и постоянство, което аз ползвам сега в моята работа. След това животът ми отведе в Москва, където дълги години работих в хоспиталите, преди това работих в туризма, така че много години съм била свързана с работа с хора и това съм взела на тук в България и ползвам сега също.
0: Към днешен, към настоящия момент се занимавате с бродерия. Но гай, как усетихте, че това ще се превърне във ваше призвание?
2: Това е забавна историята и тя започна же тук, в България. Аз съм бях в отпуск на майчинство. Всичко започна преди 3 години. Преди 3 години аз избродирах първата ми рисунка на 4 май, така че за рожден ден на моят брат. Бях в отпуск по майчинство и реших да избродирам малка калинка върху чершафа на сина ми, просто за да му бъде по-интересно да спи в леглото си. И когато я направих, усетих колко много ми харесва самия процес. Поръчих си материалите и пробвах по-сложни неща и много бързо разбрах, че искам да го правя по-сериозно, не само като хобби. След това, след около година, вече участвах в местни маркети и видях, че хората наистина имат интерес към моята лична бродерия. Бях много вдъхновена от това всъщност. И тогава реших, че това е моето занимание. И когато синът ми започнаше да ходи в детската градина, аз започнах да се занимавам с бродерия като основна работа. Задох бранд и всичко друго.
0: Какво всъщност разказват вашите шевици? И когато бродирате, чувствате ли, че разговаряте по някакъв начин с себе си или пък с хората?
2: Аз просто обичам да бродирам много красиви и страхотни неща. някакви от тях сами или понякога подръзки, понякога да правя провокативни. Просто правя това, което ми хрумне и което ми забавлява. И се иска хората също да усещат тази свобода.
0: А какви са фигурите, които най-често бродирате?
2: Аз много обичам да бродирам животни, не като натурални, а повече стилизирани и не натурални цветове. Много ярки, не като се срещате в живота.
0: Кои цветове предпочитате? Къде и как бродирате?
2: Аз имам място в една от стаите в нашия апартамент. И тук имам всички материали и тук и бродирам. Цветовето аз харесвам повече такива ярки и още пастелни цветове.
0: Има ли нишка, която свързва според вас руската традиция, с която вие сте израснала, и българската, която тук срещате и намирате?
2: Мисля, че да. И тя е много по-силна, отколкото аз очаквах, честно казано. И двете традиции има и уважение към речната работа, към символите. Различни са цветове и стил, но духът е сходен. И бродерия е пазител на паметта.
0: Върху какво работите в момента? И какво е това, което най-много се харесва от вашите шевици?
2: Аз бродирам върху тениски, върху ризи, памучни и върху всъщност каквото хора поискат. Обикновено те искат техните животни, техните домашни любимци, котки, кучета и така нататък. Животните или някакви символи на семействата, които искат да бродирам върху дрехи.
0: Какво усещате, докато оставате насаме със себе си из бродерията и докато шиете?
2: Аз много обичам процеса. Това е много спокойно, размерено, много часове шия и бродирам. И много харесвам, когато има някаква задача, някаква рисунка и имам мотивация, за да когато ще бъде готово. Но усещам, че може би спокойствие, това е харесвам.
0: Как ви приема България? Въобще как се усещате и чувствате днес тук?
2: България ми прие с мекота. Аз абсолютно чувствам се тук много добре, като на място, като у дома. И много ми харесва, че на пътя ми винаги се появявали само добри хора, открити, спокойни. И срещам само хора, които могат да помагнат. И много харесвам времето. Слънце тук ме радва всеки ден и много ме зарежда и ме дава усещане за място. Понеже аз рядко повтарям една и съща работа, затова винаги имам силна мотивация да завърша нещо ново и да погледнем как ще изглежда.
0: Как приемат хората вашите творби, вашите бродерии? Те според вас усещат ли емоцията, която влагате в всяка нишка в бродерията?
2: Абсолютно. Много често виждам истинско възхищение у хората и все едно съм създала нещо невероятно. Получавам много топли реакции, особено кога давам персоналните поръчки. Понякога някой просто ми пише, че много хареса бродерията ми. И всичко това за мен е най-голямото признание. Най-хубавото чувство е, че освен мен, самата има и други хора, които наистина седят труда ми.
0: Ако трябва да избродирате едно послание към света, какво би било то и какви цветове поред вас ще изберете?
2: Това ще бъде на английски изречение Make it your way, че значи прави в своя стил, нещо такова. И цветове ще избирам каквито ми дойдат, но нещо такова като хаос. Но красив хаос. Колкото по-ярко, толкова по-истинско.
0: В тази връзка, каква е следващата история, каква е следващата бродерия, която искате да разкажете с игла и конец? И може би това ще бъде пожеланието ви към слушателите?
2: Да. Имам една конкретна идея. Това е два коня на цялата задна част от памучна риза, такъв стил на татуировка. Малко подръзки линии, погранични форми. Нещо между класическата естетика и бродерия. И искам да започна точно с това. И това ще бъде много голяма рисунка върху риза. А за пожеланието искам да пожелая на всички да правите това, което харесвате. И ако имате желание към някакво творчество.

творчество, да развивате това и да бъдете творчески, постоянни и решителни. За мен също ще пожелавам да бъда решителна и да продължавам в моят стил, да съхранявам моят стил и когато малко изморя, да взема малка почивка и след това да се връщам към работа.

0: Среднощен, Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен, Радио Експрес.

0: Град Елин Пелин започна 56-то издание на емблематичния шопски празник, който ще продължи до 7 юни. И тази година той ще премине под мотото «Децата и традициите» с фокус върху съхраняването на българския фолклор и предаването му на младото поколение.
1: Празникът отново ще накара град Елин Пелин да затопти в ритъма на българския дух с празнични концерти, фолклор, вкусни шопски гозби и талантливи деца. Подробности да чуем в репортажа на Надежда Герова, излъчен по Радио София.
2: Тази годишното издание на емблематичния шопски празник ще накара град Елин Пелин отново да затопти в ритъма на българския дух с празнични концерти, фолклор, вкусни шопски гозби и талантливи деца. Подобно на миналата година и през 2026-та празникът ще се проведе под мотото «Децата и традициите» в периода 1-7 юни. 57-то издание на честванията ще се отличи с инициативите «Най-голямото хоро в шопската фолклорна област» и «Най-голямата шопска салата». Делничната програма е разделена на тематични дни, от които понеделник е провъзгласен за Ден на детето и духовността, вторник – Ден на героите, сряда – спорт и творчество и четвъртък – деца, спорт и талант. Дните от уикенда традиционно събират най-голяма публика, като поставят завършека на програмата. За честванията и програмата разказва още Ангелина Илиева, експерт към община Елин Пелин.
3: Шопският празник води началото си от далечната 1970 година, като идеята е на режисьора Благой Пратев, наш съгражданин. Идеята е да се развие в културно отношение и да се благоустрои все още младия град Елин Пелин. Наричаме го шопски празник, защото не само празнува шопа, но и шопите имаме възможност да се докоснем до изпълненията на госизпълнителите от различни фолклорни области, та дори и извън пределите на България. Всеки един ден от празниците, като се започне от днешния ден, 1 юни, и до последния ден, 7 юни, са включени на голяма и на по-малки сцени изпълнение на деца. Откриването на шопския празник тази година съвпада и с Международния ден на детето и затова целият ден 1 юни ще мине под деня на под знака на духовността и на детето. По-късно от 18:30 часа ще започне детския празник. Тази година ще бъдат с спортни игри, с наслов «Мама, татко и аз» и детския празник «Мини-мис и мини-мистер». А на 5 юни в петък от 19 часа е официалното откриване на шопския празник с участието пак на местни самодейни колективи. Казах, че ние сме ценители на фолклорните и не само на фолклорните традиции. Ще ни гостуват от побратимения град Твърдица, Молдова, Център за художествено образование. Ще ни гостуват и Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев. И всичко това ще се случи на стадион Левски в град Елин Пелин. В съботния ден на новото тази година по идея на кмета на община Елин Пелин да направим най-големото хоро шопско, за да демонстрираме и да покажем по-скоро заедността на цялата общност и на фолклорните области, както и най-голямата шопска салата.
2: На тържественото откриване на 5 юни се очаква да присъстват официални лица, министри и духовници. Празничната програма във всеки един от дните се очаква да започва от ранните часове и да продължава до късно с много музика, танци, шоу и традиции. За Радио София, Надежда Герова.

пренасяме се в града под тепетата, където ви каним на изложбата озаглавена «Родна живопис» на Калин Ангелов в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си натюрморти, пейзажи

0: икона, малко икони, пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я озаглавил родна живопис, понеже представя родната природа и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
1: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
0: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм и от тая година такива пейзажи. И бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна, също пейзажни, с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор. А и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има и, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно. Правени в Пловдив, в интериорна среда.
1: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
0: Еми, това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека като усещане. И аз съм израсъл с Тунджа.
1: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
0: Моята специфика на работа в цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така са ме учили моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така и всичко е рисувано от натура и пейзажите, и натюрмортите.
2: На стативчето.
0: На стативчето, класическо, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което и ми дава една голяма емоция и радост изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.

0: Изложба на адаптирани хумористични графики и карикатури на известни родопски художници и младежки интерпретации беше открита в художествената галерия Станка Димитрова в понеделник. Експозицията е дело на младежи от 4 кърджалийски училища, които участваха в проекта в регионалната библиотека Никола Йонков Въпцаров.
1: Проектът «Архитектоника на уменията» се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура» по програма «Културно наследство 2025 година». Повече за изложбата в художествената галерия Станка Димитрова ще чуем в интервюто с Елисавета Кехайова, директор на регионална библиотека Никола Йонков Въпцаров, излъчено по Радио Кърджали.
0: Госпожо Кехайова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
0: Поводът да ви потърся е откриването на изложба на регионалната библиотека Никола Йонков Въпцаров днес, само че този път ще бъде в художествената галерия и от предварителната информация изглеждата е доста интересна тази изложба. Да ни кажете малко повече.
2: Ами да, днешната изложба всъщност е свързана с реализирането, по-скоро финализирането вече на проекта, който регионална библиотека осъществи през последните месеци, а именно с наименованието «Архитектоника на уменията». Днес слагаме финала на това, на този творчески процес, който продължи няколко месеца и който благодарение на подкрепата на Фонд Култура така ни осъществяваме и реализираме, надявам се, успешно. Днешната изложба е свързана с

0: този творчески процес, който, кажа, че се осъществява вече няколко месеца. Идеята на проекта беше и продължава да бъде да напомним, да припомним на обществото ни, най-вече на младите хора, позабравеното културно наследство, което имаме тук в Родопите и в частност Кърджали. Идеята беше да припомним много известни творби на наши именити художници и творци, като Джемал Емурлов, Джими, като Бурхан Еддин Ардагю, като Николай Арнаудов, които, за съжаление, вече не са сред живите, но са оставили едно огромно художествено богатство. Също така автори, с които работихме, това са Емил Пенчев и Николай Тюркеджиев, които са сред нас, слава Богу, и продължават да създават своите уникални творби. Този проект, нали, с участието на младите хора от Кърджали, включвайки ги активно в тази кампания, беше с тяхна помощ и тяхно включване да бъдат издирани, да бъдат сканирани карикатури от тези родовски художници. Техните произведения, които са били помествани в местния печат в периода от 1980 до 2020 година, във вестник Зорница и месечното приложение на вестник Нов живот за литература и изкуство, Перперикон общество и политика, който е бил и седмичен информационен вестник. Въобще издирването на тези авторски карикатури, шаржове и тяхното творчество през погледа на децата.
1: Те са вече дигитализирани, така ли?
0: Точно така. В ателиетата, които организирахме при нас в регионална библиотека, идеята беше с помощта на децата да бъдат издирени от съответните вестници, местен печат и издания, с участието на младежите, и след това да бъдат дигитализирани и след това да бъдат адаптирани пред техния младежки, творчески, различен поглед. Тоест, децата да стъпят на тази творческа фундаменталност на нашите местни автори и да пресъздадат през своя поглед своите нови творби. Отново повтарям, шарзове, карикатури, включително стихове, есета, комикси. Децата сътвориха уникални неща, които всъщност днес ще представим на тази изложба.
1: В крак с времето, в дигиталния век, в който живеем, възраждате за нов живот, може би, позабравени творби на тези автори.
0: Именно, нали, през младите хора, всъщност, ние да им покажем, че съществуват уникални творби и уникални местни творци, които са гордост и за местната общност, и в национален план остават в историята тези от тях, които не са между живите. Но в случая господин Емил Пенчев, нашият голям скулптор и художник, беше включен и в екипа, в творческата работа, в самите ателиета. Той беше нашият ментор, който помагаше на младежите и ги наставляваше професионално как се създава една художествена творба. Така че ние включихме местен художник, който да участва и да помогне на децата така професионално да ги напътства за това как се създава една такава хумористична художествена творба.
1: В този проект са участвали ученици от три кърджалийски училища: Петко Рачов Славейков, Владимир Димитров Майстора и професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов, както и от средно училище Йордан Йовков. Четири училища са.
0: Точно така.
1: Беше ли им интересно, или може би някой от тях за първи път са се сблъскали с печатната преса, защото знаем, че, за съжаление, през последните години нещата вече са изцяло в интернет, в дигитална среда.
0: Ами, разбира се, за учениците беше много интересно, защото това са така ученици от 12 до 19 годишна възраст, вече големи младежи, които така приложиха своите умения и това, което имат като таланти в тези ателиета. И съм благодарна на колегите, които партнираха по нашия проект. Техните ученици са наистина талантливи и се радвам, че бяха наши партньори.
1: И последно да ви попитам, изложбата ще бъде достъпна, да бъде разгледана, колко време?
0: Ами тук е момента да благодаря и на нашите партньори от художествена галерия Станка Димитрова Кърджали, които се отзоваха на нашето предложение да бъдат домакин на тази изложба, защото няма по-подходящо място да представим творчеството на младите хора именно в такава творческа и професионална среда, каквато е художествената галерия. Днес всички гости наши ще имат възможност да разгледат изложбата, както и в следващите няколко дни. А също така е важно да кажем, че днес, освен творбите на учениците, ще бъдат представени и 40 авторски творби на самите художници, които изброих в началото на нашия разговор. Така че всеки един гост ще може да съпостави така гледната точка на тези авторитети, на големи имена родопски художници с гледната точка на младите, иновативни, модерни хора на Кърджали.
1: Тази изложба ще може да бъде разгледана до края на седмицата, така ли?
0: Точно така, да.
1: Чудесно. И наистина последно мисля, че точно с този проект регионалната библиотека спечели европейска награда.
0: Ами в връзка само с тази награда, ако ми позволите, че тя беше дадена и така учредена на библиотеката, именно благодарение на този проект, в който отново говорим за дигитализация и модерен подход, както към младите хора, така и към начина на работа с тях. И в този смисъл сме особено горди, че получихме такова европейско отличие. За първи път се дава такава оценка на нашата институция и това само иде да ни каже, че сме в правилна посока, надявам се.
1: По правия път точно така. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Уважаеми слушатели, Елисавета Кихайова, директор на Регионална библиотека Никола Янков Царов.

0: спечели наградата на публиката на Международния фестивал на уличното изкуство Маджи Ел Борго в Коста ди Мецате.
1: Фестивалът Маджи Ел Борго, или в превод Магии в сълцето, се провежда в старинното италианско градче Коста ди Мецате, недалеч от Бергамо, на входа на долината Вал Кавалина.
0: За наградата, срещата с публиката в Италия и атмосферата на фестивала, нека да чуем интервюто на Соня Валериева с Тодор Борисов в предаването Цветовете на деня по Радио Видин.
2: Спектакъл «Животът на марионетките» – едно силно и въздействащо куклено представление, което изследва границите между свободата и съдбата и поставя въпроса кой всъщност движи конците в нашия живот. А сега за наградата, срещата с публиката в Италия и атмосферата на фестивала говоря с Теодор Борисов. Тео, честита награда първо. Много се радвам да те чуя. Ние се познаваме много добре, за това, че ще си говорим на ти със сигурност. Кажи ми, Тео, какво означава за теб наградата на публиката, особено когато идва точно в навечерието на 1 юни, денят на детето?
3: За мен наградата на публиката е най-голямата награда. Когато те оценят децата и техните родители на арената на Коста ди Мецате, защото изиграх 6 представления там, това е рожден ден за сърцето ми.
2: Наистина е така, Тео. За мен най-голямата награда е тази на публиката, на зрителите, не на журито.
3: Аз не знаех, че съм е спечелил, просто съм във Виена в момента и те се обадиха в понеделник и казаха: Тео, имаме голяма новина. И аз викам: леле, какво съм направил пак? И викате ми: така и така, журито не те оцени, но пък всички са гласували за теб, харесаха новия спектакъл и, както така знаеш, и стария, и всички са гласували за теб. Ще ти я пратиме по почтата. Викам: не ми пращайте нищо, аз другия месец пак съм в Италия и ще дойде да си я взема.
2: Да си я вземеш направо на крак, както се казва. Добре, да. Тео, да си поговорим съвсем накратко за твоя спектакъл «Животът на марионетките», който има такъв доста силен философски заряд. Коя е основната идея, която искаш да стигне до публиката?
3: Те са няколко идеи, които работят върху психологията на детето, но и на техните родители. Една от идеите е за избора на живота. Знаем, че всички понякога имаме трудни моменти и трябва да изберем, но страхът ни спира да го направим. И тази история с клоуна Тото, с двете ябълки, е може би една от най-философските ми изработки за последните 25 години. Както знаеш, тя не печели само тук награди, тя печели на 3 континента. А другата идея е за двамата войници римски, които, както знаеш, един Юлио Цезар, той е безпощаден и в един момент той се запознава с мирисът на цветето, което го кара да се засмее. И по този начин той разбира, че той всъщност не е чак толкова лош, той е добър. Обаче идва византиецът, който убива цветето, и големият римски полководец умира от нещо, което за първи път му се е случило. Това е смехът. Той вече не познава смеха, защото цветето е убито.

0: Среднощен радио експрес.
1: Певицата Минна споделя своите романтични признания в новата си песен «Мястото до мен». Мина Сучева, както е пълното име на изпълнителката, признава, че песента идва след пауза от 2 години, която ѝ е била нужна, за да се посвети на дъщеря си.
2: Минна признава, че в 90%

0: 90% от случаите, песните й са посветени на любовта. Една актуална тема, която вълнува всички. По клипа работи отново с режисьора Радостин Събев Шошо, който остава впечатлен от песента и започва да мисли по сюжета на видеото.
1: Повече чуете в интервюто на Иван Русланов с Мина в Нощен хоризонт.
2: Как се стигна до мястото, до мен и всъщност ти как разбра, че искаш точно с тази песен да продължиш така серията си от заглавия?
3: Ами, честно казано, самото заглавие на песента го избрах буквално 2 дни преди да пусна песента. До последно се чудех точно как да я кръстя. Иначе, как дойде самата идея, вече ми беше време за нещо ново. И в началото на годината се свързах с човека, който направи музиката и аранжимента, Денис Поп Стоев. Той ме попита точно какво си представям, разбира се, защото той започва да работи, след което аз се нагаждам спрямо това, което той е направил. И аз му казах, че искам да е R&B със сигурност в така актуалния в момента съвременен стил в България и не само. И да е някакво мидъл темпо, някакво средно темпо, като той ми изпрати едно демо, което аз много харесах и му казах директно действаме. И след което написах текст по мелодията.
2: Лесно ли?

0: Избираш темите, които да разкажеш в песните си или дълго търсиш вдъхновението?
1: Ами, 90% от случаите песните ми са свързани с любов. Това е най-актуалната тема, която вълнува всички, така че със сигурност е печеливша, така да го кажа. Вече текста, нали, сега предвид, че имам човек до себе си, баща на детето ми, нали, този текст не е вдъхновен от моментното ми състояние, но пък със сигурност вълнува хората.
0: Клипа също разказва красиво как премина снимачния процес.
1: Режисьора, който отново аз си работя с него, това е Радостин Събев Шошо, така доста се изкефи на песента и някъде, може би месец преди да заснемем видеото, започна да мисли по самия сюжет. Този път не искаше историята на видеоклипа да е прекалена, смисъл да се разказва точно това, което пея, нали, дума по дума, а по-скоро да е по-имиджов клипа с лека загадка на история. И смятам, че точно това се случи и точно това представихме на хората. Все пак има история, но не е това центъра на видеото.
0: Сега ти се спираш доста често на R&B като стил за твоето творчество. Ти как го възприемаш?
1: Ами, смятам, че точно пък се възприема, доста лесно се попива от аудиторията. Между другото, моите студенти, те в момента са на около 20 години, казаха, че това е любимата моя песен, така че смятам, че точно това е нещо, което ги вълнува в момента и говоря, нали, в частност и самите млади изпълнители.
0: Значи можем да кажем, че и R&B-то се завръща.
1: Да,
0: както
1: да,
0: и много други стилове от преди.
1: То е обаче по-различно от това, което е звучало преди много години, осъвременено и така намерило път в поп-музиката и реално R&B и поп в момента малко се прелива като стилове.
0: Сега, Мина, ти си независим артист, хората го знаят, ние сме разказвали, говорили сме си с теб. Виждаш ли напоследък някакси повече интерес към независимата сцена? Дават ли се повече шансове на артисти като теб?
1: Ами аз съм се постарала това да се случи във времето назад. Доста съм влагала и усилия, и енергия, и желание, и труд, за да се случи. Така че в момента виждам наистина по-силен интерес към моето творчество с последната песен. Като цяло, това, което продължава с което продължавам да се сблъсквам, е недопускането до някои места, което много ме натъжава, защото има много качествена музика, която не може да стигне до масовата аудитория, защото просто не се допуска до конкретни, ако щеш, и медии. Независимите артисти сме много благодарни на Българско национално радио, че е с отворени обятия към нас.
0: Да, Мина, твоите песни слушателите на Нощен хоризонт ги чували и обичат много. Но, Мина, като независим артист, разкажи ни малко, припомни ми по-скоро за какво трябва да отговаряш сама през повечето време.
1: Ох, за почти всичко. Защото дори да не го правя аз, то винаги трябва да мине през мен, така да го кажа, да мога аз да го оценя, да кажа дали е окей или не. Така че всичко минава през мен, през моите ръце и през моето мислене. Така че да, занимавам се с доста неща около направата на един проект, като последната песен.
0: А значи, изпълнението, пеенето остава като най-малкият проблем. Така ли?
1: Да, така е.
0: Всъщност основната работа на изпълнителя.
1: Точно така е, да. И не само при мен, при всички независими артисти, точно това сигурна съм.
0: От това страда ли артистичният процес, така да се каже, процеса по създаването на една песен?
1: Ами то е реално, нали, това, което много, много ангажира в момента са социалните мрежи и промотирането на нещата там. Те идват след направата на песента, така че в самия процес на направата аз съм много съсредоточена там. По-скоро след което, когато излезе песента, някакси не мога толкова органично да се зарадвам, защото трябва да правя 100 други неща около това.
0: Добре, за социалните мрежи не помагат ли вече малко повече на независимите артисти? Как го виждаш ти?
1: Със сигурност много помагат, но ако успееш да намериш точната аудитория на твоята песен и ако пускаш в конкретни часове, в конкретни дни, в конкретни платформи, и всъщност това е много ангажиращ процес. Не се оплаквам, нали, просто споделям, че реално това отнема доста време и ако щеш и енергия.
0: Ти преподаваш в Националната музикална академия, но си докторант.
1: Да.
0: По каква тема работиш?
1: Аз съм докторант в специалност поп и джаз пеене и развивам много интересна тема, свързана с френския шансон и това как всъщност той е много значим за французите и изключително много се свързва с тяхната идентичност като нация.

0: Защо точно на френския шансон се спря?
1: Защото обожавам френски език, много обичам френската музика, обичам да пея на френски, доста често ми се случва, защото съм учила 12 години този език, моята баба ме запали по френския и по любовта към него и като цяло към френското изкуство, защото тя самата, когато е преподавала френски език в училище, всички нейни ученици си я спомнят с това как тя им е изпълнявала шансони. Докато им преподава френски език и това толкова много са го запомнили те и толкова много ги е вдъхновявало да го учат езика и всъщност и мен ме вдъхнови.
0: Ако те провокирам сега да ни изпълниш нещо от френския шансон, твой избор, какво би било то?
1: Ами, може би Лавиан Рос.
0: Чудесно, Едит Пиаф.
1: Да.
0: Любима на всички ни, може би.
1: Да. Ами тя е много емблематична за френския шансон. Като цяло имена като Пиаф, като Шарл Азнавур, като Жо Дасен, нали, те са много, много важни и много популяризират френския шансон всъщност.
0: Можеш ли да ни запееш?
1: Мога.

0: Чудесно.
1: Благодаря.
0: Браво, Мина. Приемам, че може да очакваме скоро подобен стил песен от теб, може би официално издадена.
1: Това е много интересно и замисляла съм се, но не знам доколко, тъй като в момента ни моята аудитория основно е в България, доколко те ще могат да я разберат тази песен. Така че, защо не? Но пък още не съм много сигурна.
0: Аз пък смятам, че френските изпълнители и френския шансон в частност има много почитатели в България, така че защо не?
1: Добре, даваш ми много приятна идея.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: В ефира на Радио България ви срещаме с Рене Карабаш, чийто роман «Остайница» беше на крачка от спечелването на Букър, с което отново след «Време убежище» на Георги Господинов, съвременен български писател показа, че литературата ни е достойна да заеме своето място на световната сцена.
2: В тази годишното издание на конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени в Великобритания и или Ирландия през последните 12 месеца. Според регламента журито избира 13, между които беше и романът на Рене Карабаш.
1: Остайница, което означава жена, която доброволно се заклева да живее като мъж, за да поеме ролята на глава на семейството, традиция е известна от патриархалното общество в Северна Албания. Това обаче вече има и други, не малко престижни награди зад гърба си. Националната литературна награда Елиас Канети, номиниран е за роман на годината на Националния дарителски фонд 13 века България и печели литературната награда Перото.
2: За това как се пише роман, достоен за Букър, чуйте разговора на Азис Таш с Рене Карабаш, излъчен по Радио България.
3: Предполагам, че когато ти е хрумнал да напишеш роман, заявление с което не си се сблъсквала от първо лице, е имало нещо като период на проучване. Прав ли съм? И ако да, как протече той?
4: Разбира се, имаше проучване по тази тема, тъй като тя е доста сложна. Това са едни закони албански на така наречения канун, които ги нямаме в България. Има ги на определени места на Балканите. И ми отне около 2 години да чета доста книги, да гледам документални филми за заклетите девици, да чета много техни интервюта, които са правени. Дори една от най-любопитните книги, които четох, беше за значението на албанските имена, тъй като за мен е изключително важно името на моите герои да отразява тяхната съдба. Смятам, че ние си идваме с имената и те до голяма степен значат нещо и се отразяват по определен начин на живота ни.
3: Това е самата истина и се подсещам за името Рене Карабаш, което пък е твой личен избор и предполагам, че тук наистина, да го наречем, повода и мотивът също има връзка с това, което току-що каза.
4: Да, със сигурност. Аз този псевдоним всъщност го избрах още в началото, когато започвах да пиша много-много отдавна. Тогава си публикувах текстове в сайта Буквите и тогава имаше никнеймс, т.е. имахме имена в тези сайтове, но тогава реших да си направя псевдоним и тъй като бях учила в Франция, някои от мои приятели ми казваха Рене, реших да взема майчината ми фамилия, която е Карабашева. Идва от един мой дядо Карабаш, за който съм слушала много, който е бил много силна интересна личност. И всъщност доста по-късно си дадох сметка, че това на едно друго ниво е било един мой опит да възстановя женската линия в семейството, която се изгубва с името и не само.
3: Съвсем успешен бих казал. Тук да включим едно женско мнение на Бистра Стоименова, която наскоро публикува книжно ревю за Остайница, в което твърди, че тази книга определено не е за всеки, но добавя, че категорично си заслужава да бъде прочетена. Съгласна ли си с това мнение? Как може автор да очаква книгата му да е популярна, ако образно казано не е лъжица за всяка уста?
4: Да, попадам на подобни коментари, но аз не мисля, че е така. Не мисля, че книгата не е за всеки, тъкмо обратното. Тя е написана все пак в малко по-различен стил, в поток на съзнанието, без главни букви, без точки. Текста се лее като една река, което в началото, когато я написах, имах известни притеснения дали ще бъде наистина разбрана от повечето читатели. Но тогава все още си направих един експеримент, дадох ръкописа ми на различни хора да го четат. Близки хора, които някои от тях четат много, други по-малко, трети изобщо не четат. И всъщност ефекта накрая беше един и същ. Всички ми казваха защо накрая така се разплаках на тази книга. И не само, и по време на много глави хората плачат. Мисля, че тя е емоционално, силно емоционално въздействаща. Ако наистина читателя се отвори към нея и позволи на темите да влязат в него и той да припознае в много неща себе си, мисля, че това е книга за всеки. Не случайно това е книга, която толкова се чете и харесва по целия свят, въпреки че темата е локална. Именно защото се занимава с едни склонни базисни човешки емоции, качества, страхове, вини, Това ме радва всъщност много, защото това е все пак целта на изкуството, да стига до хората.
3: От локално към универсално и всъщност стана дума за езици. Романът Останица е преведен на около 25 езика по последни данни. Лично за мен това е най-голямата награда за един автор. Думите му, подобно на библейските пророци от Второзакония, да заговорят на повече езици. Интересно е, че заглавието Останица на английски She Who Remains, а и на други езици не звучи така странно. Допитваха ли се преводачите до теб като автор за заглавието и за местата от текста, за които не са сигурни какво си искал да кажеш, защото именно тази липса на традиционна пунктуация мога да предположа, че се оказва препъни камък в определени части на текста за колегите преводачи?
4: Със сигурност предизвикателство е за всеки от моите преводачи, но аз смятам, че те се справят чудесно. Не случайно преводите им печелят толкова награди по света.
3: Да, това също е много интересна форма на награда, чрез преводачи и авторът да се чувства награден. Да споменем тук за френската, за английска, за американска награда.
4: Да, разбира се. Преводачът е изключително важен. Аз работя много тясно с моите преводачи. С някои от тях дори сме станали покрай преводите и близки приятели. Разбира се, аз се старая да не им се меся прекалено много, тъй като им имам пълно доверие, но все пак те имат и доста въпроси за някои части от текста или някои думи, които не са им съвсем познати, особено ако преводача не е българин, а е чужденец, който знае български. Има много по-остарели думи, които аз използвам, и турски, и други, които са от моето детство, тъй като аз съм израсла на село и съм живяла и учила там до 7-ми клас. Интересен е процес и най-интересно за мен е, че винаги при всеки превод излизат съвсем различни неща и аз преоткривам по много други начини книгата. Неща, за които не съм си давала сметка, че съм написала, и откривам през новите ми преводачи и новите ми читатели.
3: И докато сме още на темата за наградите, един по-щекотлив въпрос. В България те почти винаги се превръщат в ябълки на раздора за местната писателска гилдия. Ти като получавал и нашински, и чуждестранни награди, ще споделиш ли някоя добра практика в тази сфера и генерално какво ти е мнението за наградите?
4: Разбира се, наградите не са лошо нещо. Най-вече от гледна точка на това, че когато има една наградена книга, няма значение кой литературен конкурс, тогава тя става доста по-видима, доста по-четена, повече внимание се насочва към нея, което е много важно, особено за наградите, които са извън България. А тук, за жалост, България нямаме тази практика, която я имат в, да речем, Великобритания и други държави или Франция. Когато има наградена книга, в книжарниците да се отделя едно специално място на конкретния конкурс, кои са номинираните книги, кои са наградените, което е нещо много важно, защото това е един начин за възпитаване и на вкус у читателя, тъй като все пак това са журите, които така малко и много разбират от литература и ти можеш да откриеш страхотни книги именно през тези конкурси. Но от друга страна, разбира се, лично за мен има и друга страна на тези награди. Някой път казвам, че наградите са голямо проклятие за твореца. Тъй като това първо те изважда от твоя личен свят, в който ти твориш, и се налага да влезеш в света на хората и егото ти малко или много, нали, ако не си работил с себе си, има опасност да полетиш в въздуха. Също много големи очаквания има към теб след определени номинации и награди, което, ако имаш силен вътрешен критик или си перфекционист, може много да ти навреди при писането, тъй като започваш да мислиш сега как да направиш пак толкова успешна книга. Или... И затова трябва, мисля, всеки писател да успяваш пак да си влезе в своята собствена стая и да не мисли изобщо за награди. И когато пише, да пише за себе си и за другите, и да не мисли колко ще се чете тази книга, дали ще бъде номинирана и прочие. Орхан Памук има една книга «Сантименталния и наивния разказвач», нещо от този сорт, в която говори за тези два вида разказвачи.

писатели. Едните творят през ума си тази логичната част, която построява цялата история. И другия, който е малкото дете във всеки писател, което просто се забавлява и играе чрез писането. И е много важен този баланс да го има при писането. Да не е само сметки и проекти, как точно нещо ще бъде създадено, но да можем и да напишем и от сърцето си, от това вътрешно дете, което не спазва граници, което просто се забавлява. Защото малко или много тази енергия и това, което сме изпитали, докато сме писали, то се отпечатва на листа и то може да бъде усетено от читателите.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Оставаме в ефира на Радио България, за да ви срещнем с младата Елия Тодорова, певица и автор на песни, която след известна пауза се завръща с нов сингъл. Още заглавието му загатва за разказана история. Беше през април. Създава я заедно с Павел Николов, като текстът е основно неин, аранжиментът негов. Работили заедно и по предишни проекти, сега се събират в студиото точно в период, в който и двамата се вълнуват от развитие на музиката си в рок звучене.
2: Чуйте повече в интервюто на Диляна Трачева с Елия Тодорова и Мария Радена Бошкова, не само актриса, която участва в клипа към песента «Беше през април», но и една от най-близките приятелки на Елия.
3: В студиото ни вече са две прекрасни млади дами. Това са Елия Тодорова и Мария Радена Бошкова. Здравейте, момичета!
4: Здравейте!
5: Здравейте!
3: С Елия се познаваме отдавна. Тя е била наш гост неведнъж.
4: Неведнъж.
3: Да, за нейните песни, които тя прави, не само изпълнява, но и създава.
4: Да.
3: А пък с Мария Радена за първи път се виждаме, защото тя е едно много възловодействащо лице в видеото към песента, актриса. Нали, така.
4: Не само към видеото, и в живота ми като цяло. Между другото, тя е един от първите хора, които чуват песните ми преди да видят бял свят, както се казва. Винаги споделям музиката си на най-близките и винаги

0: искам тяхното мнение. И между другото ми е един от главните съпортери, както се казва в живота от няколко години. Така че много се радвам, че сме тук и двете. Благодаря ти за поканата. Благодарим, че може да споделим деня с вас.
1: Аз се радвам, че успяхме да се срещнем с теб по време на краткия ти престой в България, да кажем защо това е така.
0: Ами, защото живее в Рим. Колкото и изненадващо да звучи, разбира се, за по-малко време, живея за 6-7 месеца, като изкарвам в момента втората си половина от магистратурата си там, по разъм програма в, между другото, една от най-добрите джаз академии в Италия, St. Louis College of Music. Имах възможността нашата академия да ме прати там. Разбира се, кандидатствах. Мислех, че няма да ме приемат, защото съм първата българка изпратена там в тази академия по разъм програма. И си казах, много е трудно да влезеш там, няма да ме приемат. И като получих имейл, приемаме те в нашата академия, аз избухнах буквално.
1: Покрива ли очакванията ти?
0: Между другото, да. Мен ме изпрати там Даниеле Фебо, той учил там преди години и ми каза, че наистина си струва. Преди 2 години също, когато посвещавах Рим, минах през там. И разбира се, аз винаги, когато ходя някъде, особено когато ходя на майсторски курсове, си правя ресърч, т.е. проверявам кой наистина преподава, изисках при кои преподаватели да съм. И обучението е много по-различно, но мога да кажа, че и учим с преподаватели, които са активни музиканти. Имаме предмети, които тук няма. А аз много исках, примерно, да уча импровизация, анализи на джаз хармония. Това са часове, учене, свирене на пиано. Аз нямам време да обикалям из Рим.
1: Общо взето, да. За всички сигурно казват, еха, колко хубаво в Рим, обаче колко време имаше за това. Добре, и така, да вървим вече и към най-новата ти песен, която е с много разказвателно заглавие. Беше през април.
0: Да, абсолютно всички ме питат и какво беше през април. И аз им отговарям, слушайте песента. Да, беше през април, наистина е песен, която разказва много за мен и за това къде се намирах преди 2 години, между другото. И наистина описва това как ние сами понякога даваме превес на нашите емоции, които понякога могат да не бъдат много положителни. Аз бях обгърната от една тишина и семена, в която самота, в която аз сама още повече и повече навлизах. И тогава се случи, че събрахме с бандата ми, първият ми самостоятелен концерт, намерих хора, които вярват в изкуството ми, освен Павел Николов, разбира се, с който създадохме песента. И всъщност тогава и Даниеле Фебо реши да пише аранжиментите за моите песни и започнахме да правим и още музика. И това просто ме спаси. Това беше моят спасителен пояс. Хората, музиката и това отново да си отвори очите и да чуя вътрешния си глас, какво искам да създавам и да споделям на хората. Даже аз пея в песента и промени ме. И мога да кажа, че не всъщност се промених, а по някакъв начин се върнах към старото си себе си, към себе си. Защото преди 2 години бях много загубена в този шаблон. Трябва да стане това, трябва да стане онова. Нали, Мия знае като един артист също, че понякога сме притиснати от това да просто да бъдем перфектни и да се стараем да бъдем това, което хората искат да видят и чуят. И мен това много ме притискаше. И всъщност това е посланието в песента, да бъдем уязвими, да показваме себе си, да не се страхуваме от това, защото ние сме хора и това всъщност е красотата в нас и да споделим личните си истории. Това прави света по-цветен.
1: Така е. Мария Радена, Мия, както чух, че те
0: Мия,
1: нарича,
0: да, кратко, Елия. Да. Да.
1: Тъй като сте близки и в живота, ти имаш една по-обективна и по-странична гледна точка, защото си била, предполагам, до нея в този тежък за нея, за Елия период от преди 2 години. И си била свидетел как този период е претворен в песен, в някакво творчество.
0: Да.
1: Как видя този процес и резултата от него?
2: Както Ели каза, аз съм и най-големия фен. И винаги ще бъде така. И за мен винаги е било изключително как тя твори и как излива цялата си душа и го прави с такава любов и всеотдайност, че просто няма как да се получи нещо, което да не разчувства всеки. И мисля, че тази песен наистина е най-истинската, да,
0: вътрешната,
2: която...
0: да.
1: Мия, ти участваш и в процеса на създаване на видеоклипа, нали, да. Така, как се включи?

0: Чити там.
1: Включих се с огромно вълнение, защото за пръв път творим заедно. Когато твориш човек, когато обичаш и въобще с такъв прекрасен екип, е истинско удоволствие и дар. Ние пресъздаваме една история, Даровете на Влъхвите, на О. Хенри. И тази история е за любовта и саможертвата, на която си готов, за човек, който обичаш. И мисля, че доста красиво се получи с преплитането с историята на Елия и Даниеле. Mm-hmm. Нека споменем, режисьори са Георги Марков и Тодор Бургов.
0: Говорим за видеото към песента.
1: За видеото, да.
0: Където и ти участваш.
1: Да, и си партнирам с Ники.
2: Точно така, Николай Николов.
1: Така, и зад камера е Момчил Йовков. Процесът беше много приятен, много вълнуващ.
2: Бяхме заобиколени само млади хора, само хора, mm-hmm. които искат да творят и горят за това нещо. И аз за това и считам тази песен за лична първо, защото работих такъв екип. Аз бях на моето щастливо местенце с Мия, с Ники, който играе другата главна роля в Даровете на Влъхвите. Ние с него играем отново в джаза пиесата, рамо до рамо. И всички ме питаха, добре, когато правиш музика, повече егоист ли си? Това беше много интересен въпрос. Мислиш за себе си, когато пишеш тази музика, или мислиш за хората, за които я пишеш? Mm. И аз отговорих, че винаги първоначално питам себе си какво искам да кажа за моята лична история и после винаги влизам в обувките на слушателите. Защото за мен музиката трябва да бъде и ваша. Както е и на Мия, както е и на Тодор, както е и на Ники, и на всички, които участваха в клипа.
0: Сега, нека малко обаче да поговорим и за създаването на песента, да видим авторите на музика, на текст, на аранжимент.
2: Ами, когато отидох в студиото, бяхме само аз и Павел. Така че аз и Павел Николов създадохме тази песен, като текстът е главно мой, аранжиментът е негов. Имах удоволствие да работя с него точно когато той създаваше албума си, който току-що реализира Метален, който пак е с поп-рок звучене. И аз отидох с нагласата, особено след първия ми концерт с бандата. Между другото, ще се радвам да дойдете някой ден на мой концерт, може би лятото ще имаме повече, след като се върна от Рим. От тогава аз искам музиката ми да звучи по-живо, по-рок, да се усеща ритъм секцията, да има тази пулсация, енергия, която има в рок-музиката. И го споделих това на Павел в студиото и той каза, абе Ели, знаеш ли, че аз правя такъв албум? Викам, стига бе, наистина. Ние без да искаме се бяхме нацелили чисто емоционално, вибрационно, вселените, планетите, всичко, енергии, да.
0: Ето, правилните хора сте се намерили.
2: Правилните хора. Аз точно това си казвам, че нали, разбира се, без труд нищо не се постига, обаче съдбата и времето, всичко се нарежда, всичко си знае, нали, горе всичко си знае, всичко се подрежда. Просто ние не трябва да спираме да протягаме ръка, както и свършва нашия mm-hmm. видеоклип.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Последната ни дестинация тази нощ ни отвежда в ефира на програма Христо Ботев и предаването Teen Time, където по случай Деня на детето ни припомнят едно от прекрасните произведения на бележитата Леда Милева. В свят, който всички познаваме, но рядко си признаваме, че още обитаваме пиесата «Когато куклите не спят». Това е един великолепен текст, една история за нощта, в която играчките оживяват, а децата и възрастните започват да чуват истини, които през деня пропускат.
2: Една пиеса за въображението, за страховете, за смелостта да бъдеш себе си, дори когато светът спи. Сега ви предлагаме да чуете избран откъс от пиесата «Когато куклите не спят» в изпълнението на младежите от предаването Teen Time. Чуйте!
3: Тежки грижи, дребна плячка, страх и бой на всяка крачка.
4: От голямата тава грабнах рибешка глава.
3: От една дебела острина вдигнах си парче сланина. Тук ритници, там юрук, ала взех един суджук.
4: Мяу, слушай какво ще ти кажа.
3: Какво ще ми кажеш?
4: Хайде да изядем суджука двамата с тебе.
3: Какво говориш, мър? Ами, ако дойде мър мяу,
4: ние ще ядем бър.

0: като те слушам. И това ми било, бандит. Ама ти наистина ли си изплаши?
1: Ами, изплашил съм се. Не бе.
0: Ти си най-страхливия котарак на света. Мяу, слушай какво ще ти кажа.
1: Не искам нищо да ми казваш.
0: Да си гризен само по една хапка от суджука, а?
1: Само по една хапка ли?
0: Шт, иде.
2: Какво става тук?
1: Добър вечер, главатарио. Ние...
0: Какво става с тебе, Мармял? Турбата ти празна, лапата превързана.
2: Каза ли нещо?
0: Нищо не съм казал, Мармял.
2: Тази вечер няма много време за приказки. Дайте плячката.
1: Ето я, Мармял.
2: Само това ли е?
1: Това е, ще стигне за трима. Суджукът е хубав, голям.
2: Суджукът е за мене. За тебе, мяу, слонината. Замър рибешката глава. Друг път да не знаеш много. Дисциплина трябва тук. Дисциплина. Разбрахте ли?
0: Разбрахме.
2: Виждате ли тази превръзка? Какво ви го говори тя? Тази превързана лапа говори за битки и подвизи.
1: За битки и подвизи.
2: Ще разбере той, коя е бандата на Мармял. Ще разбере и ще запомни.
1: Кой ще разбере и ще запомни, Мармял?
2: Като му дойде времето, ще ви кажа. Лягайте сега и гледайте да не заспивате много дълбоко. Целта и задачите ще кажа на място. Ясно ли е?
1: Ясно!
3: Така завършва нашето пътуване в радиоефира на Българското национално радио. Благодарим ви, че останахте в нашата компания през изминалите 90 минути. Заедно работихме аз, Алекс Янев.
4: Аз, Анелия Димитрова.
3: Звукорежисьора Данаил Делев. Музикалния редактор Маргарита Заберска. Желаем ви спокойна нощ.
4: Лека нощ.

0: програма Христо Ботев.
1: Продължаваме и тази нощ с Хосе Луис Монтон и Горка Ермоса. Бахлериана е името на албума. Разбира се, Бах в началото, фламенко и класика, токата фламенка, буле Бах, Tiempo de abrazarse, което всъщност е адажието на Албинони. И още няколко композиции от албума на Хосе Луис Монтон и Горка Ермоса.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате клавирен рецитал на родената през 1992 в Тбилиси Мариан Бацашвили. За начало тя избрала концерт номер 3 в ре минор от Йохан Себастиан Бах, номер по каталога 974.